0: cho biết 34 địa phương dự kiến sắp xếp số cơ sở giáo dục công lập từ hơn 37.000 xuống còn khoảng hơn 20.000, giảm gần 46%. Việc tinh gọn chủ yếu thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục. Bộ Giáo dục yêu cầu hoàn thành trước năm học 2026-2027, bảo đảm duy trì điểm trường cần thiết, không ảnh hưởng quyền học tập và chất lượng của giáo dục. Ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn. Thành phố giao Công an Hà Nội làm đầu mối, phối hợp các sở ngành và địa phương tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm. Từ tháng 8 năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật, xây dựng văn hóa, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong công tác này. Sau hơn một tháng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 209 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Riêng ngày 5 tháng 8 tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy thêm 12 bộ hài cốt, trong đó 7 bộ có di vật đi kèm. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng, thực hiện trân trọng, kết hợp phương tiện cơ giới và kiểm tra trực tiếp để không bỏ sót dấu vết. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8, chính phủ Nhật Bản thông qua chính sách giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ 8% xuống 1% trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2027. Người thu nhập thấp và trung bình dự kiến được hỗ trợ thêm bằng tiền mặt, đưa gánh nặng thuế thực tế về 0%. Chính phủ khẳng định không phát hành trái phiếu buộc thâm hụt mà rà soát chi tiêu và các nguồn thu khác. Dự luật liên quan sẽ được trình Quốc hội vào mùa thu này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối hôm qua ngày 5 tháng 8, tại chợ Biên Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều tiểu thương và người dân tập trung bên ngoài khu vực hiện trường. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát khoảng 20 giờ 20 phút từ một gian hàng trong chợ. Do các gian hàng nằm sát nhau chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, người dân đã hô hào dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và các đơn vị chức năng điều động nhiều xe chuyên dụng, xe thang cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phun nước, phá cửa tầng 2 và khoanh vùng chống cháy lan. Đến 0 giờ ngày 6 tháng 8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Chợ Biên Hòa là chợ truyền thống lâu đời sầm uất tại trung tâm thành phố Biên Hòa cũ. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được xác minh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
8: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
7: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
8: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
7: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
8: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
7: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
8: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
7: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
9: Này kiến trúc sư,
10: dạ.
9: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm.

0: ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
0: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
0: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
0: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Thơ lại có thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM thông tin, đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Xin được nhắc lại, đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là cầu Đồng Nai á, kẹt cứng luôn rồi, di chuyển vô cùng khó khăn. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh gửi luôn hình ảnh cho anh Thơ nè. Đúng là các phương tiện đang đứng luôn thưa quý vị, không có di chuyển chút nào được cả. Không biết là có lực lượng chức năng hay chưa? Và anh Thơ cũng nhờ cậy lực lượng chức năng đến với khu vực này điều tiết phân luồng, giúp cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Xin được nhắc lại là khu vực cầu Đồng Nai hiện tại đang kẹt xe, di chuyển rất là khó khăn. Chương trình xin được gửi lời chào chú Trần Tám, anh Hà Thế Hải, bạn Nắng Bên Thềm. Dạ. Còn bạn Nancy T. Nguyễn thì chia sẻ là đèn giao thông tại khu vực ngã tư đường số 3 và A8 trong khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa B cũ bị hư 2 ngày nay vẫn chưa thấy chính quyền địa phương xuống can thiệp cho người dân. Dạ, đây là phản ánh của anh về tín hiệu đèn giao thông. Cụ thể thì anh chia sẻ đèn giao thông tại khu vực ngã tư đường số 3 và A8 trong khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa B cũ bị hư 2 ngày nay rồi nhưng mà chưa được khắc phục. Dạ, anh Thơ mong là thông tin này lên sóng thì lực lượng quản lý đèn tại khu vực này sẽ đến khắc phục và sửa chữa cái tình trạng đèn bị hư hỏng như thế này để cho người dân của chúng ta ở trong khu dân cư Vĩnh Lộc á, người ta di chuyển an toàn và thuận tiện hơn. Dạ, rất mong là các anh sẽ nhận được cái thông tin này. Dạ, chúng ta cùng quay trở lại với ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành đi. Đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua Tôn Đản, qua giao lộ Hoàng Diệu. Ở đây lượng phương tiện cũng chưa có quá đông, chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Khánh Hội, chúng ta đang di chuyển ổn định. Đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển được. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, ở chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Trần Phú đang di chuyển bình thường. Nút giao Hàng Xanh thì như anh Thơ có chia sẻ ít phút trước, vẫn là góc đường Bạch Đằng, xe đang đông ở chúng ta di chuyển được, còn những hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, xe đang đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Các bác tài cẩn thận, ở đây có lực lượng chức năng điều tiết. Thường buổi sáng ở đây rất là đông cho nên là anh Thơ cũng hay cập nhật khu vực này cho các bác tài. Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Còn với Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Chu Văn An hay là Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy và Bạch Đằng thì đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Chắc chắn là các bác tài cũng sẽ mất chút ít thời gian để di chuyển qua khu vực này. Cho nên là nếu như mà có công việc bận thì chúng ta trừ hao, hoặc là có cuộc hẹn thì chúng ta trừ hao ra một khoảng thời gian để di chuyển chậm trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Còn nếu như mà chúng ta có những cái tuyến đường khác để di chuyển, không nhất thiết phải đi di qua đường Đinh Bộ Lĩnh thì anh ta nghĩ là sẽ thuận tiện hơn, đúng không ạ? An tâm hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, rồi khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thì xe đông rồi và chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Nhưng mà hướng các bạn di chuyển đi về với khu vực cầu Công Lý thì chúng ta lưu ý, bởi vì buổi sáng mà mọi người sẽ về trung tâm để làm việc, xe đông chúng ta di chuyển được. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là tiếng hát của Dương Edward qua ca khúc 50 năm về sau.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc 50 năm về sau. Bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông. Khu vực đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Đinh Bộ Lĩnh cũng là một trong những cái tuyến đường mà các bác tài cần phải lưu ý. Đường Trường Chinh hay là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi hướng đi về cầu Công Lý, lượng phương tiện cũng khá là đông rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hồi nãy thì anh Thơ có nhận được cái thông tin phản ánh của một bạn thính giả trong fanpage, đó là giao lộ đường số 3 và A8 trong khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa B cũ ngay đèn giao thông. Thì cái đèn giao thông này nó đã bị không hoạt động 2 ngày nay, nhưng mà tới thời điểm này vẫn chưa khắc phục. Cảm ơn bạn thính giả đã phản ánh cái thông tin này và hy vọng là sẽ nhận được những cái phản hồi sớm. Và cũng mong chức năng sớm khắc phục cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Còn ngay đèn đỏ cổng khu công nghệ cao hướng đi Đồng Nai, ở đây có một xe container gặp sự cố ở lên giữa, cho nên là các bác tài cũng cần phải chú ý để di chuyển cho an toàn. Anh Thơ có nhận thêm rất nhiều thông tin của anh Phạm Sơn Trung, xin được chia sẻ với các bác tài, như là khu vực đường Tân Hương từ đường Bình Long đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định, đường Đàm Thận Huy từ đường Lê Thúc Hoạch đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, khu vực đường Văn Cao từ đường Bình Long, phường Phú Thạnh đến đường Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định trên tất cả các hướng luôn. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ chào anh Lê Kim. Anh Khang Phan thì tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Thế Lữ đi đường Kinh A di chuyển ổn định, trời mưa to. Xin được cảm ơn anh Khang Phan. Như vậy là buổi sáng ngày hôm nay có khu vực trời mưa lớn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, cụ thể là đường Thế Lữ đi đường Kinh A di chuyển ổn định nhưng mà trời mưa rất là to. Cảm ơn anh đường anh Khang Phan. Còn ở khu vực cầu Đồng Nai thì ít phút trước anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ với chúng ta là đang ùn xe, rất là khó khăn để di chuyển tại khu vực cầu Đồng Nai. Các bác tài lưu ý. Thưa quý vị thính giả, có số điện thoại cuối là 5976 cho biết trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn km 209 đến km 210 hướng đi Phan Thiết có tấm bạc lớn ở trên đường, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại là cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo đoạn km 209 210 hướng đi Phan Thiết có một tấm bạc lớn ở trên đường, người tham gia giao thông cần lưu ý ạ. Nếu mà có gió bay thì rất là nguy hiểm đúng không ạ, tại đã đang trên đường cao tốc nữa. Không biết là thông tin này thì có đến được với cơ quan chức năng hay không, để có thể đem cái tấm bạc lớn như thế này đi vào cái vị trí nó thuận tiện. Anh Thơ nghĩ là chắc có phương tiện nào đó làm rơi rồi. Dạ, nhưng mà nguy hiểm lắm á. Trên tuyến đường cao tốc và các phương tiện chạy nhanh, mà lỡ có gió thổi cái tấm bạc này lên thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển ở trên tuyến cao tốc. Đoạn km 209 đến 210 km cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, các bác tài lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, khu vực tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý đó là nút giao An Lạc. Hiện tại còn sớm, mới có 7 giờ 17 phút theo đồng hồ chúng tôi. Nhưng mà nút giao An Lạc được phương tiện đông, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu, các phương tiện khá đông tại đây. Nút giao An Sương thì xe đông di chuyển được thôi, ở góc đi về đường Trường Chinh. Còn các hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, thì anh Thơ vẫn mong là các bác tài sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hỏi Đáp Về Thuế.
0: Chuyên mục Hỏi Đáp Về Thuế.
2: Hỏi Đáp Về Thuế.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi Đáp Về Thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị, Nghị định số 253 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định số 253 năm 2026 đã giúp những nhóm trước đây còn nhiều vướng mắc về thuế như KOL, KOC, Affiliate, nay đã có căn cứ pháp lý rõ hơn để xác định loại thu nhập và phương pháp tính thuế. Liên quan đến nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế, Cục Thuế Bộ Tài chính. Mời quý vị cùng nghe.
5: Thưa bà Nguyễn Thị Lan Anh, Nghị định số 253/2026 của Chính phủ đã giúp những nhóm trước đây có những cái vướng mắc về thuế như là KOL, KOC hay là Affiliate đã có những căn cứ pháp lý rõ hơn để xác định loại thu nhập cũng như là phương pháp tính thuế như thế nào ạ?
6: Nghị định quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người bán hàng trên nền tảng số. Nghị định này đã được thiết kế rất là đồng bộ với luật thuế thu nhập cá nhân, luật quản lý thuế, rồi các nghị định hướng dẫn thi hành như là nghị định 253, nghị định 254. Theo đó thì cái cơ sở dữ liệu thì ngày càng được kết nối một cách đồng bộ, sẽ giảm thiểu cho người bán hàng phải tổng hợp một cách thủ công nhiều lần. Và đây cũng chính là cái định hướng là dữ liệu phát sinh một lần nhưng sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
5: Vâng, cũng theo cơ quan thuế, để thực hiện đúng quy định, trước hết người nộp thuế cần xác định đúng loại hình kinh doanh, loại thu nhập và nhóm ngành nghề theo quy định của nghị định để áp dụng đúng phương pháp tính thuế và thuế suất. Bà có thể cho biết cụ thể hơn về những hướng dẫn này?
6: Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và bán hàng, người bán hàng đa kênh ấy, thì cần phải tổng hợp đầy đủ những cái doanh thu từ toàn bộ tất cả các kênh, phân loại doanh thu theo từng loại hình hoạt động, đồng thời xác định đúng các khoản mà được tính vào phải xác định thu nhập chịu thuế hoặc các khoản không phải tính vào thu nhập chịu thuế và thuế suất của từng nhóm mặt hàng ngành nghề để xác định đúng theo quy định.
5: Vâng, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế Bộ Tài chính cùng với những giải đáp vừa rồi.
3: Thưa quý vị, ngành thuế cũng lưu ý, các cá nhân đang hoạt động độc lập nên chủ động rà soát phương thức hoạt động của mình để xác định hoạt động kinh doanh đang thực hiện có thuộc trường hợp cần đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hay là không. Việc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý ngay từ đầu giúp hạn chế rủi ro trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong quan hệ với khách hàng, đối tác và các cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra, quy định mới còn góp phần hạn chế tình trạng áp dụng không thống nhất giữa các địa phương, cũng như tạo cơ sở pháp lý để cơ quan thuế xác định đúng bản chất của khoản thu nhập phát sinh.
4: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Hỏi đáp về thuế ngày hôm nay xin phép được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Hỏi đáp về thuế. Quay trở lại với tình hình giao thông, anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn km 209 đến km 210. Theo hướng đi về Phan Thiết có một tấm bạc lớn ở trên đường cho nên là người tham gia giao thông cần lưu ý. Nút giao An Lạc hồi nãy thì xe đông di chuyển hơi chậm nhưng mà bây giờ thì lượng phương tiện giảm rồi và chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao An Sương thì vẫn đông ở góc đường đi về Trường Chinh. Còn những hướng khác hoặc là trên cầu vượt á, thì chúng ta lưu thông ổn định, các bạn thính giả an tâm. Khu vực cầu Bình Thuận, ôi, ở đây mưa thưa quý vị. Ở đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận, trời đang mưa và lượng phương tiện tham gia giao thông không đông. Chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà mưa thì đường khá là trơn trượt. Ở tầm nhìn bị hạn chế, anh ta thấy là mưa lớn luôn á. Các bác tài di chuyển trên khu vực đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận thì hết sức lưu ý. Hiện tại trời đang mưa lớn, và mặt đường rất là trơn trượt, các bác tài chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Nhưng tình hình giao thông thì chúng ta lưu thông ổn định. Đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập thì chúng ta di chuyển bình thường, qua công ty Bao Doanh chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Gần với khu vực cầu Bình Thuận thì chúng ta có nút giao An Lạc đúng không ạ? Ở đây anh Thân nghĩ là chắc cũng sắp mưa rồi, trời nhiều mù, nhiều mây, mù đen hết. Nhưng mà tình hình giao thông thì vẫn đang khả quan. Còn ở khu vực trung tâm thì chúng ta đến với khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ. Tình hình giao thông là lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được thưa quý vị. Bắt đầu giờ đi làm rồi cho nên là những khu vực đi vào trung tâm thì lượng phương tiện sẽ đông hơn. Tuy nhiên thì anh thấy là chờ đèn tín hiệu giao thông thì có xếp hàng tương đối dài, nhưng mà đèn xanh lên thì chúng ta vẫn di chuyển được, chứ không có cái tình trạng là chậm hoặc là dồn ứ tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, ở đây xe đông di chuyển chậm hướng đi về cầu Công Lý. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, hồi nãy chúng ta nói là khu vực đường Lê Đức Anh đúng không ạ, qua cầu Bình Thuận mưa lớn, thì anh Thơ cũng quan sát thêm ở khu vực đường Lê Đức Anh qua Hương Lộ 2 nè, dạ qua liên khu 45 nè, trời cũng đang mưa và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Ở liên khu 45 á thì xe đang đông á, chúng ta di chuyển được trên cả hai hướng. Ở Hương Lộ 2 thì mặc dù tình hình giao thông khả quan nhưng mà có mưa nên là chúng ta cũng cần phải cẩn thận để di chuyển tại những khu vực này. Như vậy là sáng nay ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có một số khu vực là trời đang mưa rồi. Cho nên là chắc chắn là cũng sẽ cản trở cái việc di chuyển của các bác tài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với chương trình, đường lũy bán bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ qua các phường như Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Luân Trịnh, cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định dành cho chương trình trong buổi sáng này. Và như thường lệ, anh Thơ rất mong sẽ nhận được những cái thông tin mới từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage bằng cách là truy cập fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
10: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
9: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, trên cầu Phú Mỹ hướng phường Cát Lái đi phường Phú Thuận, ở đây xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Dạ, cảm ơn tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Cát Lái, hướng đi từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì có cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Ngoài ra đó thì có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình, giao lộ đường số 3 và đường A8 trong khu dân cư Vĩnh Lộc, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, người tham gia giao thông cần lưu ý. Và thông tin này hồi nãy có một bạn thính giả chia sẻ với anh Thơ và nói là cái tình trạng này nó xảy ra 2 ngày rồi, nhưng mà tới thời điểm này thì vẫn chưa có được khắc phục. Cho nên là anh cũng mong cơ quan chức năng sớm có mặt tại khu vực này điều tiết phân luồng và khắc phục cái tình trạng đèn tín hiệu giao thông để người dân của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Dạ, còn với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thông tin về tuyến metro này, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, còn ít chỗ là bãi giữ xe tại các ga Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia và Bến Thành hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất là ít. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đi học, đi làm tập trung đông tại khu vực ga 1. Ga hướng đi về Bến Thành, công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách trên ga và xuống ga. Còn ga còn lại thì tại sảnh chợ, máy bán vé và

khá là vất vả di chuyển, và anh ta thấy dường như là các bác tài cũng điều chỉnh cái tốc độ nó chậm lại rồi để di chuyển qua đây cho an toàn. Ở khu vực ngã ba Bà Quẹo thì không quá đông, nhưng mà mưa rất là lớn, cho nên là anh Thơ cũng muốn nhắc nhở quý vị và các bạn chúng ta cẩn thận. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, trời cũng đang mưa, lượng phương tiện đông. Cộng Hòa ấp Bắc, mưa đang đông, mưa lớn ạ. Ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, hướng ngược lại di chuyển bình thường. Như vậy thì có rất nhiều những cái khu vực đang xảy ra mưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nãy anh Thơ còn quan sát thấy là khu vực đường Lê Đức Anh nữa. Đường Lê Đức Anh rồi qua ngã tư Bà Điểm, qua Tân Kỳ Tân Quý cũng có mưa. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều. Anh Thơ cũng quay trở lại trong fanpage xem là có những cái chia sẻ mới, khó khăn gì hay không. Thưa quý vị, anh Phạm Xuân Trung chia sẻ là đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại, phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Khu vực vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định hai hướng. Anh Phạm Xuân Trung chia sẻ đường Hoàng Hoa 8 từ đường Trường Chinh đến với đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa. Ở đây thì chúng ta lưu thông ổn định nhưng mà trời mưa rồi. Anh Dũng Trần, anh Thơ ơi, tin nhắn chạy mất nữa rồi. Dạ, anh Thơ rất là tiếc, nhưng mà cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có mà cập nhật thông tin giống như anh Dũng Trần á, thì cũng phản hồi lại giúp cho anh Thơ. Sáng nay thì anh chia sẻ thông tin nhưng mà lại mất rồi. Hôm qua thì vẫn có đọc được, đúng không ạ? Rất là tiếc khi mà cứ mất cái thông tin của anh Dũng Trần như thế này. Và anh là một trong những bạn thính giả rất là thân thiết và cũng hay chia sẻ thông tin với chúng tôi lắm. Cái này chắc anh Thơ phải kiểm tra lại rồi. Dạ, cảm ơn anh Dũng Trần. Anh Nguyễn Thành Long, hello anh Thơ, hello cả nhà, ngày mới an lành hạnh phúc nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều khi mà tham gia giao thông trên đường buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vì hiện tại lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm ở nhiều khu vực. Hơn nữa thì trời lại đang mưa, ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, thưa là anh Thơ cũng chia sẻ thêm là khu vực cầu Phú Mỹ á, theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước á, các anh còn có gửi thêm hình ảnh cho chương trình, rất là đông. Có công trình đang làm chắn một làn xe, cho nên là chúng ta di chuyển khó khăn tại khu vực này trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở khu vực cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều trẻ em, mùa hè là những chuyến đi chơi, là những buổi tắm mát giải nhiệt. Thế nhưng đằng sau những bãi tắm tự phát ven sông Hồng, sông Đuống lại là một hiểm họa khôn lường. Những dòng sông chảy qua lòng thủ đô tuy thơ mộng nhưng ẩn chứa vô vàn hiểm họa với địa hình lòng sông phức tạp, những hố sâu hút và dòng nước chảy xiết thay đổi thất thường. Vậy trước những nguy cơ cận kề từ các dòng sông lớn, Hà Nội đã và đang làm những gì để trang bị cho các em nhỏ những kỹ năng sinh tồn thực chất? Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trong dịp hè này, hàng nghìn học sinh và giáo viên tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đã được lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát đường thủy, hướng dẫn các kỹ năng phòng chống đuối nước thông qua những tình huống thực tế cũng như những clip ngắn về tình huống giả định. Đặc biệt, đối với các em học sinh trường tiểu học An Dương, phường Hồng Hà, đây không chỉ là một buổi học lý thuyết mà là một cuộc diễn tập sinh tồn thực thụ do các chiến sĩ đội cảnh sát đường thủy số 2 và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông trực tiếp hướng dẫn. Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh.
1: Đội cảnh sát đường thủy số 2 tổ chức một chương trình giúp các cháu và các em học sinh có những kỹ năng, có những kiến thức, có những cách để phòng tránh đuối nước cho bản thân cũng như gia đình. Khuyến cáo cần phải thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các con em mình về nguy cơ đuối nước, nhận biết về khu vực nước sâu nguy hiểm, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ và không để các cháu tự do chơi đùa, bơi lội tại các khu vực ao, hồ, sông và biển khi không có cha mẹ và người lớn đi theo.
0: Tại các buổi tuyên truyền, các em không chỉ được nghe mà còn được thực hành các kỹ thuật để duy trì sự sống trong khi chờ cứu hộ. Đặc biệt, các chiến sĩ cảnh sát đã đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm thực tế để kiểm tra nhận thức của các em về nguyên nhân gây đuối nước. Sau buổi học, em Minh Đức, học sinh lớp 4, trường An Dương chia sẻ.
2: Cô được học về cách sơ cứu, không bơi ở những

0: khu vực sâu, không bơi một mình, không có người giám sát.
1: Chị Bùi Thị Thu Trang, phụ huynh học sinh trường tiểu học An Dương bày tỏ.
2: Hoạt động hôm nay rất là ý nghĩa và thiết thực, thực sự là rất là cần thiết. Vì là lực lượng giáo viên thể dục của trường còn rất là mỏng thì không thể nào mà phổ cập hết được đến 100% học sinh. Nên là những buổi như thế này nếu như mà được diễn ra nhiều hơn nữa, kèm theo đó là tổ chức thêm các lớp xóa mù bơi cho các con để các con có thể tham gia học, đấy là một điều là rất là tuyệt vời.
1: Rời sân trường, chúng tôi di chuyển đến khu vực hạ lưu sông Đuống và sông Hồng. Đây là những khu vực cực kỳ nguy hiểm với dòng chảy xiết, địa hình lòng sông có nhiều hố sâu. Tại các bãi tắm tự phát ven sông, tình trạng trẻ em xuống tắm mà không có áo phao hay sự giám sát của người lớn vẫn diễn ra. Để hiện thực hóa công tác phòng ngừa, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc lắp đặt biển cảnh báo tại nhiều vị trí bãi tắm tự phát trọng điểm. Trung tá Nguyễn Quang Trinh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
3: Trong công tác tuần tra kiểm soát thì đã phát hiện ra những cái điểm trọng điểm mà bà con và nhất là những cái trẻ em thường hay là tụ tập để bơi lội. Những cái khu vực này thì thường là những cái bãi tắm là thường tự phát và hai bên bờ sông là khu vực rất là sâu, dòng chảy xiết mạnh cho nên là rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi đã phối hợp với cả công an phường Bồ Đề đến những cái bãi tắm tự phát. Để thứ nhất là chúng tôi để tuyên truyền cho bà con và các em nhỏ, thứ nhất là không được tắm ở những khu vực này, nó rất là nguy hiểm. Một mặt là cũng nhắc nhở với đối với tất cả những cái bậc cha mẹ phụ huynh là phải có các những cái biện pháp, tức là kiểm soát con em mình.
1: Những tấm biển cảnh báo mang dòng chữ khu vực nước sâu nguy hiểm được dựng lên không chỉ là một khuyến cáo hành chính, mà còn là lời nhắc nhở trực quan về hiểm họa đang ẩn giấu dưới dòng nước đục ngầu. Một người dân sinh sống lâu năm ven sông chia sẻ.
4: Ra kia là nó có cái dòng xoáy của hai cái trụ là nó rất là nguy hiểm, cũng phải cảnh giác người, nhất là bọn trẻ con mới ra bơi, nhất là học sinh. Thứ bảy chủ nhật nó ra buổi trưa này không có ai, nó ra đông lắm mà nó không có cả phao ấy.
1: Tuy nhiên, những nỗ lực từ phía lực lượng chức năng và nhà trường vẫn chưa đủ nếu thiếu đi sự đồng hành từ phía gia đình. Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian ý nghĩa và bình yên, Hà Nội đang nỗ lực chuyển từ tuyên truyền sang hành động, từ bài học tại trường học đến những tấm biển báo đứng vững trước sóng gió ven sông Hồng, sông Đuống. Tất cả đều hướng tới mục tiêu không để bất kỳ một sự lơ là nào biến mùa hè thành nỗi đau.
5: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban về UV Giao thông Quốc gia về những cái giải pháp cũng như là những cái kỹ năng có thể tạo trang bị cho trẻ nhỏ khi mà đi đến những cái khu vực nó nguy hiểm, có sông suối chẳng hạn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Hoàng Văn Thụ qua khu vực Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ở khu vực trung tâm hiện tại trời cũng đang mưa, như là trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, các bạn di chuyển qua giao lộ Lý Chính Thắng, qua giao lộ Võ Thị Sáu, qua Trần Quốc Toản, qua Điện Biên Phủ, hiện tại đều có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được. Có Điện Biên Phủ và Trần Quốc Toản qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì đông chậm á, thưa quý vị, và trời đang mưa, mặt đường khá là trơn trượt. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, đường Điện Biên Phủ qua Cao Thắng, Cao Thắng Võ Văn Tần, trời cũng đang mưa, lượng phương tiện đông di chuyển được. Chuyển sang một số điểm nút giao thông khác, bây giờ đường Đinh Bộ Lĩnh trời cũng đang mưa, mà đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy thì đang gặp khá là nhiều khó khăn, lượng phương tiện đang xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn tại khu vực này. Đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, các bác tài đặc biệt lưu ý, xe gắn máy cũng đông mà xe ô tô cũng đông hơn nữa, trời mưa như thế này, chúng ta di chuyển rất là vất vả trong buổi sáng ngày hôm nay. Nút giao Hàng Xanh thì tiếp tục xe đông di chuyển được, trời cũng đang mưa quý vị nhé. Xem ra là sáng ngày hôm nay tình hình thời tiết đang ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Các bác tài, bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám,

0: đừng Đặng Văn Sâm, đừng Bùi Văn Thêm, đừng Đào Duy Anh, đừng Nguyễn Kiệm, Hồ Văn Huê, tất cả những cái khu vực này thì chúng ta lưu thông bình thường. Bạn Huỳnh Peter chia sẻ với anh Thơ là 3 ngày liên tục, như vậy là bạn cũng ở cái khu vực mà nút giao đèn xanh đèn đỏ giữa đường số 3 và A8 đúng không ạ? Khu công ở trong khu dân cư Vĩnh Lộc. Nó là 3 ngày liên tục rồi và chưa có được khắc phục nên là di chuyển rất là khó khăn ở khu vực này. Một lần nữa thì hy vọng thông tin này lên sóng thì lực lượng chức năng, cái đơn vị quản lý đèn cũng sẽ khắc phục tình trạng đèn tại khu vực này cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện, chứ hiện tại là các bác tài cũng phản ánh rất là nhiều rồi. Hồi nãy giờ là anh thấy 3 thính giả phản ánh về cái sự cố đèn tín hiệu giao thông ở cái đoạn chung cư Vĩnh Lộc, 3 ngày rồi mà chưa được khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng chuyển sang khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười thì trời cũng đã mưa ở khu vực là Võ Thị Liễu và Vườn Lài. Lượng phương tiện đông ạ. Lượng phương tiện tại Đỗ Mười qua đường Vườn Lài đông, di chuyển chậm, còn qua giao lộ Võ Thị Liễu thì chúng ta di chuyển được thôi. Nhưng mà đường mưa, trời mưa cho nên là ảnh hưởng đến việc di chuyển. Còn qua Tô Ký thì trời chưa có mưa nhưng mà cũng rất là nhiều mây. Anh Thân nghĩ là chúng ta cũng cần phải lưu ý và chủ động đi, để lát nữa trời mưa thì chúng ta lại không kịp, đúng không ạ? Các bạn thính giả sáng nay đi làm thì khá là vất vả rồi. Quốc lộ 1 qua cao tốc Trung Lương hướng rẽ phải vào cao tốc Trung Lương, trời đang mưa lớn ạ, mưa rất lớn, anh thấy hạt mưa nặng lắm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú chúng ta đang lưu thông ổn định nhưng mà trời mưa to. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Sáng nay thì ngoài vấn đề lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm thì mưa đang ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Anh Thơ rất mong các bác tài sẽ lưu ý về vấn đề thời tiết trong ngày hôm nay. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Chúng ta vẫn đang nghe chương trình giờ cao điểm sáng nay trên làn sóng FM 91MHz. Thưa quý vị, anh Thơ cũng nhắc lại là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực tiếp theo chúng ta cùng cập nhật với nhau đó là khu vực đường nút giao Bảy Hiền. Nút giao Bảy Hiền trời đang mưa lớn, trên tất cả các hướng thì đều có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được. Nhưng mà ở góc đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền thì chúng ta lưu ý nhiều hơn, di chuyển hơi chậm tí xíu. Mưa lớn lắm, mặt đường thì trơn trượt. Anh ta thấy có gió nữa cho nên là sáng ngày hôm nay các bạn thính giả di chuyển trên đường chúng ta lưu ý. Lạc Long Quân, Âu Cơ. Thưa quý vị, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt thì chúng ta di chuyển bình thường và trời cũng đang mưa lớn. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ ra khu vực vùng ven với khu vực quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình. Trời mưa nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ ướt và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Quốc lộ 1 qua khu vực cổng khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây vừa tạnh mưa thưa quý vị, mặt đường cũng vẫn còn trơn trượt. Lượng phương tiện thì có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Cầu Đồng Nai thì sáng nay anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là kẹt cứng luôn. Không biết là tới thời điểm này thì như thế nào. Nút giao Bình Thuận, Tân Túc hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, trời cũng vừa mưa xong. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa trời đang mưa lớn, một số bạn thính giả di chuyển bằng xe gắn máy, không có mặc áo mưa bất chợt nên là đang phải tấp vào những cái khu vực an toàn để mặc áo mưa trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Rồi khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, hồi nãy lúc mà chúng ta mở một vài những cái quảng bá, anh Thơ cũng có chạy ra để nhìn xuống phía dưới đường thì trời đang mưa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hiện tại thì chúng ta vẫn di chuyển được nhưng mà mưa lắm. Dạ, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản thì xe đông di chuyển chậm, ở đây thì trời chưa có mưa. Khu vực khác trời đang mưa là nút giao Hàng Xanh và nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng mưa khủng khiếp và thưa quý vị, mưa mà ở trên hệ thống cam anh ta thấy hạt mưa rõ ràng, mưa lớn luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng. Chắc là trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ còn có nhiều những cái khu vực mưa nữa và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Nên là các bác tài lưu ý trục đường Cộng Hòa trời đang mưa nè. Di chuyển theo hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, các bác tài lưu ý xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ trời cũng đang mưa, ngã 6 Cộng Hòa, khu vực cầu chữ Y. Cầu chữ Y thì anh ta thấy là trời mới bắt đầu lâm râm thôi. Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, trời bắt đầu đổ mưa rồi đây. Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương cũng vậy. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những cái khu vực mà trời đang đổ mưa hoặc là chuẩn bị mưa. Hồi nãy thì ở ngay khu vực ngã 6 Cộng Hòa có một số bạn thính giả là chưa kịp chuẩn bị, trời mưa mất rồi nên là cũng phải nhanh chóng tấp vào những cái vị trí an toàn. Như vậy thì nó cũng sẽ khá là nguy hiểm á. Cho nên là các bạn thính giả mà có nghe được những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật thì chúng ta chú ý nhiều hơn, chuẩn bị áo mưa rồi ra đường cho nó an toàn. Thưa quý vị, anh Út Bằng gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Út Bằng và cảm ơn anh đã tương tác với chương trình. Cầu chữ Y mưa luôn rồi. Hồi nãy thì anh ta thấy mưa lâm râm nhưng bây giờ là mưa luôn rồi. Các bác tài đặc biệt lưu ý. Như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang mưa trên rất nhiều khu vực. Trung tâm cũng có, những khu vực vùng ven cửa ngõ cũng có một số những cái tuyến đường trời đang mưa và ảnh hưởng đến việc di chuyển rất là nhiều. Như là trục đường Cộng Hòa hay là ở nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, anh ta nói là mưa rất là lớn luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
5: FM FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Phương, Phương,
7: ôi chị Hương,
6: ừ.
7: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
7: Ừ,
6: mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
7: À, Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
9: Ôi chồng ơi,
10: gì đấy?
9: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
10: Đây.
9: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
10: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
9: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
10: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
9: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
11: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
12: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghía gì mà kỹ thế ông?
13: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
12: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
13: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
12: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn ông ạ.
13: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
12: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
13: Hotline 0389 819 268.
14: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
15: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trà qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay các bạn di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Và như anh Thơ có chia sẻ là mưa rất lớn ở những khu vực này, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Một số những cái điểm nút giao thông khác xin được chia sẻ, như là ở quận Gò Vấp cũ, chúng ta có Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. Ở đây thì xe đông chúng ta di chuyển được và trời cũng đang mưa. Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn cũng vậy, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở đường Lê Quang Đạo qua Nguyễn Văn Bứa, ở đây chúng ta di chuyển bình thường, mưa vừa tạnh thưa quý vị. Còn ở khu vực trung tâm thì đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, mưa lớn lắm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nút giao Hàng Xanh cũng đang mưa. Còn ngoài ra thì khu vực đường Nguyễn Tất Thành á, hồi nãy thì anh Thơ nói là chưa có mưa, nhưng mà bây giờ thì đã đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, trời đang mưa rồi, đó, mưa bất chợt. Một số bạn thính giả đi

đi xe bắn máy là phải tấp vào phía trong để lấy ống mưa mặt, ống mưa bất chợt mà. Sáng nay đi ra đường thấy trời âm u thì thôi, chúng ta chuẩn bị ống mưa sẵn. Nhiều khi chúng ta đi ở trên đường gặp phải những cái tuyến đường như đường Tôn Đản chẳng hạn, đông quá làm sao mà tấp vô lề được, đúng không ạ? Chúng ta phải chạy theo cái luồng xe đang di chuyển phía trước của chúng ta, bây giờ đang trú vào để mặc ống mưa. Điều này thì nó cũng sẽ nguy hiểm đó. Một số các bạn thính giả của chúng ta có nghe chương trình nên tôi hy vọng là các bạn chuẩn bị áo mưa từ nhà đi sớm đi để di chuyển cho an toàn. Một số bạn thính giả là ướt hết luôn á thưa quý vị. Buổi sáng đi làm như thế này thì cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ? Buổi sáng bắt đầu ngày mới ai cũng muốn tươm tất nè, tươi mới, mà sáng ra gặp phải cơn mưa rồi ẩm ướt nha, rồi cảm thấy mình không có được chỉnh chu lắm. Đến nơi làm việc thì tâm trạng nó cũng sẽ không được tốt. Mưa lớn lắm, rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại mưa và ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Đường Nguyễn Văn Trỗi trời cũng đang mưa thưa quý vị. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, qua Huỳnh Văn Bánh đều có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được hướng đi về trung tâm. Nhưng mà riêng tại Nguyễn Trọng Tuyển thì xe đông, di chuyển chậm hướng đi về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, và trời cũng đang mưa, ảnh hưởng việc di chuyển của chúng ta và hạn chế tầm nhìn. Còn riêng với Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì đầu chương trình giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại, anh Thơ vẫn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, xe rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn hướng đi về cầu Công Lý. Ở đây trời bớt mưa rồi nhưng mà mặt đường vẫn còn rất là trơn trượt, và chúng ta cũng cẩn thận khi di chuyển qua những khu vực này. Anh Thơ rất mong là trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ nhận được nhiều hơn những cái thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về đề nghị thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số và các đơn vị hành chính cấp xã của hai tỉnh hiện nay. Quốc hội cũng xem xét chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Các nội dung sẽ được các đại biểu thảo luận tại chỗ. Chiều hôm qua, hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ thống nhất phương án đầu tư đường hầm Tam Đảo, tổng vốn dự kiến là gần 5.800 tỷ đồng, tuyến đường dài khoảng 19,6 km, trong đó hầm xuyên núi dài khoảng 2 km, được đề xuất triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, giai đoạn 2026-2029. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng 40 km kết nối Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch, thu hút đầu tư và tăng liên kết vùng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, trong tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7, thành phố ghi nhận gần 1.000 ca sốt xuất huyết, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 23.400 ca, tăng gần 24% so với cùng kỳ. Trong khi tay chân miệng cơ bản đã ổn định và COVID-19 chưa có diễn biến bất thường, ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch trong mùa mưa, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh và đi khám sớm. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, báo chí Mỹ cho biết là chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét mức phí 100.000 đô la Mỹ đối với sinh viên quốc tế tham gia chương trình thực tập tùy chọn sau tốt nghiệp, gọi tắt là OPT. Chương trình cho phép người mang thị thực F1 làm việc tại Mỹ từ 1 đến 3 năm tùy ngành học. Đề xuất hiện vẫn được Bộ An ninh Nội địa thảo luận, chưa được Nhà Trắng phê duyệt và có thể ảnh hưởng lớn đến sinh viên trường đại học cùng với một số doanh nghiệp Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026-2030. Chính sách bổ trợ, mức hỗ trợ từ 15 đến 30% ngoài phần hỗ trợ của Trung ương nhằm giảm gánh nặng tài chính và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo nghị quyết, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng, hộ cận nghèo, người sinh sống tại xã đảo, đặc khu và người dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ 25%, các nhóm còn lại được hỗ trợ 15%. Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm sẽ được hưởng mức cao nhất, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Đối tượng áp dụng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, người dân tộc thiểu số và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khác có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng đối tượng. Nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách thành phố và tổng kinh phí dự kiến để thực hiện thi hành nghị quyết khoảng 243,9 tỷ đồng.
0: Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng có gần 75.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm điểm tựa an sinh cho lao động khu vực phi chính thức khi về già. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
4: Đây.
3: À mua vé máy bay đâu hả bà?
4: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
3: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
4: Viettel Tami.
3: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
4: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
3: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
4: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
3: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
5: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
6: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi. Ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
7: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
8: Wow,
7: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
8: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
7: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
8: Nhất trí.
7: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8, liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi về giao lộ An Phú Đông, 12 hướng đi về ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển chậm đang có được cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết. Dạ, cảm ơn các anh trong tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhắc lại là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt cầu Bình Phước hướng từ giao lộ An Phú Đông 12 đi về ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển chậm, ở đây có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều tiết phân luồng. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kinh Tẻ, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Đây là những cái thông tin mới hơn mà các đội trạm cũng như là Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chương trình. Khu vực đường Đỗ Mười á, thưa quý vị, anh Thơ cũng đang quan sát đây, ngã tư ga, xe đông di chuyển được, trời vừa mưa xong. Rồi qua cầu Bến Cát, ở đây xe cũng đông di chuyển được, mặt đường còn khá là trơn trượt. Rồi qua An Phú Đông á, thì xe đông di chuyển chậm. Nhà, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, qua cầu Bình Phước thì trời vừa tạnh mưa, chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện cũng chưa quá đông tại khu vực này. Đó là khu vực đường Đỗ Mười. Đường Tô Ký qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, trời vẫn còn mưa, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Ngã tư MK, trời mưa, lượng phương tiện đông di chuyển được. Ngã tư Bốn Xã cũng vậy, thưa quý vị, trời mưa, lượng phương tiện đông di chuyển được trong buổi sáng ngày hôm nay. Cho tới thời điểm này đã là 8:10, tình hình giao thông của chúng ta thì không phải quá khó khăn, nhưng mà mưa thì ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài rất là nhiều. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở trên đường thì chúng ta hết sức cẩn thận. Khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vực Tân Thế Hiệp, Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm theo hướng đi về An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại đường đổ 10 qua cầu vực Tân Thế Hiệp hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm theo hướng đi về An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, anh Thơ chào anh Phạm Hoàng Luân, anh tiếp tục hỗ trợ thông tin cầu vực Bình Phước và chạm xe tải và xe con di chuyển rất là khó khăn. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Chúng tôi cũng có nhận là xe đông di chuyển chậm nhưng mà không biết là có phải va chạm hay không, nên mà anh đã hỗ trợ thông tin rồi thì anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Dạ, xin được nhắc lại, anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ cầu vực Bình Phước xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa xe tải và xe con. Chào bạn Trần Đạt Tân Hòa, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Cảm ơn tất cả các bác tài với loạt thông tin vừa chia sẻ với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn nếu như mà chúng ta có thông tin thì các bạn hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ giúp cho anh Thơ. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
10: Gõ Cửa Sàn.
11: Gõ Cửa Sàn.
12: Xin chào quý thính giả, những thông tin về chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Bộ Tài chính vừa đưa ra 4 nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực và thu hút FDI chất lượng, có hiệu quả lan tỏa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Còn liên quan đến mặt bằng lãi suất, so với cùng kỳ năm trước, mặt bằng lãi suất đã tăng đáng kể. Nếu trong năm 2025, nhiều ngân hàng thương mại có vốn nhà nước triển khai các gói vay ưu đãi từ 5,5 đến 6,7% một năm, cố định trong 12 đến 24 tháng đầu, thì hiện nay mức phổ biến đã lên 8,2 đến 10,8% một năm. Theo Hội Môi giới, không chỉ lãi suất tăng, khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập của người dân cũng tiếp tục nới rộng, khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng khó khăn. Khảo sát của Property Guru cho thấy hơn 80% người mua nhà và nhà đầu tư chỉ sẵn sàng vay khi lãi suất dưới 9% một năm. Cũng nhắc tới bất động sản, giữa lúc vàng và chứng khoán biến động, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư được ưu tiên. Cụ thể, dữ liệu trên Google Trends cho biết bất động sản vẫn là một trong những từ khóa hot nhất hiện nay. Đặc biệt, nếu mở rộng phạm vi trên toàn cầu, mức độ quan tâm đã thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay vào tháng 6 vừa qua. Xu hướng này xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch và từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo thêm kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Đáng chú ý, bức tranh nhân sự ngành ngân hàng từ đầu năm cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa quy mô và chiến lược phát triển. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục sở hữu lực lượng lao động lớn nhất hệ thống, nhiều ngân hàng tư nhân lại điều chỉnh quy mô nhân sự theo hướng tinh gọn. Chỉ có 6 trên 17 ngân hàng lớn được khảo sát tăng số lượng nhân viên, trong khi 11 nhà băng còn lại đều cắt giảm lao động, với mức giảm mạnh nhất có nơi lên tới gần 3.800 người. Và từ đầu tháng 8 đến nay, các cửa hàng đã rục dịch nhận đơn đặt bánh trung thu, nhiều loại bánh độc đáo đã cháy hàng. Tuy đã xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái, các loại bánh trung thu dẻo, trứng muối, bánh trung thu dừa sáp vẫn giữ được sức hút với hàng nghìn lượt bán ra trên các sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị, giá dầu thế giới có diễn biến đi ngang khi thị trường tiếp tục theo dõi tiến triển đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz. Dầu WTI giao dịch ở 75 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent là 79 đô la Mỹ mỗi thùng. Theo nhiều nguồn tin, Mỹ, Iran và Oman đang thảo luận một thỏa thuận tạm thời nhằm quản lý hoạt động vận tải qua Hormuz. Theo đó, tàu đi vào khu vực sẽ di chuyển qua lãnh hải Iran, còn tàu rời khu vực sẽ đi qua eo biển Oman dưới sự phối hợp của Tehran. Đáng chú ý, giá vàng thế giới vừa tăng đến hơn 150 đô la Mỹ chỉ trong một phiên, vượt mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức cao nhất trong hơn một tháng vừa qua. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tăng khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều nhưng vẫn neo sát vùng đỉnh lịch sử, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục cân bằng giữa mùa kết quả kinh doanh tích cực và áp lực điều chỉnh tại nhóm công nghệ. Chỉ số Dow Jones tăng 0,49%, tiếp tục thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới và ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Ngược lại, S&P 500 giảm nhẹ 0,17%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,83%. Còn ở trong nước, đà hồi phục của VN Index đang gặp trở ngại khi thử thách vùng cản quan trọng 1.790 đến 1.810 điểm và hạ nhiệt trở lại. Theo SSI Research, diễn biến này nhìn chung khá phù hợp trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn khởi sắc vừa qua. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng vẫn duy trì trong vùng quá mua và chưa ghi nhận tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. SSI Research cho rằng vùng 1.750 đến 1.770 điểm là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Tiếp tục với thông tin giao thông. Thời điểm này thì chúng ta sẽ đến với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 3+400 có phương tiện gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển bình thường. Đây là thông tin mới về tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á. Xin được nhắc lại là tại km số 3+400, lượng phương tiện đang di chuyển được, không có khó khăn nhưng mà có sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Còn ở hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, thời điểm này thì anh ta thấy là mưa đã tạnh rồi. Chỉ còn một số khu vực thì mưa còn lâm trâm thôi. Nhưng mà cái vấn đề anh ta muốn lưu ý cùng với quý vị đó là đường vẫn còn khá là trơn trượt. Cho nên là chúng ta phải thật là cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Nút giao Mỹ Thủy, ở đây xe đang đông, di chuyển được. Có một cái đoạn thì anh ta thấy là trời vẫn còn mưa và mặt đường á bị đọng nước ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy á, cho nên là chúng ta cẩn thận toàn các phương tiện lớn thôi. Xin được nhắc lại là khu vực nút giao Mỹ Thủy trời vẫn còn đang mưa. Một cái đoạn ở cái khu vực này thì mặt đường bị ngập nước, đọng nước chứ không phải ngập nước, đọng nước. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận. Khu vực cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu thì chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2 hiện tại thì vẫn đang mưa rất lớn tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Anh thuê nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển luôn hình ảnh đường Nguyễn Thị Định ở gần đây luôn để anh thuê cập nhật cho các bác tài xem là có mưa hay không. Rồi đây chúng ta có khu vực đường Nguyễn Thị Định để cập nhật với nhau trong buổi sáng này. Hồi nãy đầu giờ thì chúng ta thấy là đường Nguyễn Thị Định rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Và bây giờ thì lại kèm thêm mưa nữa cho nên là anh thơ sợ là chúng ta di chuyển khó khăn. Thưa quý vị, hiện tại thì đường Nguyễn Thị Định trời vẫn đang mưa lớn. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường D, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu tiếp tục ghi nhận là xe đông di chuyển chậm nha. Và có một số đoạn thì có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Đưa hướng đi vào cổng A cảng Cát Lái là tiếp tục dồn ứ ở cái cổng A đó. Các bác tài di chuyển khó khăn và mưa rất nặng hạt tại khu vực này. Các bác tài lưu ý đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, đường D, đường C, đường Lê Phụng Hiểu, xe đông di chuyển chậm, vào cổng A cảng Cát Lái cũng vậy, xếp hàng dài. Hiện tại mưa đang rất lớn trên đường Nguyễn Thị Định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển qua những khu vực này thì lưu ý. Trục đường Cộng Hòa thì mưa tạnh rồi nhưng mà mặt đường thì vẫn còn trơn trượt. Các bạn thính giả của chúng ta hãy cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Anh ta mong là buổi sáng này, mặc dù lượng phương tiện đông, tình hình thời tiết không khả quan và chúng ta di chuyển chậm trên một số cái tuyến đường, thì các bác tài cũng sẽ luôn chọn được cho mình một cái lộ trình thích hợp và an toàn nhất. Ở trong fanpage, ít phút trước thì anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ với chương trình là cầu vượt Bình Phước có va chạm giữa xe tải và xe con. Dạ, không biết là tới thời điểm này thì tình hình giao thông ở đây như thế nào. Cũng mong các bác tài sẽ lưu ý và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Dạ đây, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ là va chạm trên cầu vượt Bình Phước hướng đi về ngã tư Bình Phước đã di chuyển rồi. Tuy nhiên trời đang mưa, xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mới nhất từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Anh thầy cảm ơn các anh rất là nhiều. Xin được nhắc lại một lần nữa là va chạm hai xe trên cầu Bình Phước hướng đi ngã tư Bình Phước đã di chuyển rồi. Tuy nhiên thì trời đang mưa, lượng phương tiện vẫn còn đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị thính giả, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đề xuất nghiên cứu nới một số điều kiện vay vốn đối với người mua nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở dễ hơn. Tuy nhiên, trong khi các đề xuất vẫn đang được nghiên cứu, thực tế hiện nay nhiều người có nhu cầu lại gặp khó khăn ngay từ những bước đầu tiên như là tiếp cận thông tin dự án hay là hoàn thiện hồ sơ. Và đó vẫn đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước khi nghĩ tới chuyện tiếp cận vốn vay. Theo các chuyên gia bất động sản, để chính sách nhà ở xã hội đến được đúng đối tượng, bên cạnh câu chuyện về nguồn vốn, điều quan trọng không kém là phải giúp cho người dân dễ tiếp cận thông tin và hoàn thiện thủ tục. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng.
14: Hiện nay chúng ta thấy rằng hiện nay nhu cầu về cái người mua nhà ở xã hội rất lớn, nhưng mà cái thông tin về các dự án và đối tượng, cái hồ sơ yêu cầu như thế nào, các bước để hoàn thiện cái hồ sơ thì người mà thu nhập thấp thường cái điều kiện tiếp cận thông tin người ta rất là khó khăn. Ngoài việc hiện nay Hà Nội đang quyết liệt giải quyết các thủ tục cho việc triển khai ra thì chúng ta cũng cần có các cái chỉ đạo xuống các phường xã ban hành hẳn cái bộ hồ sơ mẫu cũng như cái việc phổ biến cái thông tin về các dự án nhà ở xã hội. Để người dân khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội, người ta có thể ra ngay ủy ban nhân dân phường xã nơi người ta sinh sống để người ta có thể tìm hiểu thông tin được. Thì đấy là điều rất là quan trọng và cần thiết cho cái người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
9: Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở xã hội của người thu nhập thấp và công nhân vẫn là rất lớn, trong khi nguồn cung còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc hoàn thiện chính sách tín dụng, việc đơn giản hóa thủ tục công khai thông tin dự án và chuẩn hóa quy trình xác nhận hồ sơ tại các cơ sở sẽ góp phần giúp cho chính sách nhà ở xã hội đến đúng đối tượng. Làm được những điều này, tới khi chính sách mới về nới lỏng điều kiện vay vốn của người mua nhà xã hội được áp dụng, đó sẽ thực sự là một nguồn hỗ trợ rất lớn đối với người dân.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
15: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
16: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn. Chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
17: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
7: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
6: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
10: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
11: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
10: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
11: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
10: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
11: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
10: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
12: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
13: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với phần tin giao thông trong buổi sáng này. Khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Vân Lai vẫn đang có lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển được. Trời tạnh mưa rồi, như vậy thì đã bớt mưa rồi. Phần nào cũng dễ chịu hơn cho các bác tài, các bạn thính giả chúng ta thời điểm này bắt đầu di chuyển ha. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng, xe đang đông di chuyển chậm, trời còn mưa lâm trâm thôi. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển, nhưng mà xe đông di chuyển chậm khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng. Nhiều khi hết mưa nhưng mà giống như anh Thơ cũng vậy, mưa rồi, hết mưa rồi nhưng mặt đường còn nước á, để tránh làm bẩn quần áo thì chúng ta mặc luôn áo mưa đến nơi làm, rồi sau đó rồi chúng ta mới thay ra, để tránh cái tình trạng là những cái vũng nước ở dưới đường nó làm bẩn quần áo. Anh Thơ cũng hay vậy lắm. Cho nên là anh ta thấy là mặc dù là đã tạnh mưa rồi nè, nhưng mà có một số bác tài, một số bạn thính giả di chuyển bằng xe gắn máy là chúng ta vẫn mặc áo mưa để di chuyển tiếp.

Dạ, khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã thì ở hai làn ngoài theo hướng đi về cầu vực Lăng Cha Cả thì xe đang đông, di chuyển chậm ha. Còn ở trên cầu vực Hoàng Hoa Thám hay là hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Các bạn thính giả an tâm. Đến với khu vực trung tâm trong buổi sáng này thì đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, tình hình giao thông thời điểm này là xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe cũng đông di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, xe đông di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội chúng ta cũng di chuyển được. Lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe đông di chuyển hơi chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng chúng ta cũng di chuyển được thôi. Công trường Mê Linh hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm quý vị nha. Sau 8 giờ thì những khu vực này thường lượng phương tiện rất là đông. Và các bạn thính giả có di chuyển qua đây thì chắc là chúng ta cũng sẽ chủ động được cho lộ trình của mình. Ngày nào chúng ta cũng di chuyển mà đúng không ạ? Chúng ta sẽ biết được cái thời điểm nào là đông khó khăn và chúng ta né đi, hoặc là chúng ta di chuyển đường khác, hoặc là chúng ta dự trù một cái khoảng thời gian để di chuyển cho nó thuận lợi hơn và nó đúng giờ hơn. Với những cái cuộc hẹn quan trọng mà chúng ta cần đến đúng giờ. Và tôi nghĩ là với cái việc lượng phương tiện ở thành phố Hồ Chí Minh đông như thế này thì chúng ta chủ động trừ hao một khoảng thời gian đi cho chắc, đúng không ạ? Đảm bảo công việc của mình. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại trong fanpage để cập nhật thêm những cái thông tin của các bác tài. Thì thời điểm này những cái thông tin mới thì chưa có, nhưng mà anh thơ nhận lời chúc của các bác tài. Cảm ơn các bác tài của chúng ta. Mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hiện đang lưu phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý, anh thơ nhắc lại là mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa lưu phương tiện đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hiện tại thì xe đông và di chuyển chậm luôn. Trường Chinh Phạm Văn Bạch hướng đi về mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ.

0: sớm khắc phục sửa chữa cái tình trạng này. Dạ, tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu hiện tại đông quá, cho nên là chúng ta di chuyển hơi chậm, có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ở đây thì các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, anh Thơ thấy là có cảnh sát giao thông đứng điều tiết phân luồng rồi đó. Các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Ở đây thì trời còn mưa lâm trâm ha. Khu vực đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thế Học, xe đông di chuyển được. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng chúng ta di chuyển bình thường. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh hay là Lý Tự Trọng, Baxter chúng ta cũng đang lưu thông ổn định thôi. Lượng phương tiện không quá đông. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, qua giao lộ Hoàng Kiệu thì các bác tài vẫn cần phải lưu ý, xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Hoàng Kiệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Kiệu Cầu Ông Lãnh hay là Hoàng Kiệu Khánh Hội thì chúng ta di chuyển bình thường thôi. Yeah. Còn đường Trường Sơn, sáng giờ mới cập nhật thông tin ở đường Trường Sơn đây. Đường Trường Sơn qua ga quốc tế, qua Hậu Giang, qua Phan Đình Giót, chúng ta di chuyển bình thường hết. Thưa quý vị, lượng phương tiện có phần hơi đông tí, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của chúng ta. Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà, chúng ta đang di chuyển ổn định. Trời vẫn rất là mù, mà anh đang nghĩ là chứ lát nữa sẽ còn mưa nữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác, như là ở khu vực làm cầu Bình Phước thì cái vụ va chạm hai xe ở trên cầu thì đã được di chuyển rồi. Trời vẫn còn đang mưa, lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kinh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng tại đây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa và đường trơn trượt. Khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau vị trí vị trí xe là từ 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Anh thay nhắc lại là hotline để có thể là liên hệ khi mà xe gặp sự cố là 1900 8099. Các bạn cứ liên hệ về số này khi mà cần hỗ trợ di chuyển trên cao tốc gặp những cái khó khăn. Còn nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.

0: just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Thưa quý vị, thì anh thấy nhắc lại đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà lượng phương tiện đông quá cho nên là chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, và trời thì vẫn còn đang mưa. Đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thái Học, xe cũng đang đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài. Đường Lý Tự Trọng qua giao lộ Buster, hiện tại thì xe đang đông và di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả cũng cẩn thận khi di chuyển ở đây, hơi chậm tí xíu thôi. Chuyển sang một số khu vực khác như là nút giao Bảy Hiền, trời đã tạnh mưa rồi nhưng mà lượng phương tiện còn đông, chúng ta di chuyển chậm ở góc đường Trường Chinh. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì chúng ta lưu thông bình thường. Nguyễn Văn Quá, Tô Ký chúng ta cũng đang lưu thông ổn định, lượng phương tiện cũng không có quá đông tại khu vực này. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng theo dõi liên tục, thường xuyên để không bỏ lỡ những cái thông tin của các bác tài. Tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ có ghi nhận thông tin của anh Hà Thế Hải. Anh chia sẻ đường Điện Biên Phủ hướng đi Cao Thắng xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa là đường Điện Biên Phủ hướng đi Cao Thắng xe đông di chuyển chậm. Đây là cái thông tin mới hơn chúng ta nhận được từ anh Hà Thế Hải. Anh Thơ cũng chào anh Phan Tấn, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn về tình hình giao thông ở một số những cái khu vực khác thì thời điểm này anh Thơ thấy là lượng phương tiện tập trung về đông vẫn là khu vực trung tâm. Dạ, còn các khu vực cửa ngõ hoặc là vùng ven thì cũng không còn phải là quá đông, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý bởi vì mặt đường trơn trượt sau cơn mưa buổi sáng ngày hôm nay. Dạ. Ít phút trước thì chúng ta cũng có một cái thông tin lưu ý từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo. Hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì đang có mưa và đường trơn. Cho nên là khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe khoảng 150m, liên hệ tổng đài 19008099 khi cần hỗ trợ. Khi mà chúng ta gặp sự cố, đó là cái số điện thoại mà anh Thơ nghĩ là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên cao tốc là chúng ta đặc biệt lưu ý và lúc nào cũng phải nhớ. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại thì các anh bên trung tâm quản lý tuyến cao tốc này cho thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 3+400 có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông ổn định. Đó là một số những cái chia sẻ mới hơn mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Hy vọng là chúng ta đã có được những cái lộ trình an toàn và thuận tiện trong buổi sáng này. Dạ, thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà chúng ta là người yêu du lịch thích dịch chuyển, thì anh Thơ nghĩ đây sẽ là thông tin mà quý vị và các bạn rất là quan tâm. Từ ngày 28 tháng 8, thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác tuyến tàu du lịch Cố Đô Huế - Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới kết nối quần thể di tích Cố Đô Huế với vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đoàn tàu này thì gồm có 8 toa, sức chứa khoảng 304 hành khách, được thiết kế theo mô hình khách sạn di động, với ghế xoay là 360 độ, toa VIP, toa cộng đồng và toa dịch vụ giải trí, tích hợp không gian ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa địa phương. Hành trình dài gần 190 km, kéo dài khoảng 4 giờ, dừng lại tại các ga Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Ngành đường sắt kỳ vọng sản phẩm mới này sẽ tăng sức hút cho du lịch đường sắt, thúc đẩy liên kết du lịch giữa Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, đồng thời phát triển giao thông xanh và du lịch bền vững. Đây, ai mà thích đi du lịch mà muốn trải nghiệm thì một cái đoạn đường nó không có quá dài thì chúng ta cũng có thể tham khảo cái hành trình này, đúng không ạ? Để làm mới cái chuỗi ngày du lịch hoặc là những cái địa điểm mà chúng ta muốn thăm thú trong cái khoảng thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Văn Mai Hương, mời quý vị cùng đến với ca khúc Chuyện tình nhà thơ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Chuyện tình nàng thơ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, với tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ có nhận thêm một số những cái khu vực khó khăn. Ví dụ như là Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, nè, xe đông di chuyển chậm, nè, Cách mạng tháng 8, Bắc Hải. Trong khoảng 10 phút trở lại đây thì lượng phương tiện là rất là đông. Rồi Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Có những thời điểm là di chuyển khó khăn tại giao lộ Hai Bà Trưng, Lê Duẩn. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì từ sáng đến giờ vẫn đang trong cái tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Mưa cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khu vực này. Cuối cầu Bình Triệu, theo hướng đi về bến xe miền Đông, lượng phương tiện vẫn còn đông và di chuyển chậm. Xem ra là thời điểm này khu vực trung tâm thì lại đáng lưu ý nhiều hơn. Hay là khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận ạ. Lượng phương tiện cũng rất đông và chúng ta di chuyển chậm qua cảng Sài Gòn, qua giao lộ Lê Văn Linh, qua giao lộ Tôn Đản, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Đó là những cái khu vực mà anh ta thấy là ở thời điểm này ở trên hệ thống camera đang diễn ra luôn. Xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức lưu ý di chuyển qua những cái khu vực này. Tình hình giao thông thì chuyển biến liên tục như vậy, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả lúc nào cũng phải thật cẩn thận, đừng bao giờ chủ quan để tham gia giao thông trên đường cho được an toàn quý vị nhé. Có một số khu vực thì trời còn mưa lâm trâm. Việc mưa trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh ta thấy là ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta khá là nhiều. Còn cộng thêm là lượng phương tiện đông nữa, cho nên là một số khu vực rất là khó khăn. Còn các bác tài, các bạn thính giả không biết là di chuyển ở trên đường thì có cái lộ trình nào đang gặp khó khăn nữa hay không? Rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ phản ánh và hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VUV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều đã đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Còn đối với anh Dũng Trần thì anh nói là hôm nay là không có chia sẻ được thông tin giao thông nữa, thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra lại xem như thế nào. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết là đường Cộng Hòa qua giao lộ C12 phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Còn bây giờ tiếp tục chương trình thì mời quý vị cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu giờ sáng nay, thành phố có mây, nhiệt độ lúc này phổ biến khoảng 27 độ C, không khí buổi sáng khá là dễ chịu, tuy nhiên nền nhiệt sẽ tăng dần, cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C vào thời điểm này giữa trưa và đầu giờ chiều. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mưa dông có khả năng xuất hiện ở một số nơi trong ngày. Người dân nếu làm việc hoặc di chuyển ngoài trời nên chuẩn bị sẵn ô áo mưa và theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó khi mưa dông xảy ra. Bước sang chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên địa bàn với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, một số nơi có thể có mưa to trên 80 mm. Khi có mưa dông thì khả năng sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế là trú dưới các tán cây lớn, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm, đồng thời giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông để phòng ngừa những tình huống bất ngờ do thời tiết gây ra. Về đêm, thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm xuống còn 25 đến 27 độ C. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế.

0: để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ C12 quận Tân Bình. Xe đang đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Một số tuyến đường còn đông, di chuyển chậm thì như ít phút anh Thơ có cập nhật cho quý vị, đó là trục đường Cộng Hòa nè, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai nè, Hai Bà Trưng Lê Duẩn nè, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu nè, khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu nè, nhiều những cái khu vực mà vẫn còn đông á, đường Nguyễn Tất Thành nữa. Cho nên là buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù sắp khép lại chương trình giờ cao điểm, nhưng mà anh Thơ lại cập nhật nhiều những cái tuyến đường như vậy. Thì mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý để di chuyển cho an toàn. Rồi cao tốc Long Thành Dầu Dây tại km số 3+400 có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ. Mặc dù là lưu thông ổn định nhưng mà chúng ta cũng phải rất là cẩn thận để di chuyển qua khu vực này. Hiện tại thì đang có sự cố giao thông. Đường Hoàng Diệu thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn là đường Nguyễn Tất Thành. Rồi đường Đinh Bộ Lĩnh xe vẫn còn đông. Không biết là thời điểm này có còn khu vực nào mưa nữa hay không, có ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài hay không. Và nếu như mà còn thì các bác tài cứ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình. Thì lát nữa với chương trình Đời Sống Thị Thành thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Bất cứ lúc nào mà các bác tài phản ánh thì chúng tôi cũng sẽ đọc để chúng ta cùng ghi nhận tình hình giao thông và chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Có lẽ thời điểm này thì ở khu vực trung tâm cũng như là một số khu vực lân cận, khu vực cửa ngõ vùng ven, những khu vực mà anh Thơ có chia sẻ là sáng nay mưa thì bây giờ cũng đã tạnh mưa rồi. Hy vọng là tạnh mưa để chúng ta di chuyển cho nó dễ chịu hơn trong buổi sáng ngày hôm nay, đúng không ạ? Sáng nay mưa rồi lượng phương tiện đông nữa khiến cho một số khu vực là chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Các bác tài cũng sẽ cảm thấy rất là vất vả buổi sáng này di chuyển ở trên đường. Anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái chia sẻ về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay cho chúng tôi. Và hy vọng là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành. Lúc nào cũng vậy, khi tham gia giao thông trên đường sẽ mở FM 91MHz lên để cập nhật và hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Để hỗ trợ thông tin thì cũng đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả tương tác thường xuyên, các bạn thính giả đã gọi điện về số điện thoại đường dây nóng

0: của chương trình hay là tương tác về fanpage trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Thưa quý vị, anh Thơ xin được nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đời sống thị thành.

0: Lê Yến xin được chào mừng quý vị thính giả các bác tài đang cùng đến với khung giờ của đời sống thị thành hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026. Và như thường lệ trong chương trình, chúng ta sẽ cập nhật đa dạng các nội dung như là các thông tin giao thông này, đời sống dân sinh xã hội, thông tin chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống mỗi ngày. Lê Yến chúc quý vị một ngày thật nhiều năng lượng tích cực để học tập và làm việc hiệu quả. Và nếu có tham gia giao thông, chúc quý vị luôn an toàn, thuận tiện trên mọi cung đường nha. Trước tiên chúng ta điểm qua những chuyên mục trong chương trình hôm nay ạ. Đầu tiên như thường lệ sẽ là lái khỏe về nhà bình an, kế đó là bản tin UU, rồi bộ hành qua phố, đường xanh và chu du 3260. Vâng, thưa quý vị, mở đầu hôm nay là lái khỏe về nhà bình an với các tiểu mục. Mở đầu là bản tin sức khỏe, kế đó là mẹo khỏe bên vô lăng, thực phẩm màu vàng ăn sao để tốt cho sức khỏe, và cuối cùng là tư vấn cabin viêm loét giác mạc do nấm, mối nguy của đôi mắt mắt tai. Mời quý vị cùng theo dõi lái khỏe về nhà bình an ngay sau đây.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc chấn chỉnh tình trạng thu thêm phí đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, khám đúng quy định. Theo phản ánh, nhiều người bệnh không đăng ký khám theo yêu cầu nhưng vẫn bị yêu cầu nộp thêm các khoản ngoài phần đồng chi trả. Bộ Y tế nhấn mạnh, người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng trình tự, thủ tục và không lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu chỉ phải thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng được pháp luật quy định. Các cơ sở y tế không được yêu cầu người bệnh ký cam kết hoặc đóng khoản chênh lệch giữa giá dịch vụ bảo hiểm y tế và giá dịch vụ tính đúng, tính đủ. Bộ Y tế cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, Sở Y tế các địa phương cần tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp thu sai quy định và rà soát việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, tiền tiểu đường là giai đoạn cảnh báo trước tiến triển thành tiểu đường type 2. Nếu được phát hiện sớm và thay đổi lối sống, nhiều người có thể đưa đường huyết trở về bình thường hoặc làm chậm quá trình tiến triển bệnh. Tuy nhiên, không ít người đã bỏ lỡ cơ hội này do chủ quan hoặc hiểu sai về tiền tiểu đường. Sai lầm đầu tiên là cho rằng đây chưa phải là bệnh nên không cần can thiệp. Trong khi tình trạng này đã phản ánh rối loạn kiểm soát đường huyết và làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, đột quỵ. Sai lầm thứ hai là chờ có triệu chứng như khát nước, tiểu nhiều, mệt mỏi mới đi khám. Dù tiền tiểu đường thông thường không có biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, kiểm tra đường huyết định kỳ là cách phát hiện sớm hiệu quả. Sai lầm cuối cùng chỉ là cắt đồ ngọt mà bỏ qua luyện tập. Ngoài hạn chế đường và tinh bột tinh chế, thì người mắc tiểu đường cần phải duy trì vận động, đặc biệt kết hợp với các bài tập sức bền và tập sức mạnh 2-3 buổi mỗi tuần để cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết tốt hơn.
3: Thưa quý vị, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà khoảng từ 10-15% trường hợp xuất hiện ở người từ 18-50 tuổi. Các yếu tố nguy cơ ở người trẻ nhìn chung tương tự người lớn tuổi, gồm tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá và rối loạn mỡ máu. Nhóm nguy cơ đầu tiên là người bị tăng huyết áp hoặc có các yếu tố tim mạch như cholesterol, LDL cao, thừa cân, béo phì, ít vận động, uống nhiều rượu bia. Tăng huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương mạch máu, gây xơ vữa, hình thành các cục máu đông hoặc là vỡ mạch máu. Nhóm thứ hai là người mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc rối loạn nhịp tim như lỗ thông bầu dục hay rung nhĩ, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông di chuyển lên não gây đột quỵ. Nhóm cuối cùng là người béo phì hoặc mắc tiểu đường type 2 từ sớm. Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ có thừa cân béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên kiểm tra huyết áp, đường huyết mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm và giảm nguy cơ đột quỵ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp theo sẽ là chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị và các bạn thân mến, nhóm thực phẩm màu vàng hay là đỏ như là cam, đu đủ, cà rốt, bí đỏ luôn được khuyến khích sử dụng vì chúng chứa nguồn vitamin dồi dào, hỗ trợ rất tốt cho thị lực của người làm nghề lái xe.
3: Lợi ích của nhóm thực phẩm này đối với sức khỏe của các bác tài là điều không thể phủ nhận ạ. Tuy nhiên thì y học cũng ghi nhận một hiện tượng khá đặc biệt, đó là nếu tiêu thụ nhóm thực phẩm này không đúng cách, làn da ở vùng lòng bàn tay, bàn chân hoặc là da mặt có thể thay đổi.
0: Tình trạng thay đổi sắc tố da này trên thực tế đã khiến rất nhiều người hoang mang, thậm chí lo sợ rằng bản thân đang mắc phải các bệnh lý nguy hiểm về gan hay mật. Để giúp cho anh em tài xế hiểu rõ hơn về nhóm thực phẩm này, tránh những lo lắng không cần thiết và biết cách bổ sung sao cho hợp lý, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý.
3: Trước hết, các bác tài cần hiểu vì sao những thực phẩm vẫn tốt cho sức khỏe lại khiến da đổi màu. Cà rốt, bí đỏ, đu đủ, xoài chín hay khoai lang ruột vàng đều chứa nhiều beta-carotene và các carotenoid, nhóm sắc tố tự nhiên tạo nên màu vàng, cam hoặc đỏ của rau củ quả. Sau khi hấp thụ, một phần carotenoid sẽ chuyển hóa thành vitamin A, phần còn lại lưu hành trong máu và có thể tích tụ dưới da. Nếu các bác tài ăn với lượng lớn kéo dài trong nhiều ngày hoặc là nhiều tuần, da có thể chuyển dần sang màu vàng cam, Tình trạng này còn được gọi là tăng carotin máu và thường lành tính.
0: Dạ vâng, có lẽ vì thế mà một số bác tài hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lòng bàn tay, bàn chân lại chuyển màu vàng. Tuy nhiên, vàng da cũng có thể liên quan đến các bệnh lý về gan, mật. Vậy, hai tình trạng này có điểm gì khác nhau để chúng ta nhận biết đây ạ?
3: Một dấu hiệu khá dễ quan sát và phân biệt hai tình trạng này là màu sắc của lòng trắng mắt. Khi da đổi màu do tích tụ carotin, sắc vàng cam thường rõ hơn ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mũi, trán hoặc là rãnh mũi má. Nhưng mà lòng trắng mắt vẫn giữ bình thường. Người gặp tình trạng này cũng thường không mệt mỏi, không sốt, không ngứa và nước tiểu thì không sẫm màu.
0: Còn nếu vàng da kèm theo vàng mắt thì cần phải thận trọng hơn, đúng hay không ạ?
3: Dạ đúng là như vậy. Vàng da do bệnh lý gan mật có thể đi kèm nước tiểu, sẫm màu, mệt mỏi, chán ăn, ngứa, đau bụng, sụt cân hoặc sốt. Tuy nhiên, việc quan sát lòng trắng mắt chỉ giúp nhận biết bước đầu chứ không thể thay thế cho chẩn đoán y khoa. Khi mà xuất hiện vàng mắt hoặc là những dấu hiệu bất thường kể trên, các bác tài nên đi khám, không nên tự ý kết luận nguyên nhân chỉ dựa vào chế độ ăn.
0: Như vậy, các thực phẩm màu vàng cam không có gì đáng ngại nếu được sử dụng hợp lý. Điều cần tránh là vì nghĩ chúng giàu vitamin tốt cho mắt và sức khỏe mà ăn liên tục trong thời gian dài. Vậy với anh em tài xế thì nên lựa chọn thực phẩm như thế nào để vừa đủ chất, vừa tránh được tình trạng tích tụ carotin?
3: Nguyên tắc quan trọng nhất là ăn đa dạng thay vì cố định thực đơn vào cà rốt, bí đỏ, đu đủ hay là bất kỳ một loại thực phẩm nào. Anh em tài xế có thể ăn xen kẽ rau củ màu vàng cam với rau xanh đậm, các loại quả khác màu, đồng thời bổ sung cân đối chất đạm và những nhóm thực phẩm cần thiết khác. Cũng không nên uống nước ép cà rốt hoặc là các loại nước ép dầu carotenoid với lượng lớn mỗi ngày, bởi nước ép thường khiến chúng ta nạp nhiều thực phẩm hơn so với khi ăn nguyên miếng. Vậy thì còn trong trường hợp các bác tài nhận thấy lòng bàn tay, bàn chân hoặc là vùng da quanh mũi bắt đầu ngả vàng sau một thời gian ăn nhiều rau củ màu vàng cam thì nên xử lý như thế nào? Trước hết, hãy giảm những thực phẩm giàu carotenoid đang sử dụng quá thường xuyên và trở lại chế độ ăn đa dạng, cân đối. Nếu mà nguyên nhân thực sự từ chế độ ăn, màu da thường nhạt dần và trở thành bình thường sau vài tuần đến vài tháng, tùy lượng carotenoid đã tích tụ. Tuy nhiên, nếu các bác tài nhận thấy da tiếp tục vàng dù đã điều chỉnh thực đơn hoặc là xuất hiện thêm vàng mắt, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu, đau bụng, ngứa hay là sụt cân, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám tìm nguyên nhân.
0: Qua đà, đằng sau những thực phẩm tưởng chừng rất quen thuộc vẫn có không ít điều mà chúng ta cần phải hiểu đúng. Và những thông tin mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi, hy vọng các bác tài sẽ có thêm một góc nhìn để lựa chọn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe của mình một cách khoa học hơn. Thời lượng của Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được phép khép lại. Quý vị hãy giữ sóng tiếp tục để có thể đến với chuyên mục tư vấn cabin nhé.

0: Thưa quý vị, bụi đường, côn trùng hay những dị vật nhỏ bay vào mắt là tình huống không hiếm gặp với các bác tài. Nhiều bác tài thường chỉ nghĩ đây là sự cố nhỏ, nhưng nếu xử lý không đúng cách, đôi mắt có thể phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.
1: Thực tế thì khi bị bụi hay là côn trùng bay vào mắt thì phản xạ của nhiều anh em tài xế là dùng tay dụi cho đỡ cơm. Tuy nhiên, đây là một trong những thói quen có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mắt và tạo điều kiện cho nhiều bệnh lý nguy hiểm xuất hiện. Trong đó có viêm loét giác mạc do nấm. Vậy, giác mạc có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ đôi mắt? Vì sao một vết xước rất nhỏ lại có thể làm tăng nguy cơ viêm loét giác mạc do nấm? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Khi mà chúng ta nhìn vào đôi mắt á, thì cái phần tròng đen mà nhô ra phía trước á, thì đó chính là cái giác mạc. Do cái vị trí ở nằm ở phía trước và trung tâm thì cái giác mạc này rất dễ bị tác động những yếu tố của môi trường để gây cái tổn thương giác mạc. Thì bình thường trên cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta nó vẫn có một số những cái vi nấm nó cộng sinh trên đó, nhưng mà nó không có phát triển thành bệnh. Nhưng vì một cái tác nhân nào đó nó gây tổn thương cái hàng rào bảo vệ mắt của chúng ta, thì đôi khi những cái tác nhân vi nấm này đó nó lại xâm nhập, nó lại gây bệnh, dẫn đến tình trạng là viêm loét giác mạc.
0: Điều đáng lo ngại là một tổn thương ở giác mạc không chỉ gây cảm giác khó chịu nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu nguyên nhân không được xác định và điều trị đúng cách. Vậy, viêm loét giác mạc do nấm gây ra sẽ có những biểu hiện gì? Làm thế nào để nhận biết sớm và tránh để bệnh tiến triển nặng hơn? Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết thêm.
2: Đối với tình trạng mà viêm loét giác mạc thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề thị lực và thị giác của chúng ta. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là một số những cái tác nhân gây viêm loét nó có thể gây cảm giác là kích ứng, làm cho bệnh nhân cảm giác rất là đau nhất. Đối với vi nấm thì tùy theo loại vi nấm, có những vi nấm nó sẽ gây đau nhất rất là dữ dội, còn có những loại vi nấm nó cứ âm ỉ, bệnh nhân chỉ có triệu chứng là giảm thị lực và tăng dần lên thôi. Nhìn vào gương thấy ở phần tròng đen chúng ta tự nhiên có một cái đốm trắng và cảm thấy xung quanh cái phần tròng trắng tự nhiên nó đỏ lên, kèm theo những dấu chứng khác ví dụ như tăng tiết chảy nước mắt, thì là nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để khám và chẩn đoán.
1: Bên cạnh việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường để đi khám, mỗi bác tài cũng cần biết cách bảo vệ đôi mắt ngay từ những tình huống rất quen thuộc trên đường. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành chia sẻ lời khuyên như sau, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Bằng một cách chúng ta bảo vệ cái đôi mắt để đừng cho nó bị tổn thương từ cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là đối với những người làm trong cái môi trường mà dễ bị tổn thương thì nên có đeo cái kính bảo hộ. Đi ra đường bụi bặm vân vân, về nhà thì chúng ta nên rửa mắt bằng một số những cái dung dịch nước muối sinh lý. Và khi chúng ta có những cái dấu hiệu bất thường về đôi mắt chúng ta, ví dụ chúng ta cảm thấy cộm, chúng ta cảm thấy đau nhức, giảm thị lực, thì tốt nhất là chúng ta nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám, phát hiện và điều trị một cách kịp thời.
0: Thưa quý vị, viêm loét giác mạc do nấm thường khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ ở mắt mà nhiều người không để ý. Vì vậy, chủ động phòng ngừa luôn là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ thị lực và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
1: Với các bác tài thường xuyên di chuyển ngoài đường thì việc đeo kính bảo vệ mắt khi lái xe là điều rất cần thiết. Một thói quen nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể nguy cơ dị vật, bụi bay vào mắt và gây tổn thương giác mạc. Nếu chẳng may bụi hoặc là dị vật bay vào mắt, tuyệt đối không nên dụi hay là dây mắt vì có thể làm giác mạc bị trầy xước. Các bác tài hãy nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý để dị vật tự trôi ra. Nếu cảm giác cộm không giảm, các bác tài nên đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.
0: Thêm một lưu ý nữa là những bác tài nào sử dụng kính áp tròng cần phải tuân thủ đúng hướng dẫn vệ sinh, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không sử dụng kính khi mắt có dấu hiệu viêm, kích ứng. Và đây cũng là một trong những giải pháp giúp giảm nguy cơ nhiễm nấm ở mắt.
1: Đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng như là ngứa, cộm, đỏ, đau nhức hoặc nhìn mờ, các bác tài không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt hay các loại nước mắt nhân tạo để sử dụng. Việc thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa sẽ giúp anh em tài xế xác định đúng nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại, đồng thời cũng khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào?

0: làm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài trong khung giờ của đời sống thị thành sáng nay trên VOV Giao thông. Và lúc này thì chúng ta cũng không quên cập nhật cùng nhau những thông tin giao thông mới nhất. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cảnh báo đến các bác tài về các tuyến đường sau đây. Đường Võ Văn Kiệt đi qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ, kéo dài đến Trần Đình Xu, phường Cộng Lãnh, đông chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, đông chậm hai hướng. Hầm vượt sông Sài Gòn đi qua giao lộ Ký Con, hướng đi Mai Chí Thọ, đông chậm. Và thưa quý vị, giao lộ Cộng Hòa C12, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn do đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động màu vàng. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đang có mưa, đường trơn. Khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ quý vị nha. Tiếp tục với đời sống thị thành ngày hôm nay. Thưa quý vị, để nghề cá phát triển bền vững thì ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân trong từng chuyến vươn khơi. Khi mỗi con tàu chấp hành đúng quy định, mỗi thiết bị giám sát được duy trì hoạt động, mỗi chuyến biển đều minh bạch và đúng với pháp luật đó, thì đó cũng là cách cùng nhau bảo vệ nguồn lợi thủy sản và gìn giữ sinh kế lâu dài. Chuyên mục hôm nay sẽ ghi nhận những chuyển biến tích cực ấy cùng những quy định quan trọng mà các chủ tàu, thuyền trưởng cần lưu ý trước khi ra khơi. Mời quý vị cùng đến với bản tin IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến biển vươn khơi, ngư dân hôm nay không chỉ là người khai thác nguồn lợi thủy sản, mà còn trở thành lực lượng trực tiếp góp phần bảo vệ ngư trường, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam có trách nhiệm. Tại tỉnh Gia Lai, sự thay đổi trong nhận thức của bà con ngư dân, cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và các đơn vị quản lý cảng cá, đang tạo nên những chuyến biển tích cực trong thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ninh hoàn thành 100% nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng Tháp quyết liệt triển khai chống khai thác IUU. Những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến.
4: Quảng Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo công điện 34 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh duy trì 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS, kiểm soát chặt tàu cá qua hệ thống ECDT và không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 641 vụ vi phạm, phạt hơn 7,89 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
3: Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, khắc phục tồn tại theo khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC, đồng thời không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quản lý chặt gần 500 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tăng cường giám sát VMS, hoàn thiện hệ thống ECDT, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế và quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
4: Đồng Tháp tiếp tục duy trì nhiều kết quả tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Toàn tỉnh đã đăng ký cấp phép 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt 153 tàu cá chưa đủ điều kiện. 876 trong tổng số 897 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Hoạt động xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc qua ECDT được kiểm soát nghiêm. 100% sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng được cập nhật đầy đủ. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đã xử phạt 67 vụ vi phạm IUU với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ở những làng biển hôm nay, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không còn là câu chuyện của riêng các cơ quan quản lý. Từ những chuyến biển, những chuyến tàu rời bến mỗi ngày, chính ngư dân đang trở thành lực lượng trực tiếp thực hiện và lan tỏa tinh thần tuân thủ pháp luật trên biển. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lần kiểm tra tín hiệu giám sát hành trình trước khi ra khơi, cập nhật đầy đủ nhật ký khai thác điện tử hay một lời nhắc nhau không vượt ranh giới vùng biển.
4: Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng máy tàu tại khu vực cảng cá Đề Di, tỉnh Gia Lai. Trên những con tàu chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, công việc của ngư dân giờ đây không chỉ là kiểm tra nhiên liệu, ngư cụ hay lương thực. Những thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ khai thác cũng trở thành quen thuộc trước mỗi chuyến biển. Với ngư dân Nguyễn Văn Chữ, xã Đề Di, việc chấp hành các quy định trong khai thác đã trở thành thói quen sau nhiều năm được tuyên truyền, hướng dẫn.
5: Niêm trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ để mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
4: Không chỉ thay đổi trong suy nghĩ, nhiều ngư dân còn chủ động nhắc nhau trong mỗi chuyến biển về việc giữ kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng nước được phép. Ngư dân Đỗ Lanh, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ, những khuyến cáo của lực lượng chức năng đã trở thành hành trang quen thuộc cùng bà con ra khơi.
6: Nói chung là tôi cũng tuân thủ theo giấy tờ, rồi đánh bắt hợp pháp, những cái vùng nên đánh, những vùng không nên đánh, không có thể mà xâm phạm nước ngoài. Nói chung là phải tuân thủ là thứ nhất là để cho cái nguồn hải sản, thủy sản Việt Nam mình nó giữ được cái nguồn tồn tại.
4: Tại cửa biển Quy Nhơn, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện ngay từ thời điểm tàu chuẩn bị rời bến. Không chỉ kiểm tra điều kiện hoạt động, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn, nhắc nhở từng chủ tàu, thuyền trưởng về các quy định cần tuân thủ trong suốt hành trình. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết.
7: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến, sẽ kiểm tra cái tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra đầy đủ các thủ tục giấy tờ và người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Nếu phát hiện mà phương tiện mà bị mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ sẽ tiến hành làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.
4: Việc kiểm soát chặt chẽ từ bờ giúp hạn chế nguy cơ vi phạm ngay trước khi tàu ra khơi, đồng thời tạo sự thống nhất trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Theo Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cùng với kiểm tra, tuyên truyền được xác định là giải pháp lâu dài để nâng cao nhận thức của ngư dân.
8: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền, đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến. Và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các EU. Và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
4: Song song với kiểm soát trên biển và tại cảng cá, việc quản lý dữ liệu khai thác cũng đang được các đơn vị từng bước hoàn thiện. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản và hỗ trợ ngư dân thích ứng với phương thức quản lý mới. Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký khai thác, từng bước tiếp cận nhật ký điện tử đang được triển khai. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
9: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cũng như là cũng sẽ phối hợp cùng các liên ngành cũng như bà con để hướng dẫn thêm bà con về công tác thêm về cái vấn đề và viết nhật ký khai thác điện tử để cho bà con hoàn thiện hơn vấn đề về chuyển đổi số cũng như là chủ trương của tỉnh đề ra.
4: Từ những bến cá ven biển, sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân đang tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Mỗi tín hiệu VMS được duy trì, mỗi chuyến biển được cập nhật đầy đủ trên nhật ký khai thác điện tử, hay mỗi chuyến tàu trở về an toàn sau hành trình đúng quy định, không chỉ là việc chấp hành pháp luật mà còn là cách ngư dân chung tay bảo vệ nguồn lợi biển, giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và những thế hệ mai sau. Bởi để gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, thay đổi quan trọng nhất không chỉ nằm ở những quy định trên giấy mà bắt đầu từ sự chuyển biến trong nhận thức, của từng người đi biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, pháp luật đã quy định rõ những điều kiện tàu cá phải đáp ứng trước khi rời cảng. Trong phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 37 năm 2024 của Chính phủ.
1: Tàu cá sẽ không được phép xuất bến khi thuộc một trong các trường hợp sau: chưa đăng ký hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc đăng kiểm đã hết hiệu lực, chưa lắp đặt hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình VMS đối với tàu thuộc diện bắt buộc, thiết bị VMS bị mất kết nối, bị vô hiệu hóa hoặc không chuyển dữ liệu theo quy định, thuyền trưởng, thuyền viên chưa hoàn thành các thủ tục xuất bến hoặc không khai báo đầy đủ thông tin theo quy định.
0: Để được phép xuất bến, chủ tàu và thuyền trưởng cần hoàn thành đầy đủ thủ tục tại cảng cá hoặc đồn, trạm biên phòng, duy trì thiết bị VMS hoạt động liên tục trước, trong và sau chuyến biển, ghi đầy đủ nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản, chỉ khai thác đúng vùng biển được cấp phép và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Việc kiểm soát chặt tàu cá ngay từ khi xuất bến là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn vi phạm IUU. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.

0: Lê Yến mời các bác tài cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn tất vận hành thử hệ thống thu phí chậm nhất ngày 10 tháng 8, sẵn sàng thu phí từ 14 tháng 8 tại 5 dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang. Các dự án gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. Hệ thống được tổ chức theo mô hình thu phí kính liên tuyến, kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc liên kề. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Bộ chỉ tiêu gồm 62 tiêu chí, chia thành 7 nhóm nhằm đo lường mức đóng góp của 11 ngành công nghiệp văn hóa vào GDP, thị trường, lao động, đầu tư, sáng tạo, bản quyền và hạ tầng. Hà Nội sẽ thí điểm áp dụng trong năm 2026. Từ 2027, hệ thống được vận hành ổn định và công bố báo cáo định kỳ hàng năm. Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt từ 2005, nhưng sau 21 năm mới đạt khoảng 66% khối lượng do vướng giải phóng mặt bằng. Tổng vốn đầu tư đã tăng từ hơn 273 tỷ đồng lên khoảng 680 tỷ đồng. Hiện còn 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư và địa phương đặt mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý 4 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối 2027. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc sáng 6 tháng 8 tiếp tục phát cảnh báo màu xanh đối với bão Dolphin. Bão được dự báo đi vào biển Hoa Đông, có khả năng đổ bộ vào khu vực từ Nam Chiết Giang đến Bắc Phúc Kiến trong ngày 8 tháng 8, gây mưa to đến rất to tại miền Đông và sau đó ảnh hưởng miền Bắc Trung Quốc. Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp, yêu cầu tàu thuyền tránh trú, tạm dừng vận tải biển và sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 31 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Chỉ thị yêu cầu toàn ngành giáo dục tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuẩn bị đầy đủ đội ngũ nhà giáo, trường lớp, sách giáo khoa và các điều kiện cho năm học mới. Thủ tướng lưu ý, ngành giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như thiếu trường, thiếu lớp, thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các địa bàn tăng dân số nhanh, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, bạo lực học đường diễn biến phức tạp, công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một số nơi còn chưa nghiêm túc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành và địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, tập trung khắc phục bất cập, tăng cường kỷ cương chống bệnh thành tích, gian lận thi cử, lạm thu, dạy thêm trái quy định và đảm bảo môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là giả khúc qua tiếng hát của Hiền Thục. Trở lại với tình hình giao thông, Lê Yến xin được lưu ý lại là giao lộ Cộng Hòa C12, xe đông di chuyển chậm lộn xộn do đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động màu vàng. Hy vọng các bác tài cẩn thận. Cầu Phú Mỹ, Lê Yến thấy là hướng bên phường Cát Lái về Phú Thuận hơi đông xe rồi, vẫn còn di chuyển được ở mức trung bình ạ. Khu vực đường Võ Văn Kiệt qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ kéo đến Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh đông chậm. Và nhắc lại là Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, qua Nguyễn Văn Linh, qua đường Lê Văn Linh, xe đông di chuyển chậm cả. Rồi hầm vượt sông Sài Gòn qua giao lộ Ký Con hướng Mai Chí Thọ đông chậm. Các bác tài cùng lưu ý những thông tin này. Và vừa rồi thì chúng ta đã đến với những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý mà các bác tài quý vị thính giả cũng như các đội trạm cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý các khu vực cao tốc cũng đã gửi về cho chương trình trong giờ cao điểm của trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, tính đến lúc này là 9:44 theo đồng hồ phòng thu. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung sau đây. Thưa quý vị, giữa những tòa nhà cao tầng, nhịp sống tức bật của Hà Nội vẫn có những khoảng bình yên khiến người ta bất giác muốn bước chạm lại. Đó có thể là một triền cỏ lau trắng bồng bềnh trong gió, gợi nhớ ký ức tuổi thơ, mang đến cảm giác thư thái giữa phố thị đông đúc. Trong hành trình của bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng dạo bước qua những miền lau trắng đang khoe sắc giữa lòng Hà Nội, cảm nhận một vẻ đẹp rất đỗi mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến lòng người xao xuyến qua chuyên mục bộ hành qua phố với chủ đề Miền lau trắng bồng bềnh. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Thực ra thì trên phố em khá là ít nhìn thấy cỏ lau. Nếu mà thấy ở phố thì em nghĩ là em sẽ thấy hơi lạ.
4: Mình thấy rất nhiều bạn trẻ với những tà váy áo thướt tha lang thang chụp ảnh vẻ đẹp bông cỏ lau.
5: Giữa khu đô thị mới, đường rộng dài cùng những tòa nhà cao tầng hút mắt, có một miền cỏ lau rung rinh níu chân và níu cả tâm hồn người qua phố. Mùa cỏ lau ở phố mang đến cả một miền mây trắng bồng bềnh, mời bạn cùng bước lên. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan, nhịp bước bộ hành cùng bạn hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tại các khu đô thị mới xung quanh đường Sài Đồng, Nguyễn Xiển, không gian thoáng đãng, nhiều khu vực đất trống dọc lối đi phủ đầy cỏ lau mọc tự nhiên. Như vô tình, những bông lau trắng mỏng manh trải dài theo lối đi như một dải mây bồng bềnh, tạo nên cho quang cảnh khu đô thị một vẻ đẹp vừa hiện đại nhưng cũng vừa bình dị, thân thuộc. Dưới ánh sớm bình minh, từng bông lau trắng rung rinh mờ ảo khiến bước chân chạy thể dục một mình của chị Nhung thêm nhẹ bẫng và đầy sảng khoái. Có buổi chị Nhung mê mẩn chụp từng bông lau, từng vạt lau trắng qua góc nghiêng của nắng sớm mà thấy ùa về bao kỷ niệm tuổi thơ.
2: Mình có rất nhiều kỷ niệm với những cánh đồng lau ở quê ngày xưa, rất là rộng và trải dài. Khi lên Hà Nội có đợt mình vẫn nhìn thấy những bông cỏ lau xen giữa những cái tòa nhà cao tầng như tô điểm thêm vào những cái luồng không khí ngột ngạt của phố thị.
1: Cỏ lau tuy mỏng manh nhưng lại có sức sống mãnh liệt và bền bỉ. Chỉ 10-15 ngày là lại lên một lứa cỏ mới, lại hẹn một miền tinh khôi, rung rinh đón gió, đón nắng mới. Nhưng cũng chính sắc trắng bồng bềnh lãng đãng của cỏ lau lại mang đến cho chị Linh ở Bạch Mai một cảm giác buồn man mác, khó diễn tả thành lời.
3: Em có cảm giác là nó sẽ hơi hoang dã, hơi buồn, mà hơi kiểu bay bay sao ấy. Hoặc là do ở trong một số bài hát, em cũng không nhớ rõ là bài hát nào nhá. Cái ấn tượng trong em về cỏ lau ấy, nó là một cái ấn tượng buồn, hơi hoang sơ ấy, hơi lãng đãng, hơi trầm trầm.
1: Những dải đất trống quanh khu đô thị có người chăm sóc, cỏ lau được cắt tỉa thường xuyên thì lên nhanh, dày và bông trắng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt phía dưới. Dọc lối đi, ven theo hồ nước, quanh những con đường mới như Đào Hinh, Huỳnh Văn Nghệ, Sài Đồng, cỏ lau được cắt tỉa thường xuyên vừa tạo quang cảnh, vừa trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho đàn cá tung tăng dưới hồ. Mùi cỏ thơm tràn ngập như mang cả vùng thảo nguyên về trong phố. Trên những dải đất trống ít người chăm tỉa, mùa bông lau nở rộ trở thành điểm chụp ảnh đẹp như cổ tích. Miền cỏ lau thoải theo triển đê dọc đường Bồ Đề Long Biên vài năm trở lại đây cũng đã trở thành một trong những điểm hẹn check-in khá nổi tiếng của giới trẻ Hà Thành. Chị Nhung đã không ít lần lang thang tới tận chiều muộn để bắt kịp vẻ đẹp của những bông lau dưới ánh hoàng hôn.
2: Nếu bạn đi qua cái khu vực Nguyễn Xiển khi những công trình xây dựng chưa mọc lên thì mình thấy những cái khuôn viên cỏ lau dưới ánh nắng hoàng hôn rất là đẹp. Chiều chiều rất nhiều trẻ con ra thả diều, xung quanh là những cái vùng cỏ lau mà chưa bị phá đi ấy, thì thực sự là một cái khung cảnh rất là đẹp.
1: Mùa cỏ lau ở phố có thể sẽ dễ bị lẫn khuất hoặc lướt qua trong muôn vàn sắc màu bắt mắt và nhịp sống hối hả. Nhưng nếu tìm thấy cả một miền cỏ lau bồng bềnh trong phố, chắc chắn sẽ khiến mọi ánh mắt và bước chân không muốn rời đi. Những cơn gió cuối hạ đầu thu hạ nhiệt phần nào cho phố thị là lúc mọi người không cần hối hả trốn chạy nắng nóng, và cũng là lúc nhiều bộ hành tìm thấy cả một miền bồng bềnh lau trắng dưới chân. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bộ hành qua phố hôm nay trên hành trình về miền lau trắng bồng bềnh. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình tiếp theo của VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Nước súc miệng Valentine
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Tiếp tục chương trình với một số những thông tin thính giả gửi về như sau. Bác Tài cho biết giao lộ Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động một màu đỏ. Các phương tiện đi về đây chúng ta cần lưu ý trước tay lái của mình. Một thính giả nữa cho biết giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đỉnh Chi, xe đông, các phương tiện di chuyển cũng đang rất chậm và khó khăn ngay lúc này. Quý vị cùng lưu ý. Lê Yến xin phép được nhắc lại một lần nữa. Đó là tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đỉnh Chi, đông chậm khó khăn ạ. Và Nguyễn Hữu Thập, Nguyễn Hữu Thọ thì có sự cố đèn tín hiệu giao thông. Hiện thời đang chỉ hoạt động một màu đỏ, cần các phương tiện hết sức lưu ý và quan sát kỹ khi đi qua đây. Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh tại cầu Phú Mỹ lúc này hướng ngược lại là từ Phú Thuận đi về Cát Lái, đông chậm, xếp hàng kéo dài, chưa rõ lý do. Các bác tài lưu ý là hướng đi từ Phú Thuận đi về Cát Lái, đông chậm, xếp hàng kéo dài, di chuyển đang rất là chậm. Trên cầu Phú Mỹ, các bác tài cùng chú ý, hướng ngược lại chúng ta vẫn còn lưu thông được bình thường. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chia sẻ những thông tin giao thông về chương trình trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay. Tính đến lúc này là 9:56 theo đồng hồ phòng thu. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 418 về tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, theo kế hoạch này, thành phố đặt chỉ tiêu về phát triển thương mại điện tử theo hướng xanh và tuần hoàn với tỷ lệ bao bì nhựa trong thương mại điện tử xuống tối đa 45%. Định hướng sử dụng bao bì tái chế đạt 50%. Ít nhất 50% doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh và 40% doanh nghiệp ứng dụng năng lượng sạch trong hoạt động logistics.
1: Nhằm thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, Malaysia đặt mục tiêu xây dựng 30.000 trạm sạc công cộng thay vì dừng lại ở mức 1.000 trạm như hiện nay. Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp nước này nhấn mạnh cần đầu tư mạnh vào hạ tầng sạc, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cấp lưới điện và lồng ghép trạm sạc vào các dự án nhà ở, mang lại sự an tâm cho người dùng.
0: Thủ đô Moscow của Nga vừa chính thức đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông xanh. Hiện các phương tiện sinh thái do chính doanh nghiệp Nga sản xuất này đã phủ sóng hơn 300 tuyến, chiếm khoảng 1/3 hệ thống giao thông mặt đất toàn thành phố. Bước tiến này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp chế tạo nội địa.
2: Cảm hứng xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên thế giới. Trong đó, châu Âu tiếp tục là một trong những khu vực đi đầu. Từ xe buýt, xe tải cho đến các phương tiện vận tải công cộng, xe điện đang dần hiện diện trên nhiều tuyến đường nhờ sự hỗ trợ của chính sách, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng tích cực vẫn là những thách thức về hạ tầng và nguồn cung năng lượng cần được giải quyết để duy trì đà phát triển. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này trong phần Cảm hứng xanh hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2026, châu Âu tiếp tục là một trong những khu vực dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Không chỉ ở các dòng xe cá nhân, quá trình điện hóa hiện còn diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và giao thông công cộng.
0: Báo cáo mới nhất cho thấy lượng đăng ký xe buýt điện mới tại Liên minh châu Âu tăng gần 57%, chiếm gần 30% tổng lượng xe buýt mới đưa vào hoạt động. Trong khi đó, xe tải điện chở hàng hóa cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần 48%. Tại nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Hà Lan hay Ý, xe điện đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến vận tải và trong hệ thống giao thông đô thị.
1: Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố thúc đẩy xuống này là chi phí vận hành ngày càng cạnh tranh, cùng với các chính sách hỗ trợ từ chính phủ giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào phương tiện điện. Bà Rosanne Van Pi, chuyên gia nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Giao thông và Di chuyển Leuven của Bỉ, cho biết.
0: Nhờ các khoản trợ cấp và chi phí vận hành tối ưu, chi phí sở hữu một chiếc xe tải điện tại các thị trường như Tây Ban Nha hiện đã rẻ hơn xe chạy xăng dầu. Chi phí tiệm cận đang tạo đòn bẩy rất lớn để các doanh nghiệp đưa xe điện vào vận tải thực tế. Bên cạnh nhu cầu của thị trường, năng lực sản xuất của các hãng xe châu Âu cũng đang được mở rộng để đáp ứng tốc độ điện hóa. Các doanh nghiệp ô tô tiếp tục đầu tư lớn, đồng thời bổ sung thêm nhiều mẫu xe mới ở cả phân khúc xe con và xe thương mại. Bà Maria Linkovanet, trưởng bộ phận chiến lược Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, cho biết. Hiện có hơn 290 mẫu xe điện đã có mặt trên thị trường. Riêng phân khúc xe tải thương mại cũng đã có tới 76 mẫu xe thuần điện. Hàng trăm tỷ euro đã được đầu tư để đưa xe điện làm chủ thị trường.
1: Dù vậy, để duy trì tốc độ phát triển hiện nay và mở rộng quy mô sử dụng xe điện, nhiều doanh nghiệp cho rằng hạ tầng sạc và lưới điện cần được đầu tư đồng bộ hơn trong thời gian tới. Nói về triển vọng của phân khúc xe tải nhẹ, bà Maria phân tích.
0: Phân khúc xe tải nhẹ hoạt động dựa trên logic thương mại thuần túy. Để tốc độ điện hóa tại đây tiếp tục tăng tốc, chúng ta cần một cách tiếp cận thực tế hơn cho từng phân khúc, đặc biệt là hạ tầng sạc công suất cao dành riêng cho xe thương mại.
1: Khi số lượng xe điện tăng nhanh, yêu cầu đối với hạ tầng năng lượng cũng trở nên cấp thiết hơn. Mật độ chạm sạc giữa các khu vực vẫn còn chênh lệch, trong khi quá trình nâng cấp lưới điện tại nhiều quốc gia chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường. Bà Rosanne chỉ ra một trong những thách thức hiện nay.
0: Dù các nước như Đức hay Tây Ban Nha có công suất điện gió và mặt trời rất lớn, họ vẫn còn cách rất xa mục tiêu lưới điện cho năm 2030. Tiến độ cải tạo lưới điện hiện tại là quá chậm để đáp ứng sự phát triển của làn sóng xe điện.
1: Theo các chuyên gia, nếu hạ tầng sạc và hệ thống điện được nâng cấp đồng bộ, châu Âu sẽ có thêm điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giao thông sạch trong những năm tới. Ông Reynias Kors, chuyên gia tại công ty cung cấp dữ liệu và phân tích phương tiện Mobility Global, nhận định. Châu Âu đang phát triển rất nhanh. Đến năm 2035, chúng tôi dự báo xe điện sẽ chiếm 64% thị phần. Và nếu tính cả xe lai sạc điện thì tổng cộng lên tới 73%. Đây là con số phát triển vô cùng tích cực trên phạm vi toàn cầu, chỉ đứng sau Trung Quốc.
0: Quý vị thân mến, đà tăng trưởng của thị trường xe điện tại châu Âu không chỉ phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, mà còn cho thấy sự quyết tâm thúc đẩy giao thông phát thải thấp của khu vực này. Song để quá trình điện hóa diễn ra bền vững, việc mở rộng hạ tầng sạc, nâng cấp lưới điện và duy trì các chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Đây cũng sẽ là những yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh của châu Âu trong những năm tới. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với một số những thông tin tình hình giao thông và dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ khu vực Nguyễn Thị Minh Khai đến giao lộ Mạc Đĩnh Chi, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Và đường Lê Duẩn hướng lưu thông từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Dinh Độc Lập cũng đang xếp hàng dài. Chúng tôi nhắc lại là đường Lê Duẩn, thưa quý vị, hướng từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Dinh Độc Lập, xe đông, các phương tiện đang xếp hàng dài. Và sau một khoảng thời gian chúng tôi liên tục cập nhật thông tin cầu Phú Mỹ, thì bây giờ tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ là trên cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận về Cát Lái đông chậm là do có xe gặp sự cố đấy ạ. Và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng đang cố gắng hỗ trợ xử lý điều tiết, nhưng tạm thời là vẫn còn đang khó khăn trên tuyến này. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây chắc chắn là chúng ta cũng cần phải lưu ý phần nào trước tay lái của mình rồi. Quý vị thính giả cùng chú ý với chúng tôi thông tin này. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết trợ cấp cho hơn 120.000 giáo viên mầm non người nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ. Đối tượng áp dụng là người công tác trong giai đoạn từ năm 1960 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, đáp ứng các điều kiện quy định, mức trợ cấp một lần tối thiểu 6,5 triệu đồng. Trường hợp làm việc trên 3 năm từ năm thứ tư được cộng thêm 800.000 đồng mỗi năm. Ngày 5 tháng 8, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở ngành đánh giá tính khả thi dự án trung tâm hành chính chính trị mới tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa. Nội dung ra soát gồm sự cần thiết, quy mô đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, bồi thường tái định cư và tác động môi trường. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 8.017 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí. Ngày 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố ca sĩ Nguyễn Thị Hiền, nghệ danh là Phương Diễm Huyền và Nguyễn Thành Hiệp, giám đốc công ty Unicorn Việt Nam, về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Hai bị can bị cáo buộc đăng tải trái phép nhiều tác phẩm âm nhạc lên YouTube, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, các bác tài, có những vùng đất muốn hiểu hết cái hay thì không chỉ đứng ngắm thôi mà chúng ta phải thực sự bước vào để trải nghiệm. Chuyên mục Chu Du 3260 hôm nay sẽ đưa quý vị đến với Mỏ Ó, một vùng bãi bồi ven biển còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và nhịp sống mộc mạc của người dân miền Tây. Tại đây thì từ cách mưu sinh trên bãi bùn đến những trải nghiệm rất lạ dành cho du khách, được kể một câu chuyện về sự sáng tạo, bền bỉ và tình yêu với quê hương. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên khám phá một Mỏ Ó rất khác, rất gần và cũng rất đáng nhớ trong chuyên mục Chu Du 3260 ngay bây giờ.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả trên hành trình khám phá những miền đất tuyệt đẹp. Hôm nay Phương Huyền có thêm một người bạn đồng hành là biên tập viên Nhật Minh. Tuần trước anh đã rủ rê Phương Huyền về vùng biển Trần Đề, Cần Thơ và không ngớt lời kể về một bãi biển mang tên Mỏ Ó, vẫn còn nguyên nét hoang sơ, yên bình cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn đang chờ đợi du khách. Liệu bãi biển này có gì đặc biệt? Một ngày ở Mỏ Ó sẽ mang đến những bất ngờ nào? Ngay bây giờ, mình cùng theo chân biên tập viên Nhật Minh nhé!
2: Đến nhà tôi chơi nhé!
3: Đến nhà tôi chơi nhé!
1: Đến nhà tôi chơi nhé!
4: Thưa quý thính giả, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 90 km, Mỏ Ó nằm gần cửa sông Mỹ Thanh và Trần Đề, thuộc xã Trần Đề. Với hơn 260 hectare rừng tự nhiên ven biển, nơi đây là mái nhà của nhiều loài chim, bò sát và thủy hải sản quý. Đặt chân đến Mỏ Ó, du khách dễ dàng bị chinh phục bởi bãi cát mịn trải dài, những hàng cây xanh rì rào trong gió và khung cảnh biển đông khoáng đạt, nơi những con thuyền đánh cá thấp thoáng phía chân trời. Không chỉ để ngắm nhìn, Mỏ Ó còn mời gọi du khách hòa mình vào thiên nhiên. Quý vị có thể chèo xuồng ba lá len lỏi dưới tán rừng ngập mặn, ngắm những chùm hoa bần tím biếc, tự tay há những trái bần chín mọng, hay thử làm ngư dân với những mẻ lưới săn ba khía, bắt cá thòi lòi mỗi khi thủy triều rút. Nhưng điều khiến Mỏ Ó trở nên khác biệt và khiến nhiều du khách tìm đến lại không nằm ở biển hay rừng, mà là một trải nghiệm có cái tên rất lạ: đẩy mông. Có người gọi là đi mông, có người gọi là đạp mông, nhưng cái tên đẩy mông lại được nhiều người nhớ nhất bởi gần như toàn bộ trọng lực của người trượt đều dồn lên phần hông khi di chuyển. Từ phương tiện lao động của ngư dân, đẩy mông ngày nay đã trở thành một trải nghiệm có một không hai, thu hút rất nhiều du khách đến thử sức. Và ngay lúc này, Nhật Minh đang có mặt tại bãi bồi ven biển Mỏ Ó. Trước mắt tôi là một khoảng bùn rộng mênh mông trải dài đến tận mép nước. Hôm nay, tôi sẽ không chỉ đứng quan sát mà sẽ trực tiếp trở thành một tay trượt mông chính hiệu. Đồng hành cùng tôi là chú Tăng Hiền, người ngư dân đã gắn bó với vùng biển này hàng chục năm và sẽ hướng dẫn tôi chinh phục trải nghiệm đặc biệt này. Thưa chú Hiền, đứng trên bãi bồi lầy lội như thế này, một người mới như Nhật Minh bước vài bước thôi đã thấy là chân bị lún sâu, muốn kẹt luôn ở dưới bùn rồi. Từ cơ duyên nào mà chú gắn bó với chiếc mông trượt này?
2: Nghề mông này hồi từ ông nội tôi rồi tới ông già tôi rồi tới tôi nữa, là tôi năm 13 tuổi tôi tập xuống, tới bây giờ tôi 53 tuổi là 40 năm. Mình ở đây sống nghề biển này không có cái mông này là đi không được, tại vì nó đi xa lắm, nước gồng xa lắm. Mấy chục cây số ra ngoài á, đi một đêm gì khoảng 4 tiếng đồng hồ á, cô tính đi là con nước gồng vậy, đi theo nước á, nước tới đâu mình đi theo đó tới đó, là bắt cua, bắt cá ngát này kia nọ, quánh lưới rồi đó, là đi theo nước. Xịn là đi không được, tại vì nó nói chung ra cái bùn này á, mình đi khoảng 2-3 con là mình đi bộ còn đi không nổi nữa. Có mấy mông này á, mình trượt đi cho nên mới đi được. Làm cái nghề này phải có cái này.
4: Khi quan sát thì Nhật Minh thấy chiếc mông có mặt gỗ phẳng lì nè, nước trên bùn rất là mướt luôn. Và để chịu được sức nặng của người trượt mà không bị ngấm nước hư hỏng thì mình phải chọn cái loại gỗ như thế nào và độ bền của nó ra sao vậy chú?
2: Cái mông này hồi xưa người ta có làm cây gòn, nhưng mà bây giờ hiếm có cây gòn, người ta đóng cái bằng cây cồng á. Là cây cồng á, mỗi một cái mông gì mình xài kỹ thì được khoảng trên 1 năm tới 3 năm là nó mới hư. Còn người nào mà xài nó không kỹ thì nó cỡ 1 năm ngoài nó hư à.
4: Nhìn tưởng là đơn giản, nhưng mà qua lời kể của chú Hiền thì mới thấy chiếc mông này chính là đôi chân thứ hai của ngư dân vùng biển Mỏ Ó.
2: Một cái mông gì đó được kêu thợ là nó đóng công, đóng gì luôn là nó đóng hoàn toàn. Một cái mông là 520 ngàn là nó đóng bao gì luôn. Bên xã hỗ trợ cho được như vậy đó, bà con nghèo người ta cũng mừng lắm. Tại vì một cái mông cũng trên 500 ngàn, người ta không có tiền mua đó, người mình được đi xin cho bên, cảm ơn bên xã dữ lắm.
4: Vừa đặt chân lên mông, một chân đạp sình cùng lướt với chú Hiền, Nhật Minh mới thấm thía sự vất vả, bắp chân thì mỏi rã rời luôn. Thường một chuyến trượt mông ra biển kéo dài mấy tiếng đồng hồ thì chú thu hoạch được những gì vậy chú, và mình phải canh con nước ra sao để có thể về nhà an toàn ạ?
2: Mình đi là bắt cua biển rồi bắt cá ngát rồi bắt cá đối rồi văng lưới quánh cá đối rồi đó, đủ thứ hết trơn luôn á. Mình đi một hoài vậy khoảng là đi một con gồng nước khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ mới được về. Tại đi nước lớn á là mình mới được về. Còn nước gồng mình cứ đi theo nước hoài vậy đó, ra tới đâu mình đi tới đó.
4: Con nghe bà con mình ở đây chia sẻ là thời gian đi biển của chú và bà con còn thay đổi linh hoạt theo từng mùa, đúng không chú?
2: Thì bây giờ tháng này là đi hai nước, nước đêm rồi nước ngày nữa, là đi hai nước là.
4: Không chỉ là công cụ mưu sinh hàng ngày, chiếc mông trượt này dạo gần đây còn trở thành một hoạt động thể thao rất sôi nổi, thu hút nhiều du khách. Chú có thể chia sẻ thêm về các hội thi đua mông cũng như là cảm xúc của chú khi được giới thiệu nét văn hóa đặc thù này đến với du khách phương xa?
2: Đúng rồi. Tại vì nói chung ra thì mình ở đây thì một năm có tổ chức một lần như vậy, nhằm khi hai lần, nhằm khi bên xã, nhằm khi bên biên phòng rồi đó xuống đây tổ chức đua mông như vậy đó, cho người sẵn mình biết người nào mạnh, người nào không mạnh gì đó thì cũng được. Du khách thì xuống đây chơi du lịch rồi đó, hỏi cái này cái kia, cái này mông hay là sao, cái này cái kia, rồi mình trả lời nói cái này mông. Bà con đi du lịch vậy đó, rồi lại xem này cũng như thấy cái nghề mông này nó thì cũng biết, hiểu biết mông là hồi từ xưa tới giờ này kia nọ đó, vì nói mình nói trả lời với người ta vậy.
4: Thưa thính giả, bên cạnh Nhật Minh lúc này không chỉ có khung cảnh nhộn nhịp của bãi bồi và chú Tăng Hiền mà còn có rất nhiều ngư dân đang mưu sinh. Nhật Minh vừa tiến lại gần một ngư dân có vóc dáng rất săn chắc. Dù trên người anh dính đầy bùn đất, nhưng mà nụ cười thì vô cùng rạng rỡ. Đó là anh Sơn Hoàng. Em chào anh Hoàng. Mình gắn bó với chiếc mông trượt này từ khi nào vậy anh?
5: Còn nhỏ lắm, còn 9-10 tuổi đi rồi. Đặt tới giờ luôn, đi làm ăn thì có rảnh thì cô bác kêu lại đua bóng, mình lại đua bóng thì vui, giờ có sức như mình tập thể dục vậy đó. Còn đi làm ăn rồi như mấy nhỏ nữa, bây giờ đi đạp đua với nó thử sức lực mình còn khỏe không.
4: Dạ, phải nói là bà con mình lướt trên bùn nhanh như gió thế này, và nếu đua với các chú các anh thì Nhật Minh xin chịu thua. Những cuộc đua mà ngẫu hứng hay trong lễ hội như thế này thì mang lại ý nghĩa như thế nào đối với bà con ngư dân mình vậy anh Hoàng?
5: Đua mông thì tiền bạc thì đâu có cần gì nhiều đâu, chỉ được cái vui, anh em vui chung.
4: Cảm ơn chú Hiền và anh Hoàng với những chia sẻ thú vị về nghề trượt mông của bà con vùng biển. Thưa quý vị, tạm biệt bãi bồi mỏ ó, với bắp chân vẫn còn mỏi nhừ và đôi bàn tay dính đầy bùn đất, nhưng mà trong lòng Nhật Minh lại ngập tràn một cảm xúc thật đặc biệt. Chiếc mông gỗ thô sơ ấy không chỉ giúp người dân vượt qua được những nấc bùn lầy để mang về thu nhập cho gia đình, mà còn chở theo cả sự kiên cường, sự lạc quan và tình làng nghĩa xóm ấm áp của ngư dân nơi đây. Nhìn những nụ cười rạng rỡ lướt phăng phăng trên sóng bùn, Nhật Minh tin rằng trượt mông không chỉ đơn thuần là một phương thức mưu sinh, mà sẽ mãi là một nét chấm phá độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của miền Tây.

0: Thưa quý vị, giữa bãi bồi mênh mang, chúng ta không chỉ được hít hà vị mặn của gió biển, ngắm những dải phù sa bồi đắp từng ngày, mà còn có dịp trải nghiệm cảm giác trượt mông độc đáo cùng săn cá, bắt thòi lòi và lắng nghe nhịp sóng bình dị nơi cửa biển. Mỏ Ó không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc hoang sơ mà còn níu chân du khách bằng những trải nghiệm chân thật, mộc mạc và đậm hơi thở miền biển. Nếu một ngày muốn tạm rời phố thị để tìm về với thiên nhiên, để đôi chân nấm bùn nhưng lòng đầy ắp niềm vui, Mỏ Ó chắc chắn sẽ là điểm hẹn đáng nhớ. Về đến Mỏ Ó thì đừng quên thưởng thức đặc sản cá ngát nấu canh bần, mà như mô tả của thính giả Nguyễn Hường, đây là món ăn nuôi lớn cả tuổi thơ chị. Cùng lắng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Hường trong tiểu mục Mời bạn món ăn nhà tôi.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Có những món ăn không chỉ để no lòng mà còn để nhớ. Nhớ một miền quê sông nước, nhớ tiếng chèo khua nhẹ nhẹ buổi sớm, nhớ căn bếp nhỏ nghi ngút khói, và nhớ cả tuổi thơ lớn lên trong sự chắt chiu của mẹ. Với nhiều người con miền Tây, cá ngát nấu canh bần chính là một thức quà quê như thế. Cá ngát không phải loài cá sang trọng, nó sống len lỏi dưới những con rạch bãi bồi, ẩn mình trong lớp bùn phù sa. Mùa nước lên, cha chống xuồng đi thả câu, giăng lưới. Có hôm mang về vài con cá ngát còn quẩy mạnh, mẹ chỉ cần thêm mấy trái bần chín hái bên mé sông, vài cọng ngò gai, ít rau thơm, chút nước mắm ngon là đã có nồi canh chua thơm lừng cho cả nhà. Cái hay của món canh này nằm ở sự dung dị. Vị chua của bần không sắc như me, cũng chẳng nồng như sấu, mà chua thanh, hơi chát nơi đầu lưỡi rồi ngọt dần nơi cuống họng. Thịt cá ngát lại béo, chắc và thơm, mang cái vị ngọt của dòng nước phù sa. Hai thứ tưởng bình dị ấy gặp nhau bỗng trở thành một hương vị khó quên, như chính tính cách hiền hòa, chân chất của người miền sông nước. Hồi đó bữa cơm quê chẳng có nhiều món ngon, nồi canh cá ngát nấu bần đặt giữa mâm, thêm chén nước mắm ớt, dĩa rau đồng là đủ để lũ trẻ ăn liền mấy chén cơm. Đứa nào cũng hít hà vì nóng, rồi lại xích xoa vì ngon. Đứa nhỏ chan nước canh đến trắng cả chén cơm. Người lớn vừa ăn vừa kể chuyện đồng áng, chuyện con nước lớn ròng. Tiếng cười hòa cùng khói bếp, hòa cùng mùi bần chín, để rồi theo năm tháng trở thành ký ức chẳng thể gọi tên. Chỉ biết rằng mỗi lần nhớ đến, lòng lại mềm đi. Chỉ cần mùi canh thoảng qua, ký ức lại mở cánh cửa cũ, đưa ta trở về mái nhà đơn sơ bên dòng sông năm nào, nơi vẫn có mẹ cặm cụi bên bếp lửa và cha vừa từ con nước trở về.

0: hành trình của Chuyu 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chuyu 3260.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này, chúng tôi cũng xin được cập nhật. Các bác tài quý vị thân mến, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi Long Thành Dầu Dây km 35 đến 35+410 thì đang có thi công sửa chữa mặt đường km 18 đến 21, phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm, các bác tài cũng lưu ý. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện vẫn còn lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Đường Trường Sơn đi qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất đông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường

Tân Sơn Hòa đông chậm. Các bác tài cùng lưu ý những thông tin này. Và ban nãy chúng ta có thông tin là trên cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận về các lái xe gặp sự cố khiến đông chậm diễn ra. Với sự giúp sức tích cực của trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, hiện tại các phương tiện đã có thể di chuyển dần chậm qua đây rồi, cũng chưa quá nhiều khó khăn. Tình trạng đông chậm xếp hàng dài di chuyển rất chậm lúc nãy đã được giải tỏa bớt rồi nha quý vị. Giao lộ Trường Chinh Tân Quý đông xe trên góc đường Trường Chinh đổ về với khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền. Đông xe di chuyển chậm trên đường Trường Chinh về nút giao ngã tư Bảy Hiền đi qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý quý vị nha. Khu vực Trường Sơn về ga quốc nội cũng đang hơi đông xe di chuyển hơi chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Và vâng, thưa quý vị, trên một số những tuyến đường khác chúng tôi đang có hình ảnh lúc này, Trường Chinh Phạm Văn Bạch vẫn còn lưu thông được. Cầu Tân Thuận này, giao lộ Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, tất cả đều đang lưu thông ổn. Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công đường số 2, Lưu Trọng Lư, tất cả đều đang di chuyển ổn như quý vị. Chỉ có khó khăn diễn ra trên cầu Phú Mỹ hướng quý vị đi từ Phú Thuận đến Cát Lái, nhưng mà với sự hỗ trợ điều tiết của đội Đa Phước thì tình hình cũng đã giảm nhiệt. Chúng ta tạm thời đã có thể di chuyển được ở tốc độ trung bình hướng từ khu vực Phú Thuận về Cát Lái, mặc dù là có ảnh hưởng từ sự cố của một phương tiện ở trên tuyến đường này. Cảm ơn các đội trạm cảnh sát giao thông, các trung tâm, các đơn vị đã gửi những thông tin giao thông về hỗ trợ chương trình Đời Sống Thị Thành sáng hôm nay. Và rất là cảm ơn các bác tài cũng đã có những thông tin chia sẻ kịp thời về các tuyến đường đang đông chậm. Quý vị đừng quên tiếp tục đồng hành với chúng tôi để chia sẻ những thông tin giao thông, đặc biệt là khi ít phút nữa chúng ta đã vào khung giờ cao điểm buổi trưa rồi. Còn bây giờ gửi tặng cho quý vị một ca khúc thay cho lời chào kết của chương trình Đời Sống Thị Thành cùng với Lê Yến nha. Chúng ta hãy cùng lắng nghe âm nhạc ngay sau đây. Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Đời Sống Thị Thành kỳ sau ạ.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
8: Kênh Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Giờ cao điểm.
10: Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay như thường lệ trưa thứ năm, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và ngày hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2026, chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ 90 phút, đồng hành cùng với quý vị thính giả. Hy vọng là những thông tin giao thông Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay chia sẻ đến quý vị sẽ giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 028 39 91 91 91, cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp quý vị nha. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, đặc biệt là ở khu vực chân cầu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực Trường Chinh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Tiếp tục thì sẽ là cập nhật giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện sửa chữa thi công mặt đường, từ tại km số 19+800 thì có xe gặp sự cố thưa quý vị. Tuần tra cao tốc đang xử lý từ km số 25, từ km số 15 đến km số 21 thì phương tiện đông di chuyển chậm, một quãng đường cũng khá là xa. Hướng ngược lại thì Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Phải nhắc lại thông tin giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để quý vị nắm rõ hơn nha. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35+410, ở đây đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Tại km số 19+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 15 đến km số 21, phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Không biết là thời điểm hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có gì khó khăn không hay là vẫn lưu thông đều đều ổn định. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chia sẻ thông tin dùm Phan Yến ha, về số hotline 028 39 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với kênh tương tác fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Luân Trịnh, cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ một số thông tin như sau: đường số 8 Sóng Thần thông thoáng và trời nắng nóng, đường số 10 khu công nghiệp Sóng Thần trở về vòng xoay công ty Chu Test, đường Thống Nhất thông thoáng trời nắng nóng, đường Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần hướng đi về ngã tư đường số 6 thông thoáng trời nắng nóng luôn. Đó là những thông tin được chia sẻ từ anh Nguyễn Linh, cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Tiếp tục chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Duy tài xế Nguyễn, chào anh Lê Kim ạ, chào thính giả Thanh Nguyễn. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim. Anh Lê Kim có chia sẻ là Đặng Nguyên Cẩn đi ra Bà Hom thì ổn định, Nguyễn Văn Luân Hậu Giang không có khó khăn gì cả. Cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Khang Phan. Anh Khang Phan chia sẻ cổng 11 đi về ngã ba Thái Lan, xe di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi, và trời nắng đã lên rồi. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Sau cơn mưa thì trời lại nắng đúng không ạ? Và bây giờ thì tiếp tục là những thông tin giao thông mới được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ

0: Fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
4: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, sau một vài những thông điệp, thời điểm này 10 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin mới. Thưa quý vị, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Tại km số 19+800 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Tình hình giao thông thì vẫn còn đông, từ km số 15 đến km số 21. Quý vị thính giả, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì chúng ta lưu ý đôi chút ha. Còn ở hướng ngược lại, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cách đây ít phút thì Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật là đường Đỗ Mười đoạn qua rạch Láng Le và hướng đi về cầu Bến Cát thuộc phường An Phú Đông, xe đông xếp hàng dài, di chuẩn rất là khó khăn. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị có lộ trình về khu vực này thì mình cũng phải lưu ý. Tiếp theo là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Đường Lê Khả Phiêu đi qua Nguyễn Hữu Trí thì lượng phương tiện có đổ về đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, thưa quý vị. Tiếp theo nữa, Lê Khả Phiêu và vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, cũng không gọi là phức tạp đâu. Tiếp tục thì là Lê Khả Phiêu đi qua Bùi Thanh Khiết, ở cả hai hướng tình trạng giao thông tương tự nhau, xe có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực công trường Mê Linh. Thưa quý vị, Tôn Đức Thắng mà mình đi qua công trường Mê Linh thì ở đây lượng phương tiện có đổ về hơi đông, mình di chuyển chậm chậm trung bình, không gọi là khó khăn. Nguyễn Hữu Cảnh mà đổ đi về Tôn Đức Thắng thì Phan Yến thấy là xe có đông nhưng mà cũng không có quá phức tạp đâu, xe đông di chuyển được nha. Tiếp theo, Võ Văn Kiệt và An Dương Vương di chuyển ổn định. Võ Văn Kiệt và Hồ Học Lãm không có khó khăn gì cả, thưa quý vị. Nút giao Tân Kiên thời điểm này Phan Yến có thể quan sát được. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng có thể an tâm nha. Lượng phương tiện đổ về không có đông đâu, rất là thông thoáng, rất là dễ chịu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến anh Hữu Vinh ạ. Chào anh Út Bằng. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ là đường Hậu Giang, Minh Phụng, Bình Thới thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng và trời thì nắng nhẹ. Dạ rồi, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Và quý vị thính giả, trên lộ trình quý vị di chuyển có tình hình giao thông như thế nào ạ? Chia sẻ thông tin với VOV Giao thông nha, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ khoảng 30 độ C, thời tiết có mưa vài nơi giúp giảm phần nào cảm giác oi bức. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nền nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay tại thành phố dao động từ 31 đến 33 độ C, một số khu vực có thể trên 33 độ C. Trạng thái thời tiết chủ đạo là có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ. Dự báo mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi với lượng mưa là 15-30mm. Mưa không đồng đều và không xảy ra cùng một lúc. Một số nơi có mưa to trên 80mm. Người dân khi mà tham gia giao thông vào cuối giờ chiều thì cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động chuẩn bị áo mưa và sắp xếp lộ trình phù hợp để hạn chế ảnh hưởng do mưa gây ra. Trong các cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc là các công trình không kiên cố. Đến đêm, nhiệt độ giảm xuống khoảng 25-27 độ C, không khí dịu hơn sau những cơn mưa. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bản tin thời tiết vừa rồi có chia sẻ là tình hình thời tiết ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh có những khó khăn phức tạp nhất định vào buổi chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Nói đúng ra là sáng sớm thì trời đã có một cơn mưa nhẹ qua rồi, tình hình giao thông cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Còn bản tin thời tiết gần nhất thì Phan Yến có thấy là chiều nay nè, tối nay nè, tình hình thời tiết khá là phức tạp. lượng mưa thì có những nơi cũng rất là cao. Nên là quý vị thính giả mong là chúng ta cũng sẽ chủ động sắp xếp công việc của mình để ít ảnh hưởng nhất đến công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà tình hình thời tiết không được khả quan. Và thưa quý vị, cũng mong là mọi người cũng sẽ luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Bởi vì khi mà đồng hành với VOV Giao thông, lắng nghe được những thông tin giao thông, thì nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ tìm được lộ trình di chuyển phù hợp hơn. Từ đó thì mình cũng sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian di chuyển ngoài đường, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới hơn trong chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực trung tâm nhé, Trần Hưng Đạo với là Nguyễn Thái Học, nếu mà mọi người chuẩn bị di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Phan Yến thấy là lượng phương tiện không đông, di chuyển rất ổn định ở đây. Lý Tự Trọng và Baxter cũng vậy, không có khó khăn gì cả đâu. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu cũng di chuyển rất là ổn định. Nhìn chung thì các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm quận nhất, quận 3 cũ á quý vị, thì các khung giờ cao điểm sáng và chiều sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Còn khung giờ cao điểm trưa thì Văn Yến nhận thấy là lượng phương tiện cũng có đổ về đông, nhưng mà mình cũng có thể di chuyển đều đều, không mất quá nhiều thời gian để đi qua các cung đường ở trung tâm. Buổi trưa ngày hôm nay thì vẫn nhắc lại cái lộ trình là đổ 10 mà quý vị di chuyển qua rạch Láng Le và hướng đi về cầu Bến Cát thuộc phường An Phú Đông thì quý vị sẽ có những khó khăn nhất định nha. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo cái hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị cũng phải đi chậm từ km số 15 đến km số 21. Thêm nữa là cái khoảng km số 35 đến km số 35 cộng 410, ở đây thì có đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, nên là quý vị di chuyển về thì mình cũng nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát kỹ lưỡng đường xá để có thể đảm bảo an toàn được cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Và thưa quý vị, nếu như trên lộ trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào phức tạp thì quý vị cũng đừng ngại ngần, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông đi ạ, bằng cách là mình sẽ gọi về số hotline 02839919191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn chờ đón sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Bây giờ thì sẽ là một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, chỉ trong vòng 2 tuần gần đây, lực lượng đã xử lý gần 500 trường hợp xe ba bánh tự chế, xe gắn máy chở hàng cồng kềnh, từng bước góp phần kiềm chế nguy cơ tai nạn giao thông từ các phương tiện này trên địa bàn thủ đô. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
8: Ghi nhận thực tế trên các tuyến đường như Cổ Linh, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, những cửa ngõ huyết mạch của thành phố, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều phương tiện mô tô chở hàng hóa chất cao nhô ra hai bên, gây khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ va quệt rất lớn. Dù đa số người vi phạm đều lấy lý do hoàn cảnh khó khăn hoặc quãng đường vận chuyển ngắn để chủ quan, nhưng tất cả các trường hợp này đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Chia sẻ về những khó khăn trong công tác xử lý, Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
9: Địa bàn của đơn vị chúng tôi thì có nhiều bà con về hoàn cảnh gia đình là khó khăn nên thường viện cái cớ đó để điều khiển và sử dụng cái xe tự chế, xe ba bánh, xe lôi kéo. Đặc thù của xe ba bánh, xe tự chế, xe lôi kéo thì là nó dễ len lỏi vào các ngõ ngách và thuận tiện. Mọi người hay lấy lý do là nó dễ vận chuyển và được chở hàng cồng kềnh và chở hàng nặng trong quãng đường ngắn. Công việc xuất phát từ rất lâu nay rồi, nó thành tiền lệ trong bà con rồi nên bà con vẫn thường sử dụng.
8: Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng phương tiện tự chế tham gia giao thông và không chở hàng quá giới hạn cho phép. Song song với việc tuần tra xử lý, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để người dân chủ động chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thủ đô.
0: Quý vị thân mến, đó là một ghi nhận ở khu vực thành phố Hà Nội liên quan đến xe ba bánh tự chế, xe gắn máy chở hàng cồng kềnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận quý vị nhé. Ở hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lý Chính Thắng, lượng phương tiện đổ về không quá đông, mình di chuyển có thể đều đều ổn định qua đây được. Năm kỳ khởi nghĩa đi qua Điện Biên Phủ thì cũng di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp. Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, xe chỉ đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Cao Thắng và Võ Văn Tần thì lượng phương tiện rất là thưa thớt, rất là ổn định, dễ chịu khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Thêm nữa, đường Lê Đức Anh đoạn đi qua cầu An Lập, thưa quý vị, Văn Yến thấy là lượng phương tiện cũng không đông, chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây, mọi người hoàn toàn có thể an tâm. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được tương tác mới đến từ anh Hà Cường, xin được gửi lời chào đến anh Minh Trung nữa. Anh Minh Trung thì có chia sẻ là đường DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa thì xe ổn định thông thoáng các hướng. Nhắc lại nha, mọi người có di chuyển về lộ trình này thì mình cũng có thể an tâm nè. DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa thì xe ổn định thông thoáng các hướng. Mà không biết là thời điểm hiện tại DT824 nè, rồi khu vực Nguyễn Văn Bứa, cầu lớn, ngã ba dòng, tình hình giao thông ra sao, có phức tạp không, có ảnh hưởng đến việc di chuyển của mọi người hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển quanh khu vực này thì chia sẻ thông tin dùm Phan Yến ha. Nhắc lại cổng tương tác 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những hình ảnh camera khác ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thưa quý vị. Ở cả hai hướng, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là khó khăn đâu. Rồi Lê Đức Anh đi qua ngã tư cầu vượt Gò Mây, trên cầu vượt hay là dưới ngã tư đều rất là thông thoáng trong việc di chuyển. Ở đây thì Phan Yến thấy trời hơi nắng nha. Tiếp tục nữa, Lê Đức Anh đi qua liên khu 4-5, theo hướng di chuyển đi về An Lạc, lượng phương tiện có đông hơn theo hướng đi về An Sương, nhưng mà cũng không quá đáng ngại đâu, vẫn đều đi được. Tiếp theo nữa, mình sẽ quay trở lại với khu vực trung tâm. Lần này là Lê Duẩn với lại Hai Bà Trưng, thưa quý vị. Lượng phương tiện không đông, di chuyển ổn định. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến giao lộ Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng. Những lộ trình này rất là dễ chịu, rất là ổn định luôn. Có một khu vực đông xe đây thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Tân Thuận 2 và hướng di chuyển đi về đường Nguyễn Văn Linh, Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về các phần đông và mình phải di chuyển hơi chậm. Nhắc lại cầu Tân Thuận 2 quý vị nha, và hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Linh thì xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đi qua các nút giao quen thuộc như là Tôn Đản, Cảng Sài Gòn, thì quý vị an tâm, Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông, mình có thể di chuyển ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc quý vị nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn qua phần thể hiện ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Cảm Ơn Tình Yêu.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Và đó là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng quý vị thính giả, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Cảm ơn tình yêu. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Tình hình giao thông là từ km số 11 đến km số 15, phương tiện đông di chuyển chậm. Tình hình có vẻ khả quan hơn ít phút trước rồi thưa quý vị. Mặc dù xe vẫn còn đông trong khoảng 4 km, nhưng mà so với đầu khung giờ cao điểm là cái quãng đường này đã được rút ngắn rồi á. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là Lê Đức Anh đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, lượng phương tiện bắt đầu đông hơn rồi và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở cả hai hướng mọi người nhé. Lê Đức Anh đi qua liên khu 4-5 thì xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực Điện Biên Phủ với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cụ thể là trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa và hướng đi về trung tâm, lượng phương tiện có đổ về đông và di chuyển với tốc độ hơi chậm ở đây. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 8, Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến dài khoảng 349 km, đi qua 7 địa phương gồm có Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ, quy mô 6 làn xe, tổng vốn dự kiến hơn 288.000 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công kết hợp đối tác công tư, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2030 và toàn tuyến trước năm 2035. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tính khả thi. Hà Nội đã đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng triển khai 10 dự án chống ngập, tác động tới khoảng 120 điểm, nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập cục bộ. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các xã phường chấm dứt tình trạng bị động, cần chủ động xác định điểm nguy cơ, chuẩn bị máy bơm thiết bị và lực lượng xử lý ngay khi mưa lớn. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh 12 dự án trọng điểm và hoàn thiện đề án chống ngập tổng thể trong tháng 9. Việt Nam đang ngày càng thu hút du khách châu Âu nhờ chính sách thị thực thông thoáng, mạng bay mở rộng và sản phẩm du lịch đa dạng. Theo Agoda, Việt Nam đứng thứ tư trong số các điểm đến châu Á, được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất hè 2026, tăng một bậc so với năm trước. Đức đã vượt Pháp trở thành thị trường tìm kiếm lưu trú lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang tiếp tục là những điểm đến được quan tâm hàng đầu. Thưa quý vị, tính đến ngày 5 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 21 người tử vong do nắng nóng, vượt tổng số ca của năm 2025. Khoảng 2.440 người phải cấp cứu vì sốc nhiệt và các bệnh liên quan, phần lớn là người từ 65 tuổi trở lên. Nhiều khu vực, trong đó có Seoul, đang duy trì cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng, nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C. Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tăng biện pháp bảo vệ người dân, nhất là lao động ngoài trời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, rạng sáng 6 tháng 8, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 245 đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai người tử vong. Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo lúc 4 giờ 14 phút, sau đó điều đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 với 4 xe chuyên dụng cùng 27 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 trệt 1 lầu, tổng diện tích sử dụng khoảng 122 m2, diện tích cháy khoảng 20 m2. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 3 người trong nhà, một người tự thoát ra ngoài, hai người mắc kẹt tại khu vực bếp ở tầng trệt. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng cả hai tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Do vụ cháy xảy ra ban đêm, phát hiện muộn, trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy và khói không thoát được ở tầng trên, lực lượng trinh sát phải tiếp cận từ mái tầng 2 để tìm kiếm nạn nhân. Đến 4 giờ 25 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ khoảng 102 m2 diện tích còn lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và chủ động lối thoát nạn khi có sự cố. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp ở đây đâu ạ. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, xe có đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp mọi người nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, xe có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ngã ba Bà Quẹo cũng là một trong những lộ trình mà quý vị thính giả chúng ta cần phải chú ý, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm ở đây. Dạ, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, cũng giống như là hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ à. Không biết là trưa nay những tuyến giao thông này ra sao, có khó khăn phức tạp hay không. Và trong thời gian chờ đợi những hình ảnh camera mới thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Ngọc. Cách đây ít phút thì anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là vòng xoay An Phú xe đông và trời thì nắng. Dạ rồi, cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực vòng xoay An Phú ở Bình Dương cũ thì mình chú ý nha, xe đông và khu vực này thì trời nắng nữa. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Chào anh Phạm Hoàng Rựng. Tiếp theo, chào anh Khát Vọng Làm Giàu, cảm ơn lời chúc của anh. Và anh cũng có chia sẻ là từ cầu vượt Quang Trung hướng cầu vượt An Sương, xe đông lưu thông chậm, thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn. Chào anh Minh Lê. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh. Thưa quý vị, xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Minh Lê thì ít phút trước có chia sẻ là ngã ba Bà Quẹo thì thông thoáng ở cả hai hướng. Và hình ảnh camera mà Phan Yến có quan sát được mới đây thôi thì lượng phương tiện đã bắt đầu đổ về đông hơn rồi anh Minh ơi. Tình hình giao thông thay đổi chút một nên là rất là cần sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trực tiếp trên đường đúng không ạ? Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Minh Lê. Tiếp theo nữa xin được gửi lời chào đến thính giả Phong Tài Xế. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến thấy lộ trình là Lê Đức Anh với lại Tân Kỳ Tân Quý, quý vị, lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển chậm nha. Trên phía cầu đổ xuống lượng phương tiện rất đông, rất nhiều ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực là Nguyễn Hồng Đào với lại Âu Cơ. Ở đây di chuyển ổn định, thông thoáng, mặc dù là đường rất là nhỏ. Và bây giờ thì sẽ là thêm một khu vực nữa, đó là Hoàng Văn Thụ với lại Phan Đình Giót. Phan Yến thấy lượng phương tiện có đổ về đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
0: Sự việc và góc nhìn.
11: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đề xuất biến làn sát giải phân cách thành làn vượt xe của Cục Cảnh sát Giao thông được đánh giá là bước ngoặt giúp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Dù vậy, thực trạng hạ tầng phần lớn cao tốc hiện nay chỉ có 1 đến 2 làn mỗi chiều, khiến việc áp dụng diện rộng đề xuất này gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, thực tế quá tải và các nguy cơ mất an toàn trên loạt tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thời gian qua đòi hỏi cấp bách phải nhanh chóng mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc này. Vậy cần đặt ra là có lộ trình nâng cấp mở rộng lên 3 làn xe mỗi bên cho các tuyến cao tốc đang thi công với hình thức đầu tư phân kỳ và thúc đẩy sớm việc mở rộng với các tuyến 2 làn xe ngay cả khi chưa đến mức quá tải ra sao? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
12: Hầu như tuần nào anh Nguyễn Tiến Đức ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng lái xe trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Đây là các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe mỗi bên và không có làn dừng khẩn cấp, khiến mỗi lần đi công tác, anh đều cảm thấy khá căng thẳng. Mặc dù cao tốc được thiết kế tốc độ 90 km/h, nhưng hầu như không bao giờ chạy được đến tốc độ cho phép. Bởi vậy, anh Đức rất mong muốn đầu tư cao tốc này theo tiêu chuẩn 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp hoặc 3 làn xe mỗi bên.
13: Chúng ta cần phải làm cái việc đấy nhanh, sau đó thì chúng ta sẽ phân làm một làn ngoài cùng để dành cho cái vượt. Mới bây giờ thì lưu lượng xe đông và làm như thế thì nó sẽ khó, nó sẽ dẫn đến là bị chậm, cái thời gian di chuyển nó sẽ rất chậm.
12: Giống như anh Nguyễn Tiến Đức, nhiều người thường xuyên tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe cũng bày tỏ mong muốn những tuyến đường này sớm được nâng cấp, mở rộng.
14: Khi di chuyển ở trên đường cao tốc thì rất là căng thẳng. Mong muốn của tôi là tăng được các cái làn đường. Chúng ta chưa nói đến nhiều các cái làn đường hơn, nhưng tôi mong mà ít nhất thì nó cũng phải đạt được khoảng 3 làn đường.
15: 2 làn xe mỗi bên mà không có cái làn đường khẩn cấp, cái việc vượt xe nó rất là khó và nó gây cái rủi ro về an toàn giao thông. Rất là mong muốn những tuyến đường cao tốc đều có tối thiểu là 2 làn xe mỗi bên và làn đường cấp.
16: Là cái mong muốn nâng cấp những cái đoạn 2 làn xe này lên 3 hoặc 4 làn xe thì đấy là cái nếu như được thực hiện theo cái chủ trương đó thì các cái doanh nghiệp vận tải hoặc là tất cả các cái phương tiện tham gia giao thông trên cái trục cao tốc Bắc Nam này nó hết sức là thuận lợi và nó giảm được cái nguy cơ mất an toàn.
11: Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thừa nhận, thời gian qua có tình trạng một số cao tốc phân kỳ đầu tư chỉ có 2 làn xe mỗi chiều và chỉ sau một thời gian ngắn đi vào khai thác đã phải tiếp tục đầu tư mở rộng. Ông Đào Huy Hoàng cho rằng, việc thiết kế cao tốc 2 làn hay 3 làn phụ thuộc nhiều vào quy hoạch và tính toán lưu lượng tương lai của đơn vị tư vấn thiết kế. Tuy vậy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc phải tính toán cho chu kỳ 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm, chứ không phải sau vài năm đã phải đầu tư nâng cấp.
17: Chỉ cần bổ sung thêm một cái làn đường xe khẩn cấp cho nó đủ chuẩn tối thiểu của cao tốc theo quy chuẩn, đấy cũng là một phương án, đấy phụ thuộc hoàn toàn vào tính toán. Chứ mình không thể nói một cách cảm tính là tại sao không đầu tư luôn 3 làn. Đầu tư 3 làn là phải trên cơ sở là người ta tính toán ra. Cái ý đảm bảo cái an toàn về việc đầu tư cho cái việc mà tính toán phương án 3 làn cũng rất là hay mà để bên tư vấn thiết kế người ta sẽ phải kiểm soát cái việc này.
12: Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, đường bộ cao tốc xây dựng mới tại Việt Nam bắt buộc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy, ít nhất 2 làn xe cho mỗi chiều. Tuy nhiên hiện nay, để tiết kiệm chi phí, phần lớn cao tốc được xây dựng theo dạng phân kỳ đầu tư đều không đạt tiêu chuẩn này. Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm đánh giá, hiện nay Việt Nam đang cho phép đầu tư cao tốc theo hướng phân kỳ, mỗi bên có 2 làn xe chạy với tổng chiều rộng mặt đường là 17 mét. Bề rộng này hẹp hơn khá nhiều so với tiêu chuẩn cao tốc hiện hành rộng 23 mét. Thêm vào đó, với tốc độ gia tăng lượng phương tiện quá nhanh, khiến thời gian phân kỳ tương đối ngắn. có những tuyến đường chỉ khoảng 2 năm sau đã phải đầu tư. Theo chuyên gia Doãn Minh Tâm, việc hạ tiêu chuẩn cao tốc dưới góc độ thẩm tra an toàn giao thông là không phù hợp, vì đầu tư có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu, không làm đường cao tốc thì có thể làm đường bộ thường.
18: Về cái đường cao tốc phân kỳ là tôi không tán thành, vì nó tiềm ẩn tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông. Và hiện nay hầu hết các cái tuyến đường hạ tiêu chuẩn đấy đều đạt tiêu chuẩn là điểm đen tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn tối thiểu TCVN 5729 2012, tức là đường cao tốc 60, 70, 80, 100, 120, tức là đường cao tốc theo tốc độ, nhưng mà chiều rộng nền đường tối thiểu phải 23 mét. Chứ còn cái tiêu chuẩn cơ sở này nó cho phép 17 mét đâu.
11: Tiến sĩ Đặng Minh Tân, Phó trưởng Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc có quy mô tối thiểu 3 làn xe chạy mỗi chiều có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giao thông vận tải tiếp tục tăng nhanh. Quy mô 3 làn xe mỗi bên sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông.
19: Khi mà tổ chức 3 làn xe mỗi chiều thì cái việc tổ chức phân làn các cái phương tiện, dành những làn xe cho những cái phương tiện chạy tốc độ cao thì có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc cái tăng năng lực thông hành. Khi có thêm cái làn xe thì có những cái làn xe để vượt xe an toàn, giảm cái tình trạng cái xe đi nhanh phải bám xe đi chậm, rồi giảm xung đột giữa các cái phương tiện có tốc độ khác nhau.
12: Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Đạt, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, việc nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên không phải thực hiện một cách đồng loạt, mà cần có lộ trình và xác định thứ tự ưu tiên.
20: Phải rà soát và xác định cái thứ tự ưu tiên trên cơ sở lưu lượng của hiện tại, cũng như là dự báo cái nhu cầu vận tải, rồi cái vai trò của từng tuyến đường và cái nguy cơ mà có thể là hình thành các cái điểm nghẽn. Trong đấy thì lên ưu tiên các cái đoạn cao tốc Bắc Nam, tuyến hướng tâm đô thị, kết nối cảng biển, sân bay, vân vân.
12: Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực còn hạn chế và việc đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ lại không làm tăng chiều dài hệ thống đường bộ cao tốc, nên Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm cần thiết sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến cho phù hợp. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, đây cũng là hướng đi phù hợp để sớm nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên. Mời quý vị đến với vấn đề này qua bài viết nhan đề Hoàn chỉnh cao tốc theo thứ tự ưu tiên.
11: Với tổng chiều dài cao tốc đã đưa vào khai thác và đang thi công là 4.597 km, trong đó đang khai thác 3.343 km và đang đầu tư xây dựng 1.252 km, thì chỉ có khoảng 39% tương đương với 1.796 km được đầu tư với quy mô cao tốc hoàn chỉnh từ 4 đến 6 làn xe. Trong khi còn khoảng 2.148 km, chiếm 47% đường cao tốc mới, có 4 làn xe hạn chế, và khoảng 653 km, chiếm 14% chỉ có 2 làn xe. Như vậy, hiện hơn 60% chiều dài cao tốc hiện có và đang xây dựng vẫn mang tính chất phân kỳ đầu tư. Trong bối cảnh các tuyến cao tốc có nhu cầu vận tải ngày càng cao và đang tăng nhanh, thì 3 làn xe mỗi chiều cần được xem là quy mô hợp lý, thậm chí là quy mô tối thiểu cần hướng tới trong dài hạn. Nó sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, tạo dư địa cho tăng trưởng vận tải, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, logistics và lưu lượng xe cá nhân trên cao tốc không ngừng tăng. Với 3 làn xe mỗi chiều thì khả năng tiếp nhận và giải tỏa dòng xe sẽ tốt hơn, đồng thời mạng lưới sẽ có khoảng dự phòng cần thiết trước sự gia tăng phương tiện trong tương lai. Vì thế, đầu tư mở rộng cao tốc lên quy mô 3 làn xe mỗi bên, tổng cộng 6 làn xe cơ giới là giải pháp căn cơ và bền vững nhất để giải quyết triệt đề tình trạng quá tải, ùn tắc đang diễn ra tại nhiều tuyến huyết mạch hiện nay. Tuy nhiên, không phải tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước đều phải được đầu tư theo quy mô 3 làn xe mỗi chiều, mà quy mô đầu tư phải căn cứ vào chức năng của tuyến, lưu lượng dự báo, cơ cấu phương tiện, khả năng kết nối và hiệu quả kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chỉ đạo mở rộng nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô tiêu chuẩn, trong đó ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, rà soát báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư. Theo đó, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chí ưu tiên đầu tư, gồm ưu tiên các tuyến cao tốc 2 làn xe, các tuyến nằm trên hành lang kinh tế, vùng động lực tăng trưởng, các tuyến có nhu cầu vận tải tăng nhanh, kết nối trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, có điều kiện triển khai thuận lợi và có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc. Đối với các dự án cao tốc 4 làn xe hạn chế đang triển khai như Dầu Dây, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương và Mỹ An - Cao Lãnh, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mở rộng ngay để tận dụng thiết bị, nhân lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ được đặt ra ngay từ bây giờ theo hướng chủ động và có thứ tự ưu tiên sẽ tránh được tình trạng tuyến đường rơi vào quá tải, ùn tắc thường xuyên. Với các đoạn tuyến sau quá trình rà soát mà đủ điều kiện thì có thể sớm triển khai đầu tư thi công hoàn thiện, nhất là với các dự án hiện nay đang được thi công. Việc nâng cấp, mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều không thể chờ quá tải mới triển khai mà cần phải chuẩn bị đầu tư đi trước một bước so với sự gia tăng phương tiện. Việc triển khai sớm, đúng thời điểm sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực, hạn chế những tác động tiêu cực đến lưu thông so với việc để đoạn tuyến rơi vào quá tải mới triển khai xây dựng.
12: Đến đây chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề cần sớm có lộ trình nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
21: Quý vị vừa rồi là chuyên mục Sự việc và Góc nhìn, bây giờ 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin như sau: theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, từ km số 8 đến km số 15 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, còn ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, tình hình giao thông đã dễ chịu hơn, thời điểm đầu khung giờ cao điểm rất là nhiều rồi. Hiện tại thì đã có thể di chuyển ổn định ở cả hai hướng trên khu vực cầu Phú Mỹ. Quý bác nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình an tâm ha. Giao lộ Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lương, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát là những lộ trình lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta di chuyển rất dễ chịu ổn định ở đây. Lê Đức Anh đi qua trạm thu phí An Sương An Lạc ở cả hai hướng không gặp khó khăn gì cả thưa quý vị. Bùi Đình Túy với lại Đinh Bộ Lĩnh lượng phương tiện đổ về không đông. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh cũng vậy, ở các góc đường thì Phan Yến thấy là di chuyển cũng rất là ổn định và dễ chịu. Điện Biên Phủ đi qua Nguyễn Văn Thương di chuyển ổn định luôn mọi người nha, ở cả hai hướng. Không biết là trưa nay tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Dòng, cầu Lớn, ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường như thế nào? Rồi khu vực cầu Phú Long nữa, Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long lộ trình hay gặp đông xe lắm, không biết là trưa nay như thế nào? Nếu mà quý vị có di chuyển ở những khu vực này, chia sẻ thông tin dùm Phan Yến nha, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình trưa nay ạ. Quý vị thân mến, trước tình trạng thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh sinh viên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số hoặc là chưa có bằng lái, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tăng cường kiểm soát xử lý, đặc biệt là trước thềm năm học mới, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
22: Ghi nhận thực tế chiều ngày 5 tháng 8 tại các khu vực như đường Xuân Thủy, Cầu Giấy hay Kim Mã Hà Nội của tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho thấy, chỉ trong hơn 2 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Các lỗi phổ biến được ghi nhận bao gồm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không có gương chiếu hậu hoặc biển số bị che khuất, làm mờ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái nhưng vẫn được phụ huynh giao phương tiện để sử dụng. Quá trình làm nhiệm vụ cho thấy tính chất manh động của một số đối tượng khi liều lĩnh lạng lách, tăng ga hoặc chạy ngược chiều ngay trên đường phố đông đúc để né chốt kiểm tra. Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định:
23: chúng tôi đã kiểm tra và xử lý triệt để đối với những đối tượng có hiện tượng là tăng ga bỏ chạy hoặc quay đầu bỏ chạy thì tổ công tác đã tiến hành ghi hình biển số xe để tiến hành phạt nguội theo quy định của luật giao thông đường bộ. Đây là thời điểm mà bắt đầu học sinh đã quay trở lại trường học, chúng tôi sẽ tiến hành thường xuyên liên tục và xử lý triệt để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường và phòng tránh ùn tắc cũng tai nạn giao thông.
22: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ ngày 15 tháng 7 đến nay, các tổ tuần tra đã xử lý hơn 7.300 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, xử phạt tổng cộng trên 5,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền, giải thích để các em nhận thức rõ mối nguy hiểm khi tham gia giao thông không an toàn, hướng tới một năm học mới văn minh và bình yên.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
21: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến tình trạng là thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh, sinh viên ở khu vực thành phố Hà Nội không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ạ. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ban nãy Phan Yến có hỏi lộ trình Nguyễn Văn Bứa cầu Lớn ngã Ba Dòng thì bây giờ đã nhận được sự hỗ trợ thông tin rồi. Một thính giả có cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu Lớn cho đến ngã Ba Dòng thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực Nguyễn Văn Bứa từ cầu Lớn đến ngã Ba Dòng thì quý vị chú ý ha. Tiếp theo nữa có một vụ va chạm giao thông thưa quý vị. Một thính giả có cho biết là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Dạ, đó là những cái thông tin giao thông mới được chia sẻ từ quý vị thính giả. Mọi người đã gọi về số hotline là 02839919191 để chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới hơn. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cảm ơn anh Văn Phạm rất là nhiều. Anh chia sẻ là ngã tư Bảy Hiền hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trên cầu vượt hướng đi về công viên Hoàng Văn Thụ thì xe đông xếp hàng dài, trời thì nắng nóng nữa. Dạ, ít phút trước thì đã ghi nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Văn Phạm. Phải nhắc lại thông tin này nha. Ngã tư Bảy Hiền hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên cầu vượt hướng đi về công viên Hoàng Văn Thụ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và trời thì nắng nóng. Gửi lời chào đến anh Nguyễn Thành Long ạ. Anh Long thì có giúp Phan Yến thông tin là Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc đi qua ngã tư Bà Điểm hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Xin được gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan. Anh Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ thông tin như sau. Đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân đi về đường Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông nối dài di chuyển chậm trước cổng bệnh viện Từ Dũ, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Dạ, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Và thưa quý vị, tiếp theo thì Phan Yến có thể quan sát từ hình ảnh camera chuyển về và thấy là khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện bắt đầu có sự gia tăng rồi thưa quý vị. Xe hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mà Phan Yến nghĩ là các bác tài cũng sẽ quan tâm đây. Loạt mức phạt giao thông mới áp dụng từ ngày 15 tháng 8 và ngày hôm nay là ngày 6 tháng 8 thưa quý vị. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, Nghị định số 238 năm 2026 bắt đầu có hiệu lực, sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, phạt cảnh cáo người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35m không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng nếu mà để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái. Ngoài ra thì nghị định áp dụng mức phạt từ 20 đến 26 triệu đồng đối với ô tô và 4 đến 6 triệu đồng đối với xe máy vi phạm các quy định về biển số xe. Như vậy là từ ngày 15 tháng 8 thì sẽ có những thay đổi nhất định về mức phạt giao thông. Quý vị thính giả chúng ta cũng phải chú ý ha. Mà di chuyển trên đường lúc nào mình cũng sẽ tuân theo cái nguyên tắc là đảm bảo chấp hành đúng luật giao thông đường bộ để có thể an toàn trong buổi hành trình của mình. Tiếp theo, Phan Yến cũng thấy có một thông tin rất là thú vị cũng muốn chia sẻ đến quý vị thính giả trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Có một điều là không biết vì sao du khách các nơi khi mà đến Đức luôn thắc mắc là vì sao kể cả không có cảnh sát giao thông nha, nhưng mà người Đức thì luôn tuân thủ luật giao thông. Du khách đến Đức thì thường ngạc nhiên trước sự tuân thủ luật giao thông nghiêm túc của người dân, ngay cả khi không có cảnh sát. Sự tự giác này đến từ việc giáo dục giao thông từ sớm, thưa quý vị, khi mà trẻ em được thi lấy bằng lái xe đạp từ 10 tuổi. Bên cạnh đó, chi phí lấy bằng lái xe đắt đỏ, quy trình thi sát hạch nghiêm ngặt cùng với hệ thống phạt tính điểm minh bạch không ngoại lệ đã triệt tiêu động cơ vi phạm. Đặc biệt, triết lý văn hóa phải có trật tự, coi việc chấp hành luật là hợp đồng xã hội tự nguyện kết hợp cùng với áp lực làm gương trước cộng đồng đã giúp cho việc tuân thủ luật giao thông trở thành lựa chọn tự nhiên của mỗi người dân Đức. Dạ, đó là một thông tin mà Phan Yến nghĩ cũng khá là thú vị để chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Vẫn nhắc lại là mọi người khi mà di chuyển trên đường thì chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ nha, đảm bảo an toàn cho mình, cho những người xung quanh mình. Hơn nữa, Phan Yến nghĩ nếu mà mình đi đúng luật giao thông đường bộ thì lộ trình của mình nó cũng sẽ dễ dàng hơn nữa. Mọi người đi đúng luật, nhường nhịn nhau thì cũng sẽ hạn chế cái việc xảy ra ùn tắc giao thông. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay khởi tranh giải Pickleball Hồ Chí Minh Open 2026. Giao hữu trước mùa giải, Arsenal và Paris Saint-Germain đều thua. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa này. Các bạn thân mến, cầu lông Việt Nam hôm qua đã đón nhận những cảm xúc trái ngược tại vòng 1 giải Korea Master 2026. Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang hạng 92 thế giới đã đánh bại tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa là Pei Yu Wang hạng 97 thế giới sau màn lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Sau khi để thua xét đầu với tỷ số 15-21, đại diện Việt Nam thi đấu khởi sắc, thắng liên tiếp hai xét sau với các tỷ số 21-16 và 21-10 để giành tấm vé vào vòng 1/8. Trái ngược với niềm vui của Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh lại trải qua một ngày thi đấu đáng quên. Hạt giống số 2 của giải, đang xếp hạng 23 thế giới, đã bất ngờ nhận thất

Hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 bằng một trận cầu giàu cảm xúc. Dù bị dẫn trước tới 3 bàn trong hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Diego Sottori đã chiến đấu kiên cường để gỡ hòa 3 đều trước chủ nhà Thái Lan ở hiệp 2. Trận hòa kịch tính giúp đội tuyển Futsal Việt Nam hoàn tất giải đấu với chuỗi 4 trận bất bại, hòa Nga, thắng New Zealand, thắng Afghanistan và hòa Thái Lan. Màn trình diễn đầy bản lĩnh trước các đối thủ hàng đầu không chỉ là tín hiệu tích cực về mặt chuyên môn mà còn cho thấy ý chí kiên cường của toàn đội trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu lớn sắp tới. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Newcastle United đã chính thức công bố ông Matthias Dreisli là tân huấn luyện trưởng của đội bóng, thay thế cho Eddie Howe vừa chia tay câu lạc bộ vào cuối tháng vừa qua. Chiến lược gia người Đức mới 38 tuổi nhưng đã gây dựng được danh tiếng đáng kể trong sự nghiệp cầm quân. Sau một thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Liverpool, Dreisli tiếp quản RB Hamburg và giúp cho đội bóng nước Áo lần đầu giành quyền vào vòng knockout UEFA Champions League. Pháo thủ Arsenal đã phải nhận thất bại 1-3 trước Real Betis trong trận giao hữu tiền mùa giải, qua đó bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ trước thềm mùa giải mới. Rodrigo Riquelme, Nelson Diosa và Pablo Fornals đã ghi bàn cho đại diện đến từ Tây Ban Nha. Trong khi đó, thì Piero Hincapie là người rút ngắn tỷ số cho Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đón một tin không vui sau trận đấu này khi tài năng trẻ là Luis Copley dính phải chấn thương trước khi toàn đội hướng tới màn chạm trán Dortmund tại Emirates Cup vào cuối tuần này. Liên quan tới Arsenal, đội bóng này đã đạt được thỏa thuận trị giá 75 triệu bảng với Newcastle United về trường hợp Bruno Guimarães. Arsenal sẽ thanh toán toàn bộ khoản phí 75 triệu bảng ngay lập tức, không kèm theo bất kỳ điều khoản phụ nào. Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tiền vệ người Brazil hiện chỉ còn chờ hoàn tất buổi kiểm tra y tế trước khi chính thức trở thành tân binh của đội chủ sân Emirates. Manchester City đã có chiến thắng đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải khi đánh bại K-League All-Star với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra tại Hàn Quốc. Chiến thắng này mang ý nghĩa tích cực với Manchester City khi đây là thắng lợi đầu tiên của đội bóng trong loạt trận giao hữu hè, khi đã để hòa Bournemouth 1-1, thua Aston Villa 1-2 và hòa Inter Milan 1-1, rồi sau đó để thua 1-3 ở loạt sút lơ lửng, đồng thời giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng trước mùa giải mới. Chelsea tiếp tục gây thất vọng trong giai đoạn tiền mùa giải khi đã để thua Juventus 0-1 ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người Aaron Giacomo sau pha phối hợp đẹp mắt với Kenan Dedis. Sau trận đấu này, Juventus sẽ chạm trán Inter Milan vào ngày 8 tháng 8, còn Chelsea tiếp tục đối đầu với AC Milan trong một trận giao hữu đáng chú ý khác. Paris Saint-Germain đã phải nhận thất bại đậm đà 0-3 trước Mallorca ở trận giao hữu khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột vừa tham dự World Cup 2026. Lumbo, Virgili và Raiolo lần lượt ghi bàn giúp cho đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục. Dù cho Kvaratskhelia đá chính, nhà đương kim vô địch Champions League vẫn thi đấu bế tắc với đội trẻ và còn non kinh nghiệm, buộc huấn luyện viên Luis Enrique phải tiếp tục thử nghiệm lực lượng trước mùa giải mới. Fenerbahce đã tạo ra lợi thế lớn ở vòng loại thứ 3 Champions League khi đánh bại Sturm Graz 2-0 trên sân nhà. Anderson Talisca mở tỷ số trước khi tân binh Mason Greenwood ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau đường kiến tạo của Marco Asensio. Chiến thắng giúp cho Fenerbahce tiến gần suất vào vòng playoff, trong khi đó Sturm Graz sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó ở trận lượt về. AS Roma đang ở rất gần việc sở hữu hậu vệ cánh phải Nahuel Molina sau khi đạt được thỏa thuận với phía Atletico Madrid về mức phí chuyển nhượng dành cho tuyển thủ người Argentina. Trước đó, đội bóng thủ đô Italia đã gửi một lời đề nghị chính thức vào ngày 5 tháng 8 và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ phía Atletico Madrid. Thỏa thuận có mức giá vào khoảng 13 triệu euro kèm tối đa 4 triệu euro phụ phí, nâng tổng mức đầu tư tiềm năng lên con số 17 triệu euro. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến về làng bay nhỉ thế giới. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại Canadian Open khi hạt giống số 1 Alexander Zverev dừng bước ngay ở trận giao quân sau thất bại 1-2 trước Taylor Griswold. Tay vợt người Đức đã thắng xét đầu trong loạt tiebreak nhưng để đối thủ hạng 69 thế giới lội ngược dòng với các tỷ số 6-2 và 6-4 ở hai xét đấu còn lại, qua đó sớm chia tay giải đấu 1.000 này. Đêm qua, Taylor Fritz bước vào trận ra quân Canadian Open sau chức vô địch Washington Open cách đây không lâu. Dù vậy, trước một tay vợt rất kém tên tuổi, đó là Thiago Agustin Tirante, hạt giống số 7 đã có một màn trình diễn đầy thất vọng. Xét đấu mở màn, Tirante thắng 7 năm, bước sang xét 2, tay vợt người Argentina tiếp tục thăng hoa và khiến cho tay vợt người Mỹ Taylor Fritz gác vợt với tỷ số 3-6. Tiến vào vòng 3, Tirante sẽ chạm trán với Alexei Popirin. Taylor Fritz trở thành ứng cử viên vô địch tiếp theo dừng bước ngay vòng 2 bên cạnh hạt giống số 1 Alexander Zverev. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ 11 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép chia sẻ lại tình hình giao thông ạ. Quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là hầm chui Phan Thúc Duyện và hướng đi về nhà ga T3 thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, hầm chui Phan Thúc Duyện và hướng đi về nhà ga T3 thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Không biết là có sự cố trục trặc gì ở đây hay không mà tình hình giao thông ở khu vực hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi về nhà ga T3 lại khó khăn về giao thông đến như vậy. Thì bình thường Phan Yến đồng hành với quý vị thính giả thì thấy lộ trình này cũng khá là dễ chịu. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một bác tài. Anh có cho biết là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông và thì ở đây đã có va chạm giữa hai ô tô con, ghi nhận vào khoảng 11 giờ 30 là hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này có tình hình giao thông mới thì cập nhật giúp Phan Yến ha, bằng cách là tương tác về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Và không biết là trưa nay tình hình giao thông ở trục quốc lộ 1 hướng di chuyển từ bến xe miền Đông mới đi về Đồng Nai, tình hình giao thông như thế nào? Quý vị thính giả có thông tin giao thông chia sẻ thêm giúp Phan Yến ha. Thời điểm hiện tại hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng ở cả hai góc đường luôn. Lượng phương tiện đều đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp, mọi người chú ý. Bây giờ là một khuyến cáo đến từ đơn vị quản lý kỹ thuật cao tốc Bắc Nam VDP thưa quý vị. Đơn vị này khuyến cáo như sau: thời điểm hiện tại ngày 6 tháng 8 năm 2026, trên đoạn tuyến từ km số 390 hay còn gọi là nút giao Quỳnh Vinh đến km số 405 là nút giao Quỳnh Đưu có hiện tượng mưa to mù trời gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Vì vậy, các lái xe nắm bắt và điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu nêu trên. Dạ, đây là cái tình hình thời tiết của một tuyến cao tốc ở khu vực phía Bắc ạ. Nhưng mà vẫn khuyến cáo là quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên các trục cao tốc. Mình thì hay di chuyển ở các tuyến cao tốc phía Nam đúng không ạ? Khi mà di chuyển trên các trục cao tốc thì mình nhớ là luôn tập trung trước tay lái của mình, đảm bảo tốc độ. Đặc biệt là khi mà di chuyển trong cái điều kiện thời tiết xấu, trời mưa hạn chế tầm nhìn thì mình còn phải cẩn thận hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông, những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa thì lượng phương tiện đổ về có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây cũng không gọi là phức tạp đâu. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua Vườn Lài ở cả hai hướng luôn, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông nha, mà chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Nhắc lại, Đỗ Mười đi qua Vườn Lài xe đông di chuyển chậm hai hướng. Ngã ba An Lạc thì lượng phương tiện cũng đổ về đông, đặc biệt là thời điểm phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thưa quý vị. Cộng Hòa với lại Hoàng Hoa Thám thì di chuyển cũng ổn định, quý bác tài chúng ta an tâm. Nhắc lại tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì mong là sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị ha. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Thành Long có quay trở lại và giúp Phan Yến thông tin là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, Lê Thị Riêng thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình lưu tâm. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Tiếp tục thì hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy khu vực Nơ Trang Long và Nguyễn Xí lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Nơ Trang Long, Phan Văn Trị, mình cũng rất là dễ dàng trong việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị. Và bây giờ 11 giờ 47 phút theo đồng hồ của phòng thu, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, dự án này được Chính phủ đề xuất bổ sung 8,4 km đoạn tuyến từ Yên Viên đi Gia Lâm, điều chỉnh vị trí ga đầu mối hành khách phía Bắc từ Yên Viên về Gia Lâm, đồng thời tăng vốn hơn 86.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng-Hạ Long đến vượt đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100 đến 120 km/h. Tại điểm cuối dự kiến bố trí nút giao kết nối với đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết dự án xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại của cảng Liên Chiểu tại phường Hải Vân. Theo hồ sơ, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.200 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương dự kiến bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Kể từ ngày 11 tháng 8 tới, Pháp sẽ chính thức áp dụng quy định cấm các doanh nghiệp thực hiện cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại nếu chưa được người tiêu dùng đồng ý trước. Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh nhất của nước này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dân và hạn chế tình trạng các cuộc gọi quảng cáo lừa đảo qua điện thoại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 31 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Theo chỉ thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ ngành và địa phương ban hành hướng dẫn về tổ chức quản trị và quy mô của các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp hoàn thành trước ngày 31 tháng 8. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thành việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 31 tháng 8, đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện công khai minh bạch các khoản thu trong trường học, công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm, học thêm trái quy định. Người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc là gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc tương tác qua qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm 11 giờ 52 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1681 rất nhiều. Anh có cho biết là đường Thanh Niên và hướng đi ra quốc lộ 22 thì xe đông, xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Thanh Niên hướng đi ra quốc lộ 22, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về lộ trình này. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì có cho biết hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Dạ, quý bác tài chúng ta chú ý chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa nha. Tại vì trên khu vực cầu vượt Tân Vạn có những cái điều chỉnh giao thông nhất định. Hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Còn ở hướng ngược lại thì tạm thời chúng ta không lưu thông được. Tiếp tục thì mình sẽ quay trở lại với khuyến cáo đến từ đơn vị quản lý kỹ thuật cao tốc Bắc Nam VDK. Vì đơn vị này cho biết là thời điểm hiện tại 6 tháng 8 2026, trên đoạn tuyến từ km số 390 nút giao Quỳnh Vinh đến km số 405 nút giao Quỳnh Lưu có hiện tượng mưa to mù trời, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Vì vậy các lái xe nắm bắt và điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu nêu trên. Dạ, cảm ơn sự hỗ trợ thông tin, những cái khuyến cáo đến từ đơn vị quản lý kỹ thuật cao tốc Bắc Nam VDV. Tiếp tục thì mình sẽ quay trở lại với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Địch, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về có phần đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Xa xa một chút ở khu vực nút giao Bảy Hiền thì Phan Yến có thấy là các góc đường lượng phương tiện đổ về có hơi đông nhưng cũng không quá khó khăn phức tạp đâu, đông nhưng mà mình di chuyển được. Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân di chuyển ổn định trong trưa nay, quý vị có di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Vẫn nhắc lại đường Thanh Niên hướng đi ra quốc lộ 22 quý vị nha, lượng phương tiện đổ về đông, xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm, mọi người hết sức lưu tâm. Quốc lộ 13 với lại Đinh Thị Thi ở cả hai hướng lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa là khu vực quốc lộ 13 với lại Hiệp Bình, thưa quý vị, lượng phương tiện có đổ về hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở khu vực Đỗ Xuân Hợp với lại Tây Hòa thì quý vị cũng có thể di chuyển ổn định ở đây. Võ Chí Công đi qua cầu Phú Hữu, thưa quý vị, Phan Yến thấy là có một hướng lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển khá chậm, nhưng mà hiện tại thì Phan Yến chưa nhận định rõ được hướng này là hướng nào. Và nếu như các bác tài có di chuyển về đây nắm rõ được tình hình thì chia sẻ thêm giúp Phan Yến ha. Ở khu vực vòng xoay Phú Hữu thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi chậm quý vị ạ. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin giao thông cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Văn Diên.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, Mai Lan trở lại cùng biên tập viên Như Ngọc trong bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế.
2: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về an toàn quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động ngân hàng. Trong lĩnh vực ngân hàng thì hai nhóm AI được xếp vào diện rủi ro cao là hệ thống tự động thực hiện giao dịch điện tử và hệ thống tự động quyết định cấp tín dụng. Đối với giao dịch thanh toán, AI được phép tự động xử lý các giao dịch từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng đối với khách hàng cá nhân và từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đối với khách hàng tổ chức.
1: Đáng chú ý là giá vàng sáng nay vừa có diễn biến tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Đúng như vậy không, biên tập viên Như Ngọc?
2: Vâng ạ, vàng SJC hôm nay bán ra ở mức 143,8 triệu đồng một lượng, tức là tăng gần 2 triệu đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng thế giới cũng nhảy vọt lên 4.280 đô la Mỹ một ounce, cao hơn sáng hôm qua gần 200 đô la. Kim loại quý tăng mạnh lên mức cao nhất gần 2 tháng qua khi đồng đô la Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.
1: Với thị trường bất động sản, đang có đề xuất cho rằng chỉ áp dụng niên hạn sử dụng với chung cư xây mới. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
2: Vâng, trong văn bản góp ý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa kiến nghị điều chỉnh cách quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư nhằm bảo đảm quyền tài sản của người dân. HoReCa kiến nghị quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn chỉ áp dụng với dự án xây mới sau khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực, không hồi tố các chung cư hiện hữu. Đáng chú ý, ít ngày trước khi bước vào tháng Âu, thị trường ô tô đang trở nên nóng hơn với cuộc đua giảm giá đến từ các thương hiệu như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Ford. Từ sedan, SUV đến xe điện, hàng loạt hãng và đại lý đua nhau tung gói ưu đãi mua ô tô gồm giảm tiền mặt trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng giá trị nhằm kích cầu tiêu dùng. Còn giờ chúng ta cập nhật những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay. Sắc đỏ tiếp tục hiện diện trên nhiều nhóm ngành quan trọng như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng. Đáng nói tại nhóm bất động sản, VHM duy trì sắc xanh để giữ điểm cho thị trường, bên cạnh còn có VIC. Nhiều cổ phiếu dầu khí như BSR, PVD hay cổ phiếu công nghệ thông tin với FPT đang có diễn biến tích cực. Hay trong nhóm đang có diễn biến không tích cực thì có ngân hàng và chứng khoán cũng bất ngờ xuất hiện một số cổ phiếu ngược dòng hoặc nhỉnh hơn tham chiếu như VCI, SSI, AIB, BID, STB nhưng không đủ giữ lại sắc xanh cho thị trường trong phiên sáng nay. VN Index kết phiên sáng với mức giảm hơn 4 điểm xuống còn 1.772 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng vẫn nhớ rất lâu, như là mùi sơm mới sau mùa gặt, như con đường đất in dấu chân quen thuộc, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua tuổi thơ mà mãi sau này ta mới nhận ra đó chính là những hình ảnh trong trái tim về quê hương. Quê hương không chỉ là nơi để trở về mà còn là phần ký ức luôn âm thầm chảy trong mỗi người. Có những giai điệu vừa cất lên đã khiến người ta chậm lại. Không phải vì buồn, mà vì trong đó có nhiều điều quen thuộc. Đến mức chỉ cần nghe thôi, cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Quê hương là một ca khúc như thế. Không cầu kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức. Nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều ca khúc viết về quê hương, ở nhiều vùng quê, dòng sông luôn là một phần rất đỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng sông quê em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát sông quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

Từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen, một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra, đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đến với chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chính thức đưa vào vận hành thương mại. Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cũng đã khởi công. Nhiều tuyến đường sắt đô thị khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được chuẩn bị đầu tư. Đây không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống giao thông công cộng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà còn chở theo kỳ vọng về một ngành công nghiệp đường sắt hiện đại của Việt Nam. Phía sau những đoàn tàu vận hành hôm nay là một câu chuyện chiến lược, làm thế nào để người Việt không chỉ sử dụng mà từng bước làm chủ công nghệ, chủ vận hành và bảo trì, tiến tới nội địa hóa các thiết bị, dịch vụ kỹ thuật. Câu hỏi đang được người dân quan tâm lúc này là làm thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong từng dự án? Cơ hội nào để doanh nghiệp Việt làm chủ cuộc chơi trong quá trình nội địa hóa? Và cơ chế nào sẽ mở đường cho quá trình nội địa hóa, đồng thời tạo động lực cho ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ phát triển? Đây cũng chính là những vấn đề mà được VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Đồng thời, chương trình cũng đang được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Và kính thưa quý vị khán thính giả cả nước, chúng ta có thể tham gia chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các vị khách mời qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được câu hỏi của quý vị và các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai cách thức để chúng ta tham gia vào chương trình hôm nay. Quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta cũng có thể tương tác về VOV Giao thông. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất trân trọng để gửi đến cho quý vị thính giả hai vị khách mời mà chúng tôi mời được đến phòng thu hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời ông chào quý vị thính giả.
1: Dạ, xin rất là trân trọng cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội đến tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Thì thay mặt Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, xin gửi đến toàn thể kính khán giả lời chào và rất là vui mừng được chia sẻ những công việc mà chúng tôi Ban Đường sắt Đô thị đang được thành phố giao nhiệm vụ là tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả và

0: Sau khi đi vào vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ mang đến một phương thức di chuyển mới mà còn âm thầm thay đổi diện mạo đô thị dọc theo tuyến nó đi qua. Tổng sản lượng hành khách đi lại bằng tàu điện metro số 1 ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuyến metro số 1 đang vận chuyển hơn 10 triệu lượt hành khách vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong tháng 7 năm 2026 đã phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuyến metro số 1 ngày càng chứng minh được hiệu quả và được nhiều người dân lựa chọn.
1: Từ ngày vận hành tàu điện thì tôi đã lựa chọn phương tiện này bởi vì thời gian đi làm rút ngắn được một nửa so với trước đây. Đồng thời cái việc đi lại không có bị kẹt xe, không bị khói bụi ô nhiễm.
2: Trong thời gian sắp tới thì em nghĩ đây là có thể là phương tiện là em sẽ đi hàng ngày luôn. Vì em thấy là nó tiện lợi, thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là nó rất là đúng giờ và rất là tiết kiệm thời gian cho mình.
3: Đây là một công trình phải nói rằng là người dân chúng tôi chờ đợi háo hức. Phải nói rằng là với cá nhân tôi cũng rất là phấn khởi, tự hào bởi đất nước mình đang chuyển mình bắt đầu sang cái thế kỷ vươn mình.
0: Có thể thấy, tuyến metro số 1 hiện đang trở thành phương thức di chuyển hàng ngày của không ít người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và đằng sau những chuyến tàu vận hành an toàn, đúng giờ và sạch đẹp là sự nỗ lực của đội ngũ hàng trăm cán bộ, kỹ sư, nhân viên tại các trung tâm điều độ, vận hành và bảo dưỡng. Từ công tác kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ đến quy trình rửa tàu tự động hiện đại, mọi công đoạn đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mỗi đoàn tàu luôn sạch đẹp, vận hành ổn định và sẵn sàng phục vụ hành khách. Ít ai biết rằng, khi thành phố đang nghỉ ngơi, những người làm công tác vận hành vẫn miệt mài phía sau hậu trường để giữ cho từng chuyến tàu lăn bánh an toàn mỗi ngày. Mỗi vị trí công việc, dù thầm lặng, đều góp phần quan trọng vào việc duy trì chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh tuyến metro hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Để đảm bảo mọi cái thao tác vận hành được đảm bảo an toàn và không có sự cố gì rủi ro xảy ra, thì công tác kiểm tra đoàn tàu thì chúng tôi sẽ kiểm tra bảo dưỡng ngăn ngừa trước, bao gồm kiểm tra phần phía trên mui, gồm có điều hòa không khí, máy lạnh và cần lấy điện. Sau đó kiểm tra phần phía dưới đoàn tàu, các thiết bị tín hiệu rồi hệ thống khí nén hãm ở phía dưới đoàn tàu. Sau khi mà phía trên phía dưới đã kiểm tra và đo đạc cụ thể và có cái thông số chuẩn rồi, chúng tôi sẽ tiến hành lên trên tàu bật điện để kiểm tra các cái hệ thống chức năng đoàn tàu đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn đã đề ra.
0: Theo quy hoạch, khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập có 12 tuyến metro với tổng chiều dài 582 km. Bình Dương có 12 tuuyến dài khoảng 305 km, Bà Rịa Vũng Tàu có 3 tuuyến dài khoảng 125 km. Ngoài ra, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành cũng được chuyển đổi sang loại hình đường sắt đô thị. Thành phố đang rà soát cập nhật toàn bộ mạng lưới này vào quy hoạch tổng thể, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro trong năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh xác định có 8 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư và đến năm 2030 hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 255 km. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có tiến triển rõ nét nhất trên thực địa. Tuyến dài 11,27 km với tổng mức đầu tư gần 55.200 tỷ đồng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và khởi công từ tháng 1. Hiện nhà thầu đang tiến hành thi công hai ga S5 Lê Thị Riêng và S10 Phạm Văn Bạch. Các ga còn lại dự kiến được triển khai đồng loạt trong tháng 8. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tuyến này vào năm 2030. Ngoài ra, mục tiêu nội địa hóa các tuyến metro được triển khai ngay từ tuyến metro số 2 với yêu cầu tăng tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ và tiến tới làm chủ sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị đường sắt.

0: Việc nội địa hóa các tuyến metro đang được người dân hết sức kỳ vọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Không chỉ là metro mà nó là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tự hào của người dân Việt Nam nói chung. Với cái sự thuận tiện này thì hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa, cũng như là đem lại sự thuận tiện cho người dân trong việc đi lại.
2: Bản thân tôi là tôi mong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam mình nói chung đó, mình sớm làm chủ được công nghệ về chế tạo đường ray, chế tạo đầu máy, chế tạo tất cả các vận hành thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn.
0: Metro là dấu mốc cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh của đô thị được đo bằng khả năng kết nối con người với cơ hội, kết nối các khu vực của thành phố thành một không gian phát triển thống nhất, đóng góp vào hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, sau nhiều năm đầu tư, Metro số 1 đã chính thức vận hành thương mại. Và đằng sau những chuyến tàu đúng giờ là cả một hệ thống kỹ thuật rất phức tạp, bao gồm điều khiển chạy tàu, tín hiệu, điện thông tin, bảo dưỡng an toàn, rất nhiều những vấn đề khác. Nếu như trước đây mục tiêu là xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị, thì trong chặng đường tiếp theo, mục tiêu lớn hơn là làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn nhân lực và từng bước nội địa hóa hệ sinh thái Metro. Đó không chỉ là cách giảm chi phí đầu tư, vận hành, mà còn là nền tảng để hình thành một nền công nghiệp đường sắt mang dấu ấn Việt Nam. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Và bây giờ thì mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời xung quanh về vấn đề này. Vấn đề về nội địa hóa đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Đầu tiên thì xin được hỏi ông Vũ Văn Vịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả của VOV Giao thông được biết rõ hơn về tỷ lệ nội địa hóa các dự án metro ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào? Và nếu như chúng ta chỉ xây dựng các tuyến metro mà vẫn phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị và dịch vụ nước ngoài thì thành phố sẽ đối mặt với những rủi ro gì về chi phí, tiến độ cũng như là khả năng vận hành lâu dài ạ? Xin được mời ông ạ.
1: Rất là cảm ơn Phương Nguyên đã đặt câu hỏi cho tôi. Thì cũng xin thay mặt ban sát đô thị thì cũng xin chia sẻ với các quý thính giả thì về cái lộ trình về nội địa hóa. Thế thì hiện nay thì ban sát đô thị đang tiến hành thực hiện tổ chức đầu tư xây dựng đồng loạt các cái tuyến đường sắt đô thị. Thì như phóng sự thì ngoài tuyến metro số 1 thì đã được đưa vào vận hành khai thác. Tuyến số 2 thì đang tổ chức thi công ở ngoài công trường và dự kiến hoàn thành năm 2030 để đưa vào khai thác. Và các cái tuyến tiếp theo thì như đặt mục tiêu của thành phố, của thành ủy, của ban chỉ đạo do đồng chí bí thư thành ủy làm trưởng ban ấy, thì cũng đặt mục tiêu là từ nay đến 2030 để hoàn thành khoảng 200 cây số đường sắt đô thị theo đúng cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Và thành phố cũng phấn đấu là có thể đạt khoảng 250 cây số, thì bổ sung khoảng phấn đấu là 8 tuyến. Thì một thách thức rất lớn thì gắn với việc mà tổ chức đầu tư xây dựng thì cái câu chuyện về chuyển giao công nghệ và nội địa hóa được các cái cấu phần của đường sắt đô thị là rất quan trọng. Thì qua quá trình chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện cái tuyến metro số 2 vừa rồi thì hiện nay thì về nền tảng pháp lý thì nghị quyết 188 của Quốc hội cũng đã ban hành các cái cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và tiếp đó là nghị định số 123 hướng dẫn nghị định nghị quyết 188, và gần đây vào đầu năm 2020, cuối năm 2025 và đầu 2026 thì Chính phủ cũng đã ban hành hai cái nghị định hướng dẫn về cái công tác liên quan đến chuyển giao công nghệ và đặt hàng nội địa hóa là nghị định 219 vào cuối năm 2025 và nghị định 04 về đặt hàng, đưa ra các cái tiêu chí về đặt hàng và công nghiệp hóa đường sắt để giao nhiệm vụ cho các đơn vị vào đầu 2026. Thì trên cơ sở cái nền tảng pháp lý này và cái chính sách của Quốc hội thì ban đường sắt đô thị cũng có cái kế hoạch và cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về cái giải pháp để chúng ta có thể thực hiện nội địa hóa, gắn với cái đề xuất là mua sắm tập trung các cái thiết bị cho đặc thù cho đường sắt, ví dụ như là về toa xe, về các cái đường dây, về thông tin tín hiệu, vân vân. Đấy thì đó là các cái công nghệ. Hiện nay thì chúng tôi cũng chia thành 3 cái giai đoạn để tập trung triển khai nội địa hóa. Nhất là giai đoạn đầu thì là xác định từ năm 2026-30 thì tập trung cho cái việc là các cái tuyến đang cái giai đoạn đầu triển khai đầu tư xây dựng thì đặt mục tiêu là chuẩn hóa công nghệ, tạo quy mô và nội địa hóa tối thiểu là khoảng 20%. Đấy thì gắn với cái việc là chúng ta vừa phối hợp với đối tác nước ngoài thông qua các cái doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ như đối tuyến metro số 2 thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế đặc thù của nghị quyết 188 và cái nền tảng pháp lý, các nghị định của Chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành chỉ định thầu rút gọn để chọn cái tổ hợp tổng thầu EPC cho toàn dự án. Trong đó thì có một cái doanh nghiệp Việt Nam là công ty cổ phần tập đoàn Thaco, là một cái đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nội hóa về cơ khí về ô tô. Thì họ cũng có cái kế hoạch và năng lực gắn với cái chiến lược của họ về nội địa hóa, gắn với cái làm chủ về công nghệ. Thì chúng tôi cũng có đánh giá các cái tiêu chí trong cái hồ sơ thầu để chúng tôi lựa chọn được cái doanh nghiệp này để mà có cái đối tác Việt Nam để nhận cái chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài để mà áp dụng cho cái tuyến số 2. Thì ban đầu đặt mục tiêu là khoảng 20, tối thiểu 20%. Còn theo cái đề xuất của nhà thầu trong cái quá trình mà chúng tôi lựa chọn nhà thầu thì họ đề xuất là có thể tối đa đến 40% mà cho cái giai đoạn đầu. Và tiếp theo thì giai đoạn 2 là từ 2030-35 mà nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu lên 35% cho các hạng mục có thể sản xuất lắp ráp trong nước, yêu cầu chuyển giao sâu hơn về công nghệ, kỹ năng kỹ thuật liên quan đến công tác về cả về sản xuất cũng như là công tác về vận hành. Vận hành ở đây thì liên quan đến công tác và chuyển giao cái liên quan đến cái duy tu sửa chữa thì có thể đạt đến mục tiêu là tối thiểu là 35%. Và giai đoạn 3 là từ 2035-40 thì hướng tới đặt hàng ưu tiên đối với doanh nghiệp Việt Nam hoặc liên doanh có tỷ lệ vốn trong nước chi phối, đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 50-70% từng bước, làm chủ sản xuất vỏ tàu, nội thất, một số thiết bị phụ trợ tại Việt Nam và có thể liên quan đến một số công nghệ về thông tin tín hiệu, điều khiển. Ví dụ như vừa rồi thì trong tháng 7 vừa rồi thì Ban Đường sắt Đô thị cũng đã ký cái hợp tác chiến lược với công ty về Zitel của Bộ Công an để liên quan đến cái vấn đề hợp tác trong cái lĩnh vực về nhận chuyển giao nghệ và nội địa hóa liên quan đến cái phần điều khiển chạy tàu. Còn phần cơ khí thì vừa rồi đối thứ hai là Thaco thì cũng đã hoạch định cái lộ trình để báo cáo thành phố về cái lộ trình này để phấn đấu thực hiện cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có đề nghị thêm và đang phối hợp với cả Ban Đường sắt Đô thị Hà Nội cũng như là Bộ Xây dựng làm sao chúng ta chuẩn hóa các cái thông số kỹ thuật dùng chung. Vừa rồi thì Bộ Xây dựng đã có cái báo cáo Thủ tướng và đã có cái hướng dẫn để chúng ta thống nhất các cái thông số về kỹ thuật, từ đó chúng ta đặt hàng tập trung thì chúng ta tạo ra một cái thị trường lớn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và có thể gia tăng được cái tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình mà chúng ta mua sắm các thiết bị cho đường sắt, cũng như là chúng ta nội địa hóa trong quá trình chúng ta thay thế các thiết bị trong quá trình vận hành là chiếm cái tỷ trọng lớn và chúng ta duy tu sửa chữa được. Thì cái việc mà chúng ta chủ động được nội địa hóa thì nó góp phần là chúng ta chủ động được các thiết bị, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà duy tu sửa chữa chúng ta không phải lệ thuộc vào cái doanh nghiệp mà nước ngoài, thì chúng ta lệ thuộc thì chúng ta sẽ bị chi phối về giá cả thì nó sẽ bị chi phối và nó cũng ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta đầu tư xây dựng các cái tuyến đường sắt đô thị. Khi chúng ta nội địa hóa được cao rồi thì tôi nghĩ cái giá thành nó cũng sẽ có cạnh tranh hơn so với cái việc mà chúng ta phải đi nhập khẩu nước ngoài. Để việc nhập khẩu nước ngoài thì nó còn phụ thuộc vào cái rủi ro về tỷ giá. Tại chúng ta đi nhập khẩu thì chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền ngoại tệ để chúng ta mua các thiết bị nước ngoài. Trong khi đó thì hiện nay là chúng ta đầu tư đường sắt thì đang tập trung là chúng ta sử dụng cái ưu tiên cái nguồn vốn từ ngân sách nhà nước gắn với cái mô hình phát triển đô thị dọc tuyến TUD. Thì xin có chia sẻ thêm với độc giả như vậy.
0: Lúc này ông có chia sẻ rằng là nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào cái vấn đề về công nghệ, thiết bị thì cái điều đầu tiên là những cái ảnh hưởng về giá. Thì với cái việc mà ảnh hưởng về giá như vậy thì cái khả năng về vận hành thì nó có ảnh hưởng nhiều không thưa ông?
1: Thì liên quan đến vận hành thì chắc là tí nữa anh Thành đây thì có cái chia sẻ thêm. Đấy, còn vấn đề về liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ thì đây thì thành phố khi mà phê duyệt cái dự án tuyến số 2 ấy, thì cũng xác định là các cái nhóm vấn đề liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ. Thứ nhất, đối với công tác vận hành ấy, thì là nhà thầu tàu phải chuyển giao cái kỹ năng vận hành, đào tạo kỹ năng vận hành, nắm bắt về thiết bị vận hành cũng như là duy tu sửa chữa cho các cái nhân sự của công ty vận hành đường sắt đô thị số 1 và sau này đã được giao nhiệm vụ là tiếp nhận cái vận hành đối với tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thì cái này đã có yêu cầu rất rõ trong cái hồ sơ hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm và chúng ta đã bỏ cái chi phí ra để đào tạo các kỹ năng cho công ty để vận hành và bảo trì cái đường sắt đô thị tuyến số 2. Đấy, còn thứ hai là về cái rủi ro mà chúng ta không nắm được chủ được công nghệ thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là khi chúng ta không làm chủ, chúng ta không chủ động được cái vấn đề là chúng ta cung cấp các cái thiết bị phục vụ cho cái vấn đề thay thế các phụ tùng thì nó liên quan đến giá và thời gian. Đấy thì cái này nếu chúng ta làm chủ được thì chúng ta hoàn toàn trong nước chúng ta có thể cung cấp được các cái phụ tùng thay thế này thì chúng ta chủ động hơn. Thứ hai là cái vấn đề liên quan đến cái chủ động trong cái công tác là ngoài cái vấn đề về kỹ thuật này, còn vấn đề về an ninh thì như các bạn đã biết thì là metro thì là sức chở lớn, hành khách lớn thì có thể đạt, nếu những cái tuyến mà lớn thì có thể đạt là trên 1 triệu hành khách một ngày thì rất là lớn. Thì cái vấn đề an toàn bảo mật thông tin thì vừa rồi ban sát cũng đã có cái ký kết hợp tác với Zitel để mà mục đích là ngoài cái làm chủ công nghệ thì chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề an ninh trong cái quá trình mà chúng ta vận hành cái tuyến đường sắt đô thị này.
0: Ông có thể cho biết thêm là trong những cái dự án sắp tới ấy, thì thành phố đã đặt ra những cái mục tiêu về cái tỷ lệ nội địa hóa là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Hiện nay thì theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã báo cáo thành phố và báo cáo ban chỉ đạo thì cái giai đoạn đầu tiên là 2026-30 thì tập trung là nội địa hóa tối thiểu là 20%, và 2035 thì có thể đạt đến 35 và đến 40 có thể đạt đến 50-70%. Thì đó là cái đề xuất của ban đường sắt đô thị cho thành phố để mà, và chính cái này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào các cái nghiên cứu trong các cái dự án đầu tư mà hiện nay đang lập dự án thì sẽ xác định rõ các cái yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, gắn với đó là các cái chi phí tương ứng và gắn với đó là các cái yêu cầu khi mà chúng tôi lựa chọn các cái tổ hợp tổng thầu, đưa ra các tiêu chí để chúng ta lựa chọn được các cái nhà thầu mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu về nội địa hóa này trong cái quá trình mà chúng ngay từ lúc chúng ta lựa chọn. Và cái nội địa hóa đầu tiên là cái công tác liên quan đến chuyển giao về cái thiết kế, cái thiết kế về các cái thiết bị, thì cái này cũng là một trong những cái yêu cầu của chúng tôi trong cái hồ sơ mời thầu, đặc biệt là đối với tuyến 2 vừa rồi thì chúng tôi cũng có yêu cầu về cái này trong cái hồ sơ mời thầu để nhà thầu đánh giá cái năng lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
0: Cảm ơn ông Vũ Văn Thịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những cái sơ bộ về những cái tiến độ dự án sắp tới. Và xin được mời ông Trần Đăng Thành phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa ông, sau hơn một năm vận hành cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì người Việt cũng đã làm chủ được những gì thưa ông?
2: Thưa chị và quý vị khán giả, thì trước tiên là tôi rất là vui khi có nhận được một số cái phản hồi rất là tích cực ở cái phóng sự ở đầu chương trình. Thì cũng xin nói là một số cái thông tin mà anh chị cũng có nghe được, thì tính tuyến sắt đô thị số 1 mà từ khai thác vào tháng 12/2024 cho đến nay thì đã chuyên chở được hơn 35 triệu lượt hành khách rồi. Và trong 7 tháng đầu năm thì cũng đã chuyên chở được khoảng 13,7 triệu lượt hành khách. Và so với cùng kỳ 7 tháng cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng được khoảng hơn 15%. Và lưu lượng hành khách hàng ngày hiện nay là đã đạt hơn 64.000 hành khách. Và so với cái lượng hành khách của năm 2025 thì cũng đã tăng khoảng 17%. Cho thấy là cái sự tăng trưởng, cái sự lựa chọn sử dụng đường sắt đô thị của người dân thành phố. Thì qua đây thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái sự lựa chọn, sự đồng hành và sự ủng hộ của người dân thành phố đối với tuyến đường sắt đô thị số 1. Tôi xin phép trở lại cái câu hỏi của chị Phương Nguyên là về cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ. Thì thưa chị, thì đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 thì thực sự ra cái nội dung này cũng được triển khai từ sớm. Nếu trở lại cái từ thời gian thực hiện dự án thì tất cả các đơn vị tư vấn và cái nhà thầu chính ở trong dự án này đều là các liên danh của nhà thầu Nhật Bản và nhà thầu Việt Nam. Thì qua quá trình làm việc đó thì ít nhiều thì những cái nhà thầu của Việt Nam mình cũng đã được tiếp nhận công nghệ của các nhà thầu Nhật Bản. Thì đặc biệt là trong các nhà thầu mà liên quan về xây lắp, nhà thầu Civo thì trong một số cái chương trình thì các nhà thầu Civo họ khẳng định là hiện nay là họ rất là tự chủ và có đủ năng lực trong cái thực hiện cái công tác xây lắp. Đó là một số cái thông tin. Thì như vậy thì vừa rồi anh Vịnh cũng có trình bày cái tuyến thông tin tuyến metro số 2, thì theo tôi được biết thì cái loại hình mà liên danh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước để thực hiện thì cũng đang được áp dụng ở tuyến metro số 2, và tôi tin tưởng rằng là qua tuyến số 1, qua tuyến số 2, các đơn vị tư vấn, các đơn vị nhà thầu Việt Nam cũng sẽ được hấp thụ và tăng cường phát triển hơn cái năng lực của mình để góp phần vào cái việc mình tự chủ trong cái phát triển, trong xây dựng, trong quản lý, trong thi công, trong vận hành khai thác đường sắt đô thị. Trở về công ty đường sắt đô thị số 1 thì xin có báo cáo với anh chị, thì thật ra công ty chúng tôi thì từ năm 2019 mà khi đưa vào công ty vào đi vào hoạt động thì chúng tôi đã tham gia trực tiếp với chủ đầu tư luôn, đó là ban quản lý đường sắt đô thị, trong cái công tác là tiếp cận công trường. Chúng tôi tham gia vào công tác thi công, công tác lắp đặt thiết bị, rồi kể cả công tác nghiệm thu, rồi sau đó chúng tôi đã trực tiếp thực hiện cái vận hành thử theo quy định Việt Nam của mình là phải có bước vận hành thử, sau đó được một đơn vị tư vấn đánh giá độc lập đánh giá và được các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu hay cục đường sắt kiểm tra đánh giá lại thì mới đủ điều kiện để đưa một tuyến đường sắt đô thị vào khai thác. Thì qua quá trình xuyên suốt như vậy thì có thể nói là rất dài. Trong cái giai đoạn mà chuẩn bị là từ năm 2019 đến 2024 là chúng tôi đã dành 5 năm để mà cùng tham gia cùng với chủ đầu tư để mà tiếp nhận cái dự án và để hướng đến cái mục tiêu và vận hành của dự án vào tháng 12/2024. Thì đó là cái mà chúng tôi đã làm. Thì sau khi mà đưa tuyến đường sắt đô thị số 1 vào khai thác á, thì hầu như là cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ dự án nó đã không còn nhiều nữa. Trở lại cái kế hoạch thì ban đầu thì dự án này được chia thành hai cái giai đoạn đào tạo chuyển giao công nghệ. Một giai đoạn là để đào tạo chuyển giao công nghệ để đưa tuyến vào khai thác. Và giai đoạn thứ hai là thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ sau khi đưa tuyến vào khai thác. Tại khi mình đưa vào khai thác thì mình mới có những cái công cụ, dụng cụ, những cái phương tiện thực tế để mà thực hiện đào tạo trực tiếp trên cái phương tiện đó. Thì sau cái giai đoạn mà đào tạo thứ nhất mà để mà mở tuyến á, và cộng thêm cái sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn trong cái thời gian vừa qua đó, thì đến thời điểm hiện nay sau khoảng 1.5 năm để mà vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 á, thì về cơ bản thì chúng tôi đã làm chủ được cái công tác vận hành. Đối với công tác bảo trì thì hiện nay chúng tôi cũng đã làm chủ được cái công tác bảo trì thường xuyên, rồi cái công tác bảo trì cơ bản, rồi những cái công tác mà kiểm tra xử lý những cái lỗi thông thường căn cứ trên những cái sổ tay, những cái quy trình dự án và có đầy đủ nguồn nhân lực. Thì riêng đối với cái giai đoạn mà vận hành mà bảo trì mà chuyên sâu, bảo trì ở dạng là trung tu đại tu thì nó chưa đến thời điểm, nhưng mà hiện nay là do cái nội dung này thì có một cái phần hợp phần đào tạo ở giai đoạn thứ hai thì sau cùng thì cũng chưa có được giữa chủ đầu tư và bên chỗ nhà thầu với tư vấn thống nhất được với nhau, cho nên giai đoạn này cũng chưa triển khai được. Thì trong thời gian sắp tới khi mà triển khai những công tác mà trung tu đại tu hay là bảo trì chuyên sâu, kể cả những cái phần việc mà giống như là cập nhật phần mềm gì nhà thầu không giao phần mềm, thì mình cũng chưa có thể chủ động thực hiện độc lập 100% được, và mình cần có một sự hỗ trợ, cái tư vấn, cái đồng hành của bên phía chỗ nhà thầu hoặc là cái đơn vị mà gọi là sản xuất cái thiết bị. Đó là cái tình hình hiện nay.
0: Như vậy thì ngoài những cái hạng mục mà chúng ta đã tự chủ rồi, thì theo ông Thành, ở lĩnh vực nào chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài ạ?
2: Thưa chị, thì như nãy trình bày thì ở các công tác vận hành mình tự chủ, công tác bảo trì cơ bản, bảo trì thường xuyên, bảo trì khắc phục lỗi thông thường á, thì mình đã tự chủ rồi. Chỉ có liên quan đến công tác bảo trì chuyên sâu của những hệ thống cốt lõi của các tuyến sắt đô thị, giống như là hệ thống thông tin tín hiệu hay đoàn tàu, những cái dạng mà bảo trì ở mức độ cao như bảo trì trung tu đại tu, thì mình vẫn cần có sự cái tham gia, cái hướng dẫn của phía nhà thầu cũng là cái những đơn vị sản xuất. Thì đó là về cái phần mà đang nói là về cái phần là vận

0: hành và bảo trì. Riêng về phần thiết bị thì thật sự ra cũng báo cáo thêm với anh chị là trong cái dự án tuyến đường đô thị số 1 á, thì nó cũng có một cái có một tình tiết là cái hệ thống thu phí tự động là theo kế hoạch dự án thì họ sẽ hoàn thành chậm hơn cái tiến độ mà đưa tuyến vào vận hành khoảng 7 đến 8 tháng. Cho nên thời điểm đó thì bên phía công ty cũng chủ động phối hợp với ban sát đô thị, cũng báo cáo ủy ban, thì cũng có làm việc với một cái đơn vị tài trợ và một cái nhà gọi là tư vấn kỹ thuật trong nước á. Thì bên phía Việt Nam mình cũng phát triển một cái hệ thống thanh toán không tiền mặt để kịp đưa cái tiến độ đưa cái tuyến sắt thủy số 1 vào khai thác vào khoảng 12 năm 2024. Và trong thời gian vừa qua thì cho thấy là cái hệ thống mà bên phía bên bên phía Việt Nam mình phối hợp chủ động mình làm á, thì mà mình và họ bàn giao toàn bộ cái phần công nghệ để mình làm chủ thì nó đã phát huy tích cực, và đến thời điểm hiện nay đã có hơn 83% lượng hành khách hàng ngày lựa chọn sử dụng cái thanh toán không tiền mặt. Và hệ thống này thì có thể thêm là mức độ tiên tiến ở rất là tiên tiến ở các khu vực cả thế giới, thì hiện nay mình đã chấp nhận thanh toán đầy đủ các loại hình thanh toán, kể cả thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng những cái ví vân vân, hoặc là sử dụng luôn cả các căn cước công dân vân vân. Và trong thời gian tới thì hệ thống này còn sẽ tiếp tục cập nhật phát triển theo cái công nghệ, và cái hệ thống này thì cũng đã được cập nhật qua sử dụng bên hệ thống của xe buýt. Và trong thời gian tới theo cái kế hoạch mà phát triển giao thông công cộng với hạn chế giao thông cá nhân trong thời gian tới thì hệ thống toàn bộ hệ thống thanh toán của cả hai cái loại hình và nhiều loại hình giao thông công khác nữa cũng sẽ được tích hợp lại với nhau. Thì đây là cũng một tín hiệu rất vui, mình cũng đã làm chủ được công nghệ, có một cái hệ thống thanh toán mà do chính bên phía mình phát triển và quản lý điều hành.
1: Rất cảm ơn ông Thành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, kính thưa hai vị khách mời, nội địa hóa thường được hiểu là sản xuất toa tàu hay là thiết bị. Thế nhưng theo như nhiều chuyên gia cho biết rằng điều quan trọng hơn là làm chủ tri thức và công nghệ. Thì Phương Uyên rất muốn nghe quan điểm của hai vị khách mời về vấn đề này như thế nào. Đầu tiên thì xin được mời ông Vịnh ạ.
2: Thì liên quan đến cái vấn đề làm chủ về về về, về tri thức làm chủ công nghệ thông qua làm chủ về về tri thức, thì cái này thì cũng xin chia sẻ với các cái vị thính giả. Thì trong quá trình mà chúng tôi làm dự án thì đối với tuyến metro số 2, chúng tôi chia sẻ thêm kinh nghiệm mà làm tuyến số 2, thì cái cách mà chúng ta tiếp nhận tri thức đây là chúng ta phải phải có cái đội ngũ nhân sự trong nước mà được đào tạo bài bản và đã có những kinh nghiệm nhất định về cái lĩnh vực về xây dựng nói chung và lĩnh vực đường sắt. Thì rất may vừa rồi như ông anh Thành có chia sẻ là qua cái quá trình mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta làm cái tuyến đường sắt đô thị số 1 là duyệt dự án là từ 2007 và mới hoàn thành năm 2024 vừa rồi, trải qua thời gian rất là dài, cũng có nhiều vướng mắc. Tất nhiên là dài thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà qua cái thời gian làm tuyến 1 thì qua cái việc mà sử dụng nhân sự của chúng ta dùng ODA của Nhật, thì có các cái chuyên gia của các bạn Nhật, rồi có các chuyên gia quốc tế, Việt Nam chúng ta cũng tham gia từ cái giai đoạn thiết kế rồi thi công xây dựng. Đấy, thì chúng ta cũng đã tiếp nhận được các cái kỹ năng cũng như là các kinh nghiệm từ các cái chuyên gia nước ngoài. Đấy, thì sang cái tuyến số 2 thì trong cái giai đoạn mà chúng tôi triển khai cái thiết kế FEED trong cái bước dự án đầu tư điều chỉnh, thì ngay từ cái lúc mà chúng tôi định hình là tuyển chọn tư vấn trong nước, tư vấn và thực hiện cái lập thiết kế FEED này, thì chúng tôi cũng đã xác định là phải liên danh giữa Việt Nam và các cái tư vấn quốc tế, tại vì chúng ta đặc biệt phần công nghệ, thiết kế công nghệ là chúng ta chưa thể thể làm chủ được, do đó thì chúng ta phải kết hợp giữa cái phần tư vấn trong nước và tư nhân nước ngoài. Thì từ đó thì chúng ta cũng có học hỏi được các cái kinh nghiệm qua thực tế công việc phối hợp, thì cũng đã học hỏi được tri thức của các bạn nước ngoài, đặc biệt là các bạn đến từ Trung Quốc, họ làm rất nhiều các cái tuyến đường sắt đô thị. Rồi tư vấn thẩm tra chúng tôi đã tuyển chọn tư vấn của châu Âu. Đấy, thì cũng đã tiếp nhận ở đây các cái đơn vị trong nước cũng phối hợp với nhau nước ngoài để tiếp nhận cái tri thức, và kể cả chủ đầu tư chúng tôi thì thông qua cái việc mà chúng tôi làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài thì chúng tôi cũng có được học hỏi được các cái kinh nghiệm về về công việc cũng như là các cái vấn đề về kỹ thuật để tiếp nhận cái này từ giai đoạn thiết kế. Và trong các cái giai đoạn tiếp theo, ví dụ như trong cái giai đoạn mà tổ chức triển khai thi công dự án, thì cũng phải là sự kết hợp giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam để chúng ta nhận được các cái kiến thức này, và từ đó chúng ta có thể từng bước làm chủ được các cái kiến thức để từ đó chúng ta làm chủ được công nghệ. Đó là cái chia sẻ và cách thức mà vận hành, và cũng rất là thuận lợi là như các bạn đã biết là trước đây thì chúng ta sử dụng ODA, Nhưng mà vừa rồi thành phố chúng ta cũng là ưu tiên tập trung là dùng vốn ngân sách. Tất nhiên ngoài các nguồn ngân sách thì có các nguồn vốn khác, từ các cái nguồn vốn tư nhân cũng đầu tư, thì là chúng ta có cái sự chủ động trong cái việc mà chúng ta lựa chọn nhà thầu, lựa chọn các cái tổ chức tư vấn nước ngoài kết hợp Việt Nam để chúng ta có thể, và cái gã nhà thầu nữa, để chúng ta tiếp nhận được các cái công việc này, và chúng ta đưa ra các cái phạm vi công việc rất rõ để chúng ta có thể phối hợp để tiếp nhận các cái kiến thức này. Thì cũng xin chia sẻ như vậy.
1: Xin được mời ý kiến của ông Thành ạ.
0: Dạ thưa chị Phương Nguyên với quý vị khán thính giả, thì như nãy phía trước thì tôi cũng có trình bày là ở cái tuyến số 1 thì tôi cũng hiểu được cái phần mà mình muốn làm chủ cái trí thức và công nghệ á, thì nó cần phải tập trung vào cả vòng đời của dự án, kể cả cái từ cái giai đoạn thiết kế rồi sau đó là thi công xây dựng, và tiếp theo nữa là giai đoạn vận hành khai thác, và giai đoạn sau nữa thì đó là cả vòng đời của dự án. Thì chỗ anh Vĩnh cũng trình bày mà như phần đầu tôi cũng đã trình bày, thì vừa qua chúng ta cũng đã có cái một số cái kinh nghiệm thông qua mà làm việc với tuyến đường sắt đô thị số 1, học tập, tiếp thu kinh nghiệm từ các đơn vị tư vấn, từ các nhà thầu của Nhật Bản. Và vừa rồi thì theo chỉ đạo của ban thành phố thì chúng tôi cũng đã có một cái báo cáo tổng kết lại cái quá trình làm việc và sau 1.5 năm vận hành, từ đó có những cái đề xuất kiến nghị cho những cái hệ thống ở tuyến đường sắt đô thị tiếp theo, như ví dụ như tuyến metro số 2 chẳng hạn. Và bản thân thì bên phía ban quản lý sắt đô thị cũng có một cái sự chuyển tiếp ở tuyến số 1 và tuyến số 2, có sự kế thừa ở những cái nội dung như nãy vừa được trình bày, đưa rất rõ vào trong cái hồ sơ mời thầu về những cái yêu cầu về chuyển giao công nghệ. Thì về nội dung này thì thực sự là có một nhiều cái tiến triển. Ví dụ như phía đầu tôi cũng nói là cái tuyến số 1 thì trước đây là trong cái hồ sơ mời thầu hoặc là hợp đồng, thì cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ nó lại được quy định ở một cái khoản là khoản tạm tính, và nó tùy thuộc vào đàm phán của chủ đầu tư và nhà thầu chứ không chốt. Cho nên đến sau cùng đó, như mình trình bày là cái phần trượt giá, thì đến thời điểm mà triển khai thì không thống nhất được cái tỷ lệ trượt giá, thì không triển khai thực hiện được. Tuy nhiên và hiện nay thì theo cái nghị định 319, nghị định số 319 năm ban hành, được chính phủ ban hành năm 2025, thì đã quy định cụ thể luôn là trong những cái gói thầu trong dự án đường sắt đô thị mà có sử dụng nhà thầu quốc tế, bắt buộc phải có cái nội dung đào tạo chuyển giao công nghệ, và trong đó phải định rõ luôn là đối tượng nhận chuyển giao công nghệ là cái gì, nội dung đào tạo chuyển giao công nghệ là cái gì, đầu ra là cái gì, rất rõ ràng những cái nội dung đó. Thì vừa qua là tiếp nhận cái nội dung này, thì trong cái quyết định về duyệt dự án tuyến sắt đô thị số 1 mà nãy Vĩnh, tuyến đô thị số 2 mình Vĩnh có trình bày á, ở quyết định số 3639 thì cũng đã quy định rõ một cái điều khoản trong cái quyết định phê duyệt là có cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ về vận hành và bảo trì cho công ty đường sắt đô thị số 1. Và theo đó thì trong cái hồ sơ mời thầu và trong cái hợp đồng mà của ban sắt đô thị ký với đơn vị của tổng thầu IC cũng có nội dung này. Và theo tôi được biết thì hiện nay họ đang xây dựng cái kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ. Hiển nhiên là chỗ công ty và ban sắt đô thị trên cơ sở cái kinh nghiệm của tuyến sắt đô thị số 1 á, thì chúng tôi sẽ tham gia sâu hơn và có ý kiến rất là nhiều, rất là cụ thể để làm sao cho cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ á, nó tích cực nữa. Và mình không chỉ là cho tuyến sắt đô thị số 2 đâu, nó sẽ là một cái nền tảng, là cái tiền đề cho cả hệ thống đường sắt đô thị trong thời gian tới.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên xin được tạm dừng ít phút để chia sẻ cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận trên cầu Long Thành tại km số 13+200 có 5 phương tiện va chạm với nhau. Các phương tiện cũng đang được ban quản lý xử lý. Từ km số 35+000 đến km 35+410 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km số 8 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và quay trở lại với chương trình diễn đàn hôm nay, kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, không chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý hay đơn vị vận hành metro, nội địa hóa chỉ có thể thành hiện thực khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Và trong thời gian gần đây, rất vui là công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, gọi tắt là Taco, đã hợp tác với Hyundai Rotem Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất linh kiện đầu máy, toa xe metro tại Việt Nam. Đây cũng được xem là một tín hiệu tích cực cho mục tiêu hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đủ khả năng tham gia những hạng mục nào của đường sắt đô thị? Từ góc độ doanh nghiệp, đâu là những điều kiện cần để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị? Liên quan đến vấn đề này, thì phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đài Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và những thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Hiện nay thì dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành đang được Đại Quang Minh chuẩn bị như thế nào?
1: Thì hiện nay thì tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chúng tôi đang báo cáo thiết kế phía. Thì cái tuyến đường sắt này thì nó đặc điểm là qua hai địa phương là Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Thì do đó là cần được cái sự thống nhất của hai thành phố. Hiện nay thì về hướng tuyến thì cơ bản là phía Đồng Nai xây dựng cũng đã có ý kiến về phương án tuyến. Tuy nhiên là cũng đang cần có cái ý kiến về vấn đề kết nối vào sân bay Long Thành của ba tuyến đường sắt. Thì cũng cơ bản là thống nhất cái hướng tuyến vào sân bay. Tuy nhiên là cái vị trí của các nhà ga thì sẽ được xem xét sau khi mà ban Thăng Long có được cái đơn vị tư vấn kế hoạch của cái tuyến này. Thì chúng tôi cũng trước đây dự kiến là khởi công ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên là vừa qua thì do các thủ tục pháp lý thì nó cũng liên quan đến hai địa phương. Một số vấn đề thì cần phải sự thống nhất của Hội đồng Nhân dân của hai địa phương cũng như là Ban Thường vụ. Thì chắc dự kiến cũng khoảng dịp là 2 tháng 9 thì chúng tôi sẽ thông báo chính xác sau. Về tiến độ là sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
0: Đối với việc nội địa hóa trong việc sản xuất đầu máy, toa xe cùng các thiết bị chuyên dụng thì doanh nghiệp đang triển khai như thế nào?
1: Về cái nội địa hóa về toa tàu thì vừa qua ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi cũng đã ký hợp đồng chính thức chi tiết với Hyundai Rotem ở Hà Nội. Và kế hoạch là tháng 4 năm 2017 thì chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất các cái chi tiết của cái đoàn tàu đầu tiên. Ở cái khu tổ hợp liên hợp đường sắt 320 hectare ở trong cái khu công nghiệp cơ khí 756 hectare ở Bình Cơ. Chúng tôi hiện nay cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái dự án khu công nghiệp để triển khai thi công các cái nhà máy cơ khí về nhà máy đục nhôm và nhà máy sản xuất các cái cấu kiện của vỏ hầm TBM cũng như là nhà máy sản xuất toa tàu. Thì về nội địa hóa thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ nội địa hóa theo kế hoạch cụ thể để có thể là sau này sẽ tiếp nhận được công nghệ để sản xuất toa tàu cho Việt Nam.
0: Còn đối với cấu kiện hầm TBM và công nghệ khoan hầm hiện đại TBM thì doanh nghiệp sẽ nội địa hóa ra sao thưa ông?
1: Đầu tiên thì chúng tôi sẽ thực hiện nội địa hóa phần reentry, tức là cái phần sau của cái đầu máy, và từng bước mình sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Tại vì đây là cũng là một cái hạng mục, một cái thiết bị là tương đối là phức tạp. Tại vì việc mà thi công TBM thì nó đòi hỏi phải liên quan rất nhiều thứ về kỹ thuật công nghệ. Thì chúng tôi cũng đang hợp tác và sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ để chúng tôi cũng có thể là nội địa hóa được cái phần thiết bị khoan TBM để có thể làm chủ được công nghệ TBM cho các dự án ở Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đào Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Và qua chia sẻ của Taco thì có thể thấy doanh nghiệp Việt cũng đã sẵn sàng tham gia chuỗi sản xuất. Và theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố sẽ tạo cơ hội như thế nào để doanh nghiệp trong nước thực sự tham gia chuỗi cung ứng thay vì chỉ dừng lại ở vai trò gia công hoặc là cung cấp dịch vụ phụ trợ này ạ? Xin được mời ông ạ.
1: Vâng, xin trao đổi thêm cái câu hỏi của bạn Phương Nguyên. Thì liên quan đến này thì về thành phố thì rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước có thể tham gia được cái nội địa hóa này để làm chủ công nghệ. Thì cái tạo điều kiện đây thứ nhất là trên cái nền tảng pháp lý, thứ nhất là các quy định của Quốc hội, nghị quyết 188, nghị định 319 và nghị định 04 đã xác định rõ cái lộ trình cũng như là các cái nội dung mà chúng ta có thể đặt hàng của nội địa hóa, cũng như là xác định cái chi phí trong tổng mức đầu tư để chúng ta có thể làm công tác về đào tạo chuyển giao công nghệ và cái cơ chế để chúng ta có thể đặt hàng để cho các cái doanh nghiệp mà có thể tiếp nhận đặt hàng nội hóa các cái sản phẩm đường sắt, ví dụ đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu, đường dây và công tác của đặt hàng, kể cả công tác của vận hành và sửa chữa. Thì tôi thấy là có cái hai cái nhóm, nhất là cái nhóm về sản xuất. Thì về phía thành phố thì hiện nay sau khi mà chính phủ ban hành các nghị định thì thành phố cũng đã ban hành cái văn bản để triển khai thực hiện cái này cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là ban đường sắt chúng tôi là đơn vị sự nghiệp là chủ đầu tư để tập trung triển khai thực hiện. Và ngay sau đó thì ban đường sắt đô thị chúng tôi cũng đã có cái báo cáo trong cái đầu tháng 7 vừa rồi, báo cáo về cái việc là đề xuất cái hình thức là mua sắm tập trung. Khi chúng ta đã thống nhất được về mặt công nghệ tiêu chuẩn thì đối với tuyến hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì tại cái phiên họp ban chỉ đạo lần 1 do đồng chí Trần Lưu Quang chủ trì thì cũng đã có cái chỉ đạo là chúng ta phải tập trung cho cái công tác đầu tư xây dựng, đồng thời thì cũng có phải có cái tập trung cho công tác về liên quan đến nội địa hóa, và cái gắn với đó là cái vấn đề định hình cái công nghệ cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì đồng chí cũng đã có chỉ đạo là dựa trên cái tuyến số 2 đã được phê duyệt vào cuối năm 2025, mà chúng ta lấy tuyến số 2 làm cái định hình, định hướng về công nghệ cho toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì tuyến số 2 thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi định hướng là áp dụng cái hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, một hệ thống tiêu chuẩn mở để có tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, không những là doanh nghiệp nước ngoài mà doanh nghiệp trong nước có cái khả năng tiếp cận với công nghệ để nhận được cái chuyển giao cũng như là từng bước có thể tiếp nhận công nghệ và nội địa hóa. Đó là trên cái nền tảng đó. Thì trên cơ sở đó thì hiện nay thì trên cơ sở chúng ta thống nhất về cái định hướng và tiêu chuẩn của công nghệ, thì từ đó chúng ta có thể là xác định được các cái nội dung mà chúng ta có thể mua sắm tập trung, liên quan thứ nhất là về phương tiện là đầu máy toa xe, thứ hai về đường dây, và thứ ba chúng ta định hình về cái sản xuất các cái vỏ hầm. Khi chúng ta thống nhất được các cái thông số về hình học thì chúng ta có thể sản xuất hàng loạt, thì nó tạo ra một cái thị trường lớn. Thì đó chính là tạo cái cơ hội khi doanh nghiệp nhận thấy được cái thị trường nó đủ lớn thì họ sẵn sàng đầu tư và có cái chiến lược để mà tiếp nhận cũng như là chiến lược về nội địa hóa các cái sản phẩm này. Tại vì chúng ta đầu tư một dây chuyền sản xuất thì chúng ta phải có xác định được cái đầu ra của cái sản phẩm đó, thì nó rất là quan trọng. Thì cái này là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Vừa rồi thì ban sắt cũng đã có báo cáo cho thành phố để có cái định hướng chỉ đạo để triển khai cái này trong cái thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp của thành phố cũng như là Việt Nam, không những là cho thành phố Hồ Chí Minh mà có thể cả Hà Nội cũng như là các cái thành phố khác như Đà Nẵng hiện nay cũng đã có quy hoạch về metro để chúng ta có một cái thị trường lớn để có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Và thứ hai là cũng bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có cái năng lực, có cái chiến lược để mà thực thi cái cơ hội này. Để có thể tiếp nhận được cái cơ hội này để phát triển cái này.
0: Thưa ông Thành, với kinh nghiệm là trực tiếp vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực tuyến metro số 1, thì ông Thành rút ra bài học kinh nghiệm gì về việc chuyển giao công nghệ ạ?
2: Thưa chị và quý vị khán giả, thì cái phần chuyển giao công nghệ theo tôi thì nó phải rõ ràng từ trong cái hồ sơ bài thầu. và đưa vào trong hợp đồng. Do đó là mình đã có kinh nghiệm của tuyến số 1 rồi, thì tôi nghĩ là mình phải có tổng kết lại cái phần nào được và phần nào chưa được thì mình có phát triển trong cái tuyến sắt đô thị số 2. Thì như bệnh trình bày thì hiện nay, và tôi cũng đã có báo cáo, thì hiện nay cái hệ thống mà gọi là văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này thì cũng khá đầy đủ. Có luật chuyển giao công nghệ, mình có nghị định 39 về cái phần quy định về chuyển giao công nghệ cho riêng cho đường sắt. Có cái nghị định 04 về công nghiệp hóa đường sắt. Thì còn một số thông tin thì tôi cũng xin bổ sung thêm để mình có thể có cái nhìn rộng hơn chút xíu thôi. Tức là hiện nay là theo cái quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì nãy chúng mình cũng trình bày đến năm 2030 á, thì mình tới 255 km và khoảng 8 tuyến. Và sau đó 5 năm nữa, chứ như mỗi giai đoạn như vậy thì mình có rất là nhiều tuyến sắt đô thị. Và không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội nữa thì cũng sẽ có những tuyến đường sắt đô thị những địa phương khác. Cho nên cái thị trường đường sắt đô thị trong thời gian tới nó rất là lớn. Thì ngoài cái anh chị cũng trình bày là cái thị trường mà nó lớn, cái nhu cầu lớn, tập trung trong một khoảng thời điểm thì nó là một cái cơ hội thích hợp để mà mình tập trung vào cái công nghiệp hóa. Nó một thị trường lớn mà, thì người ta sẽ có dễ đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư về con người để phát triển và tham gia vào cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa đường sắt đô thị. Thì song song với cái phần đó thì là chính là cũng là cái phần mà mình đang cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ trong nước. Thì mình nên nhìn rộng hơn để cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ thì nó cả nhiều lĩnh vực, như tôi trình bày từ đầu là từ cả thiết kế. Qua những cái phần mà thiết kế của các dự án thì các đơn vị thiết kế họ cũng sẽ phát triển, các nhà thầu thi công xây lắp trong nước cũng sẽ phát triển. Rồi các đơn vị sản xuất, như trình bày thì cũng có nhiều liên danh để mà làm công nghiệp hóa, thì sau đó thì cũng sẽ phát triển, cũng sẽ tự chủ dần trong những cái lĩnh vực này. Về cái phía mà quản lý, vận hành, bảo trì thì cũng phải không thể nằm ngoài cái xu hướng này. Và như nãy trình bày thì những cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ phải đưa rất kỹ vào trong dự án, những cái quy định. Và hiện nay thì có thêm một cái thông tin là vừa rồi thì Bộ Xây dựng cũng mới có ban hành thêm một cái quy chuẩn là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cái đường sắt đô thị, mà trước mắt tập trung vào loại hình metro. Và sau đó thì cho biết là Bộ Xây dựng còn sẽ tiếp tục xây dựng nữa. Tuy nhiên mà trong cái quy chuẩn đó thì có một cái điểm khá nổi bật, đó là trong cái quy chuẩn đã nói đến một cái việc là một cái gọi là đơn vị mà gọi là chuẩn bị vận hành. Trong tài liệu cũng ghi rõ đó là shadow operator, thì đơn vị này sẽ tham gia trước giai đoạn vận hành luôn để làm những cái công việc là tham gia vào những cái công tác mà thiết kế, thi công, lắp đặt, rồi vận hành thử nghiệm, tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ, rồi vân vân đưa tuyến vào vận hành. Nó giống những cái gì mà công ty đường sắt đô thị số 1 đã làm trong thời gian vừa qua. Và theo cái cơ chế này thì nó sẽ có cái nguồn lực để thực hiện. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng là theo cái quy chế này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái triển khai để mà cái đơn vị mà chuẩn bị vận hành họ có nguồn lực. Họ có nguồn lực để họ tuyển được những người nhân sự tốt, có năng lực tốt để mà làm và sau bám theo cái ngành này luôn. Yeah. Và trở thành một cái đội ngũ, sau đó mình từ cái nguồn nhân lực này mình tiếp tục phát triển cái nguồn nhân lực nữa thì nó sẽ ra được một cái nguồn nhân lực cho đường sắt đô thị. Thì về nội dung này thì có một cái thông tin cũng ngoài lề, nhưng mà đối với chúng tôi thì ngoài cái việc là mình đang có cái việc là tập trung vào cái phần chuyển giao đào tạo công nghệ của dự án á, về bên phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có một số cái là chủ động của bên phía mình. Thì vừa qua là chúng tôi cũng tập trung cái nhiều cái mũi là ngoài cái đào tạo chuyển giao công nghệ theo dự án thì cũng có một số cái đề án phát triển nguồn nhân lực của chính phủ phê duyệt và của thành phố phê duyệt. Song song đó thì chúng tôi cũng có một số cái nỗ lực để tự đào tạo, tự phát triển. Chúng tôi cũng có một cái số hoạt động để hợp tác với một số đơn vị và vận hành bảo trì của một số nước để học tập trao đổi kinh nghiệm về nhân sự. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái nghiên cứu thành lập một cái trung tâm đào tạo cho công ty đường sắt đô thị số 1 trước mắt, và để đào tạo và đào tạo lại, đào tạo thường xuyên. Từ trong đường sắt đô thị nó có cái chức năng đào tạo thường xuyên. Thì về cái trung tâm đào tạo này thì chúng tôi năm 2025 chúng tôi đó có đăng ký và được một cái dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của phía Hàn Quốc, thì cũng đã nghiên cứu sơ bộ được trung tâm đào tạo này rồi. Và năm nay thì mới đây thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính để đăng ký bên phía đại sứ Nhật Bản mà có một dự án hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản trong năm 2027 thì để nghiên cứu sâu hơn và thành lập trung tâm đào tạo. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc đào tạo chuyển giao công nghệ theo dự án cộng với sự chủ động cái nỗ lực của phía mình cũng như hình thành một số trung tâm đào tạo, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ sở để mà tăng cường, để phát triển khả năng tự chủ hơn về cái mặt vận hành bảo trì trong thời gian tới, để mà tiến tới mình có thể chủ động hơn trong công tác vận hành bảo trì đường sắt đô thị.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Đăng Thành. Và quay trở lại với tuyến metro số 1. Và thưa ông Thành, khi thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa nhiều tuyến metro vào vận hành trong những năm tới, thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh tự chủ về công nghệ bảo trì vận hành, nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu vận hành bảo trì và khai thác đồng bộ toàn mạng lưới ạ?
2: Thì thưa chị, thì hiện nay để vận hành một tuyến đường sắt đô thị thì số lượng nhân sự khá là lớn. Với một tuyến sắt đô thị số 1 không thì đã có hơn khoảng 700 nhân sự rồi. Thì hiện nay chúng tôi đang làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý theo cái định hướng thế này. Ví dụ như tuyến metro số 2 là nó sẽ có 3 đoạn. Đoạn từ Bến Thành, Thủ Thiêm, Bến Thành, từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Bến Thành đi Tham Lương. Thì hiện nay đang các dự án nó đang được nghiên cứu độc lập bởi các chủ đầu tư hoặc các đơn vị là nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên mà công tác vận hành của những cái hệ thống này nó sẽ là vận hành xuyên suốt. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái phần kế hoạch mà gọi là đào tạo chuyển giao công nghệ, kế hoạch nhân sự xuyên suốt cho cả trục này luôn thì nó mới hiệu quả. Và chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với ban sắt đô thị và các nhà đầu tư đang đề nghị có cái phần kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ để chuẩn bị chung cho cái trục này. Và trên cơ sở tôi nghĩ là hai tuyến và thời gian tới thì những tuyến tiếp theo thì mình sẽ có cái cơ sở cho cái lực lượng về vận hành bảo trì đường sắt đô thị. Thì như nãy tôi trình bày rồi thì phía công ty thì chúng tôi cũng sẽ có chủ động trong một số cái công việc, như chúng tôi cũng hình thành trung tâm đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho chính mình. Một cái chi tiết nhỏ thì ngoài cái việc nhân sự hiện nay thì chúng tôi cũng đã chủ động đào tạo một số cái số nhân sự về lái tàu hoặc nhân viên điều độ. Tại vì theo quy định hiện nay thì cái thời gian đào tạo để có một nhân viên vận hành là lái tàu hoặc nhân viên điều độ thì thời gian đào tạo rất là dài. Thời gian đào tạo cơ bản không đã tính là khoảng 1 năm cho đến 2 năm rồi. Thì mình phải có những cái kế hoạch để đào tạo nhân sự dần để mà đáp ứng cái tiến độ. Thì trở lại cái công việc thì chúng tôi nãy tôi cũng trình bày được, theo cái quy chuẩn 32 mới ban hành đó, thì cũng có một cái điều khoản là có quy định một cái đơn vị tư vấn về vận hành bảo trì tham gia vào trước giai đoạn đưa tuyến vào khai thác. Thì đây là cái cơ sở để mà thành phố hoặc là ban quản lý sắt đô thị rồi các chủ đầu tư có thể phối hợp với công ty chúng tôi để mà chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn này để chuẩn bị luôn nguồn nhân lực cho vận hành các tuyến khi mà hoàn thành cái giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác để có sự chủ động hơn.
0: Xin được cảm ơn ông Đăng Thành. Và kính thưa quý vị, sau tuyến metro số 1, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án tuyến metro số 2 và chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến mới như là tuyến kết nối thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất cho đến Phú Hữu. Và thưa ông Vịnh, với vai trò là chủ đầu tư các tuyến metro, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chiến lược như thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cái dự án sắp tới ạ? Xin mời ông.
1: Thì kính thưa quý vị khán thính giả, thì như đã chia sẻ trong quá trình trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thứ nhất là ban đường sắt đô thị đã xác định và đề xuất thành phố về các cái lộ trình về nội địa hóa các cái sản phẩm của đường sắt đô thị đến 2030 là không ít hơn 20%, và sau đó đến 2035 không ít hơn 40%, và sau đó thì phấn đấu đến 40% là khoảng từ 50 đến 70%. Thì để làm được điều này thì có một số cái chiến lược và giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện cái đề xuất và thành phố có chỉ đạo về cái việc là chúng ta thực hiện cái hình thức mua sắm tập trung để tạo ra được một cái thống nhất và một cái thị trường đủ lớn để thu hút các cái doanh nghiệp trong nước để có cái chiến lược và mạnh dạn đầu tư để có thể sẵn sàng tiếp nhận cái công nghệ cũng như nội địa hóa này. Thứ hai là trên cơ sở cái chỉ tiêu đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái đánh giá về thị trường. Thế thì trong cái quy trình mà chúng tôi chỉ định thầu thì chúng tôi có đánh giá làm cái khảo sát thị trường market sounding để chúng tôi đánh giá về khả năng của thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, để chúng tôi đánh giá được cái năng lực, và từ đó thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái yêu cầu cụ thể ràng buộc trong cái hồ sơ mời thầu, và tiếp theo đó là ràng buộc vào trong cái hợp đồng ký kết với tổng thầu giữa Việt Nam và nước ngoài để chúng ta cụ thể hóa cái mục tiêu bằng cái pháp lý là cái hợp đồng giữa chủ đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với cái tổng thầu theo mô hình kết hợp giữa Việt Nam và nước ngoài để chúng ta có hiện thực hóa được các cái con số này và ràng buộc trách nhiệm về hợp đồng và gắn với đó là các cái cơ chế về tài chính, về chi phí, về trách nhiệm. Thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là có thể thể hiện thực hóa được cái mục tiêu cũng như là các cái tỷ lệ về nội địa hóa các cái sản phẩm đường sắt đô thị trong cái thời gian tới.
0: Và theo hai vị khách mời thì hai vị khách mời có đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh có những cái cơ chế chính sách gì để Trung ương thúc đẩy nội địa hóa đường sắt đô thị hướng đến một nền công nghiệp đường sắt hiện đại và điều gì là ưu tiên nhất không ạ? Xin ý kiến của ông Thành trước tiên ạ.
2: Thưa chị thì theo tôi thì trong thời gian mà vừa qua đó thì tôi thấy đặc biệt là năm 2025-2026 này thì bên phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất là nhiều văn bản quy pháp luật mà đã tạo điều kiện cho cái việc phát triển đường sắt đô thị cũng như là cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa. Thì có thể điểm qua là vừa rồi chúng ta cũng đã có cái luật đường sắt mới 2025 hoặc đã có cái luật công nghệ cao, rồi cũng có cái phần quy định về phần đào tạo chuyển giao công nghệ, kể cả luật an ninh mạng mà anh Đến Vịnh cũng đã trình bày. Rồi gần sát sườn nhất là đối với cái phần mà công nghiệp hóa, nội địa hóa đó, thì có hai cái nghị định 39, nghị định 04. Thì trong cái nghị định, đặc biệt là nghị định 04 á, thì cũng đã quy định rất rõ luôn là trong đó có cái hai cái nhóm hạng mục, một cái phần là dịch vụ công nghiệp đường sắt, thứ hai là cái phần về hàng hóa công nghiệp đường sắt mà sẽ được đặt hàng cho các đơn vị mà doanh nghiệp trong nước. Thì với cái phần mà công nghiệp mà đường sắt thì người ta đã chia thành bốn nhóm. Thứ nhất là về phương tiện, thứ hai là hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống cơ điện vân vân, rồi thứ ba là cái hệ thống về ray, và thứ tư là cái hệ thống sức kéo. Thì và trong nghị định 04 cũng quy định rất rõ là về cái cơ chế chính sách ưu đãi cho những cái doanh nghiệp trong nước mà tham gia cái hệ thống này. Thì theo cá nhân tôi cập nhật thì tôi đã biết là bốn cái mảng mà tôi nói nãy gồm có kể cả phương tiện, mảng thứ hai là về phần thông tin tín hiệu đường sắt hoặc là cái cấp điện, và cuối cùng là hệ thống ray đều đã có những cái doanh nghiệp lớn trong nước đặt cái có cái đề xuất của mình để tham gia. Thì nãy mình cũng có đề xuất, cũng có nêu tên một số cái anh chị rồi, một số cái doanh nghiệp rồi. Thì bà căn những cái mảng mà bốn cái mảng này đều có rồi, thì theo tôi thì hiện nay là cái phần mà chỉ còn triển khai thôi, chỉ còn cái phần mà cơ chế chính sách thì nó cũng đã đầy đủ, và phía ban quản lý đường sắt đô thị thì cũng đã có một cái động thái, đó là có cái đề xuất một cái phần mà mua sắm tập trung, đó chúng là đặt ra một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp mình có thể mạnh dạn đầu tư để mà làm. Thứ hai nữa là về đối với đó là về mặt mà phần mà xây lắp, còn đối với phần mà vận hành bảo trì thì tôi cho rằng là khi hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã rất quan tâm ban hành cái quy chuẩn 32 nãy tôi nói, và cũng đã có cái văn bản hướng dẫn về những thông số kỹ thuật dùng chung, tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho các dự án. Thì khi mà các dự án cùng mà theo một cái thông số cùng quy chuẩn tiêu chuẩn thì nó có sự tương thích đồng nhất với nhau, thì dẫn đến cái công tác bảo trì nó cũng sẽ, công tác vận hành nó cũng sẽ được tập trung hơn, được chuyên môn hóa hơn, và cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ mình tập trung theo đúng hướng. Chứ hiện nay ví dụ như mình một tuyến đang một công nghệ khác, một tuyến khác theo một công nghệ khác, thì lúc đó cái công tác vận hành bảo trì cũng theo nhiều công nghệ khác nhau, mình cũng khó để mà mình tập trung để mà chuyên môn hóa về vận hành bảo trì. Thì trong cái điều kiện hiện nay như nãy anh Vịnh cũng trình bày mà tôi cũng trình bày, đó là hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã ban hành cái quy chuẩn, cũng đã hướng dẫn áp dụng những thông số kỹ thuật dùng chung, những cái quy chuẩn, những tiêu chuẩn áp dụng cho Metro, và trong thời gian tới chắc chắn những loại hình khác thì Bộ Xây dựng cũng sẽ ban hành, thì sẽ tạo ra những cái điều kiện rất là thuận lợi cho phía chủ đầu tư khi đưa vào trong cái hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và bên phía đơn vị tiếp nhận vận hành chúng tôi cũng có nhiều cái thuận lợi hơn khi chúng ta vận hành bảo trì trên những cái tuyến sắt đô thị có những thông số kỹ thuật thống nhất với nhau. Thì nó sẽ tiện lợi hơn, và trong cái quá trình sắp tới thì tôi nghĩ nó có nhiều thuận lợi hơn trong cái công tác vận hành bảo trì của phía bên chúng tôi.
0: Xin được mời ông Vịnh ạ, chia sẻ ý kiến của mình ạ.
1: Về chủ đề này thì như anh Thành chia sẻ cũng là rất là đầy đủ. Thì hiện nay thì cái nền tảng pháp lý thì chính phủ cũng như Quốc hội cũng đã ban hành cái nền tảng pháp lý rất rõ. Từ nghị quyết 188, rồi nghị định, đặc biệt là hai nghị định như anh Thành đã nói là 319 và 04 về chuyển giao công nghệ và đặt hàng để công nghiệp hóa đường sắt, chia rõ các cái nhóm và các cái sản phẩm mà chúng ta định hướng chúng ta làm này. Thì đây là một cái nền tảng pháp lý để doanh nghiệp họ xác định được cái chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, để họ xác định cái kế hoạch kinh doanh và cái mục tiêu đầu tư của họ. Và cái nhóm thứ hai là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến cái yêu cầu về kỹ thuật. thì là liên quan đó là cái hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam. Thì hiện nay thì Bộ Xây dựng vừa rồi cũng đã ban hành quy chuẩn cho đường sắt đô thị loại hình vận chuyển khối lượng lớn là metro, đưa ra các cái định hướng và các cái quy định về các cái thông số dùng chung. Từ đó thì các để là người làm dự án chúng tôi là chủ đầu tư để xác định ra được các cái thông số và công nghệ tiêu chuẩn, từ đó tạo ra một cái thông số dùng chung, thì nó là một cái cơ hội để cho các cái nhà đầu tư họ nhìn thấy được cái đó để họ tập trung và họ đầu tư. Đấy, thì hiện nay thì cũng đã nổi lên một số cái doanh nghiệp mà cũng đã có cái chiến lược này, ví dụ như Dây có thể nói như là Hòa Phát cũng đã có cái kế hoạch để đầu tư nhà máy và sản xuất dây để cung cấp cho đường sắt đô thị cũng như đường sắt tốc độ cao. Về cơ khí, về đầu máy toa xe thì có Thaco vừa tham gia tuyến 2, hiện nay đang có cái kế hoạch tiếp tục là nhà đầu tư cho các cái tuyến 2 kéo dài, các tuyến kết nối với Thủ Thiêm, với Long Thành, thì họ cũng có tự tạo ra cái thị trường để họ xác định cái chiến lược của họ. Thì đó là cái nền tảng và kỹ thuật về pháp lý. Còn lại với trách nhiệm chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch cũng như báo cáo cụ thể với thành phố, ví dụ như là cái đặt hàng mua sắm tập trung này. Và thứ hai đưa vào các cái điều kiện cụ thể trong cái hồ sơ thầu để có thể đấu thầu hoặc chỉ định thầu để các nhà thầu có thể tham gia và ràng buộc với nhau bằng hợp đồng để triển khai thực hiện cái công tác này trong thời gian tới.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, khi người Việt làm chủ công nghệ, làm chủ vận hành và từng bước sản xuất thiết bị, giá trị của một dự án sẽ không dừng ở hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực cho cơ khí, điện điện tử, tự động hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội địa hóa không vì vậy chỉ là mục tiêu của ngành đường sắt mà còn là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng để các tuyến metro tương lai được triển khai hiệu quả và bền vững hơn. Metro không chỉ là những đoàn tàu chạy đúng giờ. Thành công lớn hơn khi mỗi đoàn tàu mang theo trí tuệ, công nghệ và dấu ấn của

0: đón nghe. Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Nguyễn Liên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Theo Chính phủ, việc thành lập hai thành phố nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, tạo tiền đề để hai địa phương tiếp tục phát triển theo định hướng đã được xác lập trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đảm bảo an ninh năng lượng tuyệt đối phục vụ các sự kiện quốc tế, đặc biệt là hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực Miền Nam đang khẩn trương triển khai đồng bộ các dự án điện trọng điểm theo hướng nâng cao độ tin cậy và dự phòng đa lớp. Việc triển khai các dự án này tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn và phát triển Phú Quốc bền vững. Người dân không sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc chưa được cấp phép. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh các tổ chức cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thống đốc Jakarta của Indonesia mới đây đã phê duyệt hoạt động điều chỉnh thời tiết hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo khi điều kiện mây phù hợp. Theo đó, để đối phó với nguy cơ El Nino dự kiến kéo dài, có thể lâu hơn so với năm 2023, chính quyền Jakarta đã chấp thuận việc thực hiện điều chỉnh thời tiết hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo một hoặc là hai lần một tuần nếu có điều kiện mây cho phép. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp, mời các bạn lắng nghe một thông tin khác. Nhằm thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội đến năm 2030, Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất bổ sung 3 nhóm vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, đề nghị bổ sung chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người có thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ vận chuyển, giao nhận, bán hàng, môi giới, kết nối giao dịch thông qua nền tảng số, ứng dụng công nghệ hoặc là mô hình việc làm linh hoạt và các hoạt động tương tự, lao động thử việc, lao động học nghề, thực tập nghề, lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Với tài xế công nghệ, đề xuất mức đóng dựa trên căn cứ giao kết hợp đồng giữa tài xế công nghệ và nền tảng công nghệ số, thấp nhất bằng mức lương tối thiểu, cao nhất bằng 2 lần mức tham chiếu. Nhóm này được đề xuất đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng thông qua tổ chức kinh doanh ứng dụng công nghệ, nhà quản lý nền tảng số và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác theo quy định của Chính phủ hoặc là thu qua tài khoản cá nhân, nhận tiền lương, thu nhập. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nam thông tin trên từng cây số.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
3: trong ký ức của tôi. Tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: lãng du đong đầy kỷ niệm,
1: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
0: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Động cơ đã nóng, một vài những tiếng còi pim pim cất lên và các bạn thấy đấy ạ, trên mọi nẻo đường đã sẵn sàng để mang tới cho chúng ta những cơ hội khám phá những miền đất vừa mới mà vừa cũ, gặp gỡ những con người mới và biết đâu lắng nghe được những câu chuyện bình dị nhưng đầy sức sống. Trên mọi nẻo đường sẽ cùng quý vị và các bạn tạm gác lại những bộn bề lo toan thường nhật cho một chuyến đi từ giờ tới 14:30. Hành trình cùng với các bác tài đã sẵn sàng qua hotline 02437 919191. Nào, mời các bạn đăng ký để chúng ta sẽ là vị khách mời của chương trình này. Bây giờ là lúc mà chuẩn bị về điện thoại phải đầy pin nhá, đầy pin và sóng phải tốt một đôi chút để chúng ta nói chuyện với nhau một cách rõ hơn. Còn trong lúc mà các bác tài chuẩn bị, chúng tôi chuẩn bị âm nhạc sẽ lên tiếng.

0: biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng. Sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Trong phần nước non ngàn dặm, chúng tôi xin nói với quý vị và các bạn, nếu như là chúng ta đi lộ trình đại lộ Thăng Long qua cầu vượt Mễ Trì, hãy để ý là xe đang bị ủng nghẽn tại đây, hay là vành đai ba trên cao đi qua nút giao Sibucha do vướng một vụ va chạm giữa hai xe tải và làm khó cho các bạn thính giả đi cầu Thăng Long. Tất nhiên là thông tin này thì dành cho các bác tài đi ở phía bắc thôi ạ. Còn ở trong trung tâm là như với những thông tin như vậy, ở thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có những thông tin nào làm cho chúng ta phải gặp khó cả. Các bác tài yên tâm để có thể lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi trong Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với vị khách mời đầu tiên. Alo, anh Hải về không ạ?
1: Chào Tuấn.
0: Vâng, rất vui khi mà được trò chuyện với anh. Và được biết là anh ở Hoàng Mai, Hà Nội đúng không ạ?
1: Đúng quá rồi.
0: Vâng, ở Hoàng Mai là phía đoạn nào thế anh?
1: Anh ở ngay chỗ ngõ 773 đường Giải Phóng, mà ô tô bến xe Giáp Bát lùi lên khoảng chừng 200m.
0: Nếu vậy thì anh em mình có thể tạm coi là hàng xóm, bởi vì nhà em thì ngay phía
1: Định Công, à?
0: Định Công. Vâng, đúng rồi.
1: Đúng không? Lần trước nghe bảo là Định Công.
0: Thế thì chúng ta cũng coi là, mặc dù là hàng xóm cũng không gần lắm, nhưng mà ít nhất là trên...

0: Vị trí địa lý là tuy không gần nhưng mà trên giấy tờ là cũng có liên quan với nhau đúng không anh?
1: Định Công của em có gần bệnh viện bưu
0: Bưu
1: điện
0: điện
1: không?
0: à? Không ạ, à, nhà em ngay phía cầu Định Công thôi anh ạ. Đó.
1: Ngay chỗ đầu cầu Định Công, chỗ công
0: Vâng, ngay
1: sở
0: cầu Định Công thôi. Đó thì
1: đấy
0: thôi
1: ạ.
0: anh em mình cũng có duyên để không những
1: Dạ.
0: chỉ là có vị trí địa lý gần nhau mà hôm nay còn được nói chuyện với
1: Thế
0: nhau nữa.
1: chiều nay có xong việc ra đầu kim đầu vốn công việc không?
0: Thôi anh ơi. Hôm nay
1: Cái hàng
0: 8
1: quán
0: giờ
1: trên
0: tối em
1: sông
0: mới về anh
1: mới mới mở
0: ạ.
1: lại, chủ khác đông khách mà bia ngon lắm.
0: Đấy à, thế thì
1: Ừ.
0: anh chứng tỏ là anh cũng biết nhiều những quán ăn đấy ạ. Thế bình thường thì những quán ăn trên dọc cái trục đường mình đi xe thì mình có biết nhiều không anh?
1: Tuấn ơi, trước biết biết thì biết nhiều đấy, nhưng mà bây giờ nó thổi nồng độ cồn nhiều quá thì mình cứ
0: À
1: phải phanh, tạm thời phanh từ sáng
0: à tất
1: đến
0: nhiên
1: tối,
0: rồi,
1: bắt
0: cái
1: đầu
0: điều
1: về
0: đó
1: đến
0: là
1: khuya
0: mình
1: thôi.
0: về để cho mình lái xe an toàn hơn. Thế công việc của mình thì anh vẫn lái xe đều chưa ạ?
1: Thì anh vẫn chạy cho công ty Thành Lộc, mà công ty Thành Lộc thì nó chạy thuê bao của bên CG, chuyên môn chạy bánh kẹo nhập nước ngoài về, mà
0: À,
1: cũng cả các
0: dạ.
1: loại mình gọi là lôm la các cái gia dụng sinh hoạt trong gia đình ấy, nước
0: Vâng.
1: rửa bát, rửa sàn, các thứ đấy,
0: À,
1: cho bánh
0: đồ đồ
1: tăng
0: đồ
1: ấy,
0: gia
1: bánh
0: dụng
1: kẹo.
0: đúng không anh? Và khi mình chở đồ gia dụng như vậy thì chuyến đi xa nhất của mình là có xa lắm không anh? Xa nhất ở đâu ạ?
1: Xa nhất của anh là đi Chùa Hương, giao
0: Mỹ
1: quần
0: Đức.
1: Quảng Trường, quần
0: Và
1: đi vào Chùa Hương giao Quảng Trường 10 đến 15 điểm Vinmark.
0: Vinmart. Thế còn gần thì chắc là quanh phía Mạn Hoàng Mai nhà mình phải không anh?
1: Gần nhất thì là ở khu nhà em,
0: Định Công à?
1: Đình Công với cả Kim Giang luôn,
0: Và cái
1: chỗ
0: đặc
1: Lê Trọng
0: thù
1: Tấn
0: nghề nghiệp của
1: luôn.
0: mình với một người lái xe mà chở hàng gia dụng như anh thì đặc thù anh có nhận thấy sau một quãng thời gian thì anh nhận thấy có gì đặc biệt không ạ? Khác với chở khách hay là khác với chở những cái mặt hàng khác thế
1: À,
0: nào?
1: anh thì anh chạy không chở khách, anh từ xưa nay là anh có cái bằng C thôi, chạy vận tải hàng nặng thôi, thì anh chuyên chuyên dụng cái đấy, anh không vượt qua cái giới hạn chở khách.
0: Tức là
1: Thì
0: mình
1: anh
0: chưa bao giờ
1: chạy
0: mình chở khách cả.
1: anh chở khách, có mỗi chở khách 3 4 người đi Tây Bắc, tour Tây Bắc Tây ba lô thôi, chạy 15 năm ở Tây Bắc Tây ba lô, xong là anh thấy nguy hiểm của anh nghỉ. Đấy,
0: Hai
1: thì
0: năm ở
1: xong bắt
0: Tây
1: đầu
0: Bắc. 2 năm anh chạy ở phía những cái cung
1: ở
0: đường Tây
1: phía
0: Bắc
1: Tây
0: luôn.
1: Bắc từ Hòa Bình lên Sơn La, Lai Châu, xong vượt sang Sapa, về sang Điện Biên, xong về Sapa về Bắc Hà,
0: Hay
1: Bắc
0: đấy.
1: Hà về Lào Cai, về Hà Nội,
0: Bây giờ bảo anh chạy
1: nhiều
0: lại như
1: tour.
0: đường đấy liệu có lạc không anh?
1: Lạc nó có biển chỉ dẫn rồi làm gì. Bây giờ anh đã đi thử một lần rồi, đi lên Điện Biên rồi, anh chạy con xe 5 tạ, người ta bảo là cái thằng này mới lái thì người ta nhờ anh chạy. Thì anh chạy từ lúc 5 giờ tối mà đến 7 giờ sáng lên Điện Biên mà.
0: Thế là đường nó
1: hôm
0: vẫn
1: bị
0: như là nằm ở
1: hôm
0: trong bàn tay mình thôi đúng không ạ?
1: hôm bị sạt lở em ơi,
0: Và căng
1: cái
0: quá.
1: sạt lở, nhưng mà mình cũng cũng hơi liều đi sang thì nó gạt gạt sơ sơ đằng đẳng ấy,
0: Và
1: thế
0: thế
1: mình đi sang
0: vẫn
1: cái
0: đi
1: lầy
0: được.
1: luôn. Thế là may quá, lầy thì nó chưa ra tới vực mấy đâu,
0: Thế
1: thì
0: là được rồi,
1: có một
0: vẫn
1: xe
0: dẫu
1: một
0: sao
1: tấn
0: thì mình
1: 1 tấn 25 nó đi qua, nó qua đấy thì mình
0: bám theo luôn.
1: nhờ nó,
0: Và
1: thì không có dây em ạ.
0: có dây
1: Cái
0: kéo
1: hàng
0: theo.
1: mình thì hàng mình chở hàng dược nên nó nhẹ mà. Thế bảo bây giờ thôi mấy ông, ba ông đẩy cho tôi là lên được, tôi đảm bảo lên được. Thế là bắt đầu tôi khi nào hô 1 2 3 là cùng nhau đẩy thật khỏe lên, thế là đẩy vượt qua cái thở phào của em ơi, sợ nó lại ục cái nữa thì bỏ mẹ. Nó đang ủng, nó lại ục cái nữa thì thôi xong. Thế may
0: thế
1: quá thôi, đi là đi lên Điện Biên tầm 7 rưỡi, xong là nằm đấy để chờ giao hàng. Thế là 8 giờ mới giao được hàng cho bên quân đội.
0: thôi thì cũng là một trong những chuyến đi mà nó có nhiều kỷ niệm với mình đúng không ạ? Bây giờ thì chắc là
1: Thế
0: thôi.
1: mà anh chạy nhá, chạy 2 năm đấy nhá, mà anh chưa gặp sạt lở, mà kiểu như nó sạt lở nó gạt xong hết rồi, xong anh mình chỉ có cái là có cơm mình chơi thôi,
0: Và
1: chứ chưa bao giờ gặp cái phải làm đâu.
0: chưa bao
1: Rõ
0: giờ
1: ràng mình
0: phải.
1: mang nước này, mang xăng dự phòng này, ngày xưa chạy uát mà, thế mang nước, mang xăng, rồi mang mì tôm dự phòng, nhưng mà chưa lần nào phải nằm lại ăn ở chỗ sạt lở.
0: Đó thì đó cũng là một cái sự may mắn của mình.
1: Ừ,
0: Và đó cũng là một trong
1: vẫn
0: những cái
1: hiểu
0: điều
1: không, thế
0: may
1: cũng
0: mắn
1: là
0: đấy ạ.
1: may mắn.
0: Và may mắn chứ nhiều bác tài đôi khi là nằm đường đôi ba ngày luôn đấy ạ, đợi thông đường cũng cũng còn lâu, rất lâu mới có thể đi được. Thì đây thôi, như vậy là
1: Nhưng mà
0: mình trong 2 năm.
1: Tuấn biết mình chạy hồi đấy là cách đây bao năm không?
0: Năm nào anh?
1: Nó tầm quãng trường hơn 20 năm rồi, gần 30 năm rồi.
0: Ấy, thế thì lâu lắm rồi.
1: Thời UAT cơ mà.
0: Từ thời UAT, một chiếc xe UAT. Hôm nay thì chúng ta sẽ không đi những cung đường nguy hiểm như vậy anh ạ. Mình sẽ đi
1: Đi
0: những
1: gần
0: cung
1: bằng đi.
0: đường đẹp hơn. Và tất nhiên là nó cũng sẽ có những dấu ấn theo kiểu khác. Nào, mình sẽ bắt đầu cho 3 câu thắng 2 anh nhá.
1: Ok.
0: 3 câu thắng 2. Chắc anh nắm được luật chơi rồi đúng không ạ? Anh hoàn toàn có thể nhờ tới các bác tài khác hỗ trợ cho mình nếu mà ở một cái câu mà mình không biết.
1: Rồi.
0: Đây sẽ là gói câu hỏi dành cho anh. Câu số
1: Cái gì?
0: 1. Chùa có tên là chùa Ốc anh ạ.
1: Ui rồi.
0: Chùa
1: Cái
0: Ốc nằm ở đâu trong 4 phương án sau đây? A. Khánh Hòa, B. Đà Nẵng, C. Phú Yên hay D. Quảng Trị? Mời anh. Chùa có tên là chùa Ốc.
1: Chùa Ốc.
0: Vâng, con ốc ấy ạ. Đó.
1: Rồi.
0: Nằm ở đâu? Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên hay Quảng Trị?
1: Câu A đi.
0: Anh quyết định chọn A.
1: Quyết định luôn.
0: Quyết định luôn.
1: May mắn ở đến đâu đến.
0: Mình đã quyết định trong một nốt nhạc là phương án A, Khánh Hòa.
1: Rồi, khi đã yêu thì mơ mộng nhiều luôn.
0: À, có bao giờ mình quyết định mà đi vào mấy con đường mình chưa biết dòng cung mình bị lạc không anh, trong cái quãng thời gian 20 năm lái xe của mình
1: À,
0: hơn
1: có chứ.
0: lạc
1: Lạc đi từ từ Sapa về Lào Cai, thế là cuối cùng đi tối quá, có vẻ là nhìn không nhìn được quyển, thế là đi lạc lạc lại quay về Lào Cai, lại quay về Điện Biên.
0: hết giờ. Và chúng tôi có 4 phương án: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Trị. Đâu là nơi mà chùa Ốc nằm ở đó? Người
1: Có
0: chơi
1: khi
0: của
1: tôi
0: chúng
1: đổi.
0: ta quyết định chọn A là Khánh Hòa đúng không anh?
1: Rồi, có đổi được không?
0: Anh lại thích đổi ạ?
1: Rồi.
0: Cái điều này thì em nghĩ
1: Thôi
0: rằng
1: thì
0: là
1: thôi, cứ quyết định đi.
0: quyết định
1: Sai
0: thế nhá.
1: thì sai thì tính sau.
0: Sai tính sau. À đó, mình chơi quyết đoán đấy anh ạ.
1: Đúng rồi, quân tử luôn.
0: Quân tử. Và phương án A chính là phương án đúng anh
1: Ui! Vào
0: ạ.
1: rồi!
0: Khánh Hòa, chùa Ốc nằm ở tỉnh Khánh Hòa và rất nổi bật với một ngọn tháp được đắp lên bằng rất nhiều những vỏ ốc, vỏ sò, san
1: À,
0: hô. Và đó là vì
1: bên nhà nó
0: sao?
1: máng
0: Và ngôi chùa này có
1: rồi.
0: tên là chùa Ốc anh ạ.
1: Ờ.
0: Tiếp theo là câu hỏi số 2 dành cho anh, quyền trợ giúp vẫn còn nguyên. Chúng ta đang đề cập tới chùa Ốc ở Khánh Hòa. Vậy thì ngôi chùa Ốc này có điều gì đặc biệt? A. Trong chùa Ốc có giếng nước cổ hình bát quái ở ngay phía sân chùa. Có một
1: Rồi.
0: giếng nước cổ hình bát quái.
1: Rồi.
0: B. Có một đường hầm hình rồng chạy quanh chùa.
1: À.
0: C. Có một cây cầu vượt hình rồng chạy
1: Rồi.
0: qua sân chùa. Hay
1: Rồi.
0: D. Có một bức tượng rồng được đắp lên bằng vỏ ốc.
1: Bức tượng đắp vỏ ốc em ơi.
0: Anh quyết định chọn bức tượng.
1: Quyết định luôn.
0: Bức tượng
1: Bởi vì
0: rồng
1: nó có là ốc
0: đắp.
1: rồi thì nó phải liên quan đến ốc em ơi.
0: Đắp bằng vỏ ốc. Người chơi của chúng ta khá hóm. Nào, bây giờ nhá, anh Hoài em sẽ đọc lại một loạt những cái phương án đó. Biết mặc dù biết anh đã quyết định lựa chọn rồi nhưng mà thôi thì mình cứ đọc lại một chút. Câu hỏi của chúng tôi đó là chùa Ốc thì có gì đặc biệt? Và những phương án như sau là: trong chùa Ốc có một giếng nước cổ hình bát quái ở sân chùa, hay là một cái đường hầm hình rồng chạy quanh chùa. Đó là phương án B. C là có một cái cầu cầu vượt bắc
1: Câu vượt.
0: ngang qua sân, mà là cây cầu này được làm theo diện là hình một con rồng. Hay là trong sân chùa Ốc có một bức tượng rồng mà được đắp lên, dựng lên bằng vỏ ốc. Đấy.
1: Đấy nó liên quan cái chỗ đấy còn gì em.
0: Người chơi đã quyết định chọn bức tượng rồng bằng vỏ ốc, không cần nhờ tới sự trợ giúp, mình quyết định luôn phải không anh Hải?
1: Quyết định em ơi.
0: Quyết định.
1: Nó ăn về vấn đề dơ xích nít với nhau rồi.
0: Anh đang nghĩ tới là trong chùa Ốc thì sẽ có những thứ liên quan tới vỏ ốc.
1: Đúng.
0: Và câu trả lời của anh mặc dù là chắc như đinh đóng cột nhưng với
1: Hãy
0: chương
1: giếng
0: trình
1: à.
0: thì không đúng anh ạ.
1: Hãy giếng à.
0: Trong chùa Ốc có một cái đường hầm uốn lượn như kiểu là thân rồng ấy ạ, chạy quanh chùa anh ạ, đường hầm nhá. Đó. Cao hơn đầu người một đôi chút để chúng ta có thể đi vào cái đường hầm chạy quanh đó. Và người ta gọi đó là đường hầm hình rồng chạy quanh chùa ốc. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành tới anh liên quan tới đường hầm này.
1: Rồi.
0: Đường hầm này có tên là gì? Người người được đặt tên là Hoàng nha anh nhá. Đó, đường hầm uốn lượn hình con rồng nhưng nó có tên của nó.
1: Đúng rồi.
0: Và tên hầm rồng này là gì? Đường xuống 18 tầng địa ngục. Đường lên tiên cảnh. Con đường luân hồi hay là con đường sám hối?
1: Có nhỉ.
0: Khó nhỉ anh nhỉ? Mình có quyền trợ giúp mà.
1: Bác lái xe đi.
0: Vâng, hay quá. Câu 3 dùng quyền trợ giúp ạ. Và chúng tôi xin hỏi là đường hầm chạy quanh chùa ốc có tên là gì? Đường 18 tầng địa ngục, đường lên tiên cảnh, con đường luân hồi hay là con đường sám hối? Đâu sẽ là phương án mà người trợ giúp sẽ giúp cho anh Hải ở Hoàng Mai, Hà Nội? Thực ra nghe anh có nghiêng về phương án nào không anh?
1: Anh à,
0: nghe cái nào cũng có vẻ hợp lý đúng không?
1: Không, anh thì anh đang nghiêng về cái một là địa ngục với hắn gì hối ấy.
0: Sám hối.
1: Sám hối đấy.
0: Con đường sám hối. Vào chùa chúng ta nghe gõ mõ tụng kinh rồi đi quanh với con đường gọi là con đường sám hối.
1: Sám hối đấy.
0: Nào, hết giờ nên là chúng ta sẽ bắt đầu xem là những phương án nào được lựa chọn nhiều nhất anh nhá. Đường 18 tầng địa ngục. Tôi xem nào. 1 2 3 4 4 rồi nhá. 4 này.
1: 4 địa ngục.
0: 5 6 7 bạn Trịnh Tuấn tôi xem hai tên ạ. 8 8 rồi, 8 người lựa chọn con đường có tên là 18 tầng địa ngục. Tiếp theo là phương án đường lên tiên cảnh. Không có ai lựa chọn.
1: Rồi.
0: Con đường luân hồi. Không có ai lựa chọn.
1: Rồi.
0: Con đường sám hối. Bắt đầu đếm.
1: Đếm đi.
0: 1 2 3 4 5 và 6 anh ạ. Như vậy là có con đường 18 tầng địa ngục có 7. Tính đến khi tiếng chuông nhá, còn thậm chí là có thể hơn một đôi chút nhưng mà tôi không tính nữa. Và con đường sám hối có 6.
1: Con đường sám hối thì hay hơn nhưng mà ít quá nhỉ. Con đường sám hối người ta đi vào chùa giết người ta kiểu như là người ta cầu.
0: Đúng đúng, em hiểu, em hiểu, em hiểu ý của anh đang diễn giải anh Hải ạ. Đúng, vào chùa đôi khi là chúng ta phạm phải sai lầm gì thì cũng sám hối đúng không anh?
1: Xong xuống địa ngục thế thì xuống ngục 18 địa ngục thì nó hơi khó nhỉ. Thôi anh chọn sám hối đi.
0: Con đường sám hối có 6 người trợ giúp. 6 người trợ giúp.
1: Rồi, anh không chọn 8 người địa ngục kia.
0: Anh 18 tầng địa ngục có 7 người.
1: 7 người.
0: Và con đường sám hối có 6 người. Thực ra độ hơn kém là không đáng kể. Không đáng kể.
1: Nhưng mà em gợi ý cái.
0: Phần này thực ra nó chỉ có 2 phương án thôi. Thế nên là cũng rất là khó để em có thể là gợi ý. Bởi vì cái gì nghe cũng có vẻ là đúng cả. Đúng không ạ? Nếu như là...
1: Cho anh xuống địa ngục đi là vì những người gian ác thì cho xuống địa ngục hết.
0: Chắc chưa anh?
1: Chắc luôn đấy.
0: Chắc nhá.
1: Không cho giám hối đó mà cho xuống địa ngục luôn.
0: Lúc đầu em thấy anh lựa chọn phương án và anh phân tích cũng có đúng mà. Khi mình mà phạm phải sai lầm trong cuộc đời.
1: Mình nghĩ là những người mà có tội lỗi đấy thì không nên kiểu người ta ăn năn hối lỗi rồi người ta cũng lại vấp lại thôi mà.
0: Và phương án đúng trong câu hỏi này. Đường hầm hình rồng quanh chùa ốc có tên là đường xuống 18 tầng địa ngục anh ạ. Là phương án A, là phương án đúng, tức là có 7 người trợ giúp cho anh ạ.
1: Đấy, mình đã nghĩ rồi, mình bảo gì cái chuyện cho sám hối nữa.
0: Đường sám hối cũng cũng có anh ạ. Mình vào trong chùa mình nghe các thầy thuyết rồi là mình cũng sám hối cho những tội lỗi mà mình vô ý mình làm, hoặc là mình vì một lý do nào đó, đúng không ạ? Đúng, thì nó cũng hoàn toàn có lý, có lý. Đúng, nhưng rồi. Mà ở đây là vì để cho người ta sẽ sám hối nhiều hơn thì đi quanh cái đường hầm đó, nó đi vào cái đường hầm quanh co uốn lượn đó, và đó là đường 18 tầng địa ngục anh nhá.
1: Đúng rồi, dân đời.
0: Trong dân để cho chúng ta đừng làm những điều có lỗi, đừng làm những điều sai trái, phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ai, vượt qua câu hỏi này cũng khó phết đấy nha anh nhỉ.
1: Rồi.
0: Bây giờ sẽ đến một câu hỏi dễ hơn anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Câu hỏi này là phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và hôm nay phần quà thì không phải là dầu gội đầu nữa, mà là bộ sản phẩm
1: đang muốn gội đầu.
0: Sữa tắm Tây Thi anh ạ. Thôi thì mình không gội đầu, mình dùng sữa tắm đi anh.
1: Được.
0: Câu hỏi như sau, với điều kiện anh sẽ chỉ được nhận phần thưởng nếu như trả lời đúng trong 1 giây. Đâu là tên một loại dụng cụ dùng để ăn, được sử dụng chính trong các bữa ăn ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á? A. Nĩa. B. Đũa. Nào mời anh, 1 giây.
1: Đũa em ơi.
0: Đũa. Rất là quen thuộc ở Trung Quốc,
1: Đông Nam Á được dùng đũa mà.
0: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc. Vâng. À, có lẽ là chúng ta thì câu trả lời này quả thực là không thể sai, đúng không anh?
1: Anh đi Ả Rập thì người ta mới cả bên cây đô các thứ là đập bốc tay thôi. Còn châu Á chứ Trung Quốc với cả các thứ đây
0: là đều ăn đũa.
1: Ăn đũa đi các bạn.
0: Câu chuyện bó đũa vẫn còn nguyên giá trị. Vậy, tách nhỏ ra thì rất yếu nhưng mà kết hợp lại thì vô cùng vững chắc anh ạ.
1: Đúng rồi, cây tre mềm mỏng á.
0: Và như vậy là nhà tài trợ sẽ gửi tặng cho anh phần thưởng đến tận nhà. Anh nhá, nhớ là đừng thay đổi số điện thoại và đừng dùng những cái tên khác để nhà tài trợ họ giao hàng, giao quà cho mình đúng hơn. Và đúng không anh?
1: Cái này dùng hơn 40 năm rồi.
0: Vâng, ok anh, thế thì quá tốt. SIM chính chủ, tên chính chủ.
1: Đúng chủ. Đó, có hợp đồng à. Thì hát bài gì cho vui nhỉ?
0: Chắc là mình sẽ nghe tới một bài liên quan tới những cái chặng đường đi quanh Việt Nam. Một vòng Việt Nam được không anh?
1: Của nó một đoạn này như nào nhỉ?
0: Em nghĩ là đây sẽ là một bài hợp với những gì mà chúng ta theo tiêu chí của Trên Mọi Nẻo Đường, tức là đi khắp nơi anh ạ. Nha anh nhá.
1: Vâng.
0: Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và các bạn thính giả thân mến, 2 phần thưởng đã được trao. Mặc dù người chơi của chúng ta đôi khi là có những cú quay xe khá là bất ngờ, nhưng không sao cả, quan trọng vẫn sẽ là phương án đúng đã được lựa chọn. Còn với nhà tài trợ thì họ nói rằng là phần quà sẽ được trao tới tận nhà. Bên cạnh dầu gội thì sẽ là sữa tắm. Và khi mà chúng ta tắm đúng cách, dùng sản phẩm tốt thì sẽ bớt đi được trạng thái là mụn nhọt này, và một loại sữa tắm phù hợp với da sẽ là điều mà giúp chúng ta chăm sóc da tốt hơn. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu và cải thiện được tình trạng viêm chân lông rồi là mụn, da sạch, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Và chúng ta mua những sản phẩm này rất dễ tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Phần chơi mini game trả lời ngay quà liền tay sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào ngày mai. Xin cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng phần chơi đầu tiên này. Và sau khi mà chúng ta tạm nghỉ để lắng nghe một ca khúc thì Chùa Ốc sẽ còn quay thính giả.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Và phần 2 của chương trình cũng đã bắt đầu rồi. Và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với một thính giả tiếp theo. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới anh ạ.
1: Vâng, em chào anh Tuấn nhá.
0: Ôi, cảm ơn bạn. Đấy, nhớ tên tôi
1: nghe,
0: thế.
1: Nghe anh bao nhiêu năm nay rồi, nay mới được lên xe của anh lái.
0: Ôi, tôi lái có say xe lắm không bạn?
1: Đã được đi anh lái bao giờ đâu, biết say xe.
0: Bạn phải nghe chứ. thôi, so sánh một chút đi. Ví dụ, bạn thấy chuyến xe của Hồng Nhung thì thấy thế nào?
1: Ôi dồi ôi, mới được gặp mỗi Như Ngọc thôi, đã được gặp ai đâu ạ. Gặp
0: anh Như Ngọc anh lái điểm đạm thế còn gì nữa ạ. Thế là vui rồi. Thực ra là gặp anh Như Ngọc thì cơ hội trúng phần thưởng có dễ không ạ?
1: À, hình như là Như Ngọc còn nợ mình một cái món quà của nhà tài trợ ấy.
0: À, nhà tài trợ thì bên nói thực là như này. Bên tôi thì sẽ cố gắng làm sao để mình trả những cái phần thưởng của chương trình. Nếu còn nhà tài trợ thì họ sẽ phải tổng hợp lại. Sau đó họ làm những cái thủ tục, vì thủ tục hành chính nó cũng phức tạp hơn. Đấy, còn bọn tôi bỏ tiền túi, nó nhanh, đúng không? Nào, kể câu chuyện của bạn đi ạ.
1: Anh Tuấn mới nghe gì nhỉ?
0: Ôi nhiều lắm, anh em lái xe chuyện gì, chuyện chủ yếu là đi đường đi. Chủ yếu đi đường đúng không?
1: Ôi đi đường bây giờ thì bây giờ ra đường nó ức chế nhiều hơn là nhà rồi.
0: Tôi hiểu điều đó, bởi vì tôi cũng đi xe, tôi cũng lái xe, mình cũng lái cả ô tô cả xe máy chứ không phải là một loại hình phương tiện nào cả. Thôi thì anh em lái xe ô tô đôi khi lườm nguýt anh em lái xe máy thì đôi khi lại cũng mang ánh mắt hình viên đạn đến với những người lái xe ô tô. Hai bên đều phải chủ động để nhường nhau thôi. Thôi nói tới một cái chuyến đi đến một cái địa điểm nào mà nó có nhiều ký ức của mình đi ạ. Đi xa đi. Sông nước đi.
1: Chắc là chuyến đi đâu nhỉ? Đi lên Mường Tè.
0: Mường Tè.
1: Đúng rồi.
0: Lý do gì mình đi đến đấy ạ? Chở khách hay là chở hàng hay thế nào?
1: Cũng chở khách của công ty đi lên trên đây thôi.
0: Du lịch.
1: Lần đầu tiên đi lên tận trên Phu Lũng cơ. Cảm giác là cũng phê đấy.
0: Lúc đó mình đã quen đường chưa ạ? Hay là vừa đi vừa dò dẫm ạ?
1: Lần đầu đi lên anh Tuấn ơi.
0: Lần đầu đi. Cái gì lần đầu? Cái gì lần đầu thì cũng bỡ ngỡ cả. Nhưng mà tất cả những lần sau thì lần nào cũng là lần thứ hai bạn ơi.
1: Nó đã xa lại còn xấu.
0: Thế à? Bữa rồi tôi có ngồi nói chuyện với cả một vài anh em lái xe mà họ chở chạy xe 16 chỗ mà khách du lịch ấy ạ. Thì bảo là nói gì nói chứ đường mình đi lên Tây Bắc vẫn còn đẹp chán. Có lần bạn đi sang đường ở phía bên Lào ấy, toán nói đường gì mà tôi quên rồi, thì nói rằng là ở đường đấy xấu kinh khủng luôn, không gần như là kiểu không có diện đường như mình hay đi đâu. Đường ở dưới toàn đá cục thôi, mà nếu mà xe mà lỡ bị làm sao nhá, gọi cứu hộ nhá, thông thường phải đợi tầm 3 ngày bạn ạ. Đó.
1: Đúng rồi, thì đi từ Mường Tè đi lên đấy cũng xa mà.
0: Đó.
1: Xấu mà, đường xấu lắm.
0: Đường xấu kinh khủng luôn. Hôm đó thế là mình cũng biết được rằng là thế là tức là mình đôi khi mình đi ở đây mình cứ hay nói rằng đường nọ đường kia chưa hài lòng, nhưng mà nếu mà để so sánh nữa đúng là nhìn lên thì là chưa chắc đã bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì khối đường vẫn còn kém đường của mình đi, đúng không?
1: Đúng rồi
0: đấy.
1: Thế
0: còn cái chuyện mà mình đi ở trong phố thì thôi, đôi khi đường hỗn hợp gặp nhiều những cái tình huống đúng là cũng cáu giận thật sự. Thế nhưng mà chả còn cách nào khác nên mình đành phải kiềm chế thôi, không còn cách nào khác đâu bạn ạ.
1: Vâng.
0: Năm nay mình đã đi được chuyến nào xa thật là xa chưa ạ bạn?
1: Năm nay thì chưa anh ơi, chỉ loanh quanh ngoài Bắc thôi chứ cũng chưa đi được đâu xa ra khỏi miền Trung anh.
0: Tức là cũng đến miền Trung rồi gì?
1: Vâng,
0: trạm miền Trung. Trạm miền Trung, Nghệ An.
1: Vâng, mới Hà Tĩnh là hết rồi.
0: Hà Tĩnh. Lanh quanh ở đến Nghệ An 300 cây nhỉ.
1: Vâng.
0: Thực ra có những lần tôi lái đến 300 cây hồi khỏe trẻ thì mình thích, nhưng đến bây giờ nghĩ cảnh thì lái 300 cây cũng hơi ngại.
1: Nhưng mà em 300 cây em đi về trong ngày
0: thôi. Tôi cũng ngại nên... Còn trưa nay thì vừa nói chuyện với cả một bạn đi Cao Bằng xong rồi đi Tuyên Quang, tôi kể là có một lần mà đợt tôi đi lên Tuyên Quang chạy về tôi mất 5 tiếng đi quốc lộ 4C, mà hồi đó chưa có cao tốc, tôi đi mất 5 tiếng mà tôi nghĩ là trời, sao hồi đấy mình có thể ngồi lâu được đến như thế. Ô, anh em lái xe toàn chạy 6-7 tiếng thật sợ thật.
1: Đúng rồi ạ, đi xa đấy một ngày ngồi mười mấy tiếng đấy
0: cũng căng đấy nhở. Nhưng mà thôi, nó là cái công việc, nó là nghề của mình. Bây giờ thì mình phải nghỉ thôi, chứ chạy quá thời gian là còn bị phạt đấy. Đấy.
1: Được cái này xe văn phòng công ty nên là cũng chắc chả có giám sát hành trình nên là chắc không ai không phạt. Nói
0: Vừa
1: nhỏ
0: xong.
1: không
0: Thôi thì cũng là những câu chuyện đi, làm sao
1: đổi.
0: mình phải đảm bảo an toàn bạn ạ. Đó, đi đường gần đường xa, đường xấu đường đẹp thì tiêu chí cuối cùng vẫn là đi đến nơi về đến chốn, chạm
1: Dạ
0: ngưỡng an
1: rồi.
0: toàn. Đấy là những cái gì mà tốt nhất. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới là Chùa Ốc. Không biết là bạn đã bao giờ nghe tới Chùa Ốc chưa ạ?
1: Tới gì ạ?
0: Chùa Ốc.
1: À chùa ạ.
0: Vâng.
1: À em thì cũng biết sơ sơ thôi chứ cái vì cái đi những cái đấy em cũng ít đi lắm.
0: Vâng, Chùa Ốc, tại vì tại đây thì các nhà sư cùng với cả mọi người ở trong chùa đấy ạ, là
1: Dạ.
0: đắp thủ công bằng những con ốc, rồi là vỏ vỏ vỏ san hô rồi đấy, dặn những con ốc làm thành một ngôi chùa. Đây là một trong những ngôi chùa rất là độc đáo bạn ạ, ở
1: Vâng.
0: Khánh Hòa nhá. Xây rất nhiều và bằng thủ công, đắp đất rồi đắp xi măng rồi gắn ốc sò rồi san hô lên, gọi là chùa ốc. Và câu hỏi của chúng tôi là chùa ốc ở Khánh Hòa này còn có tên gọi khác là gì? A. Từ Phong, B. Từ Vân, C. Từ Lôi hay là D. Từ Điện? Phong Vân Lôi Điện vốn là,
1: Phong là gió.
0: đúng rồi, Phong Vân Lôi Điện.
1: Phong
0: Tượng
1: vân
0: trưng
1: lôi
0: cho gì, gió mây, lôi
1: điện.
0: lôi là sấm chớp đấy, sấm đấy, điện mới là phóng điện là chớp đấy, Phong Vân Lôi Điện. Thì chùa
1: Phong
0: ốc
1: vân
0: còn có
1: lôi
0: tên
1: điện.
0: gọi khác là gì? Từ Phong, Từ Vân, Từ Lôi hay Từ Điện?
1: Thôi em chọn từ vân đi anh ơi.
0: Chọn Từ Vân là phương án B đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Chắc rồi.
1: Vâng. Gặp anh Tuấn là vui rồi.
0: Không
1: Nói
0: quan
1: chuyện
0: trọng
1: tôi
0: đâu
1: được
0: bạn
1: nghe bác
0: ơi.
1: nghe nói chuyện bác là lâu lắm rồi, cuối lắm
0: Anh em quan trọng nhất là gặp nhau nó cứ phải
1: rồi.
0: cười, phải sờ lở như thế này thì mới làm việc nó mới có tinh thần đúng không nào?
1: Rồi, ai gặp mà ai nói chuyện với bác cũng sẽ phải cười thôi, bác vui rồi. Nói chuyện là vui.
0: Cũng nhiều khi thì thế, nhưng mà có vài lần tôi đi xe dịch vụ cùng với cả các anh em thì tôi cũng có những hôm đi sửa xe nói chuyện thì quanh ra quẩn vào cũng không không cười được lắm. Chủ yếu anh em lái xe nói những chuyện gì bạn Thủy có biết không, vẫn là chuyện đi đường, cơm áo gạo tiền. Đôi khi là anh em cũng đắm đuối vào những câu chuyện đấy, không thấy cười mấy đâu.
1: Bởi
0: Hết
1: vì
0: giờ
1: bọn
0: rồi,
1: đang đi đường Hà Nội thì nó cũng anh em căng thẳng tập trung nhiều
0: căng
1: hơn.
0: thẳng, đúng đúng đúng đúng, căng
1: Vâng.
0: thẳng tập trung nên là cũng không có cười nhiều lắm đâu. Và
1: Vâng.
0: bây giờ thì chúng ta cười được ở câu số 1 rồi. Từ Vân chính là tên gọi khác của chùa ốc bạn nhá. Đấy,
1: Em cũng đoán mò thôi.
0: tôi nghĩ là bạn cũng chưa đến, bởi vì nó thực ra nó tận Khánh Hòa, nếu mà không phải là vì lý do chúng ta đi du lịch hoặc có một công việc đi qua rất là đôi khi là khó để chúng ta có thể biết hết được đúng không, xa vậy, về vị trí địa lý nó hơi xa với mình. Rồi tiếp theo, trong chùa ốc, chùa Từ Vân đấy ạ, có tháp Bảo Tích là một cái ngọn tháp mà cũng được đắp bằng ốc. Đó, đắp bằng ốc cũng là một trong ngọn tháp mà rất là gọi là điểm nhấn của ngôi chùa này, bên cạnh một cái hầm gọi là hầm 18 tầng địa ngục đấy ạ. Thì tháp Bảo Tích được đắp bằng ốc cũng là một cái điểm mà mọi người rất hay để ý tới. Vậy thì ngọn tháp Bảo Tích bằng ốc này có bao nhiêu cửa? A. 6 cửa, B. 8 cửa, C. 10 cửa hay D. 12 cửa?
1: Hình hình tháp tháp thì thường có 1 2 3 4 5.
0: 6, 8, 10, 12.
1: Tháp thì hay có 6
0: Biết đâu có tận 8 cạnh thì sao?
1: cạnh. Tháp 6 cạnh. Em thì cũng chưa đến chưa biết thì cái này có em có thể nhờ các bác tài được không ạ?
0: Có, bạn
1: Vâng,
0: sẽ mạnh
1: nhờ
0: dạn
1: các bác
0: nhờ
1: tài
0: đi.
1: hỗ trợ cho em cô này được không ạ?
0: Rồi. Và
1: Vâng.
0: xin nhờ tới tất cả các bác tài, tất nhiên là mình có thể là mình chưa đến nhưng mà mình dùng những cái thủ pháp khác nhau để mình có thể trợ giúp cho người chơi. Tôi thấy rất là thích bạn, cách nói chuyện của bạn Thùy. Bạn ý, tôi cá nhân tôi cảm nhận bạn ấy là một người lái xe rất là từ tốn ở ngoài đường, không biết có đúng thế không hả Thùy?
1: Vâng thì anh ơi chạy xe văn phòng ra đường thì bây giờ thì xe thì đông luật thì căng thì thôi mình cứ
0: Cũng đành phải từ tốn thôi đúng
1: cũng phải từ thôi anh ạ
0: không?
1: chứ
0: Và chúng ta đang hỏi về tháp Bảo Tích
1: vâng.
0: bằng đắp lên bằng ốc thì có bao nhiêu cửa? Tất nhiên là vì sao mà chúng tôi nói, vì nó sẽ tượng trưng cho một cái điều gì đó, 6, 8, 10, 12. ngọn tháp này cao 39 mét, các bác tài đưa nhiều thông tin quá đó, thì tôi nghĩ là chắc là sẽ đúng rồi. Nào dừng lại nhá, để chúng ta bắt đầu thống kê nào. Tháp Bảo Tích đắp bằng ốc có bao nhiêu cửa, và phương án chúng tôi đưa ra 6, 8, 10, 12. Thực ra thì mỗi ngọn tháp mà để có 12 cửa thì nghe chừng là tôi cũng không biết là ở ngọn tháp nào có 12 cửa.
1: Dạ.
0: Thực sự không biết. 6 cửa như bạn nói có thể đúng không?
1: Vâng.
0: Phương án A, 6 cửa. Không có ai chọn. Anh em mình sai cả. Thì ạ.
1: Dạ.
0: Phương án B, 8 cửa. 1 2 3 4 5. Phương án C, 10 cửa, không có ai chọn. Phương án D, 12 cửa, có 3 người chọn. Không hiểu lý do vì sao chọn là 12 cửa, tôi cũng không biết đâu. Đó. 8 cửa đang dẫn đầu.
1: Vâng, thì cho em xin cảm ơn tất cả các bác tài đã hỗ trợ cho em câu hỏi này. Và thì trong đầu đúng theo kiểu em lăn tăn rồi em... đoán thì chắc là chỉ có 6 hoặc 8 cạnh, 8
0: đúng
1: cạnh,
0: rồi.
1: 8 cửa,
0: và 8 cửa.
1: Không thể là liệu 6 cạnh mà để thành 12 cửa, 10 cửa thì em cũng loại rồi. Chỉ lăn tăn 6 với 8 thôi.
0: Nhưng mà mình cần thêm một quyền trợ giúp để nó chắc cú đúng không?
1: 6 thì không có ai chọn rồi, thì thôi em theo sự trợ giúp của các tài em chọn 8 cửa, làm cuối cùng em ạ.
0: Tháp Bảo Tích đắp bằng ốc ở trong chùa ốc có 8 cửa. Có lẽ là liệu phải chăng là 4 phương 8 hướng? Và tại đây thì 8 cửa này tượng trưng cho bát chánh đạo trong giáo lý Phật giáo bạn ạ. Đó. Chùa này rất là hay, có một con đường gập ghềnh gọi là đường xuống 18 tầng địa ngục. Ví dụ mình thấy là con đường mà đi lên tiên cảnh, những cái thứ thì nghe nó đẹp, nó thơ mộng đúng không? Thế nhưng mà tại đây thì lại là đường 18 tầng địa ngục, xong lại có 8 cửa để tượng trưng cho bát chánh đạo. Chùa này hay. Và như vậy là nếu với lý thuyết thì trên lý thuyết mình đã thực hiện xong phần chơi của mình rồi. Bởi vì đúng cả hai đúng không? Trong 3 câu thì trúng 2. Nhưng mà có lẽ là mình cũng nên đến với câu cuối một chút để xem thế nào.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tháp Bảo Tích, ngọn tháp mà chúng ta vừa mới đề cập tới được đắp bằng ốc đấy ạ.
1: Dạ.
0: Thì khi đắp lên theo hình dáng gì? A, hình búp măng. B, hình ngọn đuốc. C, hình hoa sen. Hay D, hình đài chuông.
1: Đài chuông, búp măng. Vì tháp em thấy hình dung đại đa số là theo hình búp măng này nhiều. Thì còn hình cánh sen với lại thôi em chọn hình búp măng đi anh ơi.
0: Chọn A, hình búp măng. Và do bạn đã đúng 2 câu rồi nên là tôi cũng không có câu giờ được nữa. Mình cũng không cố tình bật để đi đường vòng bấm đồng hồ được nữa. Mình nói luôn, hình búp măng là không đúng, hình hoa sen mới là đúng bạn nhé. Thường là cũng theo thuyết nhà Phật thì chúng ta thấy là hay có liên quan đến sen, đúng không? Đấy. Tôi nghĩ là bạn làm cho tôi vui thôi nên, là nên bạn chọn hình búp măng chứ. Tôi sẽ nghiêng về một cái là, một là sen, hai là chuông. Đó.
1: Vâng.
0: Đó. Thực ra là đài chuông, thế nhưng mà dạ. Thực ra ở đây theo hình búp măng. Đó là những gì mà chúng ta biết về chùa ốc. Tất nhiên là còn có
1: dạ.
0: Qua câu chuyện này thì anh em mình cũng biết thêm thôi, chứ còn để đẹp thì chắc là mình phải tự thân vận động, tức là mình phải đến mình ngắm, mình xem, mình nhìn, mình chụp ảnh thì mới thấy đẹp được đúng không nào?
1: Vâng.
0: Nhưng mà thôi, qua câu chuyện nhỏ nhỏ này để chúng ta biết rằng là quê hương Việt Nam của chúng ta đâu đâu thì cũng đẹp và đều có những điểm rất đáng để chúng ta ghi vào sổ tay, lưu nhớ lại để có thể trong một cái ngày nào đến mình, một ngày nào đó mình sẽ ghé thăm. Nhưng mà hy vọng là trong mùa hè này, những ngày phía cuối của mùa hè cùng với cả gia đình thì bạn sẽ có một cái chuyến đi nào đó nhiều kỷ niệm bạn Thùy nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, anh Tuấn ơi, cho em hỏi cái quà phần thưởng thì anh xem có quỹ nào thì anh đưa gửi về hội em nhé.
0: Lại phải tôi lại phải gửi đi à?
1: Vâng.
0: Tôi phải lại phải làm người vận chuyển à? Đấy,
1: này trong giờ thì anh Tuấn lại chứ còn gặp anh được vui rồi.
0: Vâng, lúc nào mà gặp nhau mà trong một duyên nào đó như mà chúng ta đang nói tới đây thì có duyên thì anh em mình gặp nhau được ngồi uống với nhau một cốc nước chè bồm thôi thì cũng là rất là vui đúng không? Hy vọng là đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả quý vị và các bạn. Niềm vui thì nó không chỉ thuần túy dừng lại ở trong công việc. Niềm vui thì đôi khi là chúng ta được nói một câu chuyện, được kể lể một cái điều gì đó mà mình tâm đắc với những người thân quen. Và tôi tin rằng là trên mọi nẻo đường, trên cánh sóng của VOV Giao thông và rất nhiều những chương trình khác thì đều là những người bạn đồng hành tin cậy, thân quen với tất cả các bác tài. Và với thông điệp này, chúng tôi xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin thú vị trong chương trình FM chiều nay. Và chắc chắn rằng là những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để giúp cho quý vị chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị có gặp những khó khăn về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh 028 3991 9191, còn tại khu vực thành phố Hà Nội 02437919191. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Hành trình của một đô thị chuyển từ ô tô sang xe đạp, nơi gần một nửa chuyến đi được thực hiện bằng xe đạp. Tiếp đó sẽ là câu chuyện trong chương mục Ngày an tâm sổ sách, tiếp sức nguồn vốn cho hộ kinh doanh các ngành nghề trọng điểm. Với chuyên mục Đường sắp mở thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin về những dự án sắp sửa được thực hiện. Tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, động lực kiến tạo đô thị văn minh hiện đại là nội dung tiếp theo. Với chuyên mục Đối thoại làm gì với hàng chục triệu xe máy xăng khi chuyển sang chuyển đổi xanh, đó là nội dung mà chúng tôi thiết nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng hết sức quan tâm. Và đồng hành cùng xe buýt thủ đô sẽ là câu chuyện về những chuyến xe sớm mai đồng hành cùng người lao động đến các khu công nghiệp. Với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những sản phẩm được các thính giả đánh giá là tốt để quý vị thính giả có thể lựa chọn cho cuộc sống của mình. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những chính sách mới sắp sửa được ban hành. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ mở đầu cho chương trình FM chiều nay, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc khá là nhẹ nhàng, tiếng hát của ca sĩ Phương Vi với ca khúc Có một chút. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Có Một Chút. Còn bây giờ thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết trên cầu Phú Mỹ ở phường Phú Thuận sang Cát Lái có xe bồn chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang Cát Lái có xe bồn chết máy, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc chấn chỉnh tình trạng thu thêm phí đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, khám đúng quy định. Theo phản ánh, nhiều người bệnh không đăng ký khám theo yêu cầu nhưng vẫn bị yêu cầu nộp thêm các khoản ngoài phần đồng chi trả. Bộ Y tế nhấn mạnh, người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng trình tự, thủ tục và không lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu chỉ phải thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng được pháp luật quy định.

0: Các cơ sở y tế không được yêu cầu người bệnh ký cam kết hoặc đóng khoản chênh lệch giữa giá dịch vụ bảo hiểm y tế và giá dịch vụ tính đúng, tính đủ. Bộ Y tế cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, Sở Y tế các địa phương cần tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp thu sai quy định và rà soát việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, tiền tiểu đường là giai đoạn cảnh báo trước tiến triển thành tiểu đường type 2. Nếu được phát hiện sớm và thay đổi lối sống, nhiều người có thể đưa đường huyết trở về bình thường hoặc làm chậm quá trình tiến triển bệnh. Tuy nhiên, không ít người đã bỏ lỡ cơ hội này do chủ quan hoặc hiểu sai về tiền tiểu đường. Sai lầm đầu tiên là cho rằng đây chưa phải là bệnh nên không cần can thiệp. Trong khi tình trạng này đã phản ánh rối loạn kiểm soát đường huyết và làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, đột quỵ. Sai lầm thứ hai là chờ có triệu chứng như khát nước, tiểu nhiều, mệt mỏi mới đi khám. Dù tiền tiểu đường thông thường không có biểu hiện rõ ràng, vì vậy kiểm tra đường huyết định kỳ là cách phát hiện sớm hiệu quả. Sai lầm cuối cùng chỉ là cắt đồ ngọt mà bỏ qua luyện tập. Ngoài hạn chế đường và tinh bột, tinh chế thì người mắc tiểu đường cần phải duy trì vận động, đặc biệt kết hợp với các bài tập sức bền và tập sức mạnh 2-3 buổi mỗi tuần để cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết tốt hơn.
0: Thưa quý vị, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà khoảng từ 10-15% trường hợp xuất hiện ở người từ 18-50 tuổi. Các yếu tố nguy cơ ở người trẻ nhìn chung tương tự người lớn tuổi, gồm tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá và rối loạn mỡ máu. Nhóm nguy cơ đầu tiên là người bị tăng huyết áp hoặc có các yếu tố tim mạch như cholesterol, LDL cao, thừa cân, béo phì, ít vận động, uống nhiều rượu bia. Tăng huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương mạch máu, gây xơ vữa, hình thành các cục máu đông hoặc là vỡ mạch máu. Nhóm thứ hai là người mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc rối loạn nhịp tim như lỗ thông bầu dục hay rung nhĩ, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông di chuyển lên não gây đột quỵ. Nhóm cuối cùng là người béo phì hoặc mắc tiểu đường type 2 từ sớm. Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ có thừa cân béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên kiểm tra huyết áp, đường huyết mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm và giảm nguy cơ đột quỵ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp theo sẽ là chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị và các bạn thân mến, nhóm thực phẩm màu vàng hay là đỏ như là cam, đu đủ, cà rốt, bí đỏ luôn được khuyến khích sử dụng vì chúng chứa nguồn vitamin dồi dào, hỗ trợ rất tốt cho thị lực của người làm nghề lái xe.
0: Lợi ích của nhóm thực phẩm này đối với sức khỏe của các bác tài là điều không thể phủ nhận ạ. Tuy nhiên thì y học cũng ghi nhận một hiện tượng khá đặc biệt, đó là nếu tiêu thụ nhóm thực phẩm này không đúng cách, làn da ở vùng lòng bàn tay, bàn chân hoặc là da mặt có thể thay đổi.
1: Tình trạng thay đổi sắc tố da này trên thực tế đã khiến rất nhiều người hoang mang, thậm chí lo sợ rằng bản thân đang mắc phải các bệnh lý nguy hiểm về gan hay mật. Để giúp cho anh em tài xế hiểu rõ hơn về nhóm thực phẩm này, tránh những lo lắng không cần thiết và biết cách bổ sung sao cho hợp lý, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Trước hết, các bác tài cần hiểu vì sao những thực phẩm vẫn tốt cho sức khỏe lại khiến da đổi màu. Cà rốt, bí đỏ, đu đủ, xoài chín hay khoai lang ruột vàng đều chứa nhiều beta-carotene và các carotenoid, nhóm sắc tố tự nhiên tạo nên màu vàng, cam hoặc đỏ của rau củ quả. Sau khi hấp thụ, một phần carotenoid sẽ chuyển hóa thành vitamin A, phần còn lại lưu hành trong máu và có thể tích tụ dưới da. Nếu các bác tài ăn với lượng lớn, kéo dài trong nhiều ngày hoặc là nhiều tuần, da có thể chuyển dần sang màu vàng cam. Tình trạng này còn được gọi là tăng carotin máu và thường lành tính.
1: Dạ vâng, có lẽ vì thế mà một số bác tài hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lòng bàn tay, bàn chân lại chuyển màu vàng. Tuy nhiên, vàng da cũng có thể liên quan đến các bệnh lý về gan, mật. Vậy, hai tình trạng này có điểm gì khác nhau để chúng ta nhận biết đây ạ?
0: Một dấu hiệu khá dễ quan sát và phân biệt hai tình trạng này là màu sắc của lòng trắng mắt. Khi da đổi màu do tích tụ carotin, sắc vàng cam thường rõ hơn ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mũi, trán hoặc là rãnh mũi má. Nhưng mà lòng trắng mắt vẫn giữ bình thường. Người gặp tình trạng này cũng thường không mệt mỏi, không sốt, không ngứa và nước tiểu thì không sẫm màu.
1: Còn nếu vàng da kèm theo vàng mắt thì cần phải thận trọng hơn, đúng hay không ạ?
0: Dạ đúng là như vậy. Vàng da do bệnh lý gan mật có thể đi kèm nước tiểu, sẫm màu, mệt mỏi, chán ăn, ngứa, đau bụng, sụt cân và sốt. Tuy nhiên, việc quan sát lòng trắng mắt chỉ giúp nhận biết bước đầu chứ không thể thay thế cho chẩn đoán y khoa. Khi mà xuất hiện vàng mắt hoặc là những dấu hiệu bất thường kể trên, các bác tài nên đi khám, không nên tự ý kết luận nguyên nhân chỉ dựa vào chế độ ăn.
1: Dù vậy, các thực phẩm màu vàng cam không có gì đáng ngại nếu được sử dụng hợp lý. Điều cần tránh là vì nghĩ chúng giàu vitamin tốt cho mắt và sức khỏe mà ăn liên tục trong thời gian dài. Vậy với anh em tài xế thì nên lựa chọn thực phẩm như thế nào để vừa đủ chất, vừa tránh được tình trạng tích tụ carotin?
0: Nguyên tắc quan trọng nhất là ăn đa dạng thay vì cố định thực đơn vào cà rốt, bí đỏ, đu đủ hay là bất kỳ một loại thực phẩm nào. Anh em tài xế có thể ăn xen kẽ rau củ màu vàng cam với rau xanh đậm, các loại quả khác màu, đồng thời bổ sung cân đối chất đạm và những nhóm thực phẩm cần thiết khác. Cũng không nên uống nước ép cà rốt hoặc là các loại nước ép dầu carotenoid với lượng lớn mỗi ngày, bởi nước ép thường khiến chúng ta nạp nhiều thực phẩm hơn so với khi ăn nguyên miếng. Vậy thì còn trong trường hợp các bác tài nhận thấy lòng bàn tay, bàn chân hoặc là vùng da quanh mũi bắt đầu ngả vàng sau một thời gian ăn nhiều rau củ màu vàng cam thì nên xử lý như thế nào? Trước hết, hãy giảm những thực phẩm giàu carotenoid đang sử dụng quá thường xuyên và trở lại chế độ ăn đa dạng, cân đối. Nếu mà nguyên nhân thực sự từ chế độ ăn, màu da thường nhạt dần và trở thành bình thường sau vài tuần đến vài tháng, tùy lượng carotenoid đã tích tụ. Tuy nhiên, nếu các bác tài nhận thấy da tiếp tục vàng dù đã điều chỉnh thực đơn hoặc là xuất hiện thêm vàng mắt, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu, đau bụng, ngứa hay là sụt cân, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám tìm nguyên nhân.
1: Qua đà, đằng sau những thực phẩm tưởng chừng rất quen thuộc vẫn có không ít điều mà chúng ta cần phải hiểu đúng. Và những thông tin mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi, hy vọng các bác tài sẽ có thêm một góc nhìn để lựa chọn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe của mình một cách khoa học hơn. Thời lượng của Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được phép khép lại. Quý vị hãy giữ sóng tiếp tục để có thể đến với chuyên mục tư vấn cabin nhé.

0: Thưa quý vị, bụi đường côn trùng hay những dị vật nhỏ bay vào mắt là tình huống không hiếm gặp với các bác tài. Nhiều bác tài thường chỉ nghĩ đây là sự cố nhỏ, nhưng nếu xử lý không đúng cách, đôi mắt có thể phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.
1: Thực tế thì khi bị bụi hay là côn trùng bay vào mắt thì phản xạ của nhiều anh em tài xế là dùng tay dụi cho đỡ cơm. Tuy nhiên, đây là một trong những thói quen có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mắt và tạo điều kiện cho nhiều bệnh lý nguy hiểm xuất hiện. Trong đó có viêm loét giác mạc do nấm. Vậy, giác mạc có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ đôi mắt? Vì sao một vết xước rất nhỏ lại có thể làm tăng nguy cơ viêm loét giác mạc do nấm? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Khi mà chúng ta nhìn vào đôi mắt á, thì cái phần tròng đen mà nhô ra phía trước á, thì đó chính là cái giác mạc. Do cái vị trí ở nằm ở phía trước và trung tâm thì cái giác mạc này rất dễ bị tác động những yếu tố của môi trường để gây cái tổn thương giác mạc. Thì bình thường trên cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta nó vẫn có một số những cái vi nấm nó cộng sinh trên đó, nhưng mà nó không có phát triển thành bệnh. Nhưng vì một cái tác nhân nào đó nó gây tổn thương cái hàng rào bảo vệ mắt của chúng ta, thì đôi khi những cái tác nhân vi nấm này đó nó lại xâm nhập, nó lại gây bệnh, dẫn đến tình trạng là viêm loét giác mạc.
0: Điều đáng lo ngại là một tổn thương ở giác mạc không chỉ gây cảm giác khó chịu nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu nguyên nhân không được xác định và điều trị đúng cách. Vậy, viêm loét giác mạc do nấm gây ra sẽ có những biểu hiện gì? Làm thế nào để nhận biết sớm và tránh để bệnh tiến triển nặng hơn? Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết thêm.
2: Đối với tình trạng mà viêm loét giác mạc thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề thị lực và thị giác của chúng ta. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là một số những cái tác nhân gây viêm loét nó có thể gây cảm giác là kích ứng, làm cho bệnh nhân cảm giác rất là đau nhất. Đối với vi nấm thì tùy theo loại vi nấm, có những vi nấm nó sẽ gây đau nhất rất là dữ dội, còn có những loại vi nấm nó cứ âm ỉ, bệnh nhân chỉ có triệu chứng là giảm thị lực và tăng dần lên thôi. Nhìn vào gương thấy ở phần tròng đen chúng ta tự nhiên có một cái đốm trắng và cảm thấy xung quanh cái phần tròng trắng tự nhiên nó đỏ lên, kèm theo những dấu chứng khác ví dụ như tăng tiết chảy nước mắt, thì là nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để khám và chẩn đoán.
1: Bên cạnh việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường để đi khám, mỗi bác tài cũng cần biết cách bảo vệ đôi mắt ngay từ những tình huống rất quen thuộc trên đường. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành chia sẻ lời khuyên như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nha.
2: Bằng một cách chúng ta bảo vệ cái đôi mắt để đừng cho nó bị tổn thương từ cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là đối với những người làm trong cái môi trường mà dễ bị tổn thương thì nên có đeo cái kính bảo hộ. Đi ra đường, bụi, bặm vân vân. Về nhà thì chúng ta nên rửa mắt bằng một số những cái dung dịch nước muối sinh lý. Và khi chúng ta có những cái dấu hiệu bất thường về đôi mắt chúng ta, ví dụ chúng ta cảm thấy cộm, chúng ta cảm thấy đau nhức, giảm thị lực, thì tốt nhất là chúng ta nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám, phát hiện và điều trị một cách kịp thời.
0: Thưa quý vị, viêm loét giác mạc do nấm thường khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ ở mắt mà nhiều người không để ý. Vì vậy, chủ động phòng ngừa luôn là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ thị lực và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
1: Với các bác tài thường xuyên di chuyển ngoài đường thì việc đeo kính bảo vệ mắt khi lái xe là điều rất cần thiết. Một thói quen nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể nguy cơ dị vật, bụi bay vào mắt và gây tổn thương giác mạc. Nếu chẳng may bụi hoặc là dị vật bay vào mắt, tuyệt đối không nên dụi hay là dây mắt vì có thể làm giác mạc bị trầy xước. Các bác tài hãy nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý để dị vật tự trôi ra. Nếu cảm giác cộm không giảm, các bác tài nên đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.
0: Thêm một lưu ý nữa là những bác tài nào sử dụng kính áp tròng cần phải tuân thủ đúng hướng dẫn vệ sinh, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không sử dụng kính khi mắt có dấu hiệu viêm, kích ứng. Và đây cũng là một trong những giải pháp giúp giảm nguy cơ nhiễm nấm ở mắt.
1: Đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng như là ngứa, cộm, đỏ, đau nhức hoặc nhìn mờ, các bác tài không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt hay các loại nước mắt nhân tạo để sử dụng. Việc thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa sẽ giúp anh em tài xế xác định đúng nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại, đồng thời cũng khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
9: luôn. Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lái Khỏe về nhà bình an. Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị những thông tin để giúp quý vị có được lộ trình về nhà an toàn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, tại sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đề nghị toàn hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đảm bảo an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, lấy sự an toàn bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình 1. Chúng tôi xin được nhắc lại, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 16 giờ ngày hôm nay. Công ty Thủy điện Hòa Bình phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định. Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề xuất cho phép áp dụng cơ chế đặc thù triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành, metro Suối Tiên Long Thành theo diện công trình cấp bách. Động thái này nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ trong việc thúc đẩy tiến độ tuyến giao thông kết nối hạ tầng chiến lược vùng Đông Nam Bộ. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, nước này cuối tháng 7 đã công bố kế hoạch hoàn thành một vành đai giao thông khổng lồ dọc theo các đường biên giới trên đất liền và bờ biển trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 15, 2026-2030, với 3 tuyến đường cao tốc chính bao gồm G-219, G-331 và G-228 có tổng chiều dài hơn 27.000 km. Trong đó, vành đai này sẽ đóng vai trò là các hành lang du lịch, phát triển tài nguyên và an ninh biên giới trọng yếu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tính đến ngày 4 tháng 8, tất cả 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước dự kiến giảm 17.102 đầu mối trường học, tương đương 45,7%, song vẫn đảm bảo hoạt động dạy học không bị gián đoạn, giữ quyền lợi của giáo viên và học sinh trước năm học 2026-2027. Việc sắp xếp chủ yếu được thực hiện theo hướng tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở hiện có thành phân hiệu hoặc điểm trường, đồng thời sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới và hải đảo, các điểm trường cần thiết cơ bản vẫn được duy trì nhằm đảm bảo quyền học tập của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết mô hình trường học sau sắp xếp phải đảm bảo một pháp nhân, một hệ thống quản trị thống nhất, phân công rõ người phụ trách từng phân hiệu, điểm trường, đồng thời quản lý đồng bộ về nhân sự, tài chính, tài sản, dữ liệu, bán trú, nội trú, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy. Hiện các địa phương đang khẩn trương kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giáo dục để các cơ sở giáo dục vận hành ổn định trước khi bước vào năm học 2026-2027. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Mời quý vị đến với ca khúc Tình.

0: Vừa rồi quý vị thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hồng Ngọc qua ca khúc Tình, một ca khúc nhạc nước ngoài. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Kính thưa quý vị, điều gì khiến một thành phố từng ưu tiên ô tô là số 1 trở thành nơi gần một nửa chuyến đi hàng ngày được thực hiện bằng xe đạp? Ở Hà Lan, sự thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ điều chỉnh chính sách quy hoạch lại không gian đô thị và từng bước thay đổi cách người dân di chuyển. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Hành trình của một đô thị chuyển từ ô tô sang xe đạp, nơi gần một nửa chuyến đi được thực hiện bằng xe đạp. Trong chuyên mục Thế giới giao thông, mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản vừa công bố lợi nhuận ròng giảm hơn 80% so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng lên mức kỷ lục 524 tỷ yên, tương đương khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hãng cho biết chi phí hoạt động tăng mạnh do giá nhiên liệu leo thang và đồng yên yếu. Trước đó, ANA Holding, tập đoàn sở hữu hãng hàng không Nippon Airways, cũng ghi nhận doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay, nhưng lợi nhuận giảm 15%. Thời gian qua, hai hãng hàng không Nhật Bản đã nhiều lần tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay quốc tế nhằm bù đắp chi phí giá nhiên liệu hàng không tăng cao.
3: Trung Quốc đang tăng cường vận chuyển máy điều hòa sang châu Âu bằng tuyến đường sắt liên vận Trung Quốc-Châu Âu, rút ngắn thời gian giao hàng xuống khoảng 15 ngày so với khoảng 40 ngày bằng đường biển. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu điều hòa tại châu Âu tăng mạnh khi nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trước tình trạng nguồn cung không đáp ứng kịp, nhiều doanh nghiệp chuyển một phần hoạt động vận chuyển từ đường biển sang đường sắt để đẩy nhanh việc giao hàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, điều gì khiến một thành phố từng ưu tiên ô tô là số 1 trở thành nơi gần một nửa số chuyến đi hàng ngày được thực hiện bằng xe đạp? Ở Utrecht, Hà Lan, sự thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ điều chỉnh chính sách, quy hoạch lại không gian đô thị và từng bước thay đổi cách người dân di chuyển.
3: Năm 1993, một đoạn đường cao tốc chạy xuyên thành phố Utrecht, Hà Lan từng là biểu tượng cho sự phát triển của giao thông cơ giới. Thế nhưng, hơn 3 thập kỷ sau, cũng tại nơi này, khung cảnh hoàn toàn đổi khác. Con đường từng dành riêng cho ô tô nay thay bằng dòng kênh xanh mát. Lối đi bộ dợp bóng cây và những đoàn xe đạp nối tiếp nhau qua lại. Ít ai nghĩ rằng sự chuyển mình ấy bắt đầu từ những vấn đề rất quen thuộc mà nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt.
4: Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang và nhiều quốc gia châu Âu tìm cách kiểm soát chi phí năng lượng, Utrecht đã được nhắc đến như một ví dụ điển hình về việc tái định hình không gian đô thị. Thành phố cách thủ đô Amsterdam khoảng 35 km này lựa chọn một hướng đi khác, ưu tiên xe đạp và con người thay vì ô tô. Phóng viên RT Raras Gopas từ kênh Planet thông tin.
5: This is the bike parking garage.
3: Ngay bên dưới nhà ga đường sắt trung tâm Utrecht là bãi đỗ xe đạp lớn nhất thế giới. Riêng tại đây đủ sức chứa lượng xe tương đương khoảng 1/10 dân số thành phố. Phần lớn người dân có thể gửi xe miễn phí trong vòng 24 giờ.
4: Bãi gửi xe đạp không chỉ là công trình giao thông mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển kéo dài hàng chục năm nhằm đưa Utrecht trở thành một thành phố thân thiện với xe đạp nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Copenhagen Index, thước đo mức độ thân thiện với xe đạp của các đô thị trên thế giới, Utrecht vượt qua cả Copenhagen để vươn lên vị trí dẫn đầu.
3: Thành quả này không đến từ dự án đơn lẻ mà là kết quả của kế hoạch dài hạn, trong đó nổi bật nhất là quyết định khôi phục hệ thống kênh đào từng bị lấp để xây đường cao tốc. Ngày nay dọc con kênh ấy dễ dàng bắt gặp những gia đình tản bộ, trẻ nhỏ vui chơi, người ngồi nghỉ bên bờ nước, không gian yên bình đối lập hoàn toàn với hình ảnh nhiều năm trước. Ông Martijn Riebergen, chuyên gia đô thị từ trường Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht, Hà Lan cho biết.
4: Nếu có mặt ở đây 20 năm trước, có lẽ chúng ta đang đứng giữa cao tốc, hít đầy khí thải ô tô và cũng chẳng nghe thấy nhau nói gì.
3: Sự thay đổi của Utrecht bắt đầu từ những bước đi rõ ràng, trước hết là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dành cho xe đạp. Ngay từ những năm 1970, thành phố từng bước xây dựng mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 99 km2, Utrecht hiện sở hữu hơn 420 km đường xe đạp được kết nối liên tục, tạo thành mạng lưới phủ khắp thành phố. Tiếp theo là hệ thống bãi đỗ xe quy mô lớn. Việc khuyến khích người dân sử dụng xe đạp sẽ không hiệu quả nếu thiếu nơi gửi xe thuận tiện và an toàn. Bởi vậy, từ các ga tàu cho đến trung tâm thành phố đều bố trí hệ thống bãi đỗ với sức chứa lớn.
4: Song song với đó là dịch vụ xe đạp công cộng. Chỉ với chiếc thẻ dùng để đi tàu, người dân có thể thuê xe đạp ngay trước nhà ga với chi phí thấp hơn giá vé xe buýt. Nhiều mô hình chia sẻ mới còn cho phép người sử dụng trả xe ở nhiều địa điểm khác nhau, giúp việc di chuyển trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, Utrecht không chỉ tạo điều kiện cho xe đạp mà còn từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào ô tô. Nhiều tuyến phố được cải tạo thành con đường ưu tiên xe đạp, còn ô tô chỉ được xem như khách khi lưu thông. Phóng viên ADT Jara Gopal từ kênh Planet cho biết.
6: Phải nói rằng người lái ô tô không còn cảm thấy mình thực sự được chào đón ở đây nữa.
4: Sự thay đổi thể hiện rõ ngay tại trung tâm thành phố. Những con phố từng ken đạp ô tô giờ trở thành không gian dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Mỗi ngày có khoảng 33.000 lượt người đạp xe qua các tuyến phố đông đúc của Utrecht. Để phục vụ lưu lượng lớn này, thành phố thiết kế nhiều tuyến đường cho phép người đi xe đạp di chuyển hàng km mà hầu như không phải dừng lại. Hệ thống này được gọi là làn sóng xanh. Tại các nút giao, cảm biến sẽ phát hiện xe đạp đang đến gần, đồng thời nhận biết khi có cả nhóm người hoặc là các gia đình cùng di chuyển để kéo dài thời gian đèn xanh, giúp dòng xe đi liên tục.
3: Nhiều đoạn đường còn lắp đặt các rào chắn đặc biệt nhằm ngăn ô tô đi vào, tạo cảm giác an toàn hơn cho người đi xe đạp. Thống kê cho thấy, tại Utrecht, gần 50% tổng số chuyến đi trong thành phố thực hiện bằng xe đạp, vượt xa mức trung bình của toàn thế giới chỉ khoảng 3%. Ban đầu, nhiều tài xế ô tô phản đối và chính quyền địa phương phải tìm cách cân bằng lợi ích. Một số tuyến đường vẫn mở cho ô tô lưu thông, nhưng tốc độ bị giới hạn nghiêm ngặt và chỗ đỗ xe rất hạn chế. Ông Chris Bullet, Giám đốc quan hệ quốc tế của Tổ chức thúc đẩy phát triển giao thông xe đạp của Hà Lan cho biết.
4: Utrecht thực ra không được định sẵn để trở thành thiên đường dành cho xe đạp. Đây là thành quả của những cuộc đấu tranh cụ thể sau khoảng thời gian từ 30 đến 40 năm phát triển quá phụ thuộc vào ô tô.
3: Đến năm 1995, lưu lượng ô tô trong thành phố giảm khoảng 1/3, trong khi số người sử dụng xe đạp tăng lên tương ứng. Quan trọng hơn, mọi thay đổi đều được thực hiện từng bước. Thành phố liên tục thử nghiệm các làn đường mới, điều chỉnh quy định giao thông và loại bỏ những giải pháp chưa phù hợp. Nhờ cách làm thận trọng ấy, sự phản đối từ những người sử dụng ô tô cũng giảm dần theo thời gian.
4: Ngày nay, trung tâm Utrecht mang một diện mạo hoàn toàn khác, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt, số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm mạnh, tiếng ồn giao thông gần như không còn là vấn đề đáng lo ngại. Điều bất ngờ hơn cả là các doanh nghiệp trong khu vực trung tâm cũng ghi nhận doanh thu cao hơn so với thời kỳ ô tô còn được phép lưu thông rộng rãi. Thành phố từng được xây dựng cho xe hơi, giờ đây lại đang chứng minh rằng khi con người được đặt vào vị trí trung tâm, cả môi trường sống lẫn hoạt động kinh tế đều có thể cùng phát triển.
3: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Utrecht cũng gợi ra nhiều suy ngẫm cho các đô thị ở Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố lớn đã đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những thách thức như ùn tắc, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và áp lực lên không gian công cộng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các phương thức di chuyển thay vì chỉ dựa vào phương tiện cá nhân. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã từng bước mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, cải tạo vỉa hè và khuyến khích các hình thức di chuyển xanh.
4: Dù điều kiện về quy mô đô thị, mật độ dân cư, khí hậu hay thói quen đi lại của Việt Nam khác với Hà Lan, kinh nghiệm từ Utrecht cho thấy việc thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn. Những điều chỉnh từng bước về quy hoạch, kết nối giao thông công cộng với các hình thức di chuyển ngắn, tạo thêm không gian an toàn cho người đi bộ và xe đạp hay từng bước giảm sự phụ thuộc vào ô tô đều có thể góp phần cải thiện chất lượng sống đô thị. Mỗi thành phố sẽ có cách tiếp cận riêng, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một hệ thống giao thông thuận tiện, an toàn và bền vững hơn cho người dân. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Made in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Nhìn những mùa thu đi. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông, thì Phương Uyên ghi nhận được thông tin từ đồng chí Tùng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trời mưa to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, không đi sai phần đường làn đường của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, hoặc liên hệ số điện thoại 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn hiện nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có mưa, mặt đường trơn trượt, đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, hoặc liên hệ tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 14 km. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trong số trước của ngày An Tâm Sổ Sách, chúng ta đã cùng nhau tháo gỡ bài toán dòng tiền ngắn hạn qua các công cụ vốn linh hoạt tức thì. Tuy nhiên, khi hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá, mở thêm điểm bán, nhập lô hàng lớn hay nâng cấp sản xuất, thì một nguồn vốn sản xuất kinh doanh trung và dài hạn bài bản lại là yếu tố sống còn. Làm sao để các chủ hộ kinh doanh thuộc các chuỗi cung ứng, đại lý phân phối dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn lớn này? Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị câu trả lời.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính chiều thứ hai và phát lại thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển. Từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: tiếp sức nguồn vốn cho hộ kinh doanh các ngành nghề trọng điểm.
2: Vâng, thưa quý vị, khi các hộ kinh doanh muốn bước vào giai đoạn bứt phá thì nguồn vốn sản xuất kinh doanh trung và dài hạn là một điều rất là quan trọng.
1: Đúng vậy đây chị Anh Thư ạ, khi đã đứng trong chuỗi liên kết, cơ hội mở rộng quy mô là rất lớn. Nhưng muốn mở thêm cửa hàng nhượng quyền thứ hai, thứ ba hay nhập số lượng lớn hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng để hưởng chiết khấu cao thì rào cản lớn nhất vẫn là vốn.
2: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Quốc Đại, chủ một chuỗi cửa hàng nhượng quyền F&B tại Hà Nội ngay sau đây.
3: Kinh doanh nhượng quyền hay làm đại lý phân phối, thích nhất là thương hiệu có sẵn, đầu ra ổn định. Nhưng cái khó là mỗi lần muốn mở thêm điểm bán mới hay nhập lô hàng lớn theo kỳ của hãng thì cần tiền tỷ ngay. Nếu ngân hàng đánh đồng hồ sơ của mình như một cửa hàng nhỏ lẻ thông thường thì thẩm định rất là lâu và khó vay sâu. Chúng tôi rất cần những gói vay thiết kế riêng cho người làm trong chuỗi, thủ tục dựa ngay trên hợp đồng của đại lý hay hợp đồng nhượng quyền để giải ngân nhanh.
2: Vâng, một bài toán rất thực tế. Và để tháo gỡ nút thắt này, hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh ngân hàng VPBank.
1: Thưa bà Lê Thắm, hiện nay nhiều hộ kinh doanh làm đại lý phân phối, cửa hàng nhượng quyền hay đối tác của các thương hiệu lớn đang có lượng khách khá ổn định. Tuy nhiên, khi muốn đầu tư thêm các cửa hàng hoặc nhập hàng số lượng lớn thì lại gặp khó về nguồn vốn. VPBank nhìn nhận nhu cầu này như thế nào ạ?
4: Vâng, đây là nhu cầu rất phổ biến hiện nay. Nhiều hộ kinh doanh đang có cơ hội phát triển tốt nhưng để nắm bắt cơ hội đó lại cần nguồn vốn tương đối lớn trong thời gian ngắn. Chẳng hạn như mở thêm điểm bán, cải tạo mặt bằng, đầu tư máy móc hoặc tăng lượng nhập hàng để phục vụ mùa cao điểm. Để đồng hành cùng nhóm khách hàng này thì VPBank chúng tôi đã triển khai chương trình vay vốn thế chấp dành cho các hộ kinh doanh nằm trong các lĩnh vực trọng điểm như là ngành dược phẩm, ngành bán lẻ hàng tiêu dùng, ngành dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, ngành du lịch, ngành nông nghiệp, chăn nuôi thủy hải sản hoặc ngành thủ công mỹ nghệ. Và với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 4.99% một năm. Ví dụ như các hộ kinh doanh mua nhượng quyền lại các chuỗi cà phê lớn và có hợp đồng nhượng quyền thì có thể vay vốn thế chấp với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng và thời gian phê duyệt nhanh chóng để hỗ trợ các hộ kinh doanh kịp thời đáp ứng nguồn vốn.
2: Vậy hộ kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện nào để có thể tiếp cận chương trình vay vốn thế chấp này thưa bà?
4: Dạ vâng, chương trình này phù hợp với các hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định và có hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp hoặc thương hiệu trong các lĩnh vực kể trên, chẳng hạn như các đại lý phân phối, các nhà phân phối hoặc các cửa hàng nhượng quyền. Và khi xem xét hồ sơ thì VBank chúng tôi không chỉ nhìn vào giấy tờ mà sẽ đánh giá các hoạt động kinh doanh thực tế, các lịch sử giao dịch và các mối quan hệ hợp tác của khách hàng. Nhờ vậy mà việc tiếp cận vốn của khách hàng sẽ phù hợp và với từng ngành nghề, từng đặc thù của khách hàng.
1: Và một số hộ kinh doanh chia sẻ là họ e ngại vay vốn vì nghĩ hồ sơ phức tạp, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục. VPBank đã hỗ trợ khách hàng ra sao để việc tiếp cận vốn thuận tiện hơn thưa bà?
4: Vâng, chúng tôi hiểu rằng những người kinh doanh thì luôn cần cái sự nhanh chóng và kịp thời. Vì vậy mà VPBank luôn liên tục đơn giản hóa các quy trình, đồng thời có đội ngũ tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ một cách rõ ràng ngay từ bước đầu. Đặc biệt với những khách nằm trong các hệ thống đối tác hoặc các chuỗi liên kết mà VBank có các chính sách chuyên biệt, thì việc tiếp nhận hồ sơ cũng như là thẩm định hồ sơ sẽ được triển khai thuận tiện hơn và giúp cho khách hàng có nguồn lực tài chính để phục vụ kế hoạch kinh doanh của mình.
2: Vậy với một hộ kinh doanh đang có kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới, giải pháp này sẽ mang lại những lợi ích gì thưa bà?
4: Có thể tóm gọn là 3 lợi ích chính. Thứ nhất là giải pháp được thiết kế phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và mô hình kinh doanh. Thứ hai là thủ tục khá là đơn giản, thời gian xử lý nhanh để khách hàng không bỏ lỡ cơ hội làm ăn. Và thứ ba là chính sách tài chính linh hoạt, giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để mở rộng cửa hàng, tăng lượng hàng nhập và đầu tư cho các hoạt động kinh doanh. Và quan trọng nhất là VBank chúng tôi không chỉ cung cấp khoản vay mà còn mong muốn trở thành một người bạn đồng hành lâu dài, hỗ trợ hộ kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của bà Lê Thắm. Rõ ràng, khi có một giải pháp tài chính đo ni đóng giày cho đúng ngành nghề và đúng mô hình liên kết, các hộ kinh doanh hoàn toàn có thể tự tin bứt phá mở rộng quy mô kinh doanh bền vững.
2: Quý thính giả thuộc các nhóm ngành trọng điểm trên, nếu đang tìm kiếm nguồn vốn bứt phá kinh doanh, có thể gọi ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn gói vay phù hợp. Và trước khi khép lại chương trình, cũng xin bật mí rằng trong số phát sóng ngày 10 tháng 8, An Tâm Sổ Sách sẽ mang đến những thông tin đặc biệt nhân dịp sinh nhật VPBank cùng các đặc quyền dành cho hộ kinh doanh. Còn bây giờ chương trình xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.

Ông đã tìm thấy kho vàng, em hãy ném đi mái chèo để mà bơi. Và em hãy trèo lên đỉnh đèo để mà rơi. Và em hãy khóc khi nỗi buồn kia còn mới, giấu mãi trong lòng đến một ngày sẽ hụt hơi. Chắc gì ta sẽ có được 60 năm cuộc đời, và chết không đáng sợ bằng sống quá nhiều ngày chơi vơi. Em hãy khóc khi tâm tình em úa khô.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương Một Ngày An Tâm Sổ Sách và ca khúc vừa rồi, ca khúc Giọt Sương Trên Mi Mắt với tiếng hát của ca sĩ Bin, Linh Ly và Đen Vâu. Và kính thưa quý vị, tuyến đường sắt đô thị số 2 từ khu vực Nam Thăng Long đến đường Trần Hưng Đạo đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm thành phố, mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc và kiến tạo không gian sống hài hòa hiện đại. Một tương lai rất đáng mong chờ, đó sẽ là câu chuyện được kể trong đường sắp mở của VOV Giao thông. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dân rất phấn khởi, bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thương.
2: Nhà nước mở rộng càng đẹp, phố càng phát minh.
3: Làm càng nhanh càng tốt.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, tuyến đường sắt đô thị số 2 từ khu vực Nam Thăng Long đến đường Trần Hưng Đạo của thành phố Hà Nội đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm thành phố, mà còn được kỳ vọng là sẽ góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc giao thông và kiến tạo một không gian sống hài hòa hiện đại, một tương lai rất đáng mong chờ. Đây là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
6: Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo quy hoạch vừa được phê duyệt. Khi Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1, sẽ thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thu hút doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Quốc hội bổ sung tuyến cao tốc Hải Phòng-Hạ Long kết nối với đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng liên kết vùng, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và tạo thêm nhiều việc làm. Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn vừa quyết định dành hơn 2.000 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội, tạo nền tảng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Chất lượng hạ tầng được nâng cao sẽ thu hút đầu tư và người dân được hưởng lợi từ giao thông, y tế, giáo dục tốt hơn và môi trường sống được cải thiện. Tỉnh Nghệ An đang gấp rút điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với việc hình thành 6 vùng đô thị động lực, trong đó vùng đô thị Vinh mở rộng sẽ giữ vai trò đô thị hạt nhân. Quy hoạch kỳ vọng thúc đẩy đầu tư dịch vụ, du lịch, việc làm và nâng cao chất lượng đời sống. Các bạn thân mến, dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội được quy hoạch chạy theo hướng tuyến từ Nam Thăng Long, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Bưởi, Bách Thảo, Hoàn Kiếm và đường Trần Hưng Đạo. Trong đó, depo và ga số 1 sẽ đặt tại Xuân Đỉnh. Đối với phường Xuân Đỉnh thì tuyến đường sắt đô thị số 2 không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với khu vực trung tâm mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh. Thậm chí là tới đây, người dân chỉ cần bước ra khỏi nhà đã có thể tiếp cận tàu điện để di chuyển vào trung tâm thành phố. Metro số 2 sẽ đưa Xuân Đỉnh gần hơn với đô thị xanh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên Vũ Khuyên để tìm hiểu các bạn nhé!
7: Thưa quý vị và các bạn, âm thanh quý vị đang nghe là tiếng máy đầm cùng với các thiết bị cơ giới đang thi công tại công trường Vành Đai 2,5 ngay phía sau tôi đây, thuộc khu vực phường Xuân Đỉnh. Đây cũng là khu vực dự kiến bố trí một nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2. Đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, giữa không gian còn khá ồn ào và chịu nhiều áp lực giao thông như hôm nay, người dân Xuân Đỉnh đang mong chờ tuyến metro sớm hình thành, mở thêm một phương thức di chuyển thuận tiện hiện đại.
1: Dân rất phấn khởi, bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thương.
2: Nhà nước mở rộng càng đẹp, phố càng phát minh.
3: Làm càng nhanh càng tốt.
7: Từ sự mong chờ của người dân, chính quyền địa phương nhìn tuyến metro ở một tầm dài hạn hơn. Không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là một hạ tầng để định hình lại cách Xuân Đỉnh kết nối với trung tâm và phát triển trong tương lai. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ngay lúc này, ông Ngô Ngọc Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh và bà Kim Thị Oanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đỉnh đều kỳ vọng những thay đổi ấy sẽ sớm hiện hữu trong đời sống hàng ngày của người dân.
5: Khi đưa vào hoạt động thì chúng tôi rất là kỳ vọng đây là một cái mô hình mới để người dân sẽ hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông để giảm tiếng ồn cũng như là ô nhiễm môi trường, để cho thời gian tới thì cái việc mà chuyển đổi mô hình xanh với thành phố được đảm bảo. Thế và một trong những nội dung mà tôi rất ấn tượng đối với dự án này đó là người dân khi mà bước xuống đường là có thể là bước lên tàu điện di chuyển ngay vào trung tâm với thời gian rút ngắn một nửa so với trước đây. Cụ thể là trước đây là từ Xuân Đỉnh di chuyển trung tâm khoảng 45 phút, hiện nay thì khoảng 15-20 phút.
8: Tuyến có tổng chiều dài là 10,84 km, trong đó 8,9 km đi ngầm và 1,94 km đi trên cao. Toàn tuyến có 10 nhà ga, hướng tuyến từ điểm đầu đường Xuân Tảo, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Điểm Phuế so với phố Nguyễn Du. Riêng trên địa bàn phường Xuân Đỉnh thì dự án có ý nghĩa rất là quan trọng vì là nó là cái điểm giao của cái dự án đó, nó là một cái khu depot sẽ là nhà ga quan trọng trên toàn

0: giảm thải ô nhiễm không khí, tiếng ồn, và nó sẽ là lộ trình chuyển đổi xanh của thành phố và cam kết quốc gia về thải ròng bằng không của thành phố.
1: Vâng, tiếng máy móc của hiện trường phía sau tôi vẫn đang vang lên giữa nhịp sống ồn ào của người dân Xuân Bình hôm nay. Trong tương lai, khi tuyến metro hình thành, khu vực quanh nhà ga có thêm điều kiện được tổ chức gắn với nhà ở, trường học, cơ sở y tế, thương mại và các dịch vụ thiết yếu, giúp người dân đáp ứng nhiều nhu cầu mà không phải thực hiện những hành trình dài xuyên thành phố. Khi tàu điện, xe buýt, đi bộ và xe đạp trở thành những lựa chọn thuận tiện, chuyển đổi xanh sẽ không còn là mục tiêu xa mà hiện hữu trong chính nhịp sống hàng ngày ở một Xuân Đỉnh kết nối hơn, ít tiếng ồn hơn và đáng sống hơn.
2: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
3: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
2: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
4: Các bạn thân mến, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được phường Xuân Đỉnh thực hiện rất khẩn trương. Đến nay, Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng của phường đã triển khai các bước như là tổ chức họp dân, ban hành lại thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân, rồi đánh dấu mốc sơn, vạch sơn ngoài thực địa và chuẩn bị tiến hành điều tra, khảo sát, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý 1 năm 2027. Khi dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội hoàn thành, sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Mời các bạn cùng phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội để có hình dung rõ hơn.
5: Thưa ông, từ góc độ quy hoạch, ông đánh giá như thế nào về khả năng giảm ùn tắc, giảm áp lực cho các tuyến, các trục huyết mạch khi mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo hoàn thành?
6: Về nguyên lý, cái mạng lưới đường sắt đô thị bao giờ thì cũng có những cái tuyến xuyên tâm và tuyến vòng tròn kết nối các tuyến xuyên tâm. Tuyến xuyên tâm này nó là đi từ trong ra ngoài, từ các cái khu đô thị mới vào cái loại trung tâm thành phố và lại đi tiếp từ Bắc xuống Nam. Thì trong về nguyên lý thì là những cái tuyến này rất là quan trọng, bởi vì nó là những quan hệ từ trong ra ngoài khu trung tâm và nó giải quyết những cái vấn đề mà giao thông huyết mạch của thành phố, giảm tải đi những cái phương tiện giao thông cá nhân. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện quá chậm so với cái dự định trong phát triển đô thị. Tuy vậy, sau 20 năm thì nó cũng nảy sinh ra những cái cơ hội và những cái thách thức mới.
5: Theo ông thì tuyến metro này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc với trung tâm thủ đô và các loại hình giao thông công cộng, giao thông khác ra sao?
6: Tuyến số 2 này là khá đặc biệt. Nó đi xuyên qua khu phố cổ, đi qua cái lõi trung tâm của đô thị. Có thể giải quyết được cái lưu lượng hành khách rất là lớn, thậm chí là đứng thứ 2 trong tổng các cái tuyến đường sắt mà đi từ bên ngoài vào bên trong như vậy. Khi mà dọc tuyến đã có phát triển rất nhiều các khu đô thị thì nó cũng thu hút được cái lượng khách đi rất lớn, nhưng nó cũng làm cho một cái thách thức khó khăn, đấy là để giải phóng mặt bằng ở những cái nhà ga hoặc là thi công qua những cái khu vực đông dân cư, nó đòi hỏi cái chi phí lớn cũng như là thời gian thi công kéo dài.
5: Khi tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đi vào vận hành, theo ông dự án sẽ tạo ra những tác động xã hội như thế nào đối với phát triển kinh tế xã hội cũng như là chất lượng sống của người dân và quá trình phát triển đô thị của Hà Nội?
6: Tuyến số 2 đi từ Nam Thăng Long, thậm chí nếu nối dài thì có thể đến tận sân bay Nội Bài và xuống đến Thượng Đình. Nếu mà chúng ta làm được toàn tuyến thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà giao thông xuyên tâm đi từ những cái vùng ngoại ô đến những cái trung tâm đô thị đông đúc. Nếu chúng ta giảm được cái khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tăng tốc thực hiện thì nó mới đáp ứng được những cái nhu cầu mà chúng ta đặt ra.
5: Xin cảm ơn ông.
4: Các bạn thân mến, không chỉ rút ngắn những hành trình mỗi ngày mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo sau khi được hình thành sẽ còn mở ra một nhịp sống mới cho thủ đô. Mỗi một đoàn tàu lăn bánh sẽ không chỉ kết nối những điểm đến mà còn góp phần định hình không gian đô thị hiện đại, bền vững. Đó cũng là hành trình Hà Nội từng bước tiến gần hơn

0: tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh, đáng sống và giàu sức cạnh tranh trong tương lai. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắt Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.
1: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá, kính mở hết rồi đây này.
2: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính, sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
1: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
2: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
1: Thế à?
2: Ừ.
1: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
2: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
2: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
2: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115 588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
2: Thế mới đúng chứ.
3: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy.
11: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là chương mục Đường Sắp Mở cũng như ca khúc vừa rồi được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đến với những chia sẻ của phóng viên Huy Hoàng trong cuộc đối thoại với nội dung làm gì với hàng chục triệu xe máy xăng khi chuyển đổi xanh.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Vâng, xin chào ông Nguyễn Thạch Lân. Thưa ông, thì với số lượng xe máy động cơ xăng hiện nay đang lưu hành rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước, đồng hành với chủ trương xanh hóa giao thông theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước, thì ông nhận định như thế nào về cái ý tưởng hoán cải số lượng phương tiện hai bánh sẵn có, và nếu như ý tưởng này hiện thực được trên thực tế thì liệu có trở thành một cái bước ngoặt để giúp cho Việt Nam vừa giải quyết được bài toán xanh hóa giao thông, vừa giảm phát thải và giảm ùn tắc giao thông?
4: Theo thống kê á, là chúng ta đang có 100 triệu dân, trong đó là hơn 70% người dân của chúng ta đang sử dụng xe máy, có nghĩa là đâu đó là khoảng 77 triệu xe, và tập trung nhiều nhất là ở hai thành phố lớn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì đây là một con số khá lớn, và cái việc mà nhà nước đưa ra cái chủ trương chuyển đổi xanh á, cũng nhắm tới cái việc là về môi trường, cái thứ hai là năng lượng, thì cái việc mà chuyển đổi xe điện á, cũng là một hướng đi. Tuy nhiên thì đối với cái văn hóa của người Việt Nam mình á, cái xe máy nó vẫn còn là một cái tài sản của người dân. Thì cái giải pháp là hybrid retrofit, có nghĩa là giữ lại xe trong dân và gắn thêm bộ động cơ điện, là một cái bước ủng hộ cái chủ trương chính sách của nhà nước. Cái thứ hai là giúp cho người dân có thể giữ lại được cái tài sản của mình. Nếu như cái giải pháp này được ứng dụng thì một mũi tên có thể trúng được hai điểm đến, vừa giúp ích cho người dân, vừa ủng hộ được cái chủ trương nhà nước nếu nó được thực thi.
3: Ông có thể mô tả những cái rào cản đang khiến cho cái đề xuất tái sử dụng lại xe hai bánh chuyển đổi sang xe điện, theo ông cần sửa đổi hay bổ sung những cái điều kiện nào để giúp cho cái quá trình chuyển đổi này nó được diễn ra thực tiễn hơn?
4: Bây giờ mình nói về luật cấm cái việc hoán cải thì không đúng. Luật không cấm, mà những cái gì luật không cấm thì người dân được phép làm. Tuy nhiên mà khi làm á thì nó lại là theo những cái thủ tục trình tự rõ ràng. Ví dụ như chúng ta phải có bản vẽ, có thiết kế, sau đó phải nộp cái thiết kế đó cho cục và đưa xe ra để các phòng ban thẩm định. Và cái quá trình thẩm định này nó sẽ mất thời gian. Thì bây giờ ví dụ như hàng triệu cái xe máy mà đi làm như vậy thì rõ ràng là cái hạ tầng chúng ta không đáp ứng. Thì cá nhân tôi á có những cái đề xuất, ví dụ chúng ta có thể ứng dụng cho những cái xe ở trong những cái khuôn viên nội bộ, ví dụ như là khu vực làng đại học nè, hay là những cái khu công nghiệp, hay là áp dụng được ở một cái đảo nào đó. Ví dụ trên một cái địa phương đó chúng ta đang có là 5.000 chiếc xe máy, với những cái hỗ trợ từ nhà nước hay là từ một cái đơn vị nào đó, chúng ta có thể triển khai lắp đặt 5.000 cái bộ hybrid retrofit. Thì người dân sử dụng trong nội khu đó sẽ bắt buộc sử dụng điện, và chúng ta có thể tận dụng hoàn toàn năng lượng từ nắng, từ gió, từ những cái nguồn khác. Dựa vào những cái bài toán này sẽ biết được chúng ta giảm được bao nhiêu carbon. Thì chính những cái yếu tố này đưa ra một cái đánh giá trong một cái diện hẹp. Và từ cái diện hẹp này nếu thấy nó hợp lý thì chúng ta ứng dụng trên cái diện rộng để mà đảm bảo an toàn cho người dân, cũng giống như là đảm bảo được số liệu giảm phát thải cho chính phủ.
3: Những cái tiêu chí bắt buộc đối với xe điện, ví dụ như là hệ thống pin, chống cháy, chống nước là rất là nghiêm ngặt. Theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cũng như là đảm bảo được chất lượng nếu như cái việc hoán cải hay chuyển đổi này nó được diễn ra tại các cái cơ sở lắp đặt và sửa chữa tư nhân?
4: Nếu mà chúng ta gọi là làm ở thị trường tự do thì thật sự đây là một cái chuyện không an toàn. Hiện tại ở Việt Nam á, đã có những bên thứ ba cung ứng vật tư cho các hãng xe điện rồi. Họ đã gửi cái động cơ đăng kiểm ở cục đăng kiểm để nó được lưu hành. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể cấp phép cho những cái động cơ đó được phép gắn vào. Về pin thì những cái đơn vị cung ứng pin cho VinFast, cho Honda, cho Jaguar Đạt Bay, và họ xin được những cái bảo hiểm về cháy nổ, an toàn về khả năng kháng nước, chống nước hay là những cái tiêu chuẩn khác, thì chúng ta cấp phép cho những đơn vị đó. Cái việc cuối cùng còn lại là hệ thống điều khiển IC thôi. Thì Motorcycle TV đang phối hợp với một số trường đại học, các nhà nghiên cứu đánh giá về khả năng vận hành rồi chống nước. Thì cái điều này rất là đơn giản. Vậy thì đã có đơn vị cung ứng về động cơ, đã có đơn vị cung ứng về pin, và cái bộ chuyển đổi này chúng ta đã đăng ký được cái bộ điều khiển, thì khi mà nhà nước cho phép thì hoàn toàn có thể lắp đặt được.
3: Thì theo ông, cái chi phí cho việc chuyển đổi và hoán cải một cái xe hai bánh dùng xăng sang dùng điện đắt hơn hay là rẻ hơn so với cái việc mua một cái xe mới? Và bên cạnh cái yếu tố chi phí thì các yếu tố khác như là bảo hành, thay thế pin hay là tái chế pin về sau cần phải được tổ chức như thế nào?
4: Đầu tiên tôi nói về kinh tế. Nếu so cái bộ kit này là 12 triệu mà so với một cái xe điện thì mua một cái xe điện nó lợi hơn. Tuy nhiên một người dân không thể nào đi một cái xe điện với giá rẻ 12 triệu trong nội ô và chở vợ con mình về quê bằng chiếc xe này, thì họ cần phải sử dụng tiếp một cái xe máy. Vậy thì một người thì phải có hai xe, thì cái điều này là không khả thi. Cái thứ hai, cái xe 12 triệu là chưa tính cái nguồn điện. Vậy thì nếu có pin ắc quy nó sẽ đội giá lên, và cái khung xe này không bằng cái xe xăng. Vậy thì bây giờ việc ứng dụng 12 triệu 2 trong 1, có nghĩa là chúng ta đi 2 chiếc xe trong 1 xe, thì tôi thấy nó vẫn có một cái tính ưu việt hơn. Và ngoài ra nếu như được ứng dụng thì sẽ có những cái bài toán công ăn việc làm khác có thể đi theo. Ví dụ như người dân có thể tận dụng mặt bằng của mình để lắp cái tủ đổi pin, sau đó thì cái máy hiên có thể lắp tấm pin năng lượng mặt trời để tận dụng cái lượng nắng. Rồi ngoài ra cái xe máy nó vẫn còn lưu hành, thì những ông thợ sửa xe máy có thể phục vụ cái việc bảo dưỡng chính cái xe đó luôn, và sau đó thì cập nhật thêm kiến thức có thể sửa được xe điện. Thì tôi nghĩ là nhiều cái mặt tốt cho xã hội, người dân thì giữ được tài sản, nhà nước thì lại đáp ứng được cái việc chuyển đổi xanh, tiết kiệm được cái chi phí chuyển đổi và tạo được công ăn việc làm cho người lao động.
3: Vâng, nếu như cái đề xuất này được chính phủ thông qua và triển khai chương trình thí điểm trong thời gian tới, thì theo ông đâu là cái bước mà cần ưu tiên triển khai đầu tiên?
4: Theo tìm hiểu của tôi á, nó có nhiều cái nguồn quỹ hàng triệu đô để ủng hộ cái việc chuyển đổi xanh. Thì chúng tôi thấy được là cái câu chuyện này á, nó sẽ giúp ích cho rất là nhiều xã hội. Thì chỉ cần chúng ta có những cái ủng hộ thì chính phủ, chúng ta hoàn toàn có thể tháo được những cái gói của những cái quỹ này ra giúp người dân. Cái điều quan trọng là đơn vị được cấp phép ứng dụng cái này dựa trên tiêu chuẩn về pin nè, hay là tiêu chuẩn về động cơ, hay là các vấn đề về cái kỹ thuật cơ khí bản vẽ. Sau khi cái cơ sở đó được cấp phép rồi thì người dân á, lắp cái này phải được công nhận, để đảm bảo khi lưu hành người ta gặp cảnh sát giao thông hay là các đơn vị quản lý hành chính kiểm tra giám sát thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn. Thì như vậy mới tạo được một cái thị trường nó minh bạch và người dân có thể yên tâm sử dụng.
3: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta phải đến với chung mục đối thoại. Còn ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh qua tiếng hát của ca sĩ Mai Loan, ca khúc Nỗi Lòng. Quý vị thân mến, âm thầm kết nối khu dân cư với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, xe buýt không chỉ giúp cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải và xây dựng đô thị xanh, văn minh. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Những chuyến xe sớm mai, đồng hành cùng người lao động đến các khu công nghiệp.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhiều con phố của thủ đô còn chưa đông đúc, cũng là lúc những chuyến xe buýt đầu tiên đã lăn bánh chờ công nhân, kỹ sư, nhân viên văn phòng, mang theo một ngày làm việc mới đầy hứng khởi. Âm thầm kết nối khu dân cư với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, xe buýt không chỉ giúp cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải và xây dựng một đô thị xanh, văn minh.
3: Năm giờ 30 phút sáng, tại nhiều điểm dừng xe buýt trên địa bàn Hà Nội, từng nhóm công nhân đã có mặt từ rất sớm. Người mang theo chiếc ba lô nhỏ, người cầm hộp cơm, người tranh thủ nhấp vội ly cà phê trước giờ vào ga. Những chuyến xe buýt bắt đầu lặng lẽ đón khách, nối những khu dân cư với các khu công nghiệp, mở đầu cho nhịp lao động mới của thành phố. Nhiều năm qua, xe buýt Transeco đã trở thành phương tiện quen thuộc của hàng nghìn người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Anh Nguyễn Viết Toàn ở Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
4: Nhà tôi ở Thanh Trì, làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long. Ngày nào cũng phải đi xe buýt. Ngày trước ấy thì tôi đi xe máy, nhưng mà nó xa xôi và cũng nguy hiểm. Hôm nào mà mưa thì lại đi từ sáng sớm, bẩn thỉu, vất vả, nên là tôi chuyển sang đi xe buýt luôn. Đi cái tuyến 3728 ấy, nói chung là nó tiện lợi, an toàn mà lại tiết kiệm được bao nhiêu là tiền xăng xe máy.
2: Vừa tiết kiệm chi phí, xe buýt còn giúp cho nhiều người lao động chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và giảm bớt áp lực sau mỗi ngày làm việc. Hiện nay, mạng lưới xe buýt của Transeco đang kết nối thuận tiện với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố. Trong đó, tuyến 6B phục vụ nhu cầu đi lại tới khu công nghiệp Ngọc Hồi và khu công nghiệp Hà Bình Phương. Các tuyến số 11, 40, 52 và 100 kết nối thuận tiện với khu công nghiệp Dài Đồng B và khu công nghiệp Đài Tư. Trong khi đó, tuyến 63 và 112 là lựa chọn quen thuộc của nhiều người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long. Nhờ mạng lưới ngày càng được mở rộng, người lao động đã có thêm lựa chọn để di chuyển thuận tiện, an toàn và tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Hạnh, một kỹ thuật viên tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi cho biết.
5: Công việc của tôi theo ca nên giờ giấc cũng rất là thất thường. Xe buýt chạy đều nên là rất thuận tiện để sắp xếp thời gian. Mình không phải tự lái xe quãng đường dài mỗi ngày nữa. Vừa đỡ áp lực, vừa an toàn hơn. Tôi thấy bây giờ xe chạy sạch sẽ, nhiều tuyến đường dùng xe điện nên đi cũng rất là dễ chịu.
3: Rất nhiều hành khách đã gắn bó với xe buýt hàng chục năm. Có những bác lái xe, nhân viên phục vụ thuộc tên và nhớ cả điểm xuống quen thuộc của họ. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại tạo nên sự yên tâm để mỗi ngày hàng nghìn người lao động lựa chọn xe buýt thay vì phương tiện cá nhân.
2: Đi cùng một tuyến xe, cùng một khung giờ suốt nhiều năm, nhiều hành khách và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ đã dần trở nên thân thuộc như những người bạn đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thắm, một công nhân ở khu công nghiệp Thăng Long kể rằng, có những hôm, đồ xôi từ tối hôm trước để mang theo cho bữa sáng ngày hôm sau, chị không quên gói thêm mấy phần để biếu các bác tài và anh chị em nhân viên phục vụ. Những món quà giản dị nhưng lại là cách để những người gắn bó với xe buýt gửi đến nhau sự quan tâm chân thành sau biết bao nhiêu chuyến xe đồng hành. Chị Nguyễn Thị Thìn ở thôn Đông Hội, xã Đông Anh kể lại.
6: Hôm thì gói xôi, hôm thì có mấy bông ngô nhà chồng thì tôi cũng đưa đi cho các bác ấy. Có những hôm thì các bác ấy cho lại tôi hoa quả. Nhiều năm đi xe buýt thì chị em anh em cũng hiểu nhau, dần dần trở thành những người nhà.
3: Có lẽ chính những câu chuyện giản dị như vậy đã tạo nên một nét đẹp rất riêng trên những chuyến xe buýt mỗi ngày. Giữa nhịp sống hối hả, sự quan tâm, sẻ chia từ những điều nhỏ bé khiến mỗi hành trình trở nên gần gũi và ấm áp hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sáng, Khi thành phố bắt đầu thức giấc, những chuyến xe buýt đã lặng lẽ đưa hàng nghìn người lao động đến nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Vừa kết nối những cung đường, xe buýt lại vừa kết nối nhịp sống, sẻ chia những câu chuyện đời thường và đồng hành cùng biết bao nhiêu người trên hành trình mưu sinh. Có lẽ cũng bởi vậy mà với nhiều người, chuyến xe buýt mỗi ngày đã trở thành một phần quen thuộc, bình dị nhưng không thể thiếu trong cuộc sống. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe những chia sẻ cũng như là những tư vấn của các chuyên gia về sản phẩm mà thời gian vừa qua nhận được những sự tin tưởng của các thính giả, người tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Trải nghiệm tiêu dùng.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong những năm gần đây, TV 4K đang ngày càng phổ biến và gần như đã trở thành lựa chọn mặc định của nhiều gia đình khi muốn mua một chiếc TV mới. Tuy nhiên thì liệu TV 4K có thực sự đáng để chúng ta đầu tư? Và có phải cứ độ phân giải càng cao thì trải nghiệm càng tốt? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.
7: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
6: Các bạn thân mến, vị khách mời của chương trình hôm nay sẽ là anh Minh Tú, một kỹ thuật viên sửa chữa lắp đặt TV tại một trung tâm điện máy tại Hà Nội. Xin gửi lời chào tới anh Tú, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
8: Xin chào các bạn nghe đài, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn một số điều hữu ích về TV 4K.
6: Vâng, thưa anh Tú, cụm từ TV 4K hẳn là đã không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên, để hiểu rõ TV 4K là gì thì không phải ai cũng nắm rõ đâu ạ. Anh có thể lý giải cho các bạn nghe đài được không ạ?
8: Vâng. Chúng ta đã không còn quá xa lạ với cụm từ TV 4K, nhưng để hiểu rõ thì có thể các bạn còn chưa nắm được. Có thể hiểu đơn giản, TV 4K số lượng điểm ảnh gấp khoảng 4 lần TV Full HD. Điều này giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn, đặc biệt khi xem trên màn hình lớn hoặc ngồi ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, độ phân giải chỉ là một yếu tố quyết định chất lượng hình ảnh, chứ không phải TV bóng nào thì cũng xem được chất lượng bóng, bởi điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như nguồn phát chẳng hạn.
6: Khi mà chúng ta theo dõi hình ảnh trên màn hình 4K thì thấy là sắc nét hơn, màu sắc chiều sâu và có những chi tiết nhỏ như lá cây gợn sóng hay là mỗi khuôn mặt nhân vật được tái hiện một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Anh Tú thân mến, đó có phải là sự khác biệt mà người dùng nào cũng dễ dàng nhận thấy khi so với TV thông thường không ạ?
8: Như tôi đã nói vừa xong thì nếu nguồn phát là video hoặc phim đạt chuẩn 4K thì sự khác biệt khá rõ, nhất là với TV từ khoảng 50 đến 55 inch trở lên. Tuy nhiên, nếu người dùng chủ yếu xem truyền hình thông thường hoặc các video có chất lượng thấp thì lợi thế của màn hình 4K sẽ không phát huy hết. Khi đó, chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào khả năng xử lý của chính chiếc TV.
6: Một trải nghiệm khác mà chúng tôi ghi nhận là khi mà xem các trận bóng đá này, hoặc là các chương trình thể thao, hoặc là xem những chương trình mà trên Internet đấy ạ. Hình ảnh ở TV 4K phải nói rằng là mượt, chuyển động cũng rõ nét hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với một số chương trình truyền hình truyền thống thì hình ảnh lại chưa thực sự sắc nét như là chúng ta kỳ vọng. Anh có thể lý giải điều này không ạ?
8: Đây chính là điều mà nhiều bạn xem truyền hình truyền thống thấy rõ nhất. Màn hình 4K chỉ hiển thị đúng chất lượng của nguồn phát, trong khi những chương trình truyền hình phổ biến thì chỉ dừng lại ở ngưỡng HD hoặc Full HD. Vì vậy chúng ta không thể xem bóng được. Theo tôi biết, gần đây mới có một số chương trình truyền hình trả tiền phát sóng bóng, nhưng số lượng chương trình thì cũng không nhiều, và như anh nói thì vẫn ở thể thao, bóng đá là chính. Thế nên muốn khai thác hết ưu điểm của TV 4K, người dùng nên sử dụng các nguồn nội dung có chất lượng cao như phim trực tuyến chuẩn 4K hoặc các video được quay với độ phân giải tương ứng.
6: Và anh Tú này, bây giờ thì đâu là những ưu điểm nổi bật nhất của một chiếc TV 4K?
8: Có thể tóm gọn ở 4 điểm. Thứ nhất, hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn. Thứ hai, trải nghiệm xem phim, thể thao và chương trình giải trí sống động hơn. Thứ ba, nhiều mẫu TV 4K hiện nay được tích hợp các công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại, mang lại trải nghiệm tốt hơn. Và cuối cùng, đây cũng là lựa chọn có tính lâu dài vì ngày càng có nhiều nội dung được sản xuất ở độ phân giải 4K.
6: Vậy thì những hạn chế nào mà anh thấy ở TV 4K, mời anh Tú chia sẻ với các bạn đang lắng nghe chương trình này.
8: Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó, TV 4K có giá thành thường cao hơn so với các mẫu có độ phân giải thấp. Thứ hai, muốn tận dụng hết khả năng của màn hình thì cần nguồn phát đạt chuẩn 4K và đường truyền Internet ổn định nếu xem trực tuyến. Thứ ba, với những chiếc TV có kích thước nhỏ hoặc khi ngồi xem ở khoảng cách quá xa, người dùng sẽ khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Full HD và 4K.
6: Qua thực tế, tôi thấy nhiều gia đình khi mà mua TV 4K, thường là họ chỉ quan tâm đến kích thước màn hình này hoặc là giá bán đắt hay rẻ. Vậy theo anh Tú, người tiêu dùng nên lưu ý thêm những gì trước khi mà chúng ta quyết định mua chiếc TV 4K?
8: Điều quan trọng nhất là xác định đúng nhu cầu. Nếu gia đình thường xuyên xem phim, xem thể thao, sử dụng các nền tảng trực tuyến hoặc muốn đầu tư sử dụng trong nhiều năm thì TV 4K là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu nhu cầu chỉ là xem các kênh truyền hình cơ bản trên một màn hình nhỏ thì chưa chắc phải đầu tư quá nhiều cho độ phân giải. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên chú ý đến chế độ bảo hành, khả năng cập nhật phần mềm, các cổng kết nối, mức tiêu thụ điện và đặc biệt là nên trải nghiệm trực tiếp hình ảnh trước khi mua thay vì chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật. Người dùng cũng phải lưu ý vấn đề sửa chữa bởi sẽ tốn kém hơn so với TV thông thường. Đó là những điểm cơ bản mà người dùng nên chú ý.
6: Một lời khuyên đến từ một kỹ thuật viên lành nghề như anh dành cho những ai đang quan tâm tới TV 4K.
8: Theo kinh nghiệm của tôi thì đừng chọn TV chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn hoặc nhiều tính năng. Hãy cân nhắc không gian phòng, khoảng cách ngồi xem, nhu cầu giải trí của các thành viên và ngân sách của gia đình. Một chiếc TV phù hợp là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, có chất lượng hình ảnh tốt, vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm lâu dài.
6: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực đến từ anh Minh Tú dành cho các bạn thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
8: Vâng, hy vọng những chia sẻ dừng lại ở mức cơ bản của tôi sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
6: Thưa các bạn, TV 4K mang đến nhiều lợi ích về chất lượng hình ảnh và trải nghiệm giải trí. Tuy nhiên thì không phải cứ độ phân giải cao là phù hợp với mọi gia đình đâu ạ. Lựa chọn đúng về nhu cầu, tìm hiểu thật kỹ thông tin và trải nghiệm thực tế trước khi quyết định sẽ giúp cho người tiêu dùng tối ưu và đầu tư được hiệu quả hơn cho nhu cầu của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
7: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
17: Make in USA.
18: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
17: Inmax đã dán là mát.
18: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chương mục trải nghiệm tiêu dùng, vừa cùng tìm hiểu về những cách để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc TV như ý. Còn bây giờ đây, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc công bố khẩn cấp thiên tai sửa chữa hư hỏng đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang, sân bay Nội Bài điều chỉnh phương án đón khách với xe dịch vụ, Đà Nẵng đảm bảo giao thông giữa đất liền và xã đảo Tân Hiệp. Đó là những nội dung của chuyên mục Nhà chức trách thông báo đáng chú ý hôm nay.
19: Nhà chức trách thông báo.
20: Nhà chức trách thông báo.
1: Kính thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại km 115+000 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang do xảy ra sạt lở đá rơi từ ta luy dương. Trong quá trình khắc phục, đơn vị thi công sẽ lập rào chắn, phân luồng và bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu. Tài xế đi qua cần chú ý quan sát, tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa thay đổi phương án đón khách dành cho xe dịch vụ tại nhà ga T1 sau phản ánh của hành khách. Theo đó, xe kinh doanh biển vàng dưới 9 chỗ được phép vào làn 3 có mái che trước sảnh E để đón khách, tương tự xe biển trắng. Tuy nhiên, thời gian dừng đón xe... Chúng tôi xin được nhắc lại, tuy nhiên, thời gian dừng đón khách tại 3 làn, tại làn thứ 3 được quy định tối đa không quá 3 phút đối với mỗi phương tiện để đảm bảo duy trì giao thông thông suốt. Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành rào thu hẹp 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc Nam. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành quy định an toàn giao thông đường sắt và các lối đi hợp pháp, không tự ý mở hoặc tái sử dụng các lối đi tự mở để được rào chắn. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định 1348 công bố 3 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi Bộ Quản lý, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Các thủ tục hồ sơ được đơn giản hóa với thời gian giải quyết rút ngắn chỉ còn một ngày làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển. Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành văn bản hợp nhất số 64/2026 quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng nội địa,

bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Thông tư này quy định tàu thuyền vào, rời cảng phải làm thủ tục và nộp phí. Đáng chú ý, một số phương tiện thủy nội địa như tàu chữa cháy, cứu nạn, tàu thuyền hộ đê, tàu thuyền đánh trốn tránh trú bão được miễn thủ tục vào hoặc rời cảng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo các giải pháp đảm bảo giao thông giữa đất liền với xã đảo Tân Hiệp khi xuất hiện thời tiết bất lợi. Theo đó, cảng phụ tuyến Cửa Đại, Cù Lao Chàm phải chuyển bản tin hải văn tới các đơn vị liên quan trong thời gian không quá 30 phút. Bộ đội biên phòng sẽ chủ trì vận chuyển người, hàng hóa, thiết yếu trong các trường hợp cần thiết. Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp có trách nhiệm cảnh báo, thống kê khách mắc kẹt và yêu cầu du khách chủ động vào đất liền trước khi đóng bến. Từ ngày 28 tháng 8, chuyến tàu du lịch kết nối miền di sản Huế và khu vực Phong Nha sẽ chính thức lăn bánh. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành trình dài 190 km này sẽ đi qua các ga từ Huế đến Thọ Lộc. Mỗi ngày, hệ thống duy trì một chuyến đi xuất phát từ lúc 7 giờ 15 từ Huế và chuyến về từ Thọ Lộc vào lúc 13 giờ 15. Đoàn tàu gồm 8 toa hiện đại với sức chứa hơn 300 khách, tích hợp không gian giải trí, ẩm thực nhằm thúc đẩy du lịch. Và đó là những nội dung trong chương mục bản tin nhà chức trách thông báo vừa rồi. Và những nội dung này cũng đã khép lại FM 91 chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung của chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tân Phú và khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối ngày thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2026 thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành và liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và nếu như mà có những cập nhật về tình hình giao thông nào mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với nhau quý vị nhé, thông qua số hotline 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là đường Trường Sơn đoạn qua khu vực ga quốc nội hướng đi về Lăng Cha Cả. Xe ghi nhận là đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực trục đường Trường Sơn mà quý vị chúng ta cũng di chuyển qua khu vực đó chính là ga quốc nội đi về Lăng Cha Cả. Thưa quý vị, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 về km số 20, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây, đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Và tại km số 14 về km số 7, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm, đông chậm là khoảng 7 cây số quý vị nha. Như vậy là cộng lại theo cái hướng này thì đang đông chậm là khoảng 10 km thưa quý vị. Và theo cả hai cái khu vực mà Tấn Phú vừa điểm danh qua, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng ngược lại thì chúng tôi chưa ghi nhận khó khăn ạ. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định. Với trước đó thì chúng tôi cũng có cập nhật Trường Sơn qua khu vực ga quốc nội quý vị nha. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Còn tại khu vực đường dẫn cầu vượt nhà ga T3 từ mũi tàu Cộng Hòa về nhà ga thì cái xe taxi gặp sự cố tông vào giải phân cách, cập nhật vào lúc 16:06 vẫn chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các phương tiện chúng ta cũng cần chú ý là xe đông di chuyển chậm. Nhưng mà bây giờ thì đã là 16:33 rồi thưa quý vị. Không biết là qua khu vực này thì cái vụ việc xe taxi gặp sự cố tông vào giải phân cách đã được giải quyết xong hay là chưa. Nếu như có những cái cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận với trục đường đó chính là Cộng Hòa, qua các nút giao Cộng Hòa Bình Giã, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa C18, lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn tại khu vực cầu Phú Mỹ qua cả hai hướng Nguyễn Văn Quỳ và Võ Chí Công, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ thì chúng tôi cũng không cập nhật quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông qua đây. Và theo cả hai hướng thì Tấn Phú ghi nhận là có lực lượng chức năng có mặt túc trực điều tiết phân luồng quý vị nha. Đây là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Chuyển góc nhìn sang một những cái khu vực tiếp theo với các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận Trường Sơn qua ga quốc nội thì xe cũng đông di chuyển chậm và thời điểm này cũng còn đông quý vị nha. Đa phần Tấn Phú thấy là xe ô tô đổ về đây khá là nhiều, Trường Sơn ga quốc nội quý vị nha. Còn Trường Sơn Hậu Giang cũng thế ạ. Hướng mà từ khu vực sân bay mà chúng ta di chuyển ra khu vực đó chính là vòng xoay Lăng Cha Cả thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là các cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà có bất kỳ thông tin nào Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Với khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, nút giao Cộng Hòa, lượng phương tiện trực tiếp thông qua hệ thống camera mà Tấn Phú quan sát thời điểm này thì nhận thấy là cũng có phần đông quý vị ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả quý vị nhé. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình. Với khu vực Tiếp theo chúng tôi ghi nhận Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch, mật độ phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Một trong những cái tuyến đường mà có lẽ là trong các khung giờ cao điểm thì hầu như lúc nào cũng đông chậm hết cả, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, hay là Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông qua khu vực Nguyễn Xí quý vị nhé. Chiều tối ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ phần hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.

0: SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm, chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
1: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
2: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau, ăn uống lại không điều

0: ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu, và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
1: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Umanzel có mặt ngay.

0: Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó chính là khu vực Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50 và khu vực Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh cho biết là qua khu vực này thì cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình.

0: từ km số 23 về km số 20 xe đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số, và từ km số 14 về km số 7 phương tiện đông cũng di chuyển chậm khoảng 7 cây số quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tấn Phú, như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, xin chào anh MC Tấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều nay thì không biết là tình hình giao thông hiện tại của thành phố như thế nào, thì cũng nhờ anh Tuấn Kiệt có thể cập nhật qua cho quý vị thính giả được nắm ạ.
1: Dạ thưa anh, thì qua xét hệ thống camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ ở buổi chiều hôm nay thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình ạ. Nhưng mà tuy nhiên có một số tuyến đường được chúng tôi ghi nhận là đang đông xe di chuyển chậm, như là ở khu vực đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về giao An Phú của phường Long Phước. Tiếp đến là ở khu vực đường xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí của phường Bình Thạnh. Tiếp đến cũng là ở khu vực đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng đi về dòng xe Lăng Cha Cả của phường Tân Sơn Hòa, cũng như là ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Chỗi của phường Tân Sơn Hòa. Ngoài ra là ở tuyến trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát phường Thới An thì xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Lộ trình còn lại là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn quay lộ Thủ Chí hướng đi về cầu Bình Điền của phường Bình Đông. Trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận có lượng phương tiện đông và chuyên chậm, vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên.
0: Em thấy là cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi. Như vậy thì trong ít phút sắp tới thì có cái khu vực nào anh cần đặc biệt gọi là chia sẻ về cái sự chú ý đối với quý vị thính giả các bác tài hay không? Cũng như là anh có khuyến cáo gì đến mọi người để mà chúng ta di chuyển qua trong cái lộ trình đấy thì chúng ta an tâm hơn ạ?
1: Dạ thưa anh, thì trong giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình đến tối có thể đông mà di chuyển chậm, như là ở các tuyến đường ở trục đường Tôn Đức Thắng, tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Thụ. Ngoài ra còn ở tuyến trục đường Đinh Bộ Lĩnh cũng như khu vực bến xe miền Đông và ngã tư Hàng Xanh. Và trên đây qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn di chuyển của những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn Tuấn Kiệt rất nhiều với những thông tin cập nhật cùng với chương trình. Em cũng chúc cho anh một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc gặp gỡ cùng với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Anh Tuấn Kiệt cũng có điểm danh qua và Tấn Phú cũng thấy đây là những cái tuyến đường mà gọi là thường nhật mà chúng ta cập nhật ở đông chậm khó khăn. Bên cạnh đó thì cũng có một vài những cái lưu ý trong cái việc là khuyến cáo đến quý vị thính giả các bác tài thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể đảm bảo cái lộ trình mình di chuyển thuận lợi nhất trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay từ điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ một bạn thính giả có số điện thoại cuối là 2509 cho biết là tại khu vực mà quý vị di chuyển qua với trục đường Đỗ Xuân Hợp đoạn gần giao lộ Liên Phường hướng đi về Nguyễn Duy Trinh, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyên nhân đó chính là có một cái xe máy chết máy qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ hiện ở mức là 30 độ C. Một số khu vực đã xuất hiện mưa rào và dông. Thời tiết có khả năng tiếp tục có mưa dông trong thời gian tới. Dự báo từ nay đến tối, khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời điểm chiều tối và tối

0: thì sẽ có mưa, xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, một số nơi có mưa to trên 80mm. Khi mà tham gia các hoạt động ngoài trời, chúng ta cũng cần chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, chuẩn bị phương tiện che mưa và sắp xếp lịch trình phù hợp để hạn chế ảnh hưởng do mưa dông. Trong các cơn dông thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh. Cũng nên hạn chế di chuyển tại những khu vực có cây lớn, công trình tạm hoặc nơi dễ bị ảnh hưởng khi mà có gió mạnh. Đồng thời chú ý an toàn khi mà đi lại trên đường trong thời điểm mưa lớn. Thời tiết về đêm mát mẻ hơn sau những cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống vào khoảng 25-27 độ. Dự báo ngày mai, thành phố vẫn sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ cao nhất dao động vào khoảng từ 31-34 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông, chúng tôi ghi nhận tại khu vực Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần giao lộ Liên Phường hướng đi đường Nguyễn Duy Trinh, thì ghi nhận là có một cái xe tải chết máy gây cản trở giao thông. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể lưu ý với lộ trình này. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin về một cái lộ trình nữa mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần lưu tâm, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 về km số 20 xe đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Từ km số 14 đến km số 7 phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 7 cây số. Và tại đường Bùi Văn Ba đoạn qua khu vực hẻm 39 thì có nhiều xe bán hàng rong lấn chiếm gây cản trở giao thông, và tại cái khu vực hẻm này nữa xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin này chúng tôi cập nhật từ phản ánh đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 9994, Bùi Văn Ba quý vị nhé. Đoạn qua khu vực hẻm 39 thì có nhiều xe bán hàng rong lấn chiếm gây cản trở giao thông tại khu vực hẻm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, và chúng tôi ghi nhận thời điểm này thì xe đang đông di chuyển chậm. Đây là một cái phản ánh từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm qua. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc nhé, cùng đến với Đen Vô Giang Nguyễn và Đi Theo Bóng Mặt Trời.
3: Đen Vô và Giang Nguyễn.

0: Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đi theo bóng mặt trời, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Đỗ Xuân Hợp đoạn gần giao lộ Liên Phường hướng đi Nguyễn Duy Trinh thì có một cái xe tải chết máy qua đây, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Nguyễn Văn Linh mà quý vị di chuyển của quốc lộ 50 cũng như là Phạm Hùng ạ, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể lưu ý với cái lộ trình quốc lộ Nguyễn Văn Linh quý vị nhé, qua quốc lộ 50 cũng như là qua khu vực nút giao, đó chính là Phạm Hùng, cầu Phú Mỹ, xe đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long, cầu Phú Mỹ, xe đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Cảm ơn Thành Long rất là nhiều với cái thông tin này ạ. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển vào các khu vực, những cái tuyến đường nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé, để mà chúng tôi có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển và có những cái cập nhật cụ thể và chi tiết về các cái tuyến đường mà quý vị di chuyển qua. Với tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì Tấn Phú cập nhật từ VietAir cho biết là thời điểm này chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định với tuyến Phan Thiết Dầu Dây quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận là xe không đông, các phương tiện lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Còn tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật từ km số 11 về km số 7, xe cũng đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị chúng ta cũng có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta chú ý mà trước đó Tấn Phú cũng đã có nhận được từ một cái phản ánh đến từ một bạn thính giả có số điện thoại cuối là 9994 tại trục đường Bùi Văn Ba đoạn qua khu vực hẻm 39 thì có nhiều phương tiện bán hàng rong lấn chiếm gây cản trở giao thông. Và chúng ta cũng cần chú ý, xe cũng đông di chuyển chậm qua cái khu vực này mà cũng cản trở giao thông cái khu vực hẻm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại cái lộ trình đó chính là Trường Sơn qua khu vực ga quốc nội thì quý vị chúng ta cũng chú ý là xe đông di chuyển chậm. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, khu vực Hoàng Minh Giám qua nút giao Hồng Hà, mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là những cái cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 117 về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Nghị quyết yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ cơ quan chủ trì, tiến độ, nguồn lực và cơ chế kiểm tra đôn đốc, đồng thời chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Chiều nay, thì Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay. Cơ quan điều hành quyết định giảm 660 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và giảm 530 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Sau khi mà điều chỉnh thì giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 21.720 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 22.320 đồng một lít. Trong khi đó thì dầu diesel giảm 80 đồng một lít còn 27.540 đồng một lít. Dầu mazut cũng giảm 80 đồng 1 kg về mức là 16.390 đồng 1 kg. Phương án quy hoạch khu vực công viên 23 tháng 9 phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đang được chính quyền địa phương lấy ý kiến người dân với phạm vi là hơn 9,3 hectare, bao gồm khu công viên và ga ngầm Bến Thành. Theo đó thì khu thương mại bãi đỗ xe ngầm với tổng diện tích là 292.000 m², dự kiến được bố trí dưới công viên 23 tháng 9, kết nối trực tiếp với ga Bến Thành và ở lõi trung tâm thành phố. Theo các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc, có khả năng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa đạn đạo trong chiều nay, ngày 6 tháng 8. Hiện nay thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu thập thông tin về vụ việc. Chính phủ Nhật Bản cũng đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của lãnh đạo các bộ ngành hữu quan để tập hợp và phân tích các diễn biến xung quanh động thái này của Bình Nhưỡng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Sau hơn 6 năm thực hiện quyết định số 358 ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã xóa bỏ 1.842 lối đi tự mở nguy hiểm, góp phần kéo giảm mạnh tai nạn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, vẫn còn 2.182 lối đi tự mở, chiếm 59,4% tổng số giao cắt đồng mức đường bộ, đường sắt. Tình trạng vi phạm đất dành cho đường sắt, vi phạm bảo vệ công trình, thông tin tín hiệu còn phức tạp, nhất là tại khu vực đông dân cư, đô thị. Phần lớn vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn chưa được xử lý, giải tỏa triệt để. Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng Lê Kim Thành đã chỉ ra 3 nút thắt lớn là đất đai, hạ tầng, thay thế và quản trị. Theo ông, nếu như mà không quản lý được đất đai thì không thể quản lý được hành lang, đồng thời rất khó yêu cầu người dân là không băng qua đường sắt khi mà chưa tạo ra được những cái lối đi thuận tiện hơn. Vì vậy, đường gom, hầm chui, cầu vượt hay là đường ngang hợp pháp là những giải pháp căn cơ để xóa lối đi tự mở bền vững. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
7: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
8: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
9: Mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
10: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
11: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
9: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
12: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này, Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ. Đoạn qua trục đường Phạm Văn Hai, quý vị di chuyển về đây chúng ta chú ý hướng đi Nguyễn Văn Trỗi quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Tiếp theo, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Tấn Phú cập nhật hướng từ Dầu Giây, Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 11 về km số 7, thưa quý vị. Và Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Tại khu vực tiếp theo, Tấn Phú có ghi nhận ở khu vực mà quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm một chút xíu. Đó chính là khu vực Bùi Văn Ba, đoạn qua hẻm 39 thì xe cũng đang đông, di chuyển chậm. Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần giao lộ Liên Phường hướng đi Nguyễn Duy Trinh có xe tải chết máy. Trong các khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng cập nhật liên tục những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, hay là những cái thông tin chúng tôi cập nhật đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông trên các cái tuyến đường. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên thì chúng ta cũng có thể chia sẻ, tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú cũng như là ekip chương trình quý vị nhé. Bây giờ thì nghe nhạc quý vị ơi, cùng đến với Đi Táp Hồng Nhung và Đen, Điều Phi Thường Nhỏ Bé ạ.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị, điều phi thường nhỏ bé. Còn bây giờ thì Tấn Phú ghi nhận tại trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai, hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Ở trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 11 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 11 đến km số 7 quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật diễn biến giao thông trên khu vực đường Trường Sơn qua các nút giao, Trường Sơn qua khu vực ga Quốc Nội, hay là Trường Sơn mà quý vị chúng ta di chuyển qua các khu vực lân cận thì chúng ta cũng cần chú ý hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả quý vị nhé. Còn bây giờ là một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thưa quý vị. Sau khi ghi nhận về sản lượng hành khách sử dụng xe buýt tăng cao thì ngành giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh bước đầu đã có những sự điều chỉnh để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu đi lại của hành khách cũng như là gia tăng chất lượng dịch vụ. Cập nhật thông tin nóng đến từ phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2026 thì hệ thống 134 xe buýt đã phục vụ hơn 10 triệu lượt hành khách. Sau khi thành phố miễn phí đối với người dân đi lại bằng loại hình này, tăng 42% so với cùng kỳ. Lượng khách đang tăng thì tập trung ở các tuyến nội thành trong khung giờ cao điểm, nhất là những cái tuyến kết nối với khu vực trung tâm, với trường học, công ty, khu công nghiệp. Theo đó thì nhu cầu đi lại cao nhất rơi vào các ngày học tập, làm việc trong tuần. Ngoài ra thì sau 2 ngày tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng giao thông công cộng dành cho đối tượng được thụ hưởng chính sách miễn giảm vé xe buýt, đã có 4.343 người dân thực hiện các thủ tục đăng ký, vượt xa so với kỳ vọng của đơn vị quản lý. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Mức tăng này không chỉ xuất hiện trong những ngày đầu mà tiếp tục duy trì và tăng dần qua các tuần, cho thấy các cái chính sách cũng như các cái việc chúng ta đang thực hiện bước đầu cũng đã tạo được hiệu ứng, thu hút người dân sử dụng xe buýt một cách thường xuyên hơn. Hoạt động vận tải cơ bản an toàn ổn định, chưa xảy ra tình trạng quá tải. Tuy nhiên thì qua quá trình kiểm tra, chúng tôi vẫn ghi nhận một số trường hợp về bỏ chạm hoặc là chế độ phục vụ còn chưa được tốt. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên tập trung kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, cải thiện hạ tầng để nhanh các cái hoạt động liên quan tới việc cấp thẻ để chính sách ngày thuận tiện, thực chất và bền vững hơn.
1: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố cũng đã có những điều chỉnh về phương án khai thác, biểu đồ giờ chạy cũng như là thay phương tiện lớn hơn để phù hợp với lượng khách thực tế. Đồng thời cũng tập trung đầu tư cải tạo nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng, như là lắp thêm mái che nối ga metro với điểm dừng xe buýt, lắp đặt các mẫu chờ xe buýt mới, cũng như là cải tạo trụ dừng nhằm giúp cho hành khách có thể tiếp cận xe buýt dễ dàng hơn. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật ở trong những cái điều chỉnh để phục vụ nhu cầu người dân đi xe buýt ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về diễn biến giao thông. Tấn Phú ghi nhận thông tin đến từ OCC cập nhật tình hình giao thông tại các nhà ga trên trục metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Bên cạnh xe buýt thì ga metro cũng là một trong những cái sự lựa chọn của quý vị thính giả các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua các cái khu vực, đặc biệt là đây cũng là một cái phương tiện rất là thuận tiện mà tránh được cả cái tình trạng là kẹt xe, đúng không ạ? Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Hiện tại thì đang giãn cách về cái lượt chạy dài đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề từ 16:30 đến 17 giờ và từ 19:00 đến 19:20 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Về tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, chúng tôi ghi nhận ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao, ga Thảo Điền, bãi xe cũng là đông, cập nhật là còn ít chỗ gửi xe thôi. Và các bãi xe của các ga còn lại thì vẫn còn chỗ gửi xe thưa quý vị. Và lưu lượng hành khách thì tại khu vực ga Ba Son cập nhật là đang đông hướng về Suối Tiên, ga 2. tình trạng lưu lượng hành khách đến ga Bến Thành đông tại cổng soát vé khi mà tàu tới. Lưu lượng hành khách các nhà ga thì cập nhật là thông thoáng. Tình hình giao thông ở các nhà ga thì cũng chưa ghi nhận khó khăn được quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ trung tâm điều độ. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin trên trục đường Trường Sơn trực tiếp thông qua hệ thống camera. Mật độ phương tiện có đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trường Sơn qua khu vực ga quốc tế, Trường Sơn đi ga quốc nội, khu vực Trường Sơn Hậu Giang, mật độ phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn mà quý vị qua khu vực nút giao với lại Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển khá là chậm về lộ trình này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng nhé. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của Thu Minh với bài hát Bóng Mây Qua Thềm.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng tôi vừa mời quý vị lắng nghe món quà âm nhạc qua phần thể hiện của Thu Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với bài hát là Bóng Mây Qua Thềm. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có cập nhật thông tin tại khu vực trục đường Phan Đình Phùng, đoạn qua ngã tư Phú Nhuận. Nếu quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý xe đang đông di chuyển chậm. Thường trong các cái khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng cập nhật rất là thường xuyên những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Không biết sao thì từ đầu khung giờ cao điểm tới thời điểm này thì Tấn Phú hầu như là chưa có ghi nhận nhiều những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và nếu như mà có những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông đến từ trung tâm thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng sẽ có những cái cập nhật mới và liên tục đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị nhé. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất nhiều. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với thông tin giao thông tại trục đường Phan Đình Phùng, đoạn qua khu vực ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý, đó chính là Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai đi về trục Nguyễn Văn Trỗi, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện cũng có phần đông ạ. Các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ trung bình quý vị nha. Và đặc biệt chúng ta lưu ý tại nút giao Trường Sơn Hậu Giang quý vị nha. Mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Trường Sơn Hậu Giang cập nhật là lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Với các tuyến đường kết nối khác như là Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông, đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực đó chính là Mai Chí Thọ, qua Trần Quý Kiên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý một chút xíu mà chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm cả nhà. Và nếu như mà có những cập nhật về tình hình giao thông mới thì Tấn Phú cũng sẽ liên tục chia sẻ cùng với quý vị. Và thời điểm này thì Tấn Phú cũng ghi nhận tại khu vực ngã tư Bảy Hiền. Ngã tư Bảy Hiền thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lân cận đó, Trường Chinh qua nút giao Xuân Hồng thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Lưu ý ở góc đường đó chính là Trường Chinh qua nút giao Xuân Hồng quý vị nhé. Hướng về ngã tư Bảy Hiền, cập nhật mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận đến từ trực tiếp từ hệ thống camera. Với các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi ghi nhận tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Điện Biên Phủ. Qua khu vực nút giao này thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Qua khu vực đó chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ quý vị nha. Tại khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, khu vực Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng phải cần lưu ý khi mà di chuyển qua các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm. Thời điểm này tại khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về hơi đông thôi. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Ngã ba Bà Quẹo quý vị nhé, hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Qua khu vực tiếp theo mà Tấn Phú ghi nhận đó chính là Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào. Lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Âu Cơ Hồng Lạc cũng thế thưa quý vị, đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình cả nhà nhé. Và thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể áp dụng ngay trong năm nay. Đây được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dòng tiền để duy trì sản xuất, đầu tư và tạo việc làm trong bối cảnh là mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể là bao nhiêu, nhóm doanh nghiệp nào sẽ được hưởng và thủ tục có đơn giản để mà chính sách thực sự đến với những đơn vị nhỏ nhất vẫn là những cái vấn đề cần làm rõ. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Xuân Tú, Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ngày làm việc của anh Hoàng Anh Quý, chủ một doanh nghiệp về thời trang, bắt đầu từ tiến độ sản xuất, chất lượng từng lô hàng và thời hạn bàn giao. Sau những công việc quen thuộc ấy là một phép tính mà anh phải làm phép toán mới mỗi ngày, liên quan tới đơn hàng, lương nhân viên và lợi nhuận sau cùng.
1: Điều tôi lo lắng nhất là làm sao để duy trì đủ đơn hàng để đảm bảo cái nguồn thu nhập và công việc làm cho cán bộ công nhân viên, và đồng thời cũng phải kiểm soát tối ưu chi phí để làm sao cho công ty có lãi.
0: Anh Quý gọi dòng tiền là mạch máu của doanh nghiệp nhỏ. Khi nguyên liệu, nhân công, điện, nước và lãi vay cùng tăng, nhiều dự định phát triển của doanh nghiệp phải nhường chỗ cho mục tiêu giữ hoạt động ổn định.
1: Chúng tôi phải lùi kế hoạch nhập thêm hàng này, lùi kế hoạch nhập thêm các nguyên phụ liệu này, lùi kế hoạch để mở rộng thêm kho xưởng. Nhất là nhiều khi chúng tôi cũng rất là ái ngại trong cái khâu là tuyển thêm nhân sự ấy, cũng phải lùi kế hoạch đi để đảm bảo cái hoạt động ổn định và trả lương đúng hạn cho các cán bộ công nhân viên còn lại.
0: Bởi vậy, khi có thông tin chính phủ yêu cầu nghiên cứu phương án giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong năm nay, điều mà anh Quý nghĩ tới không phải là một khoản tích lũy để dành, mà là những kế hoạch mà anh từng phải tạm gác lại trong thời gian qua.
1: Nếu được giảm thuế thì thứ nhất là tôi sẽ ưu tiên các hoạt động sản xuất. Thứ hai nữa là sẽ nhập thêm các nguyên phụ liệu trong ngành may mặc. Thứ ba nữa là tăng tuyển thêm nhân sự và đào tạo một số các nhân sự để trở nên những cái vị trí cao hơn. Điều thứ tư nữa là cải thiện mức thu nhập cho người lao động.
0: Mức giảm cụ thể và phạm vi áp dụng hiện chưa được công bố. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần tiền giữ lại được sau thuế chính là nguyên liệu, tiền lương, máy móc hoặc một vị trí việc làm mới. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phân tích.
2: Với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái phần lợi nhuận còn lại sau thuế thì không đơn giản là khoản tích lũy mà thường được sử dụng ngay để bổ sung vốn lưu động, trả lương rồi thanh toán cho nhà cung cấp, rồi là mua máy móc, rồi là đầu tư phần mềm, đào tạo nhân lực, tìm kiếm thị trường mới. Giá trị của cái chính sách thì chúng ta thấy là nó không nằm ở cái số thuế được giảm, mà còn ở cái khả năng chuyển khoản tiền đó sang thành đầu tư, sang việc làm hoặc là doanh thu mới.
0: Theo ví dụ của ông Mạc Quốc Anh, một doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế 3 tỷ đồng, nếu thuế suất giảm từ 20 xuống 17%, có thể giữ lại khoảng 90 triệu đồng. Với doanh nghiệp nhỏ, khoản tiền này tương đương tiền lương của một số lao động trong vài tháng, một gói phần mềm quản trị hoặc một phần kinh phí đầu tư thiết bị. Chúng chính là những thứ vô cùng quý giá để doanh nghiệp tiếp tục tạo thêm nhiều giá trị hơn. Nhưng với anh Quý, khó khăn không chỉ là thiếu vốn. Chi phí sản xuất ngày càng tăng, sức ép cạnh tranh với các đơn vị nhập khẩu khiến giá bán khó điều chỉnh, trong khi việc tiếp cận vốn vay và công nghệ mới thì vẫn còn hạn chế.
1: Lãi vay ngân hàng mới rất là lớn, rất là cao. Chỉ trong quá trình thả nổi nó tăng lên 10 mấy% cho những doanh nghiệp về sản xuất thì không thể nào tải được. Chi phí ngày càng tăng, nguyên liệu đầu vào, xong chi phí nhân công, tiền lương, điện, nước đều tăng. Trong khi đó thì muốn tăng giá thì lại rất trở ngại, cạnh tranh rất là khốc liệt.
0: Vì thế, giảm thuế có thể tạo thêm một nguồn vốn mà doanh nghiệp không phải vay từ bên ngoài. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, chính sách giảm thuế cũng phải được cân đối sao cho thực sự phù hợp với nguồn thu ngân sách.
3: Nghiệp vừa và nhỏ, đó là cái thành phần kinh tế có thể nói là bất lợi khi mà đi vay ngân hàng hoặc tiếp cận vào những cái thị trường vốn. Cái việc mà giảm thuế như thế sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm tiền, có thêm vốn để mà tái đầu tư cũng như là để sử dụng vào kinh doanh. Thì cái vấn đề là làm sao chính phủ có thể cân bằng được giữa cái điều tích cực cho các doanh nghiệp và mặt khác thì ảnh hưởng tới ngân sách. Thì chính phủ làm sao phải cân đối được ngân sách để ngân sách không bị ảnh hưởng nhiều, không tác động một cách tiêu cực đến các thành phần kinh tế khác.
0: Với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, một câu hỏi khác cũng quan trọng không kém mức giảm thuế, đó là chính sách có dễ tiếp cận hay không. Ông Mạc Quốc Anh cho rằng nếu doanh nghiệp phải lập thêm nhiều hồ sơ, xin xác nhận và chờ thẩm định, ưu đãi có thể sẽ khó đến với những đơn vị cần hỗ trợ nhất.
2: Nguyên tắc quan trọng nhất của chính sách là phải đúng đối tượng, tự động, minh bạch và không phát sinh cơ chế xin cho. Chính sách phải được áp dụng tự động trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và doanh nghiệp chỉ cần kê khai đúng doanh thu, thu nhập và thông tin lao động, hệ thống thuế tự xác định thuế được hưởng.
0: Đây cũng là điều mà anh Quý mong đợi. Bởi trong quá trình điều hành doanh nghiệp, không ít chính sách dù được đánh giá là tốt, nhưng khi thông tin đến nơi, anh vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
1: Chính sách thì rất là tốt, nhưng mà khi đến với chúng tôi thì đã thông tin đã qua rồi. Thủ tục đôi khi còn phức tạp và nhiều khi doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi thì không biết cách làm như thế nào để có thể áp dụng được chính sách tốt vào doanh nghiệp.
0: Ngày mai, anh Quý vẫn sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra đơn hàng, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. Những kế hoạch nhập thêm nguyên liệu, mở rộng kho xưởng hay tuyển thêm lao động vẫn đang chờ một nguồn lực đủ chắc chắn. Giảm thuế có thể là một trong số nguồn lực ấy. Nhưng để trở thành liều thuốc cho tăng trưởng hai con số, chính sách phải đến đúng doanh nghiệp, đủ sớm và đủ đơn giản để khoản tiền được giữ lại có thể nhanh chóng quay về với sản xuất, trả lương và những kế hoạch đang còn dang dở.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện về thuế qua phần ghi nhận đến từ phóng viên Xuân Tú, ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà Tấn Phú cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý hướng từ Dầu Giây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm, đông chậm đến tận 12 cây số lận quý vị ơi. Cụ thể là từ km số 19 về km số 7 quý vị nha. Còn nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo thì cập nhật về diễn biến giao thông qua khu vực xa lộ Hà Nội, qua nút giao với lại trục đường D1 thì Tấn Phú cập nhật mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển hơi chậm một chút xíu qua lộ trình này khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và qua đây thì Tấn Phú thấy là hướng mà quý vị di chuyển về cầu Sài Gòn quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera. Camera thì tại khu vực ngã ba Bà Quẹo thời điểm này xe máy rất đông đó quý vị. Hướng mà quý vị di chuyển từ trục Trường Chinh ra Cộng Hòa, nút giao ngã ba Bà Quẹo, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này quý vị nha. Và di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái thông tin nữa. Tại khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả, mật độ phương tiện hơi đông qua đây, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông cho biết là tại trục đường Phan Đình Phùng qua ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phúc Trường qua phần tái hiện của Hà Nhi, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Phúc Trường qua phần thể hiện của Hà Nhi, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cập nhật. Nếu như quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chú ý hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 19 về km số 7, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm qua đây thì cập nhật là khoảng 12 cây số quý vị nhé. Thông qua trang fanpage của chương trình, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua Bế Văn Đàn về cầu Bình Cơ, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh, Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe rất đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin này Tấn Phú cập nhật cách đây khoảng 20 phút rồi ạ. Cảm ơn anh Đỗ Khôi Nguyên ạ. Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Đỗ Khôi Nguyên và cảm ơn thông tin trước đó mà anh Thạch Quốc Thanh cũng đã cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật tại khu vực ngã tư Phú Nhuận, mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Ngã tư Phan Đình Phùng qua Phú Nhuận quý vị nhé, qua khu vực ngã tư Phan Đình Phùng qua ngã tư Phú Nhuận, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tại lộ trình Xô Viết Nghệ Tĩnh, quý vị di chuyển qua ngã tư Hàng Xanh hướng về khu vực đó chính là giao lộ Bạch Đằng thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà Tấn Phú về cái chương trình cũng chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì cũng hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động cập nhật và đồng hành cùng với nhau quý vị nhé, thông qua các cái kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai đó chính là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
2: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
3: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
2: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
3: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
2: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
3: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
2: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
5: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua trục Tôn Đức Thắng

Văn Thọ, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là quốc lộ 22, Nguyễn Văn Bứa, khu vực Quang Trung, Trưng Nữ Vương, mật độ phương tiện qua hai lộ trình này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp theo thì cũng điểm qua về diễn biến giao thông tại khu vực mà quý vị chúng ta cũng sẽ thường quan tâm trên trục cao tốc. Mời Tấn Vũ cũng đã cập nhật từ đầu giờ đến thời điểm này, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây thì lưu ý hướng từ Dầu Giây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình và cập nhật thông tin đến từ VetAir. Thưa quý vị, bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng sẽ điểm qua liên tục những cái thông tin để mà quý vị chúng ta có thể nắm bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông ạ. Một trong những cái dự án mở rộng đường mà quý vị cũng rất là quan tâm đó chính là đường Phạm Văn Bạch. Và cái tiêu đề mà chúng tôi được điểm qua đó chính là vẫn đang dang dở sau hơn 20 năm. Thưa quý vị, được phê duyệt và nâng cấp mở rộng từ năm 2005 với tổng mức đầu tư qua các lần điều chỉnh tăng lên là khoảng 680 tỷ đồng. Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay thì vẫn chưa thể hoàn thành. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,2 km nối từ Trường Chinh đến Quang Trung và hiện chỉ mới đạt khoảng 66% khối lượng thi công và đã phải tạm dừng từ cuối năm 2019. Nguyên nhân dự kiến chính khiến cho dự án mà gọi là phải kéo dài đó chính là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khi mà toàn dự án còn 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng và 70 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Nhiều đoạn tuyến như là đường Huỳnh Văn Nghệ đến Trường Chinh hiện rơi vào tình trạng là thắt cổ chai, mặc dù thu hẹp mặt đường thì bị thu hẹp một nửa, xuống cấp nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông thường xuyên vào khung giờ cao điểm. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng trong quý 4 năm 2026 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2027. Đây cũng là một trong những tuyến đường mà trong những cái khung giờ cao điểm mà Tân Phú cũng điểm danh qua khá là nhiều, đúng không ạ? Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh hay là cả ngược lại thì cũng thường xuyên ghi nhận đông chậm, và đây là một trong những cái tuyến đường được gọi là dự án được khởi động mở rộng trở lại sau một cái khoảng thời gian gọi là lắng động, chính là trục đường Phạm Văn Bạch. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái món quà âm nhạc đi. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phương Nga và Đức Trí qua phần thể hiện của Quốc Thiên, Mong Manh Tình Về.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mong Manh Tình Về qua phần thể hiện của Quốc Thiên, một sáng tác của Phương Nga và Đức Trí. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, Tuấn Phú cập nhật là xe đang đông, thưa quý vị, chúng ta cũng phải đang di chuyển chậm về đây. Nếu như mà có di chuyển về khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này, đặc biệt cái hướng từ khu vực ngã tư Hàng Xanh mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực hướng về trục đường Bạch Đằng, quý vị nhé, thì chúng ta cũng chú ý xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn ở khu vực trung tâm thành phố, quý vị di chuyển qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng ra khu vực đó chính là Điện Biên Phủ. Và cái hướng mà quý vị di chuyển về đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh luôn, thì cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì ghi nhận Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé, để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật được quý vị thính giả trong cái việc đó chính là sốt xuất huyết ạ. Về một trong những cái gọi là dịch sốt mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm, đặc biệt là những cái gia đình mà có con nhỏ, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần thứ 30 của năm nay thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cũng được kiểm soát khá tốt. Tuy nhiên, sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh mẽ do mùa mưa và dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm. Hệ thống giám sát ghi nhận 995 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần, tăng 20% so với trung bình của 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến hết tuần thứ 30 thì số ca mắc tích lũy đạt 23.481 trường hợp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với dịch tay chân miệng, về tình hình diễn biến tương đối ổn định với 1.050 ca mắc mới trong tuần, nâng tổng số ca lũy kế từ đầu năm lên 27.289 trường hợp. Trong khi dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt, các chỉ số nhập viện duy trì ổn định và không ghi nhận sự gia tăng bất thường về ca nặng hay ca tử vong. Trước nguy cơ dịch chồng dịch về dịch sốt xuất huyết, ngành y tế thành phố cũng khuyến cáo người dân trong việc chủ động diệt lăng quăng, phòng chống muỗi đốt và tiêm vaccine phòng ngừa sốt xuất huyết, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân và đưa trẻ đi khám kịp thời khi mà có những dấu hiệu nghi ngờ là mắc bệnh. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về dịch sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì quý vị có di chuyển trên cây cầu Phú Mỹ, chúng ta cũng cần chú ý. Chúng tôi đang quan sát camera theo cái hướng từ khu vực Thủ Đức về quận 7 ạ. Thủ Đức về quận 7 cũ quý vị nha, có nghĩa là từ khu vực Cát Lái về phường Tân Thuận, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Do trên cái cầu này chúng tôi có ghi nhận một cái xe container chết máy hướng từ khu vực đó chính là Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị có thể hỗ trợ cùng với Tấn Phú nhé. Tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Trần Quốc Hoàng, Lăng Cha Cả, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Nguyễn Văn Quỳ hướng đi cầu Phú Mỹ như Tấn Phú vừa cập nhật ạ. Có một cái xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage cũng như là số hotline của chương trình 02839 919191.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Trần Quốc Hoàng qua Lăng Cha Cả, Đinh Tiên Hoàng qua Tôn Đức Thắng hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công. Cập nhật các cái lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú ghi nhận hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 18 đưa quý vị về km số 7 quý vị nhé. Tân Phú cập nhật qua đây thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đông chậm khoảng 11 cây số. Quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần khi lưu ý khi mà di chuyển qua. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trên trục đường Tôn Đức Thắng hướng qua công trường Mê Linh, theo cả hai hướng về cầu Ba Son hay là cầu Khánh Hội thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng về khu vực Võ Chí Công, xe đang đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Nếu như mà có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động với lộ trình này. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật về cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua trực tiếp thông qua hệ thống camera tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật tại khu vực, đó chính là ngã 6 Cộng Hòa. Có phần hơi đông một chút xíu thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà có cái khu vực nào, tuyến đường nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác, hỗ trợ và đồng hành cùng với nhau nhé. Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng xe cũng đông, di chuyển chậm về lộ trình này. Đây là một trong những cái khu vực, cái tuyến đường mà trong các khung giờ cao điểm thì chúng tôi cập nhật liên tục là đông chậm khó khăn. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng quý vị nhé. Còn bây giờ là 18 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, khi công chức thay đổi vị trí việc làm thì sẽ được xếp lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương đương hoặc cao hơn ngạch hiện giữ được tính làm căn cứ để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới. Đây là nội dung được đề cập trong Nghị định số 300/2026 vừa được Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức. Sau hơn 2 năm thi công, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, qua địa phận hai tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, dự kiến được đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 19 tháng 8 tới đây. Việc đưa công trình vào khai thác sẽ kịp thời giải tỏa áp lực giao thông, phục vụ đồng bào các dân tộc vùng căn cứ cách mạng ATK Định Hóa Thái Nguyên và Tuyên Quang đi lại thuận tiện và an toàn. Theo báo cáo tại hội nghị triển khai công tác phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung khu vực phía Nam, ung thư vú hiện là loại ung thư có số ca mắc cao nhất ở nữ giới tại Việt Nam với hơn 24,5 ngàn ca mắc mới và gần 10.000 ca tử vong mỗi năm. Hơn 60% người bệnh được phát hiện khi mà bệnh đã ở giai đoạn muộn. Đối với ung thư cổ tử cung, số ca mắc mới tăng gần 2,9 ngàn trường hợp năm 2020 lên gần 3,9 ngàn trường hợp năm 2024. Số ca tử vong cũng tăng đáng kể. Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi mà nhiệt độ liên tục lập kỷ lục mới, gây sức ép lên hệ thống điện, giao thông, nông nghiệp và đời sống của người dân. Từ châu Á đến châu Âu, các chính phủ đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan. Các chuyên gia cũng nhận định các đợt nắng nóng cực đoan không còn là một hiện tượng đơn lẻ đâu, mà đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến. Tiếp nối bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai phương án phân làn mới từ ngày 3 tháng 8 yêu cầu taxi, xe công nghệ đón khách tại khu vực riêng thay vì dừng sát cửa nhà ga T1 như trước, nhiều hành khách phản ánh việc kết nối với tài xế trở nên khó khăn hơn, đặc biệt trong những ngày mưa. Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng công an cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đang xây dựng giải pháp để khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai. Theo ông thì việc phân làn triển khai đúng vào thời điểm Hà Nội bước vào mùa mưa đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Ngay trong ngày 6 tháng 8, đơn vị đã có những giải pháp khắc phục toàn bộ những vấn đề này. Đại tá Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh, phương án phân làn mới là cần thiết để lập lại trật tự giao thông, đảm bảo an toàn từng bước đưa vào hoạt động đón trả khách tại sân bay vận hành theo chuẩn quốc tế. Phương án này được xây dựng với mục tiêu cao nhất là đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả hành khách, kể cả người đi xe cá nhân đến đón người thân. Các sân bay quốc tế trên thế giới đều tổ chức phân luồng tương tự. Vì vậy thì Nội Bài cũng phải từng bước vận hành theo chuẩn này. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới như các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Cao tốc Bến Lức Long Thành, đoạn lối ra đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ của bạn thính giả có số điện thoại cuối, đó chính là 9584. Cao tốc Bến Lức Long Thành quý vị nha, đoạn lối ra Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Anh cập nhật là khu vực vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Bình Chương lưu thông ổn định. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Chuyển góc nhìn sang các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận tại khu vực Yên Thế, Hồng Hà, Trường Sơn, Hậu Giang, khu vực hai khu vực này thì có phần hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn Cửu Long, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận. Tại khu vực cầu Phú Mỹ, chúng ta di chuyển từ Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Trước đó Tân Phú có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm do có một cái xe container gặp sự cố qua đây, Nguyễn Văn Quỳ qua khu vực cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn một cái tuyến đường nữa mà Tân Phú cũng có ghi nhận đó chính là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng 11 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý cụ thể là từ km số 18 đến km số 7 có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần chủ động khi mà di chuyển qua. Tại khu vực quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm hướng đi về Hiệp Bình. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về trục đường Hiệp Bình, xe đang đông di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại Trần Quốc Hoàng qua Lăng Cha Cả, khu vực Đinh Tiên Hoàng qua Tôn Đức Thắng hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc ạ. Mời quý vị cùng đến là một sáng tác của Hoàng Tôn qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà và Nữ Phước Thịnh, Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nỗi nhớ đầy vơi qua phần hiện của Hồ Ngọc Hà và Nữ Phước Thịnh, một sáng tác của Hoàng Tôn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tuấn Phú ghi nhận Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng khá đông thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý, xe đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm, mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, cho nên là thời điểm này thì cũng có giờ cao điểm nữa, cho nên là các phương tiện chúng ta cũng rất đông tại khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang một cái khu vực khác, Tấn Phú đang quan sát camera tại khu vực Trường Chinh, Tây Thạnh. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tương tự lân cận đó, Trường Chinh, Âu Cơ thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp về tình hình giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Trước đó, Tấn Phú ghi nhận quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi trên địa bàn hướng đi về khu vực trục đường Hiệp Bình. Cập nhật là xe đông di chuyển chậm, hay là cao tốc Bến Lức Long Thành, đoạn lối ra đường Nguyễn Hữu Thọ thì cập nhật mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trần Quốc Hoàng, Lăng Cha Cả, Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ đi về Võ Chí Công, Đinh Tiên Hoàng qua Tôn Đức Thắng hướng đi về Nguyễn Thị Minh Khai, cập nhật xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua các lộ trình trên. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi cũng xin được cập nhật quý vị thính giả một cái thông tin về giáo dục lớp mầm non. 285 nhóm lớp mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh có thể bị đóng cửa. Theo thông tin từ Sở Dục và Đào tạo thành phố, trên địa bàn hiện có 285 nhóm lớp mầm non có quy mô dưới 7 trẻ sẽ phải chuyển đổi mô hình hoặc là chấm dứt hoạt động trong vòng 6 tháng. Đây là các nhóm lớp do cộng đồng dân cư hoặc là cá nhân thành lập để nhận chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi, do Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường quản lý và được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành. Theo điều lệ của trường mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, loại hình mầm non quy mô dưới 7 trẻ này sẽ không còn được phép tồn tại nhằm đảm bảo công tác quản lý và an toàn cho trẻ. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát hướng dẫn các cơ sở thực hiện chuyển đổi sang mô hình phù hợp hơn theo đúng quy định. Thống kê đến tháng 7 năm 2026 thì toàn thành phố Hồ Chí Minh có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non với hơn 526.000 trẻ đang theo học, trong đó thì khối ngoài công lập chiếm 60%. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến một trong những cái thông tin mà chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm, đúng không ạ? Trong cái việc là theo cái quy định mới cụ thể là cái thông tin để mà có thể mà thực hiện đưa vào cái loại hình mầm non quy mô dưới 7 trẻ em này. Về cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về giao thông đó quý vị, cụ thể là một trong những cái dự án cảng hàng không Cà Mau. Thưa quý vị, dự án mở rộng nâng cấp cảng hàng không Cà Mau đang được chính quyền tỉnh Cà Mau và Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV phối hợp triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Dự án bao gồm các hạng mục trọng điểm như là xây dựng đường cất hạ cánh mới dài 2.400m, rộng 45m, hệ thống đường lăn, sân đổ tàu bay đáp ứng các dòng máy bay hiện đại như là A320, A321 và tương đương. Cùng với việc nâng cấp nhà ga hành khách đạt công suất là 1 triệu khách một năm, để công trình hoàn thành đúng theo kế hoạch thì tỉnh Cà Mau cũng đang tập trung tối đa nguồn lực cho các công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại phường Tân Thành, thành phố Cà Mau. Công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giao thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Cà Mau nói riêng và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong cái việc là nâng cấp và cũng như là cái tiến độ và cảng hàng không Cà Mau. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục chuyển động thị trường.
2: Gõ cửa sàn.
3: Gõ cửa sàn. Quý thính giả thân mến, giá vàng tăng là từ khóa đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ phiên hôm nay, giá bán ra mỗi lượng vàng miếng là 142,7 triệu đồng, tăng gần 1,5 triệu đồng so với hôm qua và cũng là mức cao nhất trong 2 tuần qua. Vàng trong nước hôm nay tăng theo diễn biến tích cực của quốc tế, khi mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng gần 200 đô la Mỹ so với phiên hôm qua, lên 4.270 đô la Mỹ một ounce.
4: Còn liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy bức tranh thu nhập bình quân của nhân viên tại 27 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 có sự phân hóa rõ nét. Thu nhập bình quân tại ngân hàng MB trong nửa đầu năm lên đến gần 58 triệu đồng một tháng, trong khi một số ngân hàng quy mô nhỏ chỉ trả trung bình khoảng 20 triệu đồng một tháng một người. Xét tổng thể, có 15 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên tăng so với cùng kỳ năm 2025, 11 ngân hàng bị sụt giảm và duy nhất một ngân hàng giữ nguyên.
3: Với thị trường bất động sản, khu vực trung tâm Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp đã đạt khoảng 120 triệu đồng một mét vuông, gần như đi ngang so với quý trước nhưng tăng gần 50% so với năm ngoái, theo OneMall. Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới giảm quý thứ ba liên tiếp xuống còn khoảng 50%. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng rõ của người mua trong bối cảnh giá căn hộ duy trì ở mức cao, trong khi áp lực tài chính và chi phí sở hữu nhà ở ngày càng lớn.
4: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
3: Thưa quý vị, thị trường tiếp tục điều chỉnh khi VN Index giảm hơn 11 điểm, xuống còn 1.764 điểm. Các mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số phiên hôm nay gồm VHM, DGC, VNM, VBB, FPT, GL, GMD, VCI, SBT, HAH. Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực phải kể tới VIC, CTG, MBB, TCB hay LPB. Thanh khoản toàn thị trường hôm nay giảm còn hơn 16.500 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng hơn 120 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung vào các cổ phiếu VHM và VPB. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang dùng thủ đoạn mới, không gắn nhãn hiệu giả trực tiếp lên sản phẩm mà đưa lên gian hàng thương mại điện tử để quảng cáo tiêu thụ. Vụ việc hàng chục nghìn phụ tùng ô tô bị đội quản lý thị trường số 1 Hà Nội phát hiện ngày 5 tháng 8 vừa qua là minh chứng điển hình. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang chuyển sang đấu tranh xử lý toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh trên môi trường số. Thông tin chi tiết được ghi nhận qua phóng sự sau đây.
5: Cuối tháng 6 vừa qua, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hơn 800 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Peugeot cùng hình ảnh đang được bảo hộ tại Việt Nam. Mới đây nhất, một vụ việc vừa được kiểm tra ngày 5 tháng 8 cho thấy một bước chuyển mới về phương thức vi phạm. Theo thông tin ban đầu, hàng hóa liên quan gồm các loại phụ tùng ô tô như má phanh, lọc dầu, lọc gió. Trên bản thân sản phẩm, đối tượng không gắn trực tiếp các nhãn hiệu có dấu hiệu vi phạm. Thay vào đó, đối tượng xây dựng hệ thống quảng cáo, chỉ dẫn người tiêu dùng đến các gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử. Tại đây, hình ảnh và dấu hiệu của nhiều nhãn hiệu ô tô đã được bảo hộ như Ford, Toyota, Mazda, Mitsubishi và VinFast mới xuất hiện để quảng cáo và giới thiệu hàng hóa. Như vậy, sản phẩm thực tế và nội dung quảng cáo được tách thành hai lớp. Cách làm này khiến cho người tiêu dùng có thể hiểu rằng phụ tùng được bán có liên quan đến hoặc được chính các hãng xe xác nhận, trong khi việc xác định hành vi vi phạm lại phức tạp hơn so với trường hợp nhãn hiệu giả được gắn trực tiếp trên hàng hóa. Ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 cho biết.
6: Gần như là lần đầu tiên đấu tranh được đối với cái việc vi phạm sở hữu trí tuệ trên cái nền tảng thương mại điện tử. Theo luật thương mại điện tử mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7, cũng là mặt hàng phụ tùng ô tô. Ở đây là các má phanh, lọc dầu, lọc gió, các đối tượng nhập khẩu về và tạo ra một cái hệ sinh thái liên quan đến các cái nền tảng thương mại điện tử. Trên hàng hóa thì không gắn nhãn hiệu vi phạm, mà chỉ có những cái yếu tố chỉ dẫn đến những cái nền tảng thương mại điện tử, và trên nền tảng thương mại điện tử đó thì lại mang những cái dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ. Cụ thể là các cái nhãn hiệu đã được bảo hộ nổi tiếng của thế giới như là Ford, như là Toyota, Mazda, Mitsubishi, đặc biệt là có cả những nhãn hiệu trong nước như của VinFast.
5: Theo đại diện đội quản lý thị trường số 1, Đây là những thủ đoạn rất tinh vi và rất mới được đấu tranh xử lý thông qua việc lợi dụng nền tảng thương mại điện tử trên cơ sở các quy định mới về luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đáng lo ngại, khi những sản phẩm phụ tùng thay thế được làm giả nhãn hiệu, người dùng rất khó nhận biết, chỉ khi dùng một thời gian mới bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí là gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ông Nguyễn Văn Hải, một lái xe lâu năm cho biết.
7: Công ty bảo thay nắp xong cái là đi, nó sẽ ảnh hưởng đến, ví dụ như là chạy một tháng, hai tháng, nó bị trơ, rồi nó trôi phanh, nó không ăn, hoặc là đi trời mưa, nó không bám. Thấy giả hay không là thời gian thì cái phanh đấy mới trả lời được, không phải là trả lời được ngay đâu.
5: Trong tháng 7, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý gần 300 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cũng ở mức gần 2,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng nhập lậu và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm gần một nửa tổng số hành vi bị xử lý. Hàng hóa vi phạm trải rộng từ thiết bị công nghệ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép đến thực phẩm, thuốc lá và phụ tùng ô tô. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, do hoạt động mua bán chuyển dần sang môi trường mạng nên rất khó xử lý.
8: Chúng đưa thông tin trên mạng thì đưa là rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Cái thứ ba là cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là người mua hàng nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm.
5: Trong tháng 7, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội cũng đã xử lý 8 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Dù số lượng chưa lớn so với thị trường truyền thống, song khó khăn hiện nay là hoạt động quảng cáo, chốt đơn, lưu kho và giao hàng có thể diễn ra ở những địa điểm khác nhau. Nội dung trên gian hàng cũng có thể bị thay đổi hoặc xóa nhanh chóng. Do vậy, cơ quan chức năng phải đồng thời xác định chủ thể kinh doanh, mở rộng kiểm tra theo chuỗi lưu thông từ nguồn hàng, kho tập kết đến hoạt động phân phối và bán lẻ mới có cơ sở xử lý. Kết quả xử lý gần 300 vụ việc vi phạm trong tháng 7 cho thấy nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội trong việc bám sát diễn biến thị trường và mở rộng phạm vi kiểm tra sang những lĩnh vực và phương thức kinh doanh mới. Việc phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu, các nền tảng thương mại điện tử và người tiêu dùng sẽ là điều kiện quan trọng để có thể phát hiện sớm vi phạm, ngăn chặn hàng hóa có nguy cơ mất an toàn đi vào lưu thông, bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
3: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng quý vị nhé. Xe có phần đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, Tấn Phú cập nhật tại khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông đó quý vị. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý xe đông di chuyển chậm. Tại khu vực đó chính là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Đặc biệt là quý vị, chúng ta di chuyển qua cái khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Quốc lộ 13 Đinh Thị Thi hướng đi về trục đường Hiệp Bình, Tấn Phú ghi nhận là xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị có di chuyển qua trục và cao tốc Bến Lức Long Thành, đoạn lối ra Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông về đây. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua cái sự hỗ trợ của thính giả có số điện thoại cuối là 9584. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực trục quốc lộ 1 qua nút giao Tân Thế Hiệp. Lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua trục quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. khu vực Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì mật độ phương tiện cũng đã có cái sự giãn bớt rồi, không còn quá đông như trước nữa. Tuy nhiên là chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý là còn hơi đông ạ. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong các cái lộ trình di chuyển của mình, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu quý vị nha. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, các cái loạt lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm qua thì cũng không có quá nhiều những khó khăn. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực Lý Tự Trọng, Nút Giao Baxter, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tình hình giao thông qua các cái khu vực Tân Phú vừa điểm thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định quý vị nhé. Tiếp theo thì Tân Phú cũng xin được cập nhật thông tin thông qua các cái mặt báo, bên cạnh những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây Tân Phú kết nối với Lâm Đồng. Thưa quý vị, sau gần một năm khởi công, dự án cao tốc Dầu Giây Tân Phú dài khoảng 60 km kết nối từ nút giao Dầu Giây đến xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai, đang bước vào thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Dự án được đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT với quy mô là 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100 km/h, chính thức khởi công từ ngày 19 tháng 8 năm 2025. Và dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2027. Hiện các nhà thầu đã huy động hàng trăm kỹ sư công nhân cùng với nhiều máy móc chuyên dụng, tổ chức đồng loạt các mũi thi công xử lý nền đất yếu, đào đắp nền đường, cũng như là mở đường công vụ, triển khai các hạng mục cầu, cống, hầm chui. Dù tiến độ còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình trạng là mặt bằng gia beo, thành phố Đồng Nai cũng đang tập trung tháo gỡ để có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 8 năm 2026. Sau khi mà hoàn thành thì tuyến cao tốc sẽ kết nối đồng bộ với Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương, hình thành hành lang giao thông nhanh chóng từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai lên Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong cái gọi là nút thắt của cao tốc Dầu Giây Tân Phú, cũng sẽ từng bước được khắc phục để mà có thể liên thông với các trục cao tốc khác, giúp và phát triển kinh tế giữa các vùng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Hà Hồ, Cá Mù Trời Thương Nhớ.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hồ Ngọc Hà, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, Cả Một Trời Thương Nhớ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc này. Cập nhật từ km số 16 về km số 8, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm chúng tôi cập nhật là khoảng 8 cây số quý vị nha. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo, Tân Phú cũng ghi nhận thông tin thông qua hệ thống camera với các tuyến đường trọng điểm mà chúng tôi cũng cập nhật: Trường Chinh, Phan Văn Hớn, khu vực Trường Chinh, Phan Văn Hớn thì thời điểm này lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với lộ trình tiếp theo, Tân Phú ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, đặc biệt đông trên làn xe ô tô thưa quý vị. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, lượng phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Lý Tự Trọng, Baxter, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành ạ, cụ thể trục đường Nguyễn Tất Thành mà quý vị di chuyển qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành qua Tôn Đảng, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ ổn định qua đây. Với khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, xe có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà có bỏ sót bất kỳ thông tin nào mà nãy giờ Tấn Phú chưa chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình, có cho mình những cái sự an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Pháo thủ Arsenal đã phải nhận thất bại 1-3 trước Real Betis trong trận giao hữu tiền mùa giải, qua đó bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ trước thềm mùa giải mới. Rodrigo Riquelme, Nelson Deosa và Pablo Fornas đã ghi bàn cho đại diện đến từ Tây Ban Nha. Trong khi đó thì Piero Hincapie là người rút ngắn tỷ số cho Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đón một tin không vui sau trận đấu này khi tài năng trẻ là Luis Copley dính phải chấn thương trước khi toàn đội hướng tới màn chạm trán Dortmund tại Emirates Cup vào cuối tuần này. Manchester City đã có chiến thắng đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải khi đánh bại K-League All-Star với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra tại Hàn Quốc. Chiến thắng này mang ý nghĩa tích cực với Manchester City khi đây là thắng lợi đầu tiên của đội bóng trong loạt trận giao hữu hè, khi đã để hòa Bournemouth 1-1, thua Aston Villa 1-2 và hòa Inter Milan 1-1, rồi sau đó để thua 1-3 ở loạt sút lơ lửng, đồng thời giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng trước mùa giải mới. Chelsea tiếp tục gây thất vọng trong giai đoạn tiền mùa giải khi đã để thua Juventus 0-1 ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người Aaron Giacomo, song pha phối hợp đẹp mắt với Kenan Didis. Sau trận đấu này, Juventus sẽ chạm trán Inter Milan vào ngày 8 tháng 8, còn Chelsea tiếp tục đối đầu với AC Milan trong một trận giao hữu đáng chú ý khác. Paris Saint-Germain đã phải nhận thất bại đậm đà 0-3 trước Mallorca ở trận giao hữu khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột vừa tham dự World Cup 2026. Lumbo, Virgili và Raiolo lần lượt ghi bàn giúp cho đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục. Dù cho Kvaratskhelia đá chính, nhà đương kim vô địch Champions League vẫn thi đấu bế tắc với đội trẻ và còn hao kinh nghiệm, buộc huấn luyện viên Luis Enrique phải tiếp tục thử nghiệm lực lượng trước mùa giải mới. Fenerbahce đã tạo ra lợi thế lớn ở vòng loại thứ 3 Champions League khi đánh bại Sturm Graz 2-0 trên sân nhà. Anderson Talisca mở tỷ số trước khi tân binh Mason Greenwood ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau đường kiến tạo của Marco Asensio. Chiến thắng giúp cho Fenerbahce tiến gần suốt vào vòng playoff, trong khi đó Sturm Graz sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó ở trận lượt về. Sau nhiều tuần đàm phán trong bối cảnh Paris Saint-Germain rút lui khỏi cuộc đua, thương vụ chiêu mộ Diomande cuối cùng

0: không giữ chân Victor Osimhen nhưng chỉ chấp nhận để tiền đạo này ra đi với giá là khoảng 75 triệu euro. Atlético Madrid quan tâm tới Osimhen nhưng họ chỉ thực hiện thương vụ này nếu như bán được Julian Alvarez cho phía Barcelona.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, có những thành công không được đo bằng chiếc cúp mà được đo bằng niềm tin được tìm lại. Với Futsal Việt Nam, chuỗi trận bất bại tại Continental Championship 2026 diễn ra tại Thái Lan chính là một dấu mốc như vậy. Hai năm trước, sau khi lỡ hẹn World Cup 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam đã rơi vào giai đoạn nhiều hoài nghi. Quá trình trẻ hóa thì gặp khó khăn, thành tích lại đi xuống và huấn luyện viên Diego Zottori cũng chịu không ít áp lực. Nhưng thay vì thay đổi, Futsal Việt Nam đã chọn cách kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn ấy đang bắt đầu cho trái ngọt. Cầm hòa đội tuyển Nga, hòa chủ nhà Thái Lan, đánh bại Afghanistan và thắng đậm New Zealand không chỉ là những kết quả tích cực mà còn cho thấy một tập thể trẻ trung tự tin và sẵn sàng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu. Điều đáng mừng hơn cả là những gương mặt mới như Văn Hoài, Trọng Kiên, Nhân Nam hay Thanh Tâm đang từng bước trưởng thành. Họ có thể chưa là những ngôi sao, nhưng chính những trận đấu đỉnh cao hôm nay sẽ là hành trang quý giá để hướng tới tương lai. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là giải đấu giao hữu. World Cup 2028 vẫn còn là một chặng đường dài và Futsal Việt Nam cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng bản lĩnh ở các giải đấu chính thức. Thế nhưng sau những thất bại và nhiều nỗi hoài nghi, điều quan trọng nhất lúc này là đội tuyển đã tìm lại được đúng hướng đi. Và nếu như tiếp tục giữ được sự kiên định trong quá trình trẻ hóa cùng với niềm tin vào triết lý của huấn luyện viên Diego Zottori, giấc mơ lần thứ 3 góp mặt tại FIFA Futsal World Cup là hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng quý vị nha, có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Với khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tấn Phú cập nhật Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 về km số 8, xe đông di chuyển chậm về đây. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là một cái cập nhật về tình hình giao thông mà Tấn Phú ghi nhận đến từ VetAir. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì tại khu vực quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi hướng đi Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố đến từ bộ phận kỹ thuật camera. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Trãi qua nút giao Cống Quỳnh, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện cũng di chuyển ổn định về đây. Nguyễn Văn Cừ mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Nguyễn Trãi, Tấn Phú cũng không ghi nhận những cái diễn biến giao thông phức tạp. Thưa quý vị, có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình trên quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về tình hình giao thông tại cái khu vực mà Tấn Phú cũng ghi nhận trực tiếp thông qua những cái góc nhìn của mình. Cách mạng tháng 8 qua các nút giao, cách mạng tháng 8 qua khu vực Bắc Hải hay là khu vực cách mạng tháng 8 mà quý vị di chuyển qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện thời điểm này không đông, các phương tiện di chuyển ổn định với lộ trình này. Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50, thời điểm này thì Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện có phần hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Tuy nhiên nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha, di chuyển với tốc độ trung bình, Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Ái Phương qua phần thể hiện của Trung Quân Idol, Trót Yêu.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trót Yêu qua phần thể hiện của Trung Vương Idol. Còn bây giờ thì điểm qua về diễn biến giao thông tổng quan tại thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là các cái lượt tuyến đường mà cập nhật và đông chậm khó khăn thì cũng đã giảm rồi thưa quý vị. Cho nên là cái việc di chuyển trên các tuyến đường của quý vị thì chúng ta cũng sẽ gặp khá là nhiều những thuận lợi đấy. Tuy nhiên là nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác, đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết phát lại.

0: Kính chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ hiện ở mức là 30 độ C. Một số khu vực đã xuất hiện mưa rào và dông. Thời tiết có khả năng tiếp tục có mưa dông trong thời gian tới. Dự báo từ nay đến tối, khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời điểm chiều tối và tối thì sẽ có mưa, xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm. Một số nơi có mưa to trên 80 mm. Khi mà tham gia các hoạt động ngoài trời, chúng ta cũng cần chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, chuẩn bị phương tiện che mưa và sắp xếp lịch trình phù hợp để hạn chế ảnh hưởng do mưa dông. Trong các cơn dông thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh. Cũng nên hạn chế di chuyển tại những khu vực có cây lớn, công trình tạm hoặc nơi dễ bị ảnh hưởng khi mà có gió mạnh. Đồng thời chú ý an toàn khi mà đi lại trên đường trong thời điểm mưa lớn. Thời tiết về đêm mát mẻ hơn sau những cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống vào khoảng 25 đến 27 độ. Dự báo ngày mai, thành phố vẫn sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ cao nhất dao động vào khoảng từ 31 đến 34 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú, và quý vị vừa điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Nãy giờ thì cũng có một vài những cái lộ trình mà trước đó mà quý vị chúng ta cũng gặp khó khăn, nhưng mà có lẽ là ở ít phút cuối khung giờ cao điểm thì chúng ta cũng có thể thấy là có nhiều những cái lộ trình gọi là, mình dùng cái từ là nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn, di chuyển trên đường thì cũng thoải mái hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên là tình hình giao thông thì đặc biệt thì khi chúng ta thấy đường thông hè thoáng thì cũng đừng có quá chủ quan quý vị nhé. Khi mà di chuyển qua những cái khu vực ngã ba, ngã tư thì cũng cần cẩn trọng về tay lái, mà di chuyển trên đường thì chúng ta cũng luôn luôn bật VOV giao thông, đúng không ạ? Người bạn đồng hành quen thuộc của tất cả quý vị, để mà chúng ta có thể vừa cập nhật những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông nè, những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, thời sự cập nhật liên tục, và những món quà âm nhạc cũng như là những cái cụm chương trình khác nữa mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị sau khung giờ cao điểm đây. Và trong cái lộ trình di chuyển thì quý vị có những cái thông tin cập nhật và chia sẻ thì đừng quên có thể những cái kênh tương tác cùng với Tấn Phú. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là quý vị cũng có thể tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline đó chính là 028 39 91 9191. Điểm qua về tình hình giao thông thông qua góc nhìn của Tấn Phú, thời điểm này trục quốc lộ 50 qua nút giao Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Lân cận đó thì qua nút giao Phạm Hùng thì cũng không ghi nhận những diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm. Với trục Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo hay là khu vực Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ thì mật độ phương tiện cũng không đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển ổn định về đây. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin giao thông cuối đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Ít phút cuối thì chúng tôi cũng xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Min, Kading và Ready với Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này. Và đây cũng là bài hát cuối rồi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về các chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc Minh Triều, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026, mức vốn lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 22% so với năm trước và chiếm gần 14,7% tổng vốn đầu tư công của cả nước. Đây không chỉ là nguồn lực để phát triển hạ tầng mà còn là đòn bẩy để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu đột phá quyết định tốc độ giải ngân đầu tư công cũng như tiến độ hàng loạt công trình trọng điểm. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết tháng 6, thành phố đã giải ngân hơn 51.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch thành phố triển khai thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao nhất cả nước. Để tạo được chuyển biến, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư, duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiện toàn hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, ban hành nhiều quy định về phân cấp, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ủy quyền quyết định đầu tư cho địa phương.
4: Quán triệt cái mục tiêu giải ngân 100% vốn thì thành phố đã tổ chức lại các ban quản lý dự án của cấp thành phố và thành lập các ban quản lý dự án của phường xã. Cũng như là chúng ta đã ban hành 3 cái quyết định phân cấp, phân quyền, quy định để giải quyết cái công việc nó nhanh hơn, mạnh hơn và chuyển giao những cái nhiệm vụ về cho các địa phương được chủ động hơn trong cái công tác phê duyệt dự án.
3: Bên cạnh những tín hiệu tích cực, một số địa phương vẫn còn chậm trong công tác bàn giao mặt bằng do gặp khó khăn về pháp lý đất đai, thủ tục bồi thường khiến thời gian xử lý hồ sơ kéo dài.
5: Thì cái khó khăn chủ yếu là các trường hợp là cái yếu tố thừa kế, nhưng mà thủ tục thừa kế thì nó liên quan rất nhiều pháp lý, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy chứng tử, đăng ký kết hôn, thì người dân phải liên hệ rất nhiều địa phương để mà thực hiện cái điều đó, kéo dài cái thời gian mà phải xử lý hồ sơ nhận của tiền bồi thường.
6: Tháo gỡ các cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, cần phải tận dụng tối đa các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù như là rút ngắn các thủ tục hành chính và tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và cắt giảm các cái dự án mà kém hiệu quả để dồn lực cho các cái dự án có hiệu quả và có thể giải ngân nhanh.
3: Đánh giá về mặt tích cực lẫn hạn chế trong công tác giải ngân đầu tư công thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhìn nhận trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố, đầu tư công đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tăng trưởng 8,55%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm, giải ngân đầu tư công phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, xem cải cách hành chính là điều kiện tiên quyết để dòng vốn đầu tư được lưu thông nhanh hơn.
7: Giải ngân đầu tư công, để chúng ta đạt đâu đó xem với lại cái tốc độ giải ngân của cả nước thôi, khoảng 35%. Đây là cố gắng rất lớn nhưng mà chưa đạt yêu cầu. Chúng ta đặt ra là quý 2 khoảng 40%, quý 3 70% và quý 4 là 100%. Tăng trưởng hai con số là nằm ở chỗ này nè. Giải ngân được đầu tư này chính là tăng trưởng để mà đạt được cái tốc độ giải ngân này. Rồi cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Mặc dù thời gian vừa qua chúng ta đã làm rồi đấy, đã làm bằng nhiều cái biện pháp, thì bây giờ tiếp tục cắt 15% nữa.
3: Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua các sở ngành và các địa phương đề ra nhiều giải pháp linh hoạt như áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư cũng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chọn phương án thi công cuốn chiếu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Dự án cải tạo xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh là một ví dụ. Ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2, đại diện Ban Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
3: Đáng chú ý, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là tiêu chí trọng tâm khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
4: Yêu cầu các chủ đầu tư là lập sơ đồ găng chi tiết của từng dự án theo từng nội dung, mốc thời gian và công việc, cũng như là giao việc cho từng cán bộ, từng đơn vị một cách rõ ràng. Và thành phố chấm điểm đánh giá các ban quản lý dự án và các cơ quan đơn vị hàng tháng, và các phường xã, các đơn vị mà không giải ngân được đồng nào thì quyết định là điều chuyển vốn sang các cơ quan khác. Vấn đề thứ hai, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường, giải quyết kịp thời công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Vướng ở đâu thì lãnh đạo sở ngành và lãnh đạo thành phố đến trực tiếp để giải quyết.
3: Đột phá trong bồi thường giải phóng mặt bằng không chỉ giúp giải ngân đạt mục tiêu 100%, mà còn mở đường cho các công trình trọng điểm sớm về đích, tạo động lực để thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
2: Tiếp tục bàn luận về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết với nhan đề giải ngân 100% vốn đầu tư công khi áp lực biến thành động lực, chuyển động thực chất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
9: Thưa quý thính giả, điểm qua bản đồ đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh năm nay, hàng loạt dự án trọng điểm đang sôi sục chuẩn bị, từ cải tạo rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh đến chương trình chỉnh trang đô thị toàn diện, nâng cấp, mở rộng tuyến cửa ngõ huyết mạch trục Bắc Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22. Tiến tới là các siêu dự án đường cao tốc, kết nối liên vùng, đường sắt đô thị, cảng biển. Có thể thấy, quyết tâm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công kỷ lục gần 150.000 tỷ đồng trong năm 2026 thể hiện tư duy điều hành vô cùng quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, đầu tư công chính là đòn bẩy quan trọng nhất để kích thích nguồn vốn đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, quyết tâm sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu nếu những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm không được tháo gỡ một cách căn cơ. Thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ không hẳn vì thiếu vốn, mà bởi vì các thủ tục hành chính còn rườm rà, hồ sơ đất đai phức tạp, quy trình bồi thường kéo dài và sự phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng giữa các cơ quan. Chặng đường giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc vượt rào. Vì vậy, để đạt mục tiêu giải ngân, điều cần nhất không chỉ là thúc đẩy tiến độ mà là thúc đẩy cải cách. Cơ chế đặc thù đã trao, hành lang pháp lý tiếp tục được mở rộng với dự thảo luật đô thị đặc biệt. Điều thành phố cần lúc này là một bộ máy dám hành động, dám chịu trách nhiệm và thực thi quyết liệt để biến cơ chế thành kết quả. Mỗi thủ tục được cắt giảm, mỗi khâu trung gian được loại bỏ sẽ giúp những quyết định được ban hành sớm hơn, hồ sơ xử lý được gọn hơn và những vướng mắc được giải quyết nhanh hơn. Điểm đáng ghi nhận là thành phố Hồ Chí Minh đang lựa chọn hướng đi mạnh mẽ hơn khi phân cấp, phân quyền sâu cho chính quyền xã, phường trong công tác quản lý dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, nhiều thủ tục sẽ không còn phải chờ đợi qua nhiều tầng trung gian như trước. Song, phân quyền chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch. Việc thành phố áp dụng tiêu chí KPI, chấm điểm tiến độ giải ngân và gắn kết quả trách nhiệm của người đứng đầu là tín hiệu tích cực. Qua đó, đánh giá thực chất năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ của bộ máy công quyền, chấm dứt tư duy đùn đẩy, né tránh hay sợ rủi ro trong thực thi công vụ. Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ pháp lý mà còn ở khía cạnh nhân văn. Giải phóng mặt bằng không đơn thuần là việc chi trả một khoản tiền mà là sự thay đổi cả một đời sống kế sinh nhai của hàng vạn hộ dân. Chỉ khi giá bồi thường sát với giá thị trường, chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được thực thi thỏa đáng, người dân mới đồng thuận trao đất. Sự đồng thuận của nhân dân chính là mặt bằng sạch, bền vững nhất và nhanh nhất. Có thể nói, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công là cơ hội lớn, nhưng cũng là phép thử. Quyết tâm đã có, điều còn lại là sự chuyển động thực chất của cả hệ thống chính trị. Khi mỗi cấp chính quyền chủ động hơn, mỗi cán bộ trách nhiệm hơn và mỗi vướng mắc của người dân được tháo gỡ kịp thời, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không chỉ là một chỉ tiêu hành chính mà sẽ trở thành động lực quan trọng đưa thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
10: FM Bất Động Sản.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
11: Mạnh Khang và anh Thơ rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong số phát sóng ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề giá nhà tăng cao, người trẻ chọn thuê nhà thay vì sở hữu.
9: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
11: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án The Emerald Boulevard, khu vực đông bắc thành phố Hồ Chí Minh.
9: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mút tiêu âm, giải pháp giảm tiếng ồn cho không gian sống hiện đại.
11: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
0: Hotland tin tức.
11: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Sau hơn 2 năm liên tục tăng giá, thị trường căn hộ chuyển nhượng tại thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Không ít chủ nhà đã buộc phải chấp nhận giảm giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để tìm được người mua.
9: Theo các đơn vị môi giới, xu hướng giảm giá hiện không còn là hiện tượng cá biệt mà đã xuất hiện trên nhiều dự án ở thị trường thứ cấp. Một số dự án ghi nhận mức giá giảm khá rõ rệt như là Eco Green Sài Gòn giảm khoảng 7%, Sunrise City giảm gần 9%, Vinhome Grand Park giảm 10%, Q7 Sài Gòn Riverside và Oban Boulevard cùng giảm khoảng 12%. Nhiều dự án của Beacons cũng điều chỉnh từ 8 đến 12% tùy từng vị trí và loại căn hộ.
11: Báo cáo quý 2 của DKRA Consulting cho thấy giá căn hộ thứ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh giảm trung bình từ 3 đến 6% so với quý trước. Trong khi đó, ở Vision Young Việt Nam ghi nhận phân khúc căn hộ cao cấp trên thị trường chuyển nhượng đã giảm khoảng 5 đến 8% so với thời điểm đạt đỉnh, còn tỷ lệ hấp thụ của nhiều dự án chỉ dưới 30%.
9: Theo bấtđộngsản.com.vn, việc căn hộ thứ cấp hạ nhiệt là diễn biến tất yếu sau giai đoạn tăng giá quá nhanh. Trong 2 năm qua, nhiều dự án đã tăng tới 30 đến 50%, khiến giá căn hộ cũ gần bằng với căn hộ mới, làm mất lợi thế cạnh tranh của sản phẩm chuyển nhượng.
11: Bên cạnh đó, nguồn cung sơ cấp đang cải thiện với nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán và chiết khấu hấp dẫn. Người mua cũng ngày càng được ưu tiên những dự án có tiện ích đồng bộ, môi trường sống tốt và chính sách tài chính linh hoạt hơn thay vì chỉ lựa chọn căn hộ ở vị trí trung tâm.
9: Dự báo trong những tháng cuối năm, áp lực điều chỉnh trên thị trường căn hộ thứ cấp có thể vẫn tiếp diễn nếu như mà mặt bằng lãi suất chưa giảm và nguồn cung

0: mới tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên thì mức giảm sẽ có sự phân hóa khi những dự án sở hữu vị trí tốt, tiện ích hoàn chỉnh và giá bán hợp lý vẫn duy trì khả năng giữ giá.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Nghệ An vừa trao 25 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ với tổng vốn đăng ký hơn 110.000 tỷ đồng tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư.
0: Dòng vốn tập trung vào nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, logistics, đô thị và nhà ở xã hội. Trong đó nổi bật là quần thể đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và công viên Ví Dặm với vốn đầu tư là hơn 52.600 tỷ đồng. Cảng Đông Hồi và khu logistics là hơn 8.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Ngọc Châu giai đoạn 1, 7.500 tỷ đồng cùng nhiều dự án của V-Ship và Phúc Lộc.
1: Đáng chú ý, tổ hợp chung cư nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc có tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân địa phương.
0: 6 tháng đầu năm nay, GDP của Nghệ An tăng 9,65%, cao nhất trong vòng 14 năm và đứng thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh cũng đã thu hút hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.
1: Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2030, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, phát triển mạnh về công nghiệp, logistics, kinh tế biển và đô thị. Quy mô dòng vốn đầu tư lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để hiện thực hóa mục tiêu đó.
0: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc chương trình phát triển nhà lưu trú cho công nhân với 22 khu đất có tổng diện tích gần 54 hectare được quy hoạch phục vụ mục tiêu này.
1: Hiện thành phố có 4 dự án đang triển khai với tổng diện tích sàn hơn 171.000 m², dự kiến cung cấp gần 2.900 căn, đáp ứng chỗ ở cho hơn 10.600 công nhân.
0: Bên cạnh đó, 16 khu đất trong các khu công nghiệp có khả năng phát triển khoảng 15.000 căn phòng, phục vụ khoảng 60.000 lao động. Hai khu đất lớn tại Long Bình cũng đang được rà soát để phát triển nhà ở xã hội sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị lập tiến độ chi tiết cho từng dự án, đồng thời nghiên cứu cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà lưu trú công nhân. Trong tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở lưu trú công nhân giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu hoàn thành khoảng 10.000 căn.
0: Thưa quý vị, Hà Nội sắp có thêm nguồn cung nhà ở xã hội khi dự án CT2 thuộc khu nhà ở X2, phường Lĩnh Nam dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua nhà ngay trong quý 3 năm nay.
1: Dự án do Handico làm chủ đầu tư, gồm 17 tầng nổi và 2 tầng hầm. Khi hoàn thành sẽ cung cấp 150 căn hộ, trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán, với mức giá tạm tính khoảng 28 triệu 400 nghìn đồng một mét vuông, tương đương từ 1 tỷ 1 đến 1 tỷ rưỡi mỗi căn.
0: Ngoài ra, dự án còn có 31 căn cho thuê, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công trình vào quý 1 năm 2027.
1: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 90 dự án nhà ở xã hội với hơn 80.000 căn hộ. Dù nguồn cung đang tăng lên, mặt bằng giá nhà ở xã hội cũng có xu hướng cao hơn trước, khi nhiều dự án mới đã vượt mốc 30 triệu đồng một mét vuông.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Ngay sau đây thì anh Thơ Mạnh Khang mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, có thể nói việc sở hữu một căn nhà từng được xem là một cột mốc quan trọng của nhiều người trẻ khi lập nghiệp. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi mà giá nhà liên tục thiết lập mặt bằng mới, không ít người đã thay đổi sự lựa chọn của mình. Thay vì cố gắng vay mua một căn hộ ở vùng ven, họ chấp nhận thuê nhà ở gần trung tâm để thuận tiện cho công việc và cuộc sống hàng ngày.
3: Có thể thấy, đây không chỉ là câu chuyện về tài chính, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ. Họ ưu tiên thời gian, trải nghiệm và chất lượng sống nhiều hơn việc sở hữu một tài sản quá sớm, nhất là khi áp lực trả nợ kéo dài hàng chục năm đang trở thành rào cản đối với nhiều gia đình trẻ.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội tăng hơn 72%, còn ở thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 50%, ở Đà Nẵng tăng hơn 34%. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động chỉ tăng khoảng từ 6 đến 10% mỗi năm. Khoảng cách ngày càng lớn giữa giá nhà và thu nhập khiến cho việc sở hữu một căn hộ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
3: Thực tế hiện nay, những căn hộ 2 phòng ngủ có giá dưới 3 tỷ đồng tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh gần như là rất hiếm. Ngay cả khi có khoảng 30% vốn tự do, nhiều người vẫn phải vay hơn 2 tỷ đồng và chấp nhận trả nợ trong thời gian từ 15 đến 25 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cắt giảm đáng kể các khoản chi tiêu khác và phải đối mặt với rủi ro về biến động lãi suất.
2: Trong khi đó, thuê nhà lại mang đến sự linh hoạt hơn. Nhiều người trẻ chấp nhận chi từ 12 đến 20 triệu đồng mỗi tháng để thuê căn hộ gần trung tâm. Đổi lại, họ tiết kiệm được thời gian di chuyển, thuận tiện tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện cũng như là hệ thống tiện ích đã hình thành từ nhiều năm.
3: Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, đây là xu hướng ngày càng rõ nét tại thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá về sự thay đổi này, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có những nhận định như sau.
4: Thì cái việc giá mặt bằng, giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục nêu cao thì như mọi người cũng sẽ thấy nó tác động không chỉ tới người trẻ mà tới đại bộ phận người mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Người mua sẽ khó tiếp cận hơn với nhà ở thương mại, trong khi quỹ nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh được phát triển rất chậm và có nguồn cung rất nhỏ giọt. Điều đó để đẩy đến một cái vấn đề là đa phần những người trẻ và các hộ gia đình trẻ sẽ phải chọn giải pháp là thuê nhà với chất lượng cuộc sống có thể là khó có thể đảm bảo, và về lâu về dài nó có thể tác động tới tâm lý ổn định cuộc sống, định cư lâu dài cũng như phát triển sự nghiệp tại thành phố. Ngoài ra, khi mà chọn mua, nếu có thể chọn mua được các dự án trung và cao cấp thì người mua cũng sẽ phải đối mặt với một cái bài toán áp lực tài chính do lãi vay trên thị trường những năm vừa qua theo chúng tôi thấy được thả nổi ở mức từ 10 tới 12% một năm, trong khi cái thời gian ưu đãi lãi suất nó chỉ kéo dài từ 6 tới tối đa là 3 năm. Thì cái rủi ro tài chính sẽ theo những cái hộ gia đình trẻ này trong khoảng thời gian 20 đến 30 năm, thì đó là một cái vấn đề rất đáng cân nhắc.
2: Thưa quý vị, thực tế cho thấy với nhiều người trẻ thì việc lựa chọn thuê nhà không đồng nghĩa với việc từ bỏ mục tiêu sở hữu bất động sản. Đây được xem là giải pháp để cân bằng giữa khả năng tài chính hiện tại và nhu cầu về một môi trường sống thuận tiện hơn. Thay vì hoàn mình trả góp mỗi tháng, họ dành nguồn lực để cho công việc, học tập, đầu tư kỹ năng hoặc là tích lũy thêm trước khi quyết định mua nhà.
3: Xu hướng này cũng đang tạo ra những thay đổi nhất định đối với thị trường bất động sản. Nếu như trước đây nhu cầu tập trung nhiều vào mua để ở, thì nay thị trường cho thuê ngày càng sôi động hơn, đặc biệt tại các khu vực cùng trung tâm, gần các tuyến metro, khu văn phòng hay là các trường đại học lớn.
2: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường cho thuê tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Phần lớn nguồn cung hiện nay vẫn do các cá nhân khai thác, trong khi các mô hình phát triển nhà ở chuyên biệt để cho thuê vốn đã rất phổ biến tại nhiều quốc gia, vẫn chưa xuất hiện nhiều tại Việt Nam.
3: Dù còn tồn tại nhiều bất cập, nhưng việc thuê nhà vẫn đang là xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn trong bối cảnh hiện nay. Đây không chỉ là giải pháp tạm thời để giảm bớt áp lực tài chính, mà còn phản ánh sự thay đổi trong quan điểm sống, không còn đặt nặng sở hữu nhà như thước đo thành công.
2: Thêm vào đó, họ chú trọng đến chất lượng sống, sự linh hoạt và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế. Các chuyên gia đánh giá xu hướng thuê nhà sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới, đặc biệt khi mặt bằng giá nhà vẫn ở mức cao. Nhận định rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Nhà ở CBRE Việt Nam.
5: Bởi vì thời điểm hiện nay chúng ta cũng thấy là nguồn cung trên thị trường thì nó khá ít. Thứ hai nữa rằng là cái mức giá trên thị trường nhìn chung nó cũng mức rất là cao. Đại đa số những người có nhu cầu thực hiện tại mức thu nhập ở mức trung bình thì cái việc mà lựa chọn một sản phẩm phù hợp để mà mua mà nó đáp ứng được nhu cầu của cá nhân cũng như gia đình thì tôi nghĩ nó sẽ là một yếu tố khó. Thì trong khi trong cái bối cảnh như vậy thì cái việc mà thay vì đi mua, thì chúng thấy rằng là nếu họ lựa chọn cái giải pháp là đi thuê thì cái việc đó nó giải tỏa được cái áp lực này nó một cách dễ dàng hơn. Bởi vì hiện tại thì với nguồn cung trên thị trường ở mảng nhà thuê thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là khá là nhiều các cái sản phẩm nhà thuê, thứ nhất là về mức giá phù hợp hơn, các tiện ích, vị trí, mọi thứ đáp ứng được khá tốt cái nhu cầu ở của giới trẻ, thì đó là một trong những yếu tố mà tôi nghĩ rằng là người trẻ họ sẽ lựa chọn cái việc thuê nhiều hơn so với cái việc là mua, ít nhất là trong bối cảnh thời điểm hiện tại.
3: Thưa quý vị, có thể thấy việc người trẻ lựa chọn thuê nhà thay vì mua nhà không phải là dấu hiệu của nhu cầu nhà ở suy giảm, mà là phản ánh sự thích ứng với điều kiện kinh tế và mặt bằng giá mới của thị trường. Đây cũng sẽ là động lực để các mô hình nhà ở cho thuê chuyên nghiệp phát triển mạnh hơn trong tương lai.
2: Và khi hạ tầng giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống metro cùng các đô thị vệ tinh tiếp tục được đầu tư đồng bộ, người dân sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn về nơi an cư, góp phần tạo thêm một thị trường bất động sản cân bằng và bền vững hơn.
3: Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Vinhome Hải Vân Bay, khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng quy mô hơn 512 ha tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Dự án nằm dưới chân đèo Hải Vân, kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố, cảng Liên Chiểu và sân bay quốc tế Đà Nẵng. Được quy hoạch theo mô hình đô thị vịnh biển kết hợp với nghỉ dưỡng và an cư, dự án tích hợp nhiều tiện ích như là VinWonder Hải Vân Bay, Mikado Onsen Retreat, Vinmec, Vincool cùng hệ thống resort phố đi bộ và tổ hợp thương mại. Hiện dự án đang được tăng tốc triển khai, dự kiến hoàn thành các hạng mục đầu tiên vào quý tư năm nay.
2: Tiếp theo là Villasta Premier Phú Thuận do Văn Phú phát triển tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án hướng đến chuẩn sống cao cấp với thiết kế phủ kính toàn phần, tối ưu tầm nhìn panorama ra sông Đồng Nai và các mảng xanh sinh thái. Cư dân được thụ hưởng hệ thống tiện ích 4-1 gồm không gian làm việc, học tập, giải trí và chăm sóc sức khỏe như hồ bơi hướng sông, phòng gym, yoga, co-working space, rạp chiếu phim mini và sân golf 3D. Toàn khu căn hộ được CBRE vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến môi trường sống tiện nghi và bền vững hơn.
1: Còn tại Nha Trang, Anh Nguyên Oceanfront Horizon là dự án căn hộ ven biển sở hữu lâu dài hiếm hoi trên trục đường Trần Phú. Dự án cung cấp 415 căn hộ với hai hướng nhìn biển và núi, phát triển theo mô hình Art Apartment. Kết hợp nghệ thuật trong kiến trúc và không gian sống, hệ tiện ích nổi bật gồm hồ bơi Sky Galaxy Pool dài khoảng 102 mét, rừng sinh thái thẳng đứng, khu gym, spa, yoga và chuỗi dịch vụ phục vụ nhu cầu an cư cũng như nghỉ dưỡng lâu dài.
2: Còn tại Ocean Park 3 Hưng Yên, The Fulton Regent của Capital Land Development Việt Nam phát triển hai dòng biệt thự Cartier Villa và Park Mansion. Dự án lấy thiên nhiên làm trung tâm với thiết kế sân trong, công viên liền kề và không gian xanh đa lớp, mang đến môi trường sống riêng tư nhưng vẫn kết nối giữa các thế hệ. Hai phân khu Regent West và Regent East được quy hoạch đồng bộ cùng Clubhouse và công viên chủ đề, tạo nên khu biệt thự khép kín dành cho cộng đồng cư dân cao cấp.
1: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục là Sunshine Regent City. Tại phía đông thủ đô, hiện đã có 7 tòa nhà đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, trong khi các hạng mục còn lại tiếp tục hoàn thiện pháp lý và thi công đồng bộ. Dự án cung cấp gần 8.000 căn hộ cùng với 117 boutique shop house, tích hợp phố đi bộ ven sông, trung tâm thương mại, trường học quốc tế và hệ cảnh quan, mặt nước rộng khoảng là 31.000 m². Chủ đầu tư cũng cho biết khu cao tầng đang đẩy nhanh phần hầm, móng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hình thành đại đô thị sinh thái hiện đại tại cửa ngõ phía đông Hà Nội.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để thư giãn vài phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, tại những đô thị đang phát triển mạnh, một dự án căn hộ không chỉ được đánh giá qua thiết kế hay là tiện ích, mà còn ở khả năng kết nối và tiềm năng hưởng lợi từ hạ tầng giao thông trong tương lai. Đây cũng là xu hướng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người mua ở thật lẫn nhà đầu tư.
1: Mới đây, The Emerald Boulevard do Lê Phong Group phát triển đã được giới thiệu tại mặt tiền quốc lộ 13, tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Bắc thành phố và các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Dự án được quy hoạch trên quỹ đất hơn 10.000 m2, gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm.
0: Thưa quý vị, The Emerald Boulevard hướng đến mô hình không gian sống tích hợp, kết hợp giữa an cư, làm việc và tận hưởng. Hệ thống tiện ích nội khu gồm các trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi, ẩm thực và các mảng xanh được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ cũng như đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại khu vực.
1: Dự án cung cấp nhiều loại hình sản phẩm từ căn hộ 1 đến 3 phòng ngủ, penthouse, shophouse cho đến condotel. Các căn hộ được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, mang đến sự linh hoạt trong sử dụng và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.
0: Một trong những lợi thế nổi bật của The Emerald Boulevard là vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 13. Theo quy hoạch thì tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 10 làn xe trong thời gian tới. Cùng với đó là tuyến metro Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chạy dọc quốc lộ 13, góp phần rút ngắn thời gian kết nối giữa khu vực Đông Bắc và trung tâm thành phố.
1: Không chỉ hưởng lợi từ các dự án giao thông lớn, khu vực này còn được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút khi nhiều công trình hạ tầng như cầu Vĩnh Bình hay là các tuyến đường kết nối nội đô tiếp tục được đầu tư. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp nâng cao khả năng kết nối cũng như giá trị khai thác của bất động sản trong tương lai.
0: Để triển khai dự án, Lê Phong Group cũng đã hợp tác với nhiều đơn vị trong lĩnh vực thiết kế, thi công, tài chính và vận hành như CBRE, MB Bank cùng với các đối tác chuyên môn, hướng tới xây dựng một khu căn hộ đồng bộ từ chất lượng công trình đến trải nghiệm cư dân.
1: Với vị trí chiến lược, quy hoạch hiện đại và lợi thế đón đầu hạ tầng giao thông, The Emerald Boulevard được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn cung căn hộ chất lượng cho khu vực Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, mở ra thêm cơ hội lựa chọn an cư và đầu tư trong giai đoạn phát triển mới của thị trường.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án.

0: Chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị thính giả, giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, tiếng xe cộ, tiếng sinh hoạt hay âm thanh từ các căn hộ liền kề đôi khi khiến cho không gian sống mất đi sự yên tĩnh. Chính vì vậy, nhiều gia đình đang quan tâm hơn đến các giải pháp xử lý âm thanh trong nhà, trong đó có mút tiêu âm, một loại vật liệu vừa hiệu quả vừa dễ ứng dụng.
1: Đúng là như vậy ạ, tuy nhiên nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa tiêu âm và cách âm. Cách âm là ngăn tiếng ồn truyền từ bên ngoài vào hoặc là giữa các phòng với nhau. Trong khi đó, tiêu âm là giảm hiện tượng âm thanh dội lại trong chính căn phòng, giúp cho không gian bớt vang, âm thanh dễ chịu và rõ ràng hơn.
0: Và mút tiêu âm chính là loại vật liệu được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đó. Với cấu trúc xốp chứa hàng nghìn lỗ khí nhỏ, mút có khả năng hấp thụ sóng âm, giảm tiếng vang và cải thiện chất lượng âm thanh trong không gian. Đây là giải pháp phù hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc, phòng học, phòng giải trí hay phòng thu tại gia.
1: Hiện nay thì mút tiêu âm được sản xuất với nhiều kiểu dáng như là kim tự tháp, hột gà, dàn phẳng, phủ nỉ. Không chỉ hỗ trợ xử lý âm thanh, những mẫu mút hiện đại còn có phần tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian nội thất.
0: Và để hiểu rõ hơn về những đặc điểm cũng như hiệu quả sử dụng của loại vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ kiến trúc sư Hoàng Phương Thảo, chuyên gia thiết kế nội thất.
2: Trong các dự án căn hộ hiện nay thì mút tiêu âm được xem như là chiếc áo cách âm thứ hai cho không gian. Nó đặc biệt hiệu quả khi gắn lên tường hoặc trần khu vực hay bị vọng âm như là phòng khách hoặc là phòng làm việc. Chỉ cần bố trí hợp lý từ 20 đến 30% diện tích tường là âm thanh đã dịu đi rất là rõ. Mút tiêu âm có ưu điểm lớn là khả năng hấp thụ âm thanh tốt ở dải trung và cao tần. Ví dụ như là tiếng nói chuyện này, tiếng nhạc hay tiếng vọng trong phòng. Nó thì nhẹ và dễ thi công, chi phí lại hợp lý và là có thể tạo hình rất là linh hoạt, phù hợp cả với không gian sống lẫn cái không gian giải trí.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, mút tiêu âm phát huy hiệu quả

0: tốt nhất khi xử lý các dải âm trung và cao, giúp cho không gian bớt vọng và tạo cảm giác yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, loại vật liệu này không thể thay thế hoàn toàn các giải pháp cách âm. Nếu muốn hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài, gia chủ nên kết hợp thêm thạch cao, bông khoáng hoặc là cao su non để đạt hiệu quả tối ưu.
1: Ngoài hiệu quả xử lý âm thanh, việc lựa chọn đúng loại mút cũng rất là quan trọng. Hiện nay thì nhiều sản phẩm được bổ sung khả năng chống cháy, chống ẩm và sử dụng vật liệu an toàn với sức khỏe. Màu sắc cũng khá là đa dạng, dễ kết hợp với các phong cách nội thất hiện đại, tối giản hay công nghiệp.
0: Tuy vậy thì vật liệu này cũng có những hạn chế nhất định để sử dụng đúng cách và đảm bảo độ bền lâu dài. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những lưu ý từ kiến trúc sư Hoàng Phương Thảo ngay sau đây.
2: Tuy nhiên thì điểm hạn chế là mút tiêu âm không có tác dụng cách âm tuyệt đối, nghĩa là nó không ngăn được tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào. Vì thế nếu như mà căn hộ nằm ở khu vực nhiều tiếng xe hoặc là ở tầng dưới có quán cà phê thì vẫn nên kết hợp thêm một số vật liệu cách âm như là cao su non hoặc tấm thạch cao hai lớp có bông khoáng ở giữa. Trước đây thì mút tiêu âm chỉ xuất hiện trong phòng thu vì hình dạng lạ mắt và hơi kỹ thuật. Nhưng bây giờ thì các mẫu nó đa dạng hơn, không nên phủ kín toàn bộ phòng vì như vậy sẽ khiến cho không gian bị chết âm và mất tự nhiên. Nói tóm lại là một chút tiêu âm đúng chỗ và đúng liều lượng thì mới là nghệ thuật xử lý âm thanh hiệu quả.
1: Thưa quý vị, nếu muốn cải thiện chất lượng âm thanh trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc thì quý vị có thể bố trí mút tiêu âm ở khu vực đầu giường, sau bàn làm việc hoặc những mảng tường thường phản xạ âm. Với phòng giải trí hay karaoke gia đình nên kết hợp thêm thảm sàn và các vật liệu cách âm để tăng hiệu quả giảm ồn.
0: Bên cạnh đó, khi thi công thì cần phải đảm bảo các tấm mút được dán kín, hạn chế khe hở và lựa chọn độ dày phù hợp với từng không gian. Chỉ cần đầu tư đúng cách thì mút tiêu âm sẽ góp phần mang lại một môi trường sống yên tĩnh, dễ chịu và nâng cao chất lượng trải nghiệm mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng cũng xin được phép khép lại. Trước khi đến với chuyên mục nhà đẹp quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, không phải công trình nào cũng chỉ phục vụ một mục đích thôi. Có những ngôi nhà vừa là nơi để ở, vừa là không gian nuôi dưỡng đam mê và nghề nghiệp của gia chủ. Và chính sự kết hợp ấy đã tạo nên những thiết kế rất đáng để khám phá.
1: Và trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với quận Toshima, Tokyo, Nhật Bản. Trên khu đất gốc rộng 283m², một công trình đặc biệt được xây dựng để kết hợp giữa trường dạy ba lê và không gian sống của gia đình.
0: Xuất phát từ nhu cầu mở rộng lớp học múa đã quá chật và xuống cấp, kiến trúc sư lấy phòng tập làm trung tâm của công trình. Khu vực tập luyện được bố trí ở các tầng dưới, trong khi không gian ở được đưa lên phía trên để tăng sự riêng tư và đón nhiều ánh sáng tự nhiên.
1: Điểm nổi bật nhất là mặt đứng phía bắc sử dụng hệ kính cao kịch trần. Nhờ đó, phòng tập giống như là một sân khấu mở, nơi người đi đường có thể cảm nhận được nhịp chuyển động của các vũ công. Ngược lại, mặt phía tây được xử lý kính hơn bằng các lớp vật liệu cách nhiệt, vừa hạn chế nắng gắt, vừa đảm bảo sự riêng tư.
0: Còn bên trong, phòng tập cao hơn 4 mét đáp ứng những động tác bật nhảy và nâng người của bộ môn ba lê. Sàn chuyên dụng có độ đàn hồi, tường cương lớn cùng với hệ trần để lộ kết cấu, tạo nên một không gian luyện tập hiện đại nhưng vẫn giàu cảm hứng.
1: Xen giữa kiến trúc là những khoảng xanh được bố trí từ vỉa hè, chân công trình đến sân thượng. Giải pháp này không chỉ làm dịu không gian đô thị mà còn gợi lại hình ảnh khu vườn từng là nét đặc trưng của khu vực Toshima nhiều thập niên trước.
0: Khu ở của gia đình mang tinh thần hoàn toàn khác, phòng khách, bếp và bàn ăn được thiết kế liên thông dưới mái dốc, tạo cảm giác rộng và ấm cúng hơn. Đảo bếp ốp gỗ trở thành trung tâm sinh hoạt, trong khi cửa kính trượt kết nối trực tiếp với sân cổ bên ngoài, giúp không gian luôn chan hòa ánh sáng và gió tự nhiên.
1: Có thể thấy giá trị của công trình không chỉ nằm ở việc kết hợp hai chức năng trong cùng một ngôi nhà, mà còn ở cách kiến trúc dung hòa giữa không gian nghệ thuật, đời sống gia đình và thiên nhiên. Một thiết kế vừa đáp ứng công năng, vừa tạo nên những trải nghiệm sống đầy cảm hứng.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay. Anh Thơm Mạnh Khang, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
1: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình,
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Chúng ta đang đến với chương trình trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay tại tần số FM 91MHz cũng như là lắng nghe qua Mekong FM 90MHz. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật cho quý vị một thông tin giao thông. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9994 có cho biết đường số 1 chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, nhiều xe dừng đổ buôn bán lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông. Nhắc lại một lần nữa, đường số 1 chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, nhiều xe dừng đổ buôn bán lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông. Nếu mà di chuyển qua đây thì chúng ta cần lưu ý quý vị nhé. Còn lại thì khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì hầu hết các tuyến đường đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Thời tiết cũng rất là mát mẻ, tạnh ráo cho nên là di chuyển trên đường cũng khá là dễ dàng. Còn nếu như lúc này quý vị đã hoàn tất công việc ngày hôm nay rồi và đang ngồi ở một cái góc nhỏ ấm áp bình yên để lắng lòng một chút với âm thanh quen thuộc từ chiếc đài radio tần số FM 91MHz quý vị ha, đó chính là giảm tốc lên đèn ạ. Chúng ta có hẹn cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay để cùng nhau tâm sự, trải lòng, chia sẻ những góc nhìn của mình, những trải nghiệm của mình đối với câu chuyện ngày hôm nay của chương trình, hoặc là những cái cảm xúc riêng của mình lúc này mình băn khoăn, mình chưa biết chia sẻ cùng với ai. Ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn tối nay thì vui vẻ nhận được rất là nhiều bình luận, rất là nhiều tương tác của quý vị thính giả luôn. Và cái điều này là một trong những cái điều mà ekip cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì mỗi khi kết hợp bàn tính cùng với người đồng hành của chương trình đưa ra một cái câu chuyện, một cái nội dung, một cái chủ đề mà nếu mà chạm được tới cái sự quan tâm của mọi người và mọi người có tương tác ngược lại đó, thì đó chính là một trong những cái niềm vui của cả ekip giảm tốc lên đèn rồi. Cho nên là từ nãy khi mà ngồi trong phòng thu chờ đợi nghe nhạc hiệu của chương trình và lần lượt đọc những cái bình luận của các thính giả, thì vui vẻ cũng đã lần lượt để lại những cái phản hồi, những cái bình luận tương tự. Nếu lúc này mọi người có cầm điện thoại trên tay, mọi người nhớ check phản hồi của view vẽ nha. Và nếu được á, thì mình có thể gặp gỡ nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn trực tiếp tối nay để mình trò chuyện nhiều hơn, mình tâm sự nhiều hơn, mình chia sẻ nhiều hơn, được không mọi người? Thế nên mọi người đừng quên những cái cách thức đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình. Thứ nhất là mình đăng ký, mình chia sẻ ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là 028 39 91 91 91. Và quý vị thính giả thân mến, slogan quen thuộc của chương trình đó chính là trời tối rồi, quý vị có di chuyển trên đường thì mình nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát cho thật kỹ quý vị ha. Đơn cử như là có một cái bình luận đầu tiên của một thính giả có nick là Kira. Bạn có để lại bình luận là hạnh phúc của bạn hôm nay trông như thế nào? Hay nha. Đây cũng chính là một cái câu hỏi mà Vui Vẻ dự định gửi gắm cho tất cả các thính giả ngày hôm nay. Câu chuyện của chúng ta đó chính là dáng hình của hạnh phúc. Chắc chắn là hình dáng của hạnh phúc là một cái điều gì đó, nó sẽ có muôn hình vạn trạng. Nói một cách dễ hiểu như vậy, mỗi người sẽ có cảm nhận hạnh phúc khác nhau, và khi đó mình sẽ hình dung được trong tâm trí của mình hạnh phúc nó ở hình dáng nào. Bạn đã viết như thế này nè, có thể nó không to tát, chỉ là bữa cơm nóng, là cuộc gọi ăn cơm chưa từ mẹ, là 5 phút ngồi im không nghĩ gì. Hạnh phúc không cần giống ai, chỉ cần đủ để trái tim mình mỉm cười là được. Hôm nay bạn đã thấy hạnh phúc của mình chưa? Những cái chia sẻ rất là giản dị nhưng mà cực kỳ là ấm áp, đúng không ạ? Và với những cái hạnh phúc chia sẻ của bạn Kira thì Minh Vy thấy là ở đây chúng ta có thể đóng khung cái hình dáng của hạnh phúc riêng cảm nhận của bạn. Đầu tiên đó chính là sự quan tâm. Sự quan tâm của những người thân yêu của mình dành cho mình. Một cuộc gọi ngắn từ mẹ thôi, ăn cơm chưa? Hoặc là con đi làm ngày hôm nay mệt không con? Mình đi làm về nhà cái mẹ hỏi nay làm mệt không con? Trưa nay có ăn cơm không con? Một câu hỏi nhỏ, một câu hỏi ngắn thôi nhưng mà nó chất chứa ở trong đó cái sự quan tâm lo lắng suốt cả ngày dài của những người thân yêu dành cho mình. Và ngoài ra là 5 phút ngồi im không nghĩ gì. Đôi khi chúng ta cũng cần những cái khoảng thời gian như vậy, đúng không mọi người? Nhiều khi mình hay nghe mọi người nói là một số những cái phương pháp để tĩnh tâm, để chữa lành là thiền. Mình nghĩ một cái gì đó cao siêu lắm khi mà ngồi thiền là phải làm bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, nhưng mà không. Đôi khi thiền trong tâm trí chỉ là một cái phút nào đó mình ngồi nhưng mà mình không nghĩ gì cả, mình không để bất kỳ những cái áp lực của cuộc sống, những cái vòng quay của cơm áo gạo tiền hay là những cái mà nó đang khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó thở, cảm thấy quay cuồng không biết làm sao, đẩy nó ra khỏi tâm trí, hoặc là mình bấm nút tắt ở trong tâm trí, mình tạm tắt một chút xíu, mình ngồi mình thở, hít thở nhẹ nhàng bình thường thôi, hoặc là mình chỉ ngồi nhìn ngắm một cái cây, hoặc là uống một chén trà hay là một cái điều gì đó một cách nhẹ nhàng thôi, thì đó cũng là thiền, đó cũng là cách thư giãn. Và 5 phút ngồi im không nghĩ gì, chúng ta có thể định hình cái dáng hình hạnh phúc của điều này là gì ạ? Đó là sự bình yên. Sự bình yên đó nó không kéo dài đâu. Nhiều khi bình yên mà kéo dài quá đâm ra vô vị á, mà chỉ là một cái khoảng nhỏ trong những cái nhịp sống của chúng ta mỗi ngày, cho nên nó mới giá trị, nó mới ý nghĩa, đúng không ạ? Và một chút xíu nữa nha, Vui Vẻ sẽ chia sẻ thật nhiều những cái bình luận rất là hay, rất là tuyệt vời của các thính giả đã để lại trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và có một cái câu hỏi mà rất là nhiều người trẻ cũng từng nghe ít nhất là một lần mỗi cái dịp họp mặt gia đình. Bao giờ dẫn người yêu về? Rồi tiếp theo là bao giờ cưới? Rồi nếu trả lời là chưa có kế hoạch thì thế nào? Người lớn cũng sẽ lắc đầu. Ở một mình buồn lắm. Nhưng mà có một cái điều thú vị đó quý vị, là ngày ngày trôi qua, dần dần thời gian trôi qua, thì càng ngày á, càng có nhiều người trẻ họ bình thản với cái câu trả lời đó. Họ không có vội yêu, cũng không vội kết hôn. Cuối tuần thay vì phải bận tâm cái chuyện hẹn hò, họ sẽ tự thưởng cho mình một tách cà phê, hoặc đăng ký một cái khóa học mới, hoặc đơn giản là mình xách ba lô lên, mình làm một chuyến đi nhẹ, ngắn ngày đâu đó. Hay là đơn giản là ở nhà, bật laptop lên, bật màn hình máy tính lên, bật điện thoại lên, xem một cái bộ phim, một cái tựa phim mà mình thích. Và cái điều bất ngờ là vẫn rất vui, vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc với những điều đó. Có một cô bạn thân trong cái nhóm bạn thân của Vui Vẻ đã từng chia sẻ là mình không có sợ độc thân, mình chỉ sợ ở trong một mối quan hệ mà vẫn cảm thấy cô đơn. Đúng không mọi người? Điều này nghe là cảm thấy nó rất là thật, nó rất là đời thường mà mình không có cần phải nhìn đâu xa hết. Gần gần xung quanh ta cũng có thể cảm nhận được. Và chính vì cái câu tâm sự đó khiến cho Vui Vẻ nhận ra là đôi khi hạnh phúc chúng ta tìm kiếm không phải là một người để làm gì ạ? Để mình lấp đầy khoảng trống đâu. Mà thật ra đó, nó là một cái cuộc sống khiến cho mình cảm thấy rằng là à, như vậy là đủ rồi. Như vậy là hài lòng rồi. Như vậy là đủ đầy, là hạnh phúc, là ấm áp rồi. Dĩ nhiên, lựa chọn sống một mình thì không có nghĩa là cuộc sống lúc nào cũng có màu hồng hết. Và bản thân Vi Vui Vẻ cũng đã rất trải nghiệm rất nhiều những cái tình huống nó nhỏ thôi trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh, trong môi trường xã hội mình gặp gỡ, mình giao tiếp, mà mình cảm thấy rằng khi mà mình một mình á, nhiều khi mình thiệt thòi, nhiều khi mình phải nhịn, mình không thể hiện được, hoặc là mình không có những cái hành động đáp trả hoặc là phản hồi được, là bởi vì sao? Mình là phụ nữ và mình chỉ có một mình, chắc chắn nó sẽ có những cái tình huống như thế. Và sẽ có những ngày mình cần có một người để sẻ chia những cái khoảnh khắc mà chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình lần lượt lập gia đình, lần lượt có những tổ ấm riêng. Nhưng mà cũng có người đang ở trong một mối quan hệ nhưng mà cảm thấy lạc lõng. Vậy thì á, các thính giả thân mến, rốt cuộc nha, một mình có thực sự đồng nghĩa với cô đơn không? Cái câu chuyện này có lẽ là mình cũng đã nói khá nhiều lần, thỉnh thoảng ở trong Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta cũng có nói, hoặc là nhiều khi trò chuyện với những người đồng hành ở là những chuyên gia nhiều lĩnh vực khác nhau, thỉnh thoảng cũng có nhắc mé tới cái điều này. Nhưng mà chúng tôi vẫn rất là mong muốn nghe những cái ý kiến, quan điểm và góc nhìn của tất cả các thính giả. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta sẽ khác nhau. Và cái điều gì khiến cho ngày càng có nhiều người trẻ chủ động chọn cái cuộc sống độc thân? Mọi người có thấy điều này và có đồng tình với điều này không ạ? Và trong Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay ha, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nhìn nhận cái xu hướng này dưới nhiều góc độ. Để làm gì ạ? Để mình hiểu rằng á, nhiều khi thật ra hạnh phúc nó không có công thức. Và nó cũng không giống nhau. Cũng không thể áp đặt hạnh phúc người này, mình làm y chang như họ rồi mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, đúng không mọi người? Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một nhịp sống hết, miễn là cái nhịp sống đó khiến mình cảm thấy bình yên và trọn vẹn mà thôi. Và Vui Vẻ xin được tạm dừng ở đây để chờ đợi những cái phản hồi, những cái chia sẻ, những góc nhìn của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay nữa chứ. Chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát đầu tiên để khởi động buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nha. Chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Tăng Duy Tân, bài hát mang tên Say Trong Nụ Cười.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta có ít phút để dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối nay thì chào mừng quý vị đang đến với trạm cuối ngày của giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay là tối thứ năm đúng không ạ? Quý vị đã đi qua những trạm hành trình nào? Mọi người có thể chia sẻ, có thể kể cho Minh Vy nghe ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91. Còn ở trạm cuối ngày thì chúng ta không cần phải bận tâm gì nữa. Cái tên của nó cũng nói lên tất cả rồi. Đây là một cái trạm mình dừng lại để mình nghỉ ngơi một chút xíu, mình tái tạo năng lượng hoặc là mình refresh hết tất cả những cái cảm giác gọi là vất vả vật vờ của ngày hôm nay, để mà sau đó mình sẽ hoàn thành cái chặng đường về với gia đình với một cái tinh thần thoải mái hơn, sảng khoái hơn, nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Có một cái câu hỏi nhẹ thôi, và Minh Vy muốn gửi gắm cái câu hỏi này cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người có thể để lại cái phản hồi ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là mọi người có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình để chúng ta trò chuyện cụ thể. Đó chính là nếu như mà ngay lúc này được chọn thì bạn sẽ ưu tiên điều gì? Tình yêu, sự nghiệp hay sự bình yên cho bản thân mình? Ngay ở thời điểm này thôi, chứ không phải là một cái sự lựa chọn cho mãi mãi về sau. Cho nên là cũng không cần phải đắn đo, suy nghĩ quá nhiều. Đôi khi tích tắc ở trong một cái khoảnh khắc đó mình thấy mình cần cái gì nhất á, mọi người. Sẽ có những cái trường hợp như vậy trong cuộc sống đúng không? Nhiều khi cái nguyên một ngày làm việc, trời ơi cái lịch làm việc nó cứ quay cuồng, nó không có điểm dừng. Thì có một cái khoảng thời gian mình dừng lại, mình thở cái mình ao ước. Ôi, lúc này ước gì mình được nghỉ ngơi, mình có sự bình yên. Đó, và vui vẻ muốn hỏi mọi người ngay cái khoảnh khắc này, lúc mà mình đang đồng hành cùng với nhau ở giảm tốc lên đèn. Mọi người nếu mà mình được chọn nha, mình sẽ ưu tiên điều gì ở thời điểm này ạ? Cho tình yêu, cho sự nghiệp của mình, hay là chỉ đơn giản đó là một cái sự bình yên của bản thân thôi. Mình sẽ chờ đợi phản hồi của tất cả các thính giả giảm tốc lên đèn tối nay. Còn bây giờ ở trạm cuối ngày tối nay á, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cái từ khóa. Từ khóa nó thân thuộc vô cùng. Mình nghe hoài, mình thấy hoài và mình cảm nhận thỉnh thoảng chứ không phải hoài. Đó chính là từ khóa mang tên hạnh phúc. Và mình sẽ cùng nhau nói nhiều hơn về điều này, được không mọi người? Đã bao giờ các thính giả tự hỏi là hạnh phúc rốt cuộc có hình dáng như thế nào không? Nó cũng là câu hỏi của giảm tốc lên đèn tối nay đó. Nếu mà vẽ hạnh phúc á, thì mỗi người trong chúng ta sẽ dùng một cái bảng màu hoàn toàn khác nhau. Vì vẽ tin chắc là như vậy. Với những em bé đó thì hạnh phúc tròn xoe như là viên kẹo nhiều màu sắc. Với các em sĩ tử vừa trải qua kỳ thi căng thẳng thì có lẽ hạnh phúc á, là hai chữ đổ rồi, nhảy múa trên màn hình điện thoại khi mà nhận được cái kết quả vào chiều tối của ngày 13 tháng 8 sắp tới. Còn với một nhân viên văn phòng sau 8 tiếng mà vật lộn với KPI, 8 tiếng là lạc quan nha, chứ bây giờ OT là còn không có còn 8 tiếng nữa đâu, thì hạnh phúc đơn giản là một chiếc chăn ấm, một chiếc giường êm và không có một cái tiếng chuông thông báo công việc vào lúc 10 giờ đêm nữa. Còn với những ai đang ăn kiêng thì hạnh phúc đôi khi chỉ là mình được cắn một miếng đùi gà rán giòn rụm mà không có bị cái cảm giác tội lỗi bủa vây quanh tâm trí của mình thôi, đúng không mọi người? Chúng ta ai cũng thường nghĩ là hạnh phúc là một cái gì đó nó rất là hoành tráng, nó rất là dữ dội, một cái cảm xúc bùng nổ luôn. Nó phải gắn liền với những cái cột mốc rất là vĩ đại. Ví dụ như là bây giờ ha, mua được nhà, thậu được xe hơi, được thăng chức, hay là tài khoản ngân hàng thì quá trời số 0 trong đó. Và chính chúng ta vô tình biến hạnh phúc thành một cái đích đến rất xa, rất khó, một cái giải thưởng mà mình phải gồng mình vượt qua hàng ngàn chướng ngại vật mới chạm tay vào được, và đôi khi cũng khó mà chạm được nữa. Nhưng mà không biết có lúc nào chúng ta nhìn lại, suy nghĩ lại mà mình thấy có một cái điều nó hơi trái khuấy một chút xíu, nó hơi trớ trêu một chút xíu. Đó là khi mà mình còng lưng làm việc để mua một chiếc xe mơ ước á, thì cái khoảnh khắc vỡ òa sung sướng nó kéo dài một thời gian rất ngắn thôi. Sau đó chiếc xe sẽ trở thành phương tiện đi làm hàng ngày, và mình lại bắt đầu nhắm tới một cái mục tiêu khác cao hơn. Ai cũng vậy, đâu có cái điểm dừng lại đâu. Hài lòng nó cũng chỉ ở một cái thời điểm đó thôi, rồi lại tiếp tục được nâng cấp lên, đúng không ạ? Nếu mà hạnh phúc chỉ nằm ở đích đến thì hóa ra cả hành trình dài phía trước á là không phải là hạnh phúc hay sao? Là bất hạnh sao? Bây giờ mình đổi một góc nhìn khác đi ha. Hạnh phúc thực ra là không phải là một cái đồ vật để đi tìm, mà cũng không phải là một cái đỉnh núi cao thật cao để mà mình chinh phục. Nếu mà nói như vậy, hạnh phúc là một năng lực cảm nhận và trân trọng những cái gì đang có. Thì lúc này không biết là mọi người có cảm nhận ra không? Và mình có cảm thấy rằng là cái điều gì mà mình nghĩ đến ngay lúc này mình cảm thấy trân trọng đó. Mình tưởng tượng nha, tâm trí của mình giống như đang ở trên giảm tốc lên đèn, thì thôi mình ví von là tâm trí của chúng ta như một chiếc đài radio đi ạ. Như một chiếc đài nha. Giống như giảm tốc lên đèn lúc này mình đang nghe vậy. Hạnh phúc nó sẽ là một tần số sóng luôn được phát sóng 24/7 xung quanh mình. Và vấn đề không phải là sóng radio có tồn tại hay không, mà là bản thân chúng ta có bật đúng tần số để bắt lấy hay không. Nếu như mà chúng ta cài cái tần số của đài, chiếc đài đó, ở cái tần số nó mang tên là so sánh với đố kỵ, thì mình chỉ nghe cái tiếng rè rè của sự luyến tiếc, của áp lực, của căng thẳng, của mệt mỏi. Ví dụ như là, ủa sao bạn cấp 3 của mình giờ làm giám đốc rồi mà mình vẫn cứ lèn ẹn vậy? Sao người ta xung quanh mình đi du lịch suốt ngày, còn mình cứ mắc kẹt với những cái công việc nhàm chán này? Nhưng mà nếu như mà mình tiếp tục điều chỉnh tần số sang cái hệ tần số mang tên là biết ơn và hiện tại đi, thì rõ ràng những cái giai điệu, những thanh âm của hạnh phúc sẽ cất lên ngay lập tức thôi. Sáng nay ngủ dậy, vươn vai một cái thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đó cũng là một dạng hạnh phúc, một cảm nhận của hạnh phúc. Bước ra đường, trời không mưa, gió nhẹ hiu hiu. Trời ơi, hạnh phúc biết chừng nào. Tối về, nấu một bữa ăn đơn giản thôi, cùng ăn với người thân. Còn nếu mà mình đang sống độc lập một mình thì nấu một vài món ăn ngon đơn giản mà mình yêu thích thôi. Rồi mình bật điện thoại lên, bật laptop lên hoặc bật tivi lên, vừa ăn vừa tận hưởng một cái chương trình nào đó mình yêu thích. Ví dụ như lúc này đang ngồi uống trà, vừa lắng nghe giảm tốc lên đèn, thì chắc đó cũng là hạnh phúc, đúng không thính giả? Đang chờ đợi tiếp tục những cái thông tin chia sẻ, phản hồi của tất cả các thính giả ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Mặc dù đang nói về những cái chuyện là chúng ta vẫn có thể thoải mái, chúng ta vẫn có thể tận hưởng, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những cái niềm vui, sự an ủi, sự ấm áp và sự hạnh phúc khi mà chúng ta một mình, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng là đang bài xích cái chuyện là có người bên cạnh, có một nửa yêu thương, hoặc là chúng ta có những sự kết đôi tuyệt vời của tạo hóa. Cho nên là âm nhạc sẽ là sự cân bằng. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTB ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Nơi Này Có Anh.

Chào mừng tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn đang đồng hành cùng với hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái hành trình về cảm xúc, chúng ta sẽ đi cùng nhau chia sẻ những cái dáng hình của hạnh phúc mà riêng cảm nhận của mình, trải nghiệm của mình hình dung nó ra làm sao, đúng không quý vị? Vì có một cái ngạc nhiên rất lớn nha với cái câu hỏi vừa rồi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay á, thì nãy giờ chưa kết nối trực tiếp với vị thính giả nào, chỉ là ngồi lướt fanpage và đọc những cái bình luận phản hồi của các thính giả thôi, thì hầu hết tất cả mọi người đều có chung một đáp án. Mọi người ngạc nhiên không? Từ trước tới giờ ha, cái suy nghĩ đầu tiên của Vi Vẻ là bất cứ chuyện gì ở trên đời này, bất cứ vấn đề gì, câu hỏi nào cũng sẽ có rất nhiều câu trả lời, cũng sẽ có rất là nhiều tình huống, thậm chí là sẽ có rất là nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà tự nhiên với cái câu hỏi rằng là ở ngay thời khắc này chúng ta sẽ ưu tiên cho điều gì, mọi người biết tất cả các thính giả đã bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, mọi người đều có chung một sự chọn lựa. Mọi người có đoán được sự chọn lựa đó là gì không ạ? Đó chính là bình yên. Rất nhiều thính giả đã để lại bình luận rất hay, rất ý nghĩa, rất sâu sắc. Và khi mà lướt nhanh á, thì Vui Vẻ thấy là tất cả mọi người đều chọn bình yên. Ví dụ như bạn Hạnh Nguyễn: em chọn cuộc sống bình yên bên gia đình cùng người thân, với bữa cơm canh cua đồng nấu với rau mồng tơi, quả mướp, ăn cùng với vài quả cà pháo nữa thì tuyệt cả là vời. Không phải là mâm cao cổ đầy đâu chị. Một bữa cơm rất là thơm, rất là thanh, rất là Việt Nam. Và trời ơi, cũng rất là ngon miệng, đúng không mọi người? Rồi bạn Hà Vũ thì chọn hạnh phúc là khi mình không nghĩ tới, không cầu mong sự hạnh phúc, nghĩa là ta đang rất hạnh phúc. Dạ đúng rồi, nhiều khi mình mong cầu quá, mình ước cái này, mình mong cái kia, mình chờ cái nọ, mà nó toàn là ở những cái nơi xa vời hoặc là nó xa tầm với á, thì khi mà những cái điều đó mình không có được, mình không thực hiện được, hoặc là nó không xuất hiện bên cạnh mình, thì nó sẽ làm giảm đi cái cảm giác hạnh phúc của chính mình. Cho nên nhiều khi sống đơn giản chút xíu và nghĩ lại cũng cảm thấy rằng là bản thân mình, tâm trí mình nó nhẹ nhàng hơn và tự mình cảm thấy hạnh phúc thôi, đúng không mọi người? Bạn Hoàng Nguyễn thì có để lại bình luận là làm sao để bớt cô đơn hả chị Di Vui Vẻ? Câu hỏi khó nha em. Chị mà trả lời được câu này mà chị trả lời đúng á thì chị đã không còn cô đơn nữa rồi. Cho nên là chị sẽ để dành câu này để khi nào mà chị không cô đơn nữa, chị sẽ trả lời cho em, được không? Còn nếu như các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, mọi người có những cái bí quyết hoặc là có những cái cách để mà có thể chia sẻ, giải đáp cho cái câu hỏi này thì trời ơi, giúp cho Vi Vui Vẻ đi ạ. Mọi người có thể để lại bình luận trực tiếp ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn luôn, hoặc là mọi người đăng ký số hotline để mình trò chuyện với nhau, mình chia sẻ bí quyết cuộc sống cùng với nhau, cực kỳ là ý nghĩa luôn đó ạ. Và tiếp tục đến với một bình luận khác nữa. Bạn Tùng Trần, một trong những thính giả rất là thân quen của Giảm Tốc Lên Đèn, cũng đã có những cái chia sẻ rất là sâu sắc. Thì với cái chia sẻ rất là dài thì mình đồng ý với chuyện là bạn cho rằng hạnh phúc là hành trình nhận ra và trân trọng những cái điều khiến mình mỉm cười mỗi ngày, chứ không phải cố gắng sống giống bất kỳ ai khác. Giống như là mình cứ thấy trailer của người khác rồi mình lại đi so sánh với chính mình, đúng không ạ? Thế thì mãi mãi mình cứ ở trong một cái vòng luẩn quẩn và những cái tâm trạng nó rất là tích cực. Nó rất là tiêu cực luôn. Giống như hồi nãy Vi Vui Vẻ có ví cái cảm nhận của mình nó giống như tần số radio vậy đó. Thay vì mình bật cái tần số so sánh đố kỵ thì mình cứ chọn cái tần số biết ơn và hiện tại đi, thì chắc chắn là những cái thanh âm của hạnh phúc sẽ vang lên và mình sẽ cảm nhận được thôi. Bạn Phan Thành thì cho biết hạnh phúc là sáng 5 giờ dậy, mở mắt đi uống cà phê sớm để hít thở sự bắt đầu của ngày mới, và quan trọng hơn là mua tờ vé số chiều chờ sổ. 5 giờ sẽ quyết định, đúng không ạ? Đây cũng là một cái bình luận, một cái chia sẻ rất là dí dỏm luôn. Và đó cũng là những cái niềm vui của bản thân được thực hiện. Và mình có quyền cho mình một cái ước mơ nho nhỏ cũng là hạnh phúc, đúng không ạ? Thật ra nha, tới bây giờ khi mà lướt qua những cái bình luận của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta có thể thấy như thế này nè. Mình đúc kết lại là hạnh phúc
không có công thức chung, mọi người đồng ý không ạ? Nó linh hoạt, nó biến hóa muôn hình muôn vẻ trong đời sống hàng ngày luôn. Đầu tiên là hạnh phúc là cái sự buông bỏ đúng lúc nè. Đôi khi hạnh phúc không phải là gặt hái thêm thật nhiều, mà là buông xuống bớt những gánh nặng không cần thiết, buông bỏ sự kỳ vọng quá mức vào người khác, buông bỏ việc muốn kiểm soát mọi thứ, hay đơn giản là buông chiếc điện thoại xuống lúc 11 giờ đêm để cho đôi mắt của mình được nghỉ ngơi. Và tiếp theo đó là động thái nào nữa ạ? Bình thản trước sóng gió. Đây sẽ là một cái bước cao hơn, nhưng mà tin chắc rằng là cố gắng thì sẽ làm được thôi. Cuộc sống không bao giờ là một cái đường thẳng hoàn hảo hết. Nó có những cái ngày mà mình gặp những cái điều mà mình không mong muốn, nó gọi là bất như ý, đúng không mọi người? Ví dụ như là sếp mắng nè, xe hỏng giữa đường nè, kế hoạch bị đổ bể nè. Vậy thì cái cảm giác mãn nguyện, cái niềm vui, cái sự hạnh phúc không phải là sống trong một cái thế giới không có rắc rối, mà là cái khả năng mình có thể đón nhận những cái điều đó ở một cái tâm thế sẵn sàng, tích cực, mình mỉm cười nhẹ nhàng và cho rằng sự cố thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ qua. Ví dụ như cách đây 2 ngày, hình như 2 ngày, vì vui vẻ gặp một cái chuyện khiến cho mình bị sốc nhẹ, bị khó chịu, bị bất như ý, thì thường thường là mình sẽ kéo theo một chuỗi giống như hiệu ứng domino vậy đó. Trời ơi, mình gặp điều này, mình đúng thật là một người không may mắn, trời ơi, thế này thế kia, rồi mình suy sụp luôn. Thì lúc đó vì đã hít một hơi thật sâu và tự nhẩm thầm ở trong đầu của mình, hy vọng rằng là cái lời nhẩm của mình tiến thẳng tới vũ trụ được, để không có những cái cảm xúc tiêu cực thêm nữa dội xuống mình. Trước lúc đó chỉ nghĩ vậy thôi, không sao hết, chỉ là một cái điều bất như ý, một cái điều nhỏ trong ngày hôm nay thôi, chứ nó sẽ không làm được gì mình, nó sẽ không ảnh hưởng gì được tới mình hết, chỉ cần mình vượt qua được thôi, mình chỉ cần bình tĩnh lúc này thôi. Thực sự mọi người, không cần ai khuyên bảo, không cần ai làm những cái gì, hoặc là không cần thay đổi sự việc đã diễn ra, chỉ cần mình giữ được tâm trí của mình như thế thôi, thì tin chắc nha, nếu mọi người gặp phải và mọi người thử thực hành đi, mọi người cũng sẽ thấy rằng là nó có giá trị chữa lành, nó tạo thêm cho mình một cái sức mạnh tinh thần á, và nó cũng giúp cho mình hạn chế được những cái cảm xúc khó chịu nó sẽ đến sau đó được, nếu như mà mình không giữ vững được cái suy nghĩ của mình. Và nhiều khi giống như hồi đầu Viu Vẻ cũng có chia sẻ đó, nhiều khi niềm vui hay là những cái điều gì đó mà nó phải là thật lớn thì mình mới đóng khung nó là hạnh phúc, trong khi nó chỉ là những cái điều rất nhỏ thôi. Giống như những cái chia sẻ của các thính giả ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn: một ly cà phê sữa đá thơm lừng cho buổi sáng, một cuốn sách hay mà mình đọc dở dang, cảm giác bước chân vào phòng có máy lạnh mát lạnh sau một cái ngày mà mình làm việc vất vả ở ngoài đường với trời nắng nóng, hay là một cái quẩy đuôi rất là mừng của chú cúng cưng của mình khi mà mình về tới nhà. Đừng có bỏ qua những cái khoảnh khắc nhỏ bé đó nha mọi người. Tích tiểu thành đại mà. Chính những cái hạnh phúc nó nhỏ thôi, nó nhỏ như những hạt bụi lướt qua trong những cái khoảng thời gian trong ngày của mình thôi, nó sẽ là thứ lấp đầy cuộc sống của mình mỗi ngày luôn. Và mình phải tin một cái điều như này nè, và bản thân Viu Vẻ cũng đang học tập, cũng đang cố gắng, không dám là chỉ cho mọi người cái cách này, mà là chia sẻ, là bởi vì bản thân mình cũng đang thực hành. Và mình phải tin rằng là cái niềm hạnh phúc, sự hạnh phúc đó nó không bao giờ bỏ quên ai cả. Nó cũng không trốn ở tương lai, cũng không mắc kẹt ở quá khứ, mà nó ở ngay đây, ở ngay thời điểm này, ngay trong phút giây này, khi mà mình đang hít thở, khi mình đang trò chuyện cùng với nhau, và nó sẽ sẵn sàng mỉm cười với chúng ta thôi. Chúng ta nhiều khi mà mình có những cái suy nghĩ, những cái mong đợi, những cái kỳ vọng, và mình cứ đặt ra một cái chờ đợi, một cái sự chờ đợi. Nhưng mà nhiều khi cái sự chờ đợi đó nó mang đến cái sự cân bằng và chuẩn bị tốt, nhưng mà có những cái việc không nhất thiết cứ phải chờ đợi. Ví dụ như là nhiều khi có đủ tiền mình mới hạnh phúc. Khó không mọi người? Tự mình làm khó mình, đúng không ạ? Và mình đừng có chờ tới khi mà hoàn hảo thì mới cho phép mình vui. Nhiều khi đơn giản lắm, mình tự phát họa ra dáng hình cái niềm vui, cái hạnh phúc cho riêng mình ngay từ hôm nay bằng những chất liệu đơn sơ nhất
mà mình đang sở hữu thôi. Ví dụ như có ngày Vi làm liên tục từ sáng sớm, làm cho tới chiều tối, rồi tiếp tục là thu âm cho tới khuya, khuya tận, ngủ rất muộn. Sang ngày hôm sau lại bắt đầu công việc, cho tới trưa ngày hôm sau là kết thúc công việc. Xong sau đó chạy ù ghé ra một cái quán trà mình thích, mình mua cho mình một ly trà mà mình thường hay uống, Vi hay thích uống.

hành, dành những cái giờ phút giá trị của mọi người cho buổi tối ngày hôm nay để đồng hành cùng với Giảm Tóc Linh Đèn á, thì mong rằng mọi người cũng sẽ tìm thấy thật nhiều tần số hạnh phúc ở quanh mình nha. Và mọi người cảm nhận như thế nào về dáng hình hạnh phúc riêng mình trong ngày hôm nay, mọi người cũng đừng ngần ngại hoặc là đừng ngừng lại cái việc chia sẻ ở trên fanpage của Giảm Tóc Linh Đèn, hoặc là gọi điện thoại tâm sự trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình được không ạ? Thỉnh thoảng lâu lâu với những cái chủ đề, những cái câu chuyện, Minh Vy cũng hay chia sẻ cho mọi người những cái câu chuyện ngụ ngôn liên quan tới chủ đề ngày hôm đó trò chuyện. Thì ngày hôm nay có chuẩn bị sẵn một cái câu chuyện để mà kể cho mọi người nghe. Câu chuyện nó mang tên là Chiếc Cốc Đã Đầy. Một giáo sư cầm trên tay một chiếc cốc thủy tinh và ông giáo sư này mới hỏi các sinh viên ở bên dưới: theo các em thì chiếc cốc này nặng bao nhiêu? Thế là các bạn sinh viên ở dưới đưa ra rất là nhiều con số khác nhau, bởi vì qua phán đoán cá nhân mà. Và vị giáo sư này mới mỉm cười rồi nói: trọng lượng thật sự nó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là tôi sẽ cầm cái cốc này trong bao lâu. Lúc đó các sinh viên vẫn còn đang hơi hoang mang. Thật ra cái điểm đến mà giáo sư muốn gửi gắm cho mình, muốn chia sẻ với mình là điều gì? Ông giáo sư mới giải thích tiếp: nếu cầm chiếc cốc này trong một phút thì rõ ràng không sao hết. Một giờ thì trời, bắt đầu thấy mỏi tay rồi. Còn nếu mà cầm cái cốc này cả ngày, cánh tay mình tê cứng luôn. Bản thân chiếc cốc thì không thể nặng thêm, nhưng mà càng giữ lâu thì gánh nặng nó càng lớn. Và ông giáo sư mới kết luận với các sinh viên ở dưới rằng là những lo âu, áp lực hay kỳ vọng của cuộc sống nó giống như chiếc cốc này vậy. Đặt nó xuống đúng lúc để tâm trí được nghỉ ngơi, rồi chúng ta mới có đủ năng lượng để mà làm tiếp, để thực hiện tiếp công việc, để bước tiếp về phía trước. Và hy vọng cái câu chuyện ngắn này thôi, chia sẻ với tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, thì muốn gửi gắm đến mọi người một cái thông điệp, đó là niềm vui, sự hạnh phúc không đến từ việc mà mình có ai ở bên cạnh, mà còn từ cái khả năng mình buông bỏ những áp lực vô hình, học cách chăm sóc chính mình. Khi tâm trí mình thật sự nhẹ nhõm, một mình nó không đồng nghĩa với cô đơn, đồng ý không mọi người? Mà có thể trở thành một cái khoảng thời gian để mà lắng nghe và nuôi dưỡng bản thân mình nữa. Và có thể thấy rằng là trong những cái chia sẻ bình luận của tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, mọi người đã cảm nhận rất rõ về hạnh phúc. Từ những cái thanh âm, từ những cái nhịp đập, từ những câu chuyện, những lời nói, những cái điều rất là nhỏ xíu thôi, nhưng mà mình cảm nhận được đó là hạnh phúc, đó là một bước thành công ban đầu rồi. Chỉ là còn thêm một bước khác nữa là đôi khi chúng ta chưa làm được, mà bản thân vui vẻ cũng chưa làm được, là mình buông bỏ những áp lực vô hình và học cách yêu thương chính mình, chăm sóc chính mình nhiều hơn một chút xíu thôi. Thêm một chút thôi cũng đủ rồi. Đồng ý không mọi người? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc, thư giãn một chút xíu, rồi trò chuyện tiếp với nhau nữa. Mọi người có đồng ý không ạ? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc We Are Young được không ạ? Những giai điệu rất là trẻ trung và âm nhạc thì cũng catchy lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe We Are Young với phần thể hiện của Funk.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những cái giai điệu rất là catchy, rất là trẻ trung, cũng như tên bài hát We Are Young, chúng ta là những người trẻ. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Đồng hành cùng với hành trình Vi Vui Vẻ là rất là nhiều thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, và có một người cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là người đồng hành của chúng ta, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Xin chào Tâm An.
1: Dạ, xin chào chị Vi, và cũng như xin chào quý thính giả vẫn còn đang giữ tần sóng quen thuộc của chương trình và tham dự cái buổi trò chuyện của chị em chúng tôi.
0: Tối nay thì chị thấy rằng là các thính giả đã rất là tương tác rất là nhiệt ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn luôn. Cho nên là chị nghĩ rằng mọi người, cái chủ đề, cái đề tài mà Tâm An đã mang đến cho chương trình tối nay đã chạm được với cái cảm nhận của tất cả các thính giả rồi đấy ạ. Và hồi nãy giờ thì đang nói về cái câu chuyện là dáng hình của hạnh phúc, mỗi người chia sẻ cái cảm nhận hạnh phúc của mình như thế nào, như thế nào. Thế thì bây giờ hỏi chuyên viên tâm lý của chúng ta một chút xíu đi. Riêng đối với Tâm An nha, dáng hình của hạnh phúc của Tâm An, lúc này nha, bất chợt mình nghĩ tới thì mình sẽ liên tưởng tới điều gì ạ?
1: Em nghĩ là nếu như bây giờ mình liên tưởng tới cái khoảnh khắc hiện tại thì cái cảm xúc hạnh phúc là mình vẫn đồng hành được với Giảm Tốc Lên Đèn. Không chỉ đơn thuần là bằng cái hình thức giống như ngày xưa là chúng ta có thể lên trực tiếp văn phòng, mà nó là ở những cái hình thức rất là linh hoạt khác. Ví dụ như là em ngồi ở bất cứ đâu cũng có thể kết nối được với chương trình thông qua tổng đài. Như vậy thì em nghĩ rằng là ở trên mạng thì họ có một cái câu là như thế này, đó chính là kẻ mạnh thì không phàn nàn về môi trường. Nghĩa là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào mà nếu như chúng ta có cái cách thích ứng phù hợp á, thì chúng ta đều có thể cảm thấy có một cái sự hài lòng. Do đó em nghĩ là trong thời điểm này, ví dụ như buổi tối khi mà đã xử lý xong những cái công việc cần làm và thu xếp lại lòng mình và ngồi trò chuyện cùng với chị Vi, thì đó cũng chính là một loại của hạnh phúc.
0: Và cái hạnh phúc đó của em á, thì nó cũng chính là cái cảm giác hạnh phúc của chị khi mà em vẫn nỗ lực gắn kết đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và khi mà chị nhận được cái sự gắn kết đó từ em thì chị cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn Tâm An.
1: Dạ, thật ra là cái chủ đề ngày hôm nay xin thưa với quý vị là nếu như Tâm An nhớ không lầm là Tâm An đăng ký chủ đề khác với chị Vi. Nhưng mà chắc là chị Vi đã xào nấu và chế biến sau đó để nó thành một cái chủ đề rất là thơ. Và thật sự phải nói rằng là nghĩa là mình sẽ luôn luôn trân quý cái câu chuyện về cái sự cộng tác và cái sự đồng hành. Bởi vì giống như quý vị cũng thấy là một bàn tay thì không thể nào tạo ra tiếng. Do đó thì chúng ta cần có những cái sự cộng tác, những cái sự kề cạnh sát bên. Và khi mà chúng ta nói tới cái điều này thì đa số mọi người thường hay liên tưởng tới câu chuyện là phải là người yêu, phải là vợ, phải là chồng của mình. Nhưng mà chúng ta sẽ quên mất đi rằng là cái nguồn lực của mình thì còn nhiều ở phía bên ngoài, có thể là đồng nghiệp, có thể là bạn bè, có thể là gia đình, vân vân. Vậy thì em nghĩ rằng là mặc dù là chưa đi vào cái câu hỏi, nhưng mà một phần nào đó mình cũng muốn không biết nãy giờ chị Vi và quý thính giả có đề cập tới chưa, nhưng em nghĩ rằng là cái chuyện mà chúng ta nhìn nhận những mối quan hệ nào vẫn còn đang kề cận xung quanh và vẫn còn đang có những cái tương tác tích cực với đời sống của mình á, thì đó cũng là một loại của hạnh phúc.
0: Đúng rồi, chắc chắn rằng là những cái phần chi tiết về những cái mối quan hệ và cái cảm giác khi mà có người bên cạnh, hoặc là cái cảm giác một mình, thì phải nhường lại cho chuyên viên tâm lý người đồng hành của chúng ta có những cái phân tích nó chuyên sâu hơn. Chị chỉ trò chuyện với tất cả các thính giả về những cái cảm nhận cá nhân, về những cái sự sẻ chia, hay là những cái sự quan tâm, hay là những cái cảm giác hài lòng với những cái điều nhỏ góp nhặt trong cuộc sống thường ngày thôi. Và chị thấy rằng là cũng có nhắc lúc đầu là có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ nhiều khi họ rất là tự tin hoặc là rất là chủ động trong cái việc chọn lối sống cho tương lai của mình. Tức là sống độc thân, sống một mình, không có người yêu, không có người bên cạnh, hoặc là không bị cái sức ép, cái sự thúc đẩy để mà phải đi đến hôn nhân. Thì không biết là Tâm An có thể giải thích cụ thể là vì sao người trẻ lại có sự thay đổi này? Và khi mà họ chọn cái cách này á, thì có phải đối mặt, đối diện với nhiều thử thách hơn hay không?
1: Thật ra là đầu tiên cần phải xác nhận là cái nhận định của chị á, là nó có cơ sở về mặt số liệu. Ví dụ như là chúng ta hoàn toàn có thể trích dẫn từ những cái khảo sát từ trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam thì đều đi đến một cái kết luận là cái độ tuổi trung bình mà người trẻ hướng tới kết hôn á là nó đang tăng cao. Tuy nhiên cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là chúng ta cần phải phân định ba trạng thái sau đây. Số 1 là đang độc thân. Số 2 là chủ động trì hoãn kết hôn. Và thứ 3 là xác định không kết hôn. Mặc dù là ba cái này nó đều đang phản ánh một cái điều, một cái thực tế mà chúng ta thấy là cái người này đang không trong mối quan hệ nào hết.

0: hết. Nhưng mà cái bản chất cốt lõi bên trong thì nó có cái sự khác biệt. Ví dụ như là nhiều người trẻ chưa có người yêu ở hiện tại nhưng mà vẫn mong muốn là xây dựng một gia đình, hoặc là khi mà gặp một người phù hợp và mình cảm thấy đã sẵn sàng. Ví dụ như là chúng ta thấy là chị Vi rất là hay đùa về cái câu chuyện là chị Vi đang độc thân. Nhưng mà chúng ta không thể nào biết chắc chắn được là chị Vi chọn lối sống này hay là trong tình trạng là mình cũng mong đợi có một người đồng hành phù hợp. Và nếu như mà cái người đó xuất hiện thì mình cũng sẵn sàng thích thì nhất thôi, đúng không ạ? Như vậy thì cùng là câu chuyện độc thân nhưng mà chúng ta chưa thể nào biết được thực sự là họ đang lựa chọn cái phương án gì cho mình. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái con số, chúng ta thấy rằng là cái độ tuổi kết hôn nó tăng lên, hoặc là cái tỷ lệ phần trăm người độc thân nó nhiều, nhưng mà bản chất cốt lõi cái đời sống tâm lý, cái quyết định vì sao đưa ra cái điều đó thì chúng ta chưa thể kết luận được ngay. Cái điều dễ nhận thấy hơn á, có lẽ không phải là cái người trẻ đồng loạt từ bỏ tình yêu hay là hôn nhân, mà là họ không còn xem cái việc kết hôn á ở một độ tuổi nhất định nào đó là cái con đường duy nhất để trở thành một người trưởng thành. Giống như ngày xưa chúng ta hay nghĩ là đàn ông phải lập gia đình thì mới là đàn ông trưởng thành, còn nếu như chưa lập gia đình thì vẫn còn rất là lông bông, vẫn còn rất là hay chơi đùa chẳng hạn. Vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải bắt đầu suy nghĩ lại cái cách mà chúng ta định nghĩa về cái sự trưởng thành. Thứ hai đó chính là cái sự thay đổi này thì theo cá nhân em và cũng như là những cái nghiên cứu nó chỉ ra thì nó có cũng nhiều nguyên nhân dẫn tới. Ví dụ như là người trẻ ngày nay á, họ có nhiều cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp và tự chủ về mặt tài chính hơn. Nên là họ sẽ dành nhiều thời gian để xác định cái mình muốn và cũng như là cái lối sống của mình trước khi quyết định là gắn bó lâu dài với một cái người nào đó khác. Và bên cạnh đó thì cái tiêu chuẩn đối với một cái mối quan hệ á, thì dường như nó cũng đã thay đổi rồi. Ví dụ như là trước đây á, không biết là ở thời của chị Vi thì chị thấy là những người xung quanh mình á, họ nói về câu chuyện hôn nhân á, họ đặt ra những cái tiêu chí như thế nào khi mà họ quyết định bước vào một cái cuộc hôn nhân?
1: Nếu mà thời của chị á, trời nói nghe thấy ghê quá ha. Thời bây giờ với thời của chị nghe cảm giác như là hàng thế kỷ á, nhưng mà cũng đúng, trong đó nó cũng có cái đúng. Ở thời của chị thì chị thấy là có, thật ra tiêu chí thì nó cũng không thay đổi nhiều đâu em. Qua bao nhiêu thời thì cái tiêu chí nó cũng gần gần tương tự na ná nhau thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái phát sinh theo từng cái thời điểm, theo bối cảnh. Nhưng mà thật ra thì cái tiêu chí đầu tiên á, vẫn là khi mà xác định cái hôn nhân á, là đầu tiên là phải là cái sự chân thành, tình yêu đến từ cả hai phía. Tiếp theo đó sẽ là cái điều cũng quan trọng không kém, đó là cái tư duy định hình xây dựng cho tương lai.
0: Em đang kỳ vọng một câu trả lời nó có cái chất định kiến cho nó nhiều hơn. Nhưng mà hóa ra là nó cũng không khác gì mấy, giống như chị Vi có nhận xét.
1: Em mong chờ mà... cái định kiến gì. Kể chị nghe đi.
0: Em lấy ví dụ như là cái ý ban đầu của chị Vi là mong muốn tình yêu á, nó như là cái mối quan hệ, cái cuộc hôn nhân nó xuất phát từ tình yêu từ hai phía. Thì em đang kỳ vọng cái câu chuyện là nó có một cái yếu tố gì đó mang tính chất là kỳ vọng của gia đình. Ví dụ như là ba mẹ thấy rằng là mình với người này hợp với nhau. Hoặc là khi mà mình kết nối với người này thì cái điều kiện gì đó trong cuộc sống của mình sẽ tốt lên chẳng hạn. Như vậy thì cái mức
1: có sự
0: độ
1: can thiệp,
0: chi phối của gia đình đó,
1: can thiệp và chi phối của những người xung quanh.
0: Dạ, nó sẽ nặng nề hơn. Nó sẽ dữ dội hơn. Hoặc là ngày xưa thì mình vẫn hay nói rằng là thôi bây giờ cưới nhau đi, rồi sau đó mới bắt đầu là lo nhà, lo cửa, lo công việc. Nghĩa là họ cho rằng là chúng ta phải yên bề thì chúng ta mới có thể ổn định cái đời sống của mình để chúng ta phát triển cái sự nghiệp. Như vậy thì trước đây ấy, hôn nhân có thể chủ yếu gắn với cái việc là ổn định gia đình và thực hiện cái mong đợi của xã hội. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta sẽ thấy là nhiều người á, họ mong đợi bạn đời á, với nhiều cái tiêu chí nó cụ thể và với em đánh giá là nó hiện đại hơn. Ví dụ người bạn đời phải biết chia sẻ việc nhà với mình. Cái này thì em nghĩ rằng là chủ yếu xuất phát từ những ai mà đang định hình là mình sẽ là cái người tham gia ở cái vị trí hậu phương. Nghĩa là chúng ta bắt đầu dần thấy rằng là câu chuyện ở nhà nó không phải là sướng nữa, mà đó là một cái nhiệm vụ và chúng ta cần phải có cái sự san sẻ. Thứ hai đó chính là chúng ta tôn trọng về mặt ranh giới. Ví dụ như là trước đây là cưới về xong thì xem như là hai là một, một là hai. Và lúc này thì cái cuộc sống của nhau nó chồng lấn lên. Thế là người ta không còn cái đời sống riêng tư của mình nữa. Vậy thì cái tiêu chí về tôn trọng ranh giới cũng sẽ là một cái yếu tố mà người trẻ hiện nay đang đánh giá cao.
1: Yeah.
0: Số 3 đó chính là đồng hành về mặt cảm xúc và có những cái giá trị sống tương hợp.
1: Nếu
0: như trước đây chúng ta chỉ thường hay nói tới câu chuyện là môn đăng hộ đối theo cái góc độ là tiền bạc và của cải, thì hiện nay môn đăng hộ đối nó còn được hiểu là cái lối sống, cái tam quan của hai người khi mà bước vào cùng một gia đình á, thì liệu là họ có đang chia sẻ chung cái điều đó hay không. Như vậy thì á, một bạn trẻ có thể nghĩ rằng là tôi vẫn muốn được yêu nhưng không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ để gọi là thoát ế. Nghĩa là họ không nhất thiết phải đánh đổi cái trạng thái độc thân của mình chỉ đơn thuần bởi vì sợ bị dè biểu hoặc là sợ bị nói này nói kia, mà họ hướng tới cái trạng thái hạnh phúc thật sự bên trong của mình. Và bên cạnh đó thì những cái yếu tố về mặt vĩ mô, ví dụ như là chi phí nhà ở nè, nuôi con nè, công việc thiếu ổn định nè, hoặc là những cái trạng thái vi mô như là trải nghiệm tình cảm không tốt, hoặc là cái việc mà chứng kiến thấy nhiều cái cuộc hôn nhân đi tới xung đột, thì cũng có thể khiến cho họ thận trọng nhiều hơn. Nói cách khác thì độc thân đôi khi không phải là cái sự né tránh cam kết, mà là quyết định chưa cam kết khi các điều kiện quan trọng chưa được đáp ứng. Và cái điều cuối cùng á, là nó đến từ cái câu hỏi thứ hai của chị Vy á, đó chính là khi mà chúng ta chọn cái lối sống này, rồi bây giờ chúng ta ấn định hẳn luôn là giả sử giờ chị Vy tâm sự, ngồi tâm sự với em và nói rằng là thôi bây giờ chị quyết định rồi, chị là không phải là chờ ai tới nữa, mà là thôi ấn định luôn là sẽ muốn sống độc thân, bây giờ không có dính líu gì tới tình ái. Vậy thì lúc này á, mình sẽ cần phải cân nhắc là cái được và cái mất của cái lối sống này. Ví dụ như là độc thân thì nó đem lại, đối chị Vy là nó đem lại cái điều gì lớn nhất đối với mình?
1: Đầu tiên đó là tự do.
0: Dạ chính xác, đây là cái từ khóa mà em nốt ra trước khi mà em bắt đầu có cái cuộc gọi với chị Vy luôn. Đó chính là cái sự tự do. Và cái thứ hai đó chính là cái cơ hội phát triển bản thân. Nhưng mà nó cũng sẽ đi kèm với nhiều cái thử thách. Ví dụ như cái thử thách đầu tiên á, là cái thử thách mà cứ mỗi Tết đến xuân về, là chúng ta đều sẽ đối diện. Đối diện với đó là cái gì ạ?
1: Câu hỏi.
0: Dạ câu hỏi bao giờ lấy chồng. Là vì sao vẫn chưa có người yêu. Như vậy thì ở đây á, em thấy rằng là mọi người thì các bạn trẻ vẫn hay trách là cái này là chỉ có người lớn mới vậy thôi, chứ giờ người trẻ rất là văn minh. Nhưng mà em lên trên mạng em lại đọc được những cái dòng trạng thái như vậy nè. Một người trên 30 tuổi hay là bây giờ là trên 35 tuổi, có công việc ổn định, có nhà cửa, có xe cộ, nhìn ngoại hình cũng ưa nhìn, mà vẫn độc thân thì chắc chắn là đang có vấn đề. Nghĩa là họ cho rằng là nếu như đáp ứng được những cái điều kiện mà nhìn bên ngoài vào thấy là rất ổn, vẫn còn độc thân thì chắc chắn phải là vấn đề và là một cái cờ đỏ. Đó, như vậy thì ngay cả người trẻ họ cũng đôi khi họ cũng nhìn nhận rằng là hai thì luôn luôn tốt hơn một. Như vậy thì nếu như mà ở một mình thì chắc là phải có vấn đề gì đó. Thứ hai đó chính là cái nguy cơ về cô đơn, đặc biệt là khi mà một người thật sự có mong muốn có bạn đời nhưng mà chưa tìm được một cái mối quan hệ phù hợp. Thì có một cái nghiên cứu trên cái nhóm người trẻ từ 20 tới 26 tuổi cho thấy là cái người chủ động chọn độc thân á, thì cái mức độ cô đơn trong tình cảm thấp hơn cái người độc thân ngoài ý muốn. Ngày hôm nay em nốt ra được một cái từ nữa, em nghĩ là sau này em sẽ

0: dùng. Đa số mọi người hay nói là gì ạ? Có thai ngoài ý muốn.
1: Uh-huh.
0: Nhưng mà trong trường hợp này là độc thân ngoài ý muốn, nghĩa là mình rất khao khát yêu và được yêu. Nhưng mà không ai yêu mình hoặc là cái người mình yêu thì mình lại với không tới. Và tự nhiên nói tới đây, Ken lại nhớ tới một cái status cũng rất là sáng tạo của các bạn trẻ, đó chính là lý do tôi độc thân là người gu của tôi á thì tôi với không tới. Đó, như vậy thì á, cái điều ở đây là điều đó cho thấy là cái khó khăn không chỉ nằm ở cái tình trạng là có độc thân hay là đang có đôi, mà nằm ở chuyện là cuộc sống hiện tại có phù hợp với cái mong đợi của người đó hay không. Ngoài ra thì ở đây thì chúng tôi cũng cần phải có một cái sự chia sẻ, mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như quý thính giả nào đang kết nối với chương trình mà đang chọn lối sống độc thân thì chắc là quý vị cũng đã làm những cái điều mà An chuẩn bị nói, đó chính là chúng ta cần phải chủ động xây dựng những cái mạng lưới mối quan hệ khác để bù đắp lại cho cái khoảng thời gian mà chúng ta không dành cho tình yêu hoặc không dành cho hôn nhân. Ví dụ như là mạng lưới gia đình, mạng lưới bạn bè, chăm sóc cha mẹ, chuẩn bị tài chính, tìm kiếm người hỗ trợ khi ốm đau hoặc là khi về già. Như vậy thì sống độc thân lành mạnh á, không có nghĩa là sống tách biệt. Dù có kết hôn hay không thì con người vẫn cần những cái mối quan hệ đáng tin cậy, cái cảm giác thuộc về và một kế hoạch sống có ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là chọn con đường nào giống với số đông, mà là hiểu mình đang lựa chọn vì tự do và phù hợp hay là vì sợ hãi tổn thương và chưa dám bước vào một mối quan hệ.
1: Nếu như mà ở cái trường hợp sợ hãi vì tổn thương và chưa có đủ cái sự tự tin, chưa có đủ cái can đảm để bước vào một mối quan hệ á, là độc thân đó chỉ là ở một cái khoảng thời gian, một cái thời điểm nhất thời thôi. Còn với những người mà họ kiểu như là xác định được là tôi có thể hạnh phúc, có thể bình yên, có thể thoải mái khi mà mình ở một mình á, thì đó là cả một cái chặng đường, một cái hành trình để chuẩn bị cho bản thân mình ở rất là nhiều thứ. Trên rất là nhiều những cái nền tảng mạng xã hội, thỉnh thoảng chị cũng thấy có nhiều bạn có chia sẻ một cái hình ảnh chụp về không gian cuối ngày ở một góc nào đó trong nhà với một cái cách chụp nó rất là thoải mái, thư giãn. Và bạn chia sẻ rằng là đó, cuộc sống chỉ có một mình với A, B, C liệt kê ra mọi thứ thoải mái và mình cảm thấy rằng mình đã rất là hạnh phúc, rất là hài lòng với cái điều này rồi, mình chẳng cần cái điều gì nữa cả. Thì đọc cái đó thì mình sẽ hình dung được là bạn đó đã sẵn sàng với cái chuyện là một mình, độc thân và bạn không có thấy cô đơn. Nhưng mà ở dưới bình luận thì có rất là nhiều những cái bình luận mà có nhiều chiều ở dưới, sẽ có rất là nhiều bình luận đưa ra những cái viễn cảnh tương lai, hoặc là những người đã có từng trải nghiệm á, thì họ cũng sẽ đưa ra những cái tình huống là trong tương lai xảy ra những cái chuyện như vậy, như vậy, như vậy, thì liệu một mình có thể đối diện được không, có thể giải quyết được không, hoặc là có thể vượt qua hay không. Và cái cụm từ một mình với cô đơn thì mới nói lên, mới đọc lên nghe nó cũng có vẻ giống nhau, nhưng mà thực chất nó cũng không giống nhau. Cho nên chị nghĩ có khi nào là có cái sự nhầm lẫn giữa một mình với cô đơn không? Và sẵn đây thì Tâm An có cái lời khuyên nào cho ai mà để họ cảm thấy vững tâm hơn khi mà dù họ đang lựa chọn là họ không bước vào một mối quan hệ nào hết, lựa chọn cuộc sống một mình?
0: Trước khi trả lời câu hỏi của chị Vi á, thì cái phần dẫn nhập của chị á, về một cái bài post á, tự dưng cái em chạy rất nhiều những cái kịch bản ở trong đầu nha. Cái kịch bản đầu tiên lúc mà chị Vi chưa nói tới cái bình luận, chị Vi đang nói tới một bạn trẻ họ chụp với một cái góc nào đó và họ thể hiện một cái sự hài lòng, nhưng mà đi kèm thêm một cái câu là ví dụ như là thấy chưa, đâu có ai thiếu ai mà chết đâu chẳng hạn. Là một cái câu nói cũng rất là nổi tiếng trong một bộ phim. Hoặc là thấy chưa, mình đâu cần ai để cũng có thể hạnh phúc đâu. Thì thật ra là cái tình huống mà nó chạy ở trong đầu của em á, đó chính là thứ nhất là có thể là họ đang ổn thật, và họ đang thể hiện ra là mình rất hạnh phúc, mình đang rất ổn với cái sự lựa chọn của mình. Nhưng mà một cái sự nhen nhóm ở đâu đó trong lòng của em là em đặt câu hỏi là nếu thật sự cái vấn đề này không phải là vấn đề đau đớn trong lòng họ đó, thì mình cũng sẽ thường hay lướt qua cái khoảnh khắc đó, hoặc là mình sẽ không đề cập tới cái vấn đề đó. Ví dụ như là một người họ đăng lên, họ nói là ok, đây là cái góc cuối tuần của tôi, rất là chill, chẳng hạn như vậy, thì nó hết. Nhưng mà tự dưng họ cứ nhấn đi nhấn lại câu chuyện là một mình vẫn ổn, một mình vẫn vẫn hạnh phúc chẳng hạn. Thì có chăng một phần nào đó hoặc với một số nhóm người nào đó, nghĩa là thật sự cái vấn đề bên trong vẫn đang phản ánh một cái dấu hiệu cho thấy là thật ra là nó không ổn lắm đâu. Nên là tự dưng nó mới trồi lên mà nó mới xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng mà đương nhiên là cái này chỉ là phỏng đoán thôi, chứ chúng ta sẽ không có kết luận vấn đề. Rồi khi mà chị Vi nói tới cái bình luận á, thì tự dưng em lại chạy thêm một cái kịch bản nữa. Đó chính là những cái bình luận đó, khi mà chúng ta bình luận, ví dụ như là một người A họ bình luận vào một cái bài post của một cái người B đang đăng một cái tấm hình chiêu chiêu và nhấn những cái từ hạnh phúc giống như khi nãy em nói. Và bỗng nhiên người A thậm chí phân tích giống như những gì Tâm An vừa nói khi nãy luôn. Chắc là bạn không hạnh phúc lắm đâu, bạn vẫn còn đang rất là nặng nề trong lòng chẳng hạn như vậy. Thì em lại có một cái kịch bản khác ở trong đầu, đó chính là thật ra cái người mà họ lưu tâm hoặc là họ nói, họ nhận xét về cuộc sống của người khác khi mà họ chưa rõ cái bối cảnh á, như là họ kết luận luôn á, thì thật ra thường cái kết luận đó nó phản ánh hai điều. Một là cái thế giới quan của họ nó bị hẹp, như là họ chỉ thấy được cái góc cạnh đó thôi. Hoặc là hai là nó đang phản ánh một cái phần nào đó trong lòng của mình. Đó, như vậy thì thật ra là một cái ví dụ đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta thấy là có rất nhiều cách để chúng ta có thể suy luận và chúng ta giải thích một cái vấn đề. Nên là nó không phải lúc nào cũng giống như cái mà chúng ta thấy đâu. Rồi bây giờ quay trở lại với câu hỏi của chị là một mình và cô đơn. Thì bây giờ trước tiên theo chị là hai cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
1: Chị nghĩ là nó sẽ giống và khác nhau, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh đó em. Mình sẽ cảm thấy cô đơn khi mà mình, riêng bản thân chị, cảm nhận của chị thôi nha, là khi mình đối mặt với những cái tình huống mà khó đối với mình, hoặc là nó rơi vào những cái trạng thái khi mà mình cảm thấy rằng mình gặp một cái chuyện gì đó không may, hoặc là mình gặp một cái điều gì đó khó xử, hoặc là mình gặp một cái sự cố nào đó mà lúc đó mình không thể giải quyết được, mình không thể xoay sở được, thì lúc đó chị sẽ cảm thấy rằng là mình cô đơn. Còn bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày á, thì chị nghĩ là một mình thì có thể áp dụng được.
0: Như vậy thì một mình á, nó chỉ về cái số lượng. Một mình nó chỉ về số lượng. Ví dụ hiện tại chị Vi đang ở phòng thu một mình. Nhưng mà hỏi là chị Vi có đang cô đơn trong thời gian hiện tại không? Thì em phỏng đoán là sẽ là không, bởi vì đang trò chuyện cùng với em. Đó. Như vậy thì đây là một cái ví dụ nó trực quan, nó thực tế nhất. Vậy thì chúng ta hiểu nôm na là một mình đó, nó mô tả cái hoàn cảnh bên ngoài, nghĩa là lúc đó chúng ta không có người ở bên cạnh. Còn cô đơn thì nó lại là cảm giác ở bên trong. Nó xuất hiện khi mà cái sự kết nối thực tế không đáp ứng được cái điều mà mình đang mong muốn. Vì vậy thì một người có thể sống một mình nhưng vẫn cảm thấy bình yên, hoặc là được yêu thương, hoặc là cảm giác thuộc về. Và ngược lại, một người đang trong mối quan hệ vẫn có thể cảm thấy cô đơn vì không được lắng nghe, không thể chia sẻ, hoặc là luôn phải che giấu con người thật của mình. Và một cái nghiên cứu theo dõi 178 người trưởng thành trong 21 ngày thì cho thấy là những người cho thấy là vào những ngày mà dành thời gian một mình á, thì con người có thể cảm thấy ít căng thẳng và tự chủ hơn. Tuy nhiên, nếu như việc ở một mình không xuất phát từ cái sự lựa chọn và nó kéo dài ngoài cái mong đợi của họ, thì cái cảm giác cô đơn và sự không hài lòng cũng dễ tăng lên. Bởi vậy cái điều cần hỏi nó không phải là tôi có người yêu hay không, mà là tôi có đang sống theo cái lựa chọn của mình và có đủ những cái mối quan hệ đem lại cái sự gắn kết hay không. Cái điều thứ hai là giúp cho một người, khi mà chúng ta nói về câu chuyện là vững tâm xây dựng một cái đời sống có nền tảng, thay vì là cố chứng tỏ rằng là mình không cần ai á, thì sống độc thân lành mạnh không có nghĩa là từ chối cái nhu cầu tình cảm, mà là không giao toàn bộ trách nhiệm tạo nên hạnh phúc cho một người bạn đời chưa xuất hiện. Và có một cái câu nói của một cái diễn viên rất là nổi tiếng ở trên thế giới mà em từng rất thích và em thường rất là hay trích vào trong cái bài giảng của mình, đó chính là tôi và cô ấy hạnh phúc một cách tự thân, và chúng tôi tới với nhau để chúng tôi chia sẻ cái sự hạnh phúc đó. Tôi không đặt cái trách nhiệm tạo ra hạnh phúc của tôi cho cô ấy và ngược lại. Bởi vì nếu như bạn giao toàn bộ cái trách nhiệm tạo ra sự hạnh phúc mà dành cho bản thân của mình á, trong khi chính bạn không làm được, thì bạn là một người ích kỷ. À, vậy thì đây là một cái câu nói mà em rất là tâm đắc, bởi vì nó phản ánh đúng cái bản chất của câu chuyện là khi mà chúng ta tìm tới một mối quan hệ, không phải là chúng ta đang gọi là chúng ta đang bòn rút cái sự hạnh phúc, chúng ta đang bòn rút một cái điều, một cái yếu tố gì đó từ đối phương, mà đó chính là cái sự chia sẻ, cái sự giao thoa. Chúng ta vẫn cần bạn bè, vẫn cần gia đình, vẫn cần đồng nghiệp, hoặc là một cái cộng đồng mà ở đó mình được quan tâm và có thể quan tâm người khác. Đồng thời thì mỗi người cũng cần có những cái công việc, sở thích, khả năng chăm sóc bản thân và những mục tiêu khiến cho mỗi ngày của mình có ý nghĩa. Vậy thì rõ ràng là yếu tố đây để chứng minh rằng là sống độc thân hay là sống cùng với một ai đó mà để đạt được cái trạng thái là không cô đơn á, thì nó xuất phát từ cái việc là cái mong đợi bên trong và cái cách mà chúng ta đáp ứng cái mong đợi đó như thế nào. Và cuối cùng là vững tâm thì không có nghĩa là phải luôn vui vẻ với cái đời sống độc thân, hoặc là không bao giờ thừa nhận là mình cô đơn. Có những buổi tối nè, những ngày lễ hay là những lúc ốm đau, mong muốn có một người đồng hành là một cái điều rất là tự nhiên. Đặc biệt là trong một cái xã hội mà chúng ta thấy là nhìn đâu đâu cũng thấy là cái sự so sánh nó có thể xuất hiện. Khi đó thì thay vì là chúng ta tự phán xét rằng là mình đã lựa chọn thì không được yếu lòng, thì chúng ta có thể xem cái cảm giác cô đơn như là một cái tín hiệu là mình đang cần trò chuyện, mình đang cần được hỗ trợ, hoặc là cần bước ra khỏi cái nhịp sống hiện tại và chúng ta có thể mở ra những cái cánh cửa mới. Cái điều nên tránh là vì sợ cô đơn mà vội bước vào một mối quan hệ thiếu tôn trọng, hoặc là xem người yêu như là một cái bằng chứng duy nhất cho cái giá trị của bản thân mình. Nó có những cái nghiên cứu cho thấy là khi mà con người á, họ tin rằng là cái quan hệ cặp đôi là một cái điều kiện bắt buộc để có hạnh phúc, thì họ lại là sợ độc thân và sợ cô đơn nhiều hơn. Như vậy thì cái người chọn không bước vào một mối quan hệ có thể tự nhắc bản thân rằng là độc thân không phải là lời tuyên bố vĩnh viễn, cũng không phải là một khiếm khuyết cần sửa chữa. Đó có thể đơn giản là cách sống phù hợp với mình ở hiện tại. Chúng ta có quyền duy trì cái sự lựa chọn đó và cũng có quyền thay đổi khi có nhu cầu, hoàn cảnh hoặc là mong muốn của mình có sự thay đổi. Như vậy thì tóm lại, cái nội dung này em nghĩ rằng là chúng ta đang phản ánh một cái điều là cô đơn á, hoặc là thậm chí là bước vào một mối quan hệ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó đáp ứng được những cái nhu cầu hiện tại của mình này. Rồi mình cảm thấy mỗi ngày mình cảm thấy là ok, tôi happy, tôi vui vẻ, tôi cảm thấy đời sống của mình có ý nghĩa. Nếu như mà nó đang bắt đầu dần thay đổi thì lúc này mình sẽ bắt đầu bắt tay vào mình sửa chữa. Mình đặt câu hỏi là có chuyện gì đang xảy ra và tại sao cơ thể của mình, trạng thái tinh thần của mình đang phát đi những cái tín hiệu mà nó trái ngược so với thường ngày. Thì em cho rằng là khi mà chúng ta hiểu được từng ngày và chúng ta ghi nhận những điều đó thì chúng ta sẽ có được những cái phương án thay đổi phù hợp.
1: Rất là cảm ơn những cái lời

0: Lời khuyên rất là thiết thực của Tâm An đã gửi gắm cho mọi người ở cái câu chuyện giữa một mình với cô đơn. Và hồi nãy khi mà em nhắc tới cái cụm từ là cô đơn ngoài ý muốn, cái tự nhiên chị thấy chị ở trong đó.
1: Chị có thể chia sẻ thêm vì sao nó là ngoài ý muốn không?
0: Chị sẽ để dành cho kỳ sau. Chị em mình tiếp tục gặp lại nhau và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái điều đó. Cảm ơn Tâm An.
1: Vậy thì nhờ quý thính giả là chúng ta ghi lại là chủ đề kỳ sau là cô đơn ngoài ý muốn nha. Hoặc là nếu như là Tâm An và chị Vy quên mất và chọn một chủ đề khác, thì cũng mong là quý thính giả kết nối với chương trình để nhắc nhở chúng tôi trả lời câu này.
0: Dạ rồi, cảm ơn Tâm An rất là nhiều. Chúc em lát nữa ngủ ngon nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Vy. Xin chào quý thính giả.
0: Xin chào Tâm An. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã có một cái cuộc trò chuyện ngắn với người đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của Tâm An cũng như những lời khuyên mà Tâm An gửi gắm đến mọi người á, thì mình cũng thấy được rằng là nó hạnh phúc nó còn là ở cái khả năng mình buông bỏ những áp lực và học cách chăm sóc cho chính mình nữa, đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu rất là nhẹ nhàng với những bức tranh, những hình ảnh cực kỳ chữa lành luôn. Xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát mang tên Hoa Mặt Trời.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một bức tranh rất là nhẹ nhàng, rất là truyền cảm hứng đúng không ạ? Lúc này quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay thì cho Minh Vi cập nhật một thông tin giao thông quý vị nha. Có một thính giả cho biết quốc lộ 1 qua bưu điện Trảng Bơm thành phố Đồng Nai hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có xe container chết máy, xe đông di chuyển chậm. Quý vị lưu thông qua đây thì mình cần lưu ý. Còn bây giờ trong những phút cuối để khép lại hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay thì hồi đầu á, Vi Vui Vẻ có chia sẻ là thỉnh thoảng nhiều khi chúng ta có thể tự thưởng cho bản thân mình một cái khoảng thư giãn thoải mái, đọc một cuốn sách hay là nghe một bản nhạc hoặc là xem một bộ phim. Vậy thì ở chuyên mục check-in trong buổi tối ngày hôm nay gửi đến quý vị một gợi ý về một tựa phim đã từ rất lâu rồi nhưng mà Thiết nghĩ rằng là đây cũng là một cái tựa phim rất là thú vị. Eat, Pray, Love, ăn, cầu nguyện và yêu theo phiên bản Việt. Hành trình đi tìm bản thể và những chuyến đi thay đổi cuộc đời. Nếu như mà chúng ta cảm thấy ngột ngạt giữa nhịp sống đô thị hối hả hay đơn giản là muốn xách ba lô lên để ép năm lại tinh thần của mình thì Ăn, Cầu, Nguyện, Yêu, một phim từ năm 2010 chính là một tấm vé du lịch qua màn ảnh nhỏ rất là hoàn hảo cho chúng ta thư giãn luôn. Dựa trên cuốn hồi ký ăn khách của Elizabeth Gilbert, bộ phim theo chân cô nàng tên Liz là Julia Grobos diễn, một người phụ nữ hiện đại có tất cả sự nghiệp thành đạt, người chồng yêu thương và căn hộ sang trọng. Thế nhưng đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một khoảng trống rất là hoang hoải, sau rất là nhiều sự cố trong cuộc đời xảy ra và sau cuộc ly hôn cực kỳ suy sụp luôn, thì Liz đã quyết định rời bỏ vùng an toàn và bắt đầu hành trình một năm tìm lại chính mình qua ba vùng đất tuyệt đẹp. Đầu tiên là Rome ở Ý. Đây phù hợp với lại cái phần đầu của bộ phim này là ăn đúng không ạ? Nơi cô nàng học cách tận hưởng niềm vui nguyên bản của cuộc sống và ẩm thực, những đĩa mì Ý, mì spaghetti, bơ tỏi thơm lừng, những lát pizza margherita giòn rụm và với một cái phong cách sống là endocefalente, tức là sự ngọt ngào của việc không làm gì cả sẽ đánh thức mọi giác quan của người xem. Và hành trình thứ hai đến Ấn Độ phù hợp với lại phần 2 của cái phim này là Cầu Nguyện, Pray, nơi cô tìm kiếm được sự bình yên trong tâm hồn, học cách buông bỏ quá khứ, thiền định và đối thoại với chính mình tại một tu viện tĩnh lặng. Và cuối cùng, Yêu, Love là ở điểm đến Bali ở Indonesia, thiên đường nhiệt đới với những phong cảnh là ruộng bậc thang xanh ngát, nơi Liz cân bằng lại cuộc sống và một lần nữa mở lòng đón nhận tình yêu chân thành. Bộ phim Ăn, Cầu, Nguyện và Yêu không chỉ chiêu đãi chúng ta bằng những thước phim về cảnh sắc và văn hóa mà sẽ còn truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ. Du lịch không chỉ là dịch chuyển địa lý đâu, mà đó là một hành trình chữa lành nữa. Cho nên là lúc nào có thời gian rảnh rỗi muốn tìm một cái gì đó thú vị để giải trí cho riêng mình thì chúng ta có thể mở phim này lên, chuẩn bị một tách trà ấm và sẵn sàng cho chuyến đi của tâm hồn quý vị ha. Và trong bộ phim này có rất là nhiều câu thoại cực kỳ hay và ý nghĩa. Và Vi vui vẻ chia sẻ cho quý vị một cái câu thoại của nữ chính, đó là I think I deserve something beautiful, có nghĩa là tôi nghĩ mình xứng đáng với những điều tuyệt đẹp. Và khép lại buổi tối tuyệt đẹp của Giảm Tốc Lên Đèn ngày hôm nay thì Vi vui vẻ sẽ gửi tặng đến quý vị một ca khúc nằm trong soundtrack của phim Ăn, Cầu, Nguyện và Yêu, ở phân cảnh những giai điệu du dương và có những cái điệu nhảy họ dìu nhau trong những cái vũ điệu thật là đẹp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Neil Young với ca khúc Harvest Moon. Và đến đây thì cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Giảm Tốc Lên Đèn kỳ sau nha.

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, khi Hà Nội ngớt đi những cơn mưa vào sáng sớm thì giao thông cũng phần nào đó trở nên dễ chịu. Những tuyến đường cửa ngõ hay là những trục đường hướng tâm không quá vất vả và chỉ chịu áp lực trong khoảng 30 phút khi cư dân đô thị đi làm, sau đó mau chóng quay trở lại với trạng thái ổn định. Trong ngày cũng không có diễn biến giao thông nào quá sức phức tạp. Trước tình trạng thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh sinh viên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số hoặc là chưa có bằng lái, cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường kiểm soát xử lý, đặc biệt là trước thềm năm học mới. Trung tá Mai Xuân Tứ, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định:
2: chúng tôi đã kiểm tra và xử lý triệt để đối với những đối tượng có hiện tượng là tăng ga bỏ chạy hoặc quay đầu bỏ chạy, thì tổ công tác đã tiến hành ghi hình biển số xe để tiến hành phạt nguội theo quy định của luật giao thông đường bộ. Bây giờ thời điểm mà bắt đầu học sinh đã quay trở lại trường học, chúng tôi sẽ tiến hành thường xuyên liên tục và xử lý triệt để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường và phòng tránh ùn tắc cũng tai nạn giao thông.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông sôi động hơn. Theo đường dây nóng của VOV Giao thông tại đây ghi nhận thì chỉ riêng trong giờ cao điểm trưa đã xuất hiện từ 5 đến 7 điểm kẹt nghẽn cục bộ. Trong đó đáng chú ý có tỉnh lộ 8 cách ngã ba Trung An khoảng 300 m hướng về ngã tư Tân Quy do có một xe tải tông vào giải phân cách, hay là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe Miền Đông xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con dẫn tới đi lại khó khăn. Trong khi đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sáng nay, một cơn mưa lớn đã đến vào giờ đi làm, khiến một số con đường trở nên vất vả như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ngã tư Mậu Thân mùng 3 tháng 2, Cần Thơ hướng cầu Rạch Ngỗng đi về phía chợ Xuân Khánh. Còn bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại km số 115, đoạn đi qua tỉnh Tuyên Quang do xảy ra sạt trượt đá rơi từ phía ta luy dương. Trong quá trình khắc phục, đơn vị thi công sẽ lập rào chắn, phân luồng và bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu. Tài xế đi qua cần chú ý quan sát, tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn của đơn vị chức năng. Mở đầu cho bản tin kinh tế xã hội hôm nay trên đường tin sẽ là diễn biến về thị trường bất động sản. Bản tin gõ cửa sàn cho biết giữa lúc vàng và chứng khoán biến động, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư được ưu tiên. Cụ thể, dữ liệu trên Google Trends cho biết bất động sản vẫn là một trong những từ khóa hot nhất hiện nay. Đặc biệt, nếu mở rộng phạm vi trên toàn cầu, mức độ quan tâm đã thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay vào tháng 6 năm 2026. Xu hướng này xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch và từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo thêm kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Cũng ở lĩnh vực này, phóng viên VOV Giao thông thông tin, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đề xuất nghiên cứu nới một số điều kiện vay vốn đối với người mua nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở dễ hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bất động sản, để chính sách nhà ở xã hội đến được đúng đối tượng, bên cạnh câu chuyện về nguồn vốn, điều quan trọng không kém là phải giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và hoàn thiện thủ tục. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng:
3: hiện nay chúng ta thấy rằng là hiện nay nhu cầu về cái người mua nhà ở xã hội rất lớn, nhưng mà cái thông tin về các dự án và đối tượng, cái hồ sơ yêu cầu như thế nào, các bước để hoàn thiện cái hồ sơ, thì người mà thu nhập thấp thường cái điều kiện tiếp cận thông tin người ta rất là khó khăn. Ngoài việc hiện nay Hà Nội đang quyết liệt giải quyết các thủ tục cho việc triển khai ra, thì chúng ta cũng cần có các cái chỉ đạo xuống các phường xã ban hành hẳn cái bộ hồ sơ mẫu, cũng như cái việc phổ biến cái thông tin về các dự án nhà ở xã hội, để người dân khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội, người ta có thể ra ngay ủy ban nhân dân phường xã nơi người ta sinh sống để người ta có thể tìm hiểu thông tin được. Thì đấy là điều rất là quan trọng và cần thiết cho cái người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
0: Những vấn đề kinh tế được quan tâm khác mà phóng sự trên VOV Giao thông hôm nay phản ánh: Thủ tướng Chính phủ mới đây yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng ngay trong năm nay. Đây được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dòng tiền để duy trì sản xuất, đầu tư và tạo việc làm trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với khu vực kinh tế tư nhân. Mức giảm cụ thể và phạm vi áp dụng hiện chưa được công bố, nhưng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần tiền giữ lại được sau thuế chính là nguyên liệu, tiền lương, máy móc hoặc một vị trí việc làm mới. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phân tích:
4: với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái phần lợi nhuận còn lại sau thuế thì không đơn giản là khoản tích lũy, mà thường được sử dụng ngay để bổ sung vốn lưu động, trả lương rồi thanh toán cho nhà cung cấp, rồi là mua máy móc, rồi là đầu tư phần mềm, đào tạo nhân lực, tìm kiếm thị trường mới. Giá trị của cái chính sách thì chúng ta thấy là nó không nằm ở cái số thuế được giảm, mà còn ở cái khả năng chuyển khoản tiền đó sang thành đầu tư, sang việc làm hoặc là doanh thu mới.
0: Trước khi chuyển sang phần tiêu điểm, mời các bạn đến với phóng sự của VOV Giao thông về tình trạng mất an toàn của trẻ em ở những nơi gần vùng sông nước và việc tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng sinh tồn cho trẻ. Theo ghi nhận, đằng sau những bãi tắm tự phát ven sông Hồng, sông Đuống, đó là một hiểm họa khôn lường với địa hình lòng sông phức tạp, những hố sâu và những dòng nước xiết thay đổi thất thường. Để thực hiện hóa công tác phòng ngừa, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc lắp đặt biển báo tại nhiều vị trí bãi tắm tự phát trọng điểm. Tuy nhiên, những nỗ lực từ phía lực lượng chức năng và nhà trường vẫn chưa đủ nếu thiếu đi sự đồng hành từ phía gia đình. Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian ý nghĩa và bình yên, Hà Nội đang nỗ lực chuyển từ tuyên truyền sang hành động. Từ bài học tại trường học đến những tấm biển báo đứng vững trước sóng gió ven sông Hồng, sông Đuống, tất cả đều hướng tới mục tiêu không để bất kỳ một sự lơ là nào biến mùa hè thành nỗi đau.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026. Mức vốn lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 22% so với năm trước và chiếm gần 14,7% tổng vốn đầu tư công của cả nước. Đây không chỉ là nguồn lực để phát triển hạ tầng mà còn là đòn bẩy để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là khâu đột phá, quyết định tốc độ giải ngân đầu tư công cũng như tiến độ hàng loạt công trình trọng điểm. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn trên VOV Giao thông hôm nay. Có thể thấy quyết tâm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công kỷ lục gần 150.000 tỷ đồng trong năm 2026 thể hiện tư duy điều hành vô cùng quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, đầu tư công chính là đòn bẩy quan trọng nhất để kích thích nguồn vốn đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm, giải ngân đầu tư công phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, trong đó xem cải cách hành chính là điều kiện tiên quyết để dòng vốn đầu tư được lưu thông nhanh hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
5: Giải ngân đầu tư công chúng ta đạt đâu đó xem với lại cái tốc độ giải ngân của cả nước thôi, khoảng 35%. Đây là cố gắng rất lớn nhưng mà chưa đạt yêu cầu. Chúng ta đặt ra là quý 2 khoảng 40%, quý 3 70% và quý 4 là 100%. Tăng trưởng hai con số là nằm ở chỗ này nè. Giải ngân được đầu tư này chính là tăng trưởng để mà đạt được cái tốc độ giải ngân này. Rồi cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Mặc dù thời gian vừa qua chúng ta đã làm rồi đấy, đã làm bằng nhiều cái biện pháp thì bây giờ tiếp tục cắt 50% nữa.
0: 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công là cơ hội lớn, nhưng cũng là một phép thử lớn. Quyết tâm đã có, điều còn lại là sự chuyển động thực chất của cả hệ thống chính trị. Khi mỗi cấp chính quyền chủ động hơn, mỗi cán bộ trách nhiệm hơn và mỗi vướng mắc của người dân được tháo gỡ kịp thời, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không chỉ là một chỉ tiêu hành chính, mà sẽ trở thành động lực quan trọng đưa thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-9191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Kính chào, tạm biệt!

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay.

Chào mừng các bạn đang đến với Đường Khuya cùng Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc đêm thứ năm hàng tuần. Nếu hôm nay là một ngày rất tất bật, hãy dành cho mình vài phút để mà cùng với Duy Thanh điều chỉnh vận tốc chậm lại một chút, cùng Duy Thanh bước vào khoảng không gian của đêm, nơi mà âm thanh dường như dịu xuống và cảm xúc cũng có cơ hội được lắng nghe nhiều hơn. Khi phố xá dần thưa người, ánh đèn vẫn còn sáng trên những cung đường, vẫn có những chuyến xe miệt mài lăn bánh, những ca trực còn chưa khép lại và những người vẫn đang thức cùng với những điều chưa biết sẽ chia cùng với ai. Dù bạn đang cầm lái, đang làm việc hay đơn giản chỉ là chưa thể chợp mắt vì còn nhiều suy nghĩ, Thanh hy vọng rằng Đường Khuya sẽ là nơi giúp các bạn có thể bày tỏa một vài những cái cảm xúc ở bên trong. Từ đó thì chúng ta tìm một cái cảm giác an yên, khép lại một ngày với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Bởi vì sau một ngày dài, đôi khi điều chúng ta cần á không phải là một lời khuyên hay một đáp án nào đó một cách cụ thể. Chỉ cần có một nơi để nói ra, để lắng nghe và biết rằng ở đâu đó vẫn có người thấu hiểu mình. Cũng hy vọng rằng những cái câu chuyện mà các bạn đã gửi gắm trong Đường Khuya tối nay cũng sẽ có một cái sự đồng cảm đến từ một người xa lạ nào đó, giúp họ cũng cảm thấy mình không hề cô đơn trong cái hành trình của chính mình. Như vậy thì đêm đã khuya, cảm ơn bạn đã chọn ở lại cùng với Đường Khuya và Duy Thanh. Nếu mà quý vị tính nhà muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh, có thể đăng ký thông qua hai cách. Số hotline của chúng tôi đang được mở ra 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung Đường Khuya tối nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Binz với sự kết hợp giữa Binz và Subin Hoàng Sơn, ca khúc Em.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần song ca đặc biệt giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn với ca khúc Em. Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông quan trọng ạ. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước báo cáo cầu Phú Mỹ bắt đầu thi công mặt đường hướng quận 2 về quận 7. Các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Lặp lại, cầu Phú Mỹ bắt đầu thi công mặt đường hướng quận 2 về quận 7. Các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên ạ. Từ một thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, em xin chào anh Duy Thanh. Em tên là Ngọc Ánh.
0: À, xin chào Ngọc Ánh. Ngọc Ánh đang sinh sống và làm việc ở đâu vậy ạ?
1: Dạ, em ở Cà Mau.
0: Em ở Cà Mau. Rồi. Em làm công việc gì ở Cà Mau vậy Ánh?
1: Dạ. Em ở nhà.
0: Hình như là có một cái giọng kèm theo, chắc là hai người có một cái người thân bên cạnh của em hả?
1: Dạ là chồng em anh.
0: À. Rồi, buổi tối ngày hôm nay thì lý do vì sao Ngọc Ánh tìm đến đường khuya vậy?
1: Dạ.
0: Lý do vì sao em tìm đến đường khuya tối nay về Ngọc Ánh? Em có tâm sự gì hay sao ạ?
1: Thì tại lâu rồi em không lên đường khuya đó anh.
0: À. Lâu rồi không lên đường khuya. Chắc lên đây là cũng muốn yêu cầu một bài hát nào đó rồi nghe xong ngủ thật ngon phải không?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Rồi, em yêu cầu bài hát gì anh phát tặng ngay luôn.

0: Dạ, em yêu cầu vài xin trả cho anh á anh.
1: À, xin trả cho anh. Anh sẽ kiểm tra trong cái hệ thống ca nhạc của anh, những bài hát của anh thì có bài hát này hay không nhé. Xin trả cho anh nè. Có hả? Rồi, anh gửi tặng bài hát này cho em nha. Em có muốn gửi tặng ca khúc này cho ai không?
2: Em ta.
0: Anh gửi tặng giùm em đi.
1: Hello.
2: À, dạ em nghe anh ơi, tại chị em để em gửi tặng giùm cho vợ em được không anh?
1: Rồi, em cứ gửi tặng đi ạ.
2: À, em muốn gửi tặng đến khán giả là đang thưởng thức chương trình. Anh đã kết nối máy cho hai chồng em. Em chúc hai anh có một buổi tối làm việc thật là vui. Và vui hơn khi nghe bài hát mà hai chồng em gửi tặng. Tiếp theo đó thì em làm món quà để mực thân thương để gửi tặng đến các khán giả đang thưởng thức chương trình.
1: Rồi.
2: Anh có thể nói với anh thư ký là giữ máy cho em nghe một đoạn bài hát tôi được không ạ?
1: Rồi, anh sẽ nhờ bộ phận thư ký kiểm tra và hỗ trợ em về chuyện này nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp nhờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mà Ngọc Anh đã yêu cầu ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào ạ.
1: Sao anh? Một tuần rồi anh ạ. Đúng đúng như nghe, em xin phép tất cả mọi người là em tranh sóng một chút. Anh còn nhớ em không nhỉ? Cái câu chuyện một tuần trước em và em hứa, em và em sẽ quay lại với anh một tuần, đúng thứ năm tuần trước.
0: Anh có thấy cái thông tin của em nên thành ra thì anh mới đề nghị kết nối lại với em ấy.
1: Dạ.
0: Hôm bữa trước là mình có nói đến một cái câu chuyện hơi gian dở một tí xíu.
1: Một tuần rồi, đúng sau một tuần. Em bảo là em đi làm về, sau thì em đi nấu ăn, sau có nghĩa em thấy hôm nay em tâm trạng một tí nên em có điện lên chương trình ấy, sau anh chia sẻ với bạn ấy. Anh sẽ muốn xem cái kết thúc về cái câu chuyện của em sau một tuần như thế nào. Em bảo hôm nay thì là em kết nối lại với chương trình.
0: Vậy thì...
1: em dừng cái xe này.
0: Sau cái giai đoạn mà mình cảm nắng và có một vài những cái sự rung động và mình nhận diện ra là bản thân mình đang có cái vấn đề cần phải gọi là suy xét và điềm tĩnh suy nghĩ, thì đến cuối cùng thì em đã có những cái quyết định như thế nào?
1: Chắc là em phải mai đúng kết thúc một tuần xong cho em này. Dừng lại rồi nhỉ?
0: Chắc là em dừng xe lại rồi xong cái mình trò chuyện cho nó an toàn ha. Tại vì vừa lái
1: em
0: xe
1: rồi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã hỗ trợ trong cái câu chuyện kết nối cho nó an toàn. Quay trở lại với câu hỏi của anh, lúc nãy anh có hỏi rằng là sau một tuần thì không biết cái cảm xúc đấy, cái câu chuyện đó đã được giải quyết một cách ổn thỏa chưa, Thịnh?
1: Em nghĩ là ngày mai là xong.
0: Ngày mai là xong mà.
1: Được ta quyết tâm rồi.
0: Cái sự quyết tâm của em là em đã lựa chọn cái phương thức như nào?
1: Thôi.
0: Tức là bản thân mình cũng biết đâu là cái điều quan trọng nhất trong cái cuộc sống của mình, phải không?
1: Đúng rồi anh ạ. Em nghe từ đầu em chia sẻ với anh là ngay từ đầu là cái việc này nếu mà nó chả đi đâu về đâu ấy, nó chỉ là một phía của mình thôi ấy. Nên là em vậy. Biết mình dừng ở điểm nào thôi anh ạ. Kiểu mình sống tình trạng quá nên là nhiều khi là nó hơi mềm lòng.
0: Mình đàn ông bọn mình mà tình cảm quá, cái ai mà có những cái sự chăm sóc đặc biệt á, mình cảm thấy có những cái sự rung động nhất thời, phải không em?
1: Không phải, ý là do mình thôi anh ạ, còn bên kia thì không nghe gì. Mình cảm giác mình thôi.
0: Tức là cái sự rung động đến từ một chiều, đến từ phía mình.
1: Đúng rồi.
0: Anh hơi tự.
1: Dạ.
0: Em nói trước đi. Em nói trước thì xong anh sẽ hỏi sao.
1: Tại vì là kiểu tình cờ làm chung nhưng mà bạn cũng kiểu ít tuổi ấy. Ít tuổi quá nên là cả nhiều cơ hội mình lại khác nên là mình phải suy nghĩ này là không ổn. Tự mình lại xác định là mình không được thế, mình dừng lại thôi.
0: Em có phải là người dễ rung cảm với những cái khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống của mình không?
1: Không anh. Khó. Hiếm ấy.
0: Nhưng mà trong những cái trường hợp đặc biệt nào tạo nên những cái cảm xúc đặc biệt này? Ví dụ trong những cái tương tác bình thường á, những cái cảm xúc, những cái tín hiệu nào hoặc là những cái năng lượng nào nó
1: đúng
0: sẽ
1: rồi,
0: có
1: rồi.
0: một cái
1: cái đấy em nhiều cái bản thân em cũng không trả lời được với anh. Thật sự thế. Có nghĩa là không phải là vì sinh hay là vì kiểu không phải vì nội tiết, là vì nội hình, kiểu nó chỉ cần một cái nét, bất cứ một cái gì mà mình cảm giác có thiện cảm là được. Có nghĩa không cứ là thế về ngoại hình hay là về ABC tất cả mọi việc, cảm giác bản thân mình ấy, mình thấy tự nhiên thôi. Thì mình thấy có tính em nhiều khi đang khó, còn bảo là tự dễ rung động thì khó nhỉ? hiếm
0: lắm. Anh hỏi một câu hơi thẳng thắn một chút nha. Cái sự quyết định này, cái sự suy xét này là em cũng đặt để tất cả những cái gì mà em đang có và những cái thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của em hiện tại để mà có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng, phải không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: tức là trong cái cuộc sống gia đình của em thì em đảm bảo rằng là vẫn hạnh phúc bình thường ha, kiểu thế.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ.
1: Đúng.
0: Ừ. Chỉ là trong cái giao tiếp ngoài xã hội thì nhiều khi có những cái sự kết nối nó như thế.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thế là kiểu mình nghe từ đầu em chia sẻ anh từ tuần trước em bảo chắc là nó, mình biết là mình cũng không được rồi ấy. Thế là sau cũng mình cũng phải một tuần suy nghĩ. Cũng phải. Hôm nay mình có điện nặng chương trình nhau. Thật ra cũng vừa đi làm thì cũng đều là đi làm về thì cũng cũng như tuần trước là hứa với anh này quay lại thì em mới có điện lên tổng đài, mà là em có hứa với anh Duy Thanh này em tuần như này em cũng cứ đứng ngoài hứa mà. Thế sao em mới bảo kết thúc câu chuyện này xong là lúc ngày nay em lúc ngày nay ngày mai là xong rồi. Chuyện là thế thôi, nhiều khi là cũng không biết tâm sự được ai, bạn bè cả rất là thân thiết nhưng cũng gần như không dám cũng được lại đấy. Giờ có điện đây cả cả chương trình lưu về.
0: Không, anh nghĩ rằng là những cái cảm xúc nó đặc biệt nó như thế này á, nhiều khi chúng ta chia sẻ ở bên ngoài á, nó sẽ bị gọi là nó bị phân tâm. Và đâu đó nó chỉ là bản thân mình tự nhìn và tự thấy mình nên làm gì, xong cái mình đưa ra quyết định, nhiều khi nó có một cái sự chuẩn xác hơn. Còn cái câu chuyện lựa chọn những cái đối tượng để chia sẻ, nó là cái chuyện mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Ví dụ là em chia sẻ với một cái nơi mà vốn dĩ không biết nhiều về em á, như là chương trình hoặc là một người bạn thân quen nào đó, thì cái sự thoải mái hoặc là cái tính khách quan trong câu chuyện á, nhiều khi nó sẽ được tỏ hơn hả em.
1: Đấy. Không, hôm nay tiếp anh về sau, sau em rủ bạn em đi đi gọi là đi đi giải phép đi uống bia uống rượu rồi sau, nhưng mà cũng không làm nói cho bọn nó nghe, thì gọi là mình chỉ gọi là hôm nay tao cần sáng thì đi với tao. Thế thôi, sau về thì ra câu chuyện mình.
0: Nhưng mà những cái chuyện như thế này làm sao mà có thể nói, mình cũng ngại ngùng thế mồ, phải không?
1: Vâng.
0: Thấy nó cứ sao sao.
1: Từ trước giờ em không thế, ý là từ trước giờ là tính em không phải như thế.
0: Vâng. Tính em không phải như thế là tính em như nào? Tức là một cái người rất là chỉnh chu hả?
1: Không, ý là có nghĩa là tính em kiểu như nói là kiểu hay có hay bị cảm giác thấy không ấy. Kiểu dễ
0: rung động không?
1: Say lắng ấy là đúng rồi. Thế mà em thì hiếm khó lắm kiểu đấy.
0: Rồi, tức là cái cuộc điện thoại này chỉ thông báo là đã quyết định như thế.
1: Đúng anh. Thật ra chơi mà cũng hơi tâm trạng ấy. Thật ra nó nói gì đó nó cũng kiểu không được. Em nghĩ là em đưa ra một quyết định này chắc là đúng.
0: Nhưng mà sau cái quyết định đó rồi thì bên trong của em cảm thấy thoải mái không? Nó là cái tính hiệu quả của câu chuyện.
1: Thoải mái em nghĩ là không.
0: À, không thoải mái. Tức là mình cũng có một cái gì đó nó chưa thật sự bình lặng lắm. Anh nghĩ rằng chắc là nó cần thời gian ấy. Nó cần thời gian ấy.
1: Mình biết là mình chấp nhận, phải chấp nhận nên mình dừng lại này. Còn nếu mà kiểu để bình thường thì mình sẽ không ấy, kiểu dạng như vẫn cố chấp ấy. Nhưng mà lại là sống như vô cùng thì bắt buộc thì mình sẽ được phải biết là mình dùng từ phải dừng lại.
0: Cái lúc em kể anh còn mường tượng ra rằng là đây là cái kết nối hai chiều, nhưng mà đâu đó em vừa mới đúng xác rồi. Nhận rằng là nó chỉ một chiều đến từ phía em.
1: Đúng rồi.
0: Do có một vài những cái rung cảm nào đấy trong cái quá trình tương tác. Thôi anh nghĩ như thế cũng ổn thỏa rồi đó.
1: Đúng rồi, ổn nhỉ.
0: Chứ thật sự thì anh cũng khá là lo lắng cho em, tại vì thực ra cảm xúc là vốn là một cái giá trị mà người ta rất là khó có thể định vị là cái nào đúng hoặc cái nào sai hoặc là phải làm như thế nào. Tại vì đó là một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó phải cần rất nhiều cái thời gian để đưa ra một cái nhận định là nó đúng hay nó chuẩn xác, nó phù hợp hay không phù hợp. Thì cái giai đoạn này trong cái tình trạng vốn dĩ em đang có một cái gia đình rất là hạnh phúc, rất là yên ấm, thì cái câu chuyện hướng về một cái giá trị vốn dĩ đang đang là của em, đang hiện hữu trong em thì là cái chuyện cực kỳ hợp lý rồi, phải không?
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn em rất nhiều đã điện thoại lại.
1: Vâng, em cảm ơn anh đã chia sẻ với em ấy. Thật ra em muốn gọi điện nên nghe giọng với cả em rất là thích nghe giọng các kiểu anh chị giọng kiểu miền Nam ấy. Em rất nghe rất thiện cảm ấy. Nên em kiểu với cả canh đồng cảm với cảm giác canh chia sẻ đấy, nên là em cũng kiểu mạnh dạn nói lên cái suy nghĩ thôi.
0: Cũng thoải mái. Bữa nào nếu mà có những cảm xúc đặc biệt nào đó mà trong những cái cuộc gặp gỡ với bạn bè mà không nói được thì cứ tìm đổi tìm đến đây. Anh thấy bình thường mà.
1: Thế, thế thì cần gì bằng anh.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì chắc
1: bằng
0: là
1: em. Dạ.
0: Thì nói bây em nói tiếp thì, đi.
1: Đúng. Đúng sao hiện tại vì là tôi em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã nghe câu chuyện em, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em. Thì cũng giữ đúng lời hứa là hẹn em một tuần thì cũng em cũng cứ đúng lời hứa, mà anh cũng cứ đúng lời hứa, em cảm ơn anh nhiều đấy. Còn bây giờ thì nghe bài hát gì nhỉ?
0: Em muốn nghe bài hát gì?
1: Có bài Tình Anh của Đình Dũng không anh?
0: Tình Anh đúng không? Hình như là có bài đó. Anh cũng biết cái bài Tình Anh của Đình Dũng. Không biết là có bài Tình Anh của Đình Dũng không ạ? Bài đó cũng khá là nổi tiếng. Có bài Tình Anh của Đình Dũng không ạ? Rồi, có rồi. Anh gửi tặng em bài hát này nha. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp em lần sau ha.
1: Em chúc cho chương trình nhiều ngày càng phát triển nha. Em chúc anh sức khỏe. Chúc cho tất cả các bạn, mọi người trong ban biên tập cũng như chương trình mạnh khỏe.
0: Cảm ơn em rất nhiều ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với một bạn thính giả tiếp theo. Nhưng mà có một thông tin giao thông, thưa quý vị. Thính giả cho biết vành đai 3 trên cao đoạn qua Sibutra có một người đang dắt xe máy đi bộ trên cao tốc. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng cầu Thăng Long. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, quý thân xin chào.
1: Dạ, alo ạ.
0: Xin chào em giới thiệu về mình đi.
1: Dạ, em chào anh Duy Thanh, em tên là Long, em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Long ở khu vực nào thành phố Hồ Chí Minh Long?
1: Dạ, em ở Thuận An ạ.
0: Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh, đây là thành phố Hồ Chí Minh ha?
1: Dạ.
0: Long thì làm công việc gì ở Thuận An vậy ạ?
1: Dạ, em học lớp 12 ạ.
0: À, học lớp 12, là em vừa mới thi xong.
1: Dạ, đúng rồi ạ.
0: Rồi. Em thi chuyên ngành gì?
1: Em hình như là em thi vào quản trị kinh doanh anh ạ. Tại vì cha mẹ của em thì cũng kinh doanh buôn bán nên em tính nối nghiệp ấy ạ.
0: Tức là nhà em có một cái mô hình kinh doanh ở nhà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Lý do vì sao dạ. Em tìm đến được khuya tối nay?
1: Dạ, tối nay em thì hồi 8 giờ rưỡi em mới đi học võ về. Em giống như kiểu đó giờ mình coi mấy cái bạn nữ khác là bạn thôi. Mình chưa có cảm tình. Bây giờ em đi học võ em thấy cái bạn nữ kia cấp đai cao hơn em. Nhưng mà kiểu mình nhìn bạn ấy mình thấy có thiện cảm, mình thích thích ấy anh ạ.
0: Thì bây giờ em muốn anh dạ. tư vấn chuyện gì, chuyện tình yêu hả?
1: Dạ, em giống như kiểu người ta cấp đai cao hơn mình không dám mở lời bắt chuyện ấy à.
0: Tức là em muốn anh bày cách cho em để mày mở lời bắt chuyện với bạn đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thật ra thì đường khuya không phải là nơi để một cái tham vấn về mặt tình cảm. Nhưng mà thật ra dựa vào cái trải nghiệm cá nhân của anh về cái câu chuyện tình yêu á. Đối với anh dạ. thì, xin lỗi, chưa tình yêu đâu. Mà là một cái sự gọi là crush một cái ai đó. Cảm thấy tin thích một ai đó và muốn tiến lại gần thì nó như nào phải không?
1: Dạ.
0: Em là mới học võ, còn bạn đó thì học lâu rồi.
1: Dạ đúng rồi. Em mới vô thì kiểu như... em thấy người ta học thì em cũng muốn đi học để em tự vệ ạ.
0: Nhưng mà vô tình trong lớp học nó thì lại có một cái bạn học trước em, gọi là điêu luyện hơn em, mà em lại có cảm tình và muốn bắt chuyện. Bây giờ thì em phải làm như thế nào để có thể tiến lại bắt chuyện ha, phải không?
1: Dạ.
0: Nếu anh trong trường hợp của em á, mình cũng xét vào cái tính thực tế của cái sự kết nối này mà thôi. Ví dụ em là người mới, bạn đó là người cũ. Em có thể dạ. hỏi một vài những cái kinh nghiệm từ bạn. Bạn có thể dạ. hướng dẫn hoặc là chỉ vài đường quyền xem là bản thân mình có dạ. học hỏi được thêm gì hay không, kiểu như thế. Hoặc là nhờ bạn tham dạ. vấn cho em một vài những cái kiến thức dành cho những người mới tham gia vào cái lớp võ này. Anh nghĩ rằng dạ. là với cái tinh thần võ hiệp thì đâu đó thì tất cả mọi người cũng rất là chia sẻ với nhau những cái kiến thức dạ. và kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể giúp nhau nó phát triển hơn á.
1: Dạ.
0: Nếu mà anh thì anh sẽ thực hiện theo cái phương thức đó mà anh thấy nó cũng hợp tình hợp lý với lại cái độ tuổi của em á.
1: Tại vì mỗi lần em kiểu mỗi lần mà em kiểu em muốn bắt chuyện em hỏi này hỏi kia bạn ấy kiểu em run lắm anh ạ.
0: Nhưng mà em đã từng bắt chuyện bao giờ chưa?
1: Dạ, đã từng em hay là em hỏi ví dụ như cái động tác này làm như nào kiểu vậy ạ.
0: Và sau đó thì bạn có trả lời không?
1: Dạ, bạn ấy cũng tận tình, bạn ấy chỉ dẫn, bạn ấy kiểu thân thiện hòa đồng lắm, nhưng mà em kiểu em cũng dám ấy ạ.
0: Anh nghĩ rằng là nếu mà bạn đã thể hiện cái sự chào đón như vậy rồi á, thì em cứ thoải mái cho cái câu chuyện. Nếu em không hiểu hoặc là em cần có những cái sự hỗ trợ như nào đó thì em cứ mạnh dạn hỏi thôi. Tại vì cơ bản là bạn cũng đã có những cái sự trợ giúp em rồi, phải không?
1: Dạ.
0: Nên cái vấn đề nó không nằm ở phía bạn mà nằm ở phía em. Là em hãy dẹp bỏ những cái sự ngại ngùng sợ sệt. em cứ thoải mái đi. Bây giờ mình khoan đặt nặng cái câu chuyện là bà ấy có cảm tình với mình hay không, mà mình cũng chỉ dựa trên một cái tinh thần là một cái người mới học võ và cần có cái sự tham vấn từ những cái người có kinh nghiệm là bạn ấy. Đơn giản là như vậy thôi. Tinh thần học hỏi là trên hết. Còn cái câu chuyện tình cảm hoặc là cảm xúc ấy, thì nó là một cái nhịp tính sao. Nếu mà nó hợp tình, hợp lý, hợp đối tượng ấy, thì tự nhiên nó sẽ nảy nở thành một cái mối quan hệ nào đó mà thôi. Còn trường hợp mà vốn dĩ chỉ là sự hỗ trợ qua lại thì nó cũng sẽ ra kết quả cũng khá là rõ ràng. Nên em cũng đừng có vội vàng cho cái câu chuyện này.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Rồi, tại vì bạn ấy cũng ưa nhìn lắm. Em thấy bạn ấy thật thiệt ưa nhìn. Em cũng kiểu có hơi hơi có cảm tình ấy. Em hay bắt chuyện. Em cũng không dám bắt chuyện nhiều đâu. Em chỉ hỏi kiểu đi hỏi mấy cái động tác, rồi hỏi thăm hoa loa. Qua loa, ví dụ như bạn chị mình tập cái này với, bạn tập như vậy bạn có mệt không, em kiểu em bắt chuyện vậy đấy, chứ em cũng chưa dám gọi là tìm hiểu sâu anh ạ.
0: Ừ, anh nghĩ là những cái câu hỏi chuyển cái sự quan tâm như thế thành những cái câu hỏi mang tính gọi là học hỏi kinh nghiệm á, nó sẽ ok, nó hợp lý hơn á.
1: Dạ.
0: Ừ, tại vì cái việc mà chúng ta gọi là chia sẻ một vài những cái sự hỏi thăm như vậy, nhiều khi nó lại vượt quá cái mối quan hệ hiện tại chúng ta đang có, tức là mối quan hệ gặp gỡ ban đầu.
1: Dạ.
0: Ừ. Kiểu vậy. Đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Chứ cái sự hỏi thăm nhiều khi nó lại không hợp lý, nó tạo ra một cái sự hơi hơi ngại ngùng và hơi khiên cưỡng một chút xíu. Ừ.
1: Dạ dạ.
0: Ừ. Nên thành ra thì anh nghĩ bây giờ là cái tinh thần học hỏi là trên hết đi em.
1: Dạ.
0: Còn tất cả mọi thứ.
1: Tại vì em tính học rồi nâng đai cao cao lên, rồi mình hắn nói chuyện sau giống như kiểu cho mình có máu mặt trong cái phòng võ ở đấy đi, rồi mình nói chuyện đi nói kiểu vậy anh.
0: Ừ. Tức là mình nâng cái sự thân thiết trong cái mối quan hệ này lên bằng những cái câu hỏi quan tâm mình. Em muốn vậy hả? Em thử như vậy rồi xong cái nó có một cái tính hiệu quả không? Em thấy thoải mái không?
1: Em thì kiểu em đi học nhưng mà em kiểu em tự ti lắm. Em đi học võ lẫn đi học kia em không dám nói chuyện với bạn nữ đâu anh ạ. Kiểu như hỏi bài thì mình trả lời, hoặc là mình có vô tình mình động chạm thì mình xin lỗi kiểu vậy đấy. Chứ em ít bao giờ em nói chuyện với mấy bạn nữ, hầu như là phụ nữ luôn, trừ mẹ em thôi.
0: Không, tại vì em còn nhỏ mà, em cũng đâu có nhiều kinh nghiệm trong cái mặt giao tiếp đâu. Từ từ thì sẽ quen thôi hả?
1: Dạ.
0: Ừ, từ từ sẽ quen. Với lại em cứ chấp nhận cái sự không thoải mái đó của mình như là một cái điều rất là bình thường.
1: Dạ.
0: À, ai nấy cũng cần có những cái sự kết nối ngại ngùng ban đầu để có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm sau đó mà.
1: Em lâu lâu em cứ hay bị cả đám nó trêu là nhắc gái. Em cũng chấp nhận cái đó, kiểu mình thì mình nhắc gái thì mình ít giao du với con gái, mình kiểu mình liêm ấy ạ.
0: Ừ, tức là mình muốn không phải là liêm mà là mình muốn mình là nghiêm khắc.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tức là mình muốn là mình kiểu gọi là khuôn ngầu á, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Không, anh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chúng ta tạo ra cái nhịp hòa đồng á, nó sẽ dễ chịu hơn cho những cái cuộc kết nối.
1: Dạ.
0: Còn ví dụ nếu mà mình càng có nhiều khoảng cách, càng khép kín thì gần như cái vòng tròn mối quan hệ của mình theo đó nó cũng định vị giống như là những gì mà mình xây dựng thôi. Rồi. Cảm ơn em rất nhiều đã kết nối với anh trong buổi tối ngày hôm nay nhé Long. Một bạn khá là bé luôn. Thôi bây giờ anh
1: cho em
0: một bài hát nha.
1: Anh có bài Có Chàng Trai Viết Lần Cây của Phan Mạnh Quỳnh không? Cho em yêu cầu để em gửi cho mọi người nghe đài, gửi cho anh với gửi cho cái chị đăng ký cho em lên, với gửi cho cái anh kết nối máy ạ.
0: Rồi, bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây.
1: Dạ.
0: Có bài hát này.
1: Dạ dạ.
0: Của Phan Mạnh Quỳnh đó. Rồi, anh gửi tặng em nhé Long. Em có muốn nói gì thêm? Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.

0: Vừa rồi là Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Hello Duy Thanh, xin chào.
1: Hello, vâng, chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Tú, đến từ Ninh Bình.
0: Tú đến từ Ninh Bình.
1: Dạ vâng.
0: Bữa trước anh có ghé Ninh Bình một lần trong một cái thời tiết những năm rồi, một cái thời tiết khá là lạnh. Và anh có một cái cảm xúc khá là đặc biệt ở Ninh Bình.
1: Dạ vâng. Anh đã có dịp về Ninh Bình được mấy lần rồi ạ?
0: Anh cũng đôi ba lần. Anh nhớ có một cái lần anh có một cái chuyến community trip ở một cái nơi nào đó mà có một cái cảm giác, cái năng lượng khá là đặc biệt. Anh không diễn tả nổi. Nhưng mà mảnh đất Ninh Bình cũng là một trong những cái vùng đất mà anh rất là thích.
1: Không biết anh đã đi được các điểm tham quan, các cái điểm du lịch ở Ninh Bình hết chưa? Thì cũng có mấy cái nơi để cần đến là Tam Cốc, Tràng An, Bái Đính cùng Tung Nha.
0: Hình như là anh đã đi hết mấy cái địa điểm đó rồi á.
1: Ninh Bình đợt này đang có tiêu chí rất là tốt để có những cái di tích lịch sử về danh lam thắng cảnh của cô công nhận đấy. Tới này là cũng sẽ có nhiều chương trình và nhiều dự án để làm cái chương trình của Ninh Bình hơn.
0: Chắc là anh cũng sẽ sớm quay trở lại với Ninh Bình. Còn bây giờ anh sẽ quay trở lại với em thôi. Lý do vì sao em tìm đến đường khuya vậy Tú?
1: Em cũng là một bác tài và cũng là một fan hâm mộ đường khuya của kênh VOVO Giao Thông. Thế ra là cũng có rất nhiều dịp để lên đường khuya, nhưng mà em lại hôm nay cũng là lần đầu tiên đăng ký và cũng may mắn được gặp anh Duy Thanh.
0: Tức là em có một cái năng lượng muốn kết nối với anh trong tối nay.
1: Thực ra là thì cũng là một bác tài thì cũng lên đường khuya để kết nối với lại Duy Thanh, để trò chuyện với Duy Thanh và chúc tất cả các bác tài đang làm việc và trong một tuần hôm nay có một sức khỏe và dồi dào năng lượng.
0: Em có muốn chia sẻ cái câu chuyện cá nhân hoặc là cảm xúc cá nhân nào đó đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay không, Tú?
1: Em không ai.
0: Tức là cuộc sống của mình rất là an yên và hạnh phúc ha?
1: Dạ vâng, em thì với gia đình thì rất là đang rất là bình thường và rất là hạnh phúc anh ạ.
0: Em làm bác tài nhưng mà lái xe loại hình kinh doanh dịch vụ nào?
1: Em lái xe cho văn phòng.
0: Cho văn phòng.
1: Dạ vâng.
0: Tức là mình cũng làm giờ hành chính thôi, sau đó thì mình phải quay trở về nhà.
1: Thực ra là ở công ty của em đây thì bên cũng phải đón khách, đưa đón khách ý. Cho nên là cũng hay phải đi tối. Như thế mà cũng không mua đường khuya. Cũng được hay nghe đường khuya, hay nghe kênh VO Giao Thông ấy. Nhưng may là cũng là lần đầu tiên kết nối, nhưng may mắn là gặp được Duy Thanh luôn.
0: Thường khi mà Tú ở một cái vị trí là một cái bác tài lái xe và nghe những cái câu chuyện được gửi gắm trong đường khuya và những cái chương trình mang tính tinh thần khác á, thì bạn thấy như thế nào về cái tính gọi là kết nối giữa một khán giả với những cái chương trình như thế?
1: Thực ra là ở cái đường khuya thì nó là một cái rất là tốt cho tất cả các bác tài và cũng là một kênh đang rất là phát triển trên cho thực tế là nhiều người nhận thấy rằng là rất là tốt về một cái mặt tinh thần hơn để cho các bác tài mỗi buổi tối hay là có những cái câu chuyện gì đấy là có thể là trao đổi cùng với các MC buổi tối chẳng hạn như Duy Thanh. Và cũng có người lên sóng để chia sẻ về cuộc sống, cũng có người lên sóng chia sẻ về cuộc đời cá nhân và cũng có bạn nên để kể những câu chuyện trong ngày đi làm việc nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt về mình thì cũng chỉ muốn lên sóng là mong muốn là ban biên tập chương trình là sẽ có một cái ngày phát triển tốt hơn kênh, ngày sẽ có những cái để cho khán giả đường khuya, hay là các bác tài có những cái câu chuyện kể về cuộc sống đời thường nhiều hơn.
0: Tức là ngày một phát triển để kết nối với nhiều các bác tài hơn ha.
1: Dạ và
0: rồi và theo đó thì mình sẽ yêu cầu một bài hát nào đó đúng không
1: Tú? Anh xem có bài hát là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây hỗ trợ em được không?
0: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.
1: Dạ.
0: Bài hát nổi tiếng như vậy thì chắc là trong hệ thống sẽ có Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây ạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, em muốn gửi lời nhắn gì với bài hát này không Tú?
1: Em gửi đến tất cả các bạn biên tập chương trình tối nay và các bác tài trên mọi mặt đường. Chúc tất cả các bác tài sức khỏe, toàn gia đình an.
0: Dạ. Gì nữa không ạ?
1: Vâng, vậy thì
0: bài hát
1: em hết rồi anh ạ. Cảm ơn anh Như Thanh nha.
0: Cảm ơn.
1: Khi nào Như Thanh có gì về Ninh Bình thì có thể kết nối, hay là mình có số điện thoại đó Như Thanh có thể liên lạc với mình. Mình ở cách Ninh Bình khoảng 27 cây.
0: Rồi, chắc là có lẽ là Thanh sẽ quay trở lại với Ninh Bình, một cái vùng đất mà có một cái năng lượng khá là đặc biệt và Thanh rất là thích. Hẹn gặp lại Tú một cái dịp gần nhất ha.
1: Còn bây giờ thì có dịp và cảm ơn Như Thanh nhé.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với đường khuya với một vài những cái cảm xúc đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra thì quý vị thính giả cũng đã quen với cái khoảng thời gian này đúng không ạ? Nơi mà gần như chúng tôi đón nhận rất nhiều những câu chuyện cảm xúc được gửi gắm từ các quý bác tài, từ các thính giả làm việc ca đêm, từ một ai đó mà đang trong một cái trạng thái vẫn chưa có thể vào giấc ngủ. Vẫn một vài những cái câu chuyện cá nhân làm cho chúng ta trằn trọc trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà bạn muốn tìm một nơi nào đó để gửi gắm, có thể chia sẻ câu chuyện đó cùng với Đường Khuya bằng cách đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Quý vị tin giả có thể gửi trực tiếp tin nhắn cho chúng tôi nhé. Thực ra thì có một cái điều mà đâu đó quý vị tin giả cũng cảm nhận khá là rõ trong cái quá trình trò chuyện với Duy Thanh. Thanh thì rất là thật thà với cảm xúc cá nhân của mình. Nên nếu mà các bạn muốn đặt niềm tin ở một nơi nào đó về câu chuyện của mình, cứ mạnh dạn gửi gắm cho Duy Thanh nhé. Thật ra thì nó cũng là cái thế mạnh trong cuộc sống cá nhân của Thanh, là người rất giỏi lắng nghe. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục Đường Khuya bằng một ca khúc mà Thanh rất là thích. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, một bài hát mà được thực hiện cái phần hình ảnh cũng khá là đơn giản. Hình ảnh của nữ ca sĩ Hồ Cầu Hà trên một cái ngọn đồi, với hình ảnh là nhạc sĩ ngồi đệm đàn piano, Hồ Cầu Hà hát trên một cái chiếc ghế rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà quả thật đem đến cho Duy Thanh rất nhiều cảm xúc mỗi lần có cơ hội lắng nghe. Đây cũng là bài hát mà Thanh thường xuyên lắng nghe khi lái xe thưa quý vị. Ca khúc Tự Nhiên, xin mời quý vị tin giả cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

0: Đó chính là Tự Nhiên cùng với Hồ Ngọc Hà. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với cuộc kết nối tiếp theo từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Hello Duy Thanh, xin chào ạ.
1: Dạ em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em giới thiệu về mình đi ạ.
1: Em thấy nó hơi nhỏ bà.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Lớn chưa?
1: Anh nghe em nói có rõ không ạ?
0: Anh nghe nói rất là to.
1: À dạ vâng.
0: Ok.
1: Dạ em tên Linh, em sinh năm 1995, em ở Hồ Chí Minh anh Duy Thanh ạ.
0: À, em làm công việc gì vậy Linh?
1: Dạ em làm DJ producer anh.
0: À, DJ producer. Wow.
1: Dạ.
0: Tức là sẽ rất là sành về âm nhạc ha.
1: Dạ nói chung thì em làm cũng được 9 năm anh, từ 2017 là em bắt đầu làm chính thức.
0: Ừ.
1: Tới bây giờ.
0: Nhưng mà em hay đánh DJ ở đâu?
1: Từ trước thì em làm ở Sài Gòn anh, ở quận 5, quận 3, quận 1 cũng có.
0: Ừ.
1: 2 năm gần đây thì em đi Singapore em làm, thì mới về Sài Gòn đây đi, từ lúc trước Tết rồi nè.
0: Ừ. Lý do vì sao Linh tìm đến được khuya tối nay vậy ạ?
1: À, thì em nghe đài thì lâu lắm rồi anh. Từ thở em còn học cấp 2 cơ. Ngày xưa thì gia đình em ở trên rẫy á. Ở trên rẫy thì không có tivi á, thì chị hai anh em thì biết nghe đài của bố em ngày xưa hay nghe đài á anh. Xong thì hai anh em mới nghe, rồi từ đó mới biết tới đài FM, mà em cũng nghe rất là sớm. Lúc năm đó em học lớp 6, lớp 7 là em đã nghe đài rồi.
0: Tức là một cái khoảng thời gian dài là có một cái người bạn thân quen là một cái

0: cái chương trình radio nào đó đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em nghe được một thời gian, xong rồi tới thời gian vào Nam em làm thì không nghe nữa. Thì cái lúc em làm đêm á, thì mấy cái chương trình như chương trình đường khuya như thế này thì em lại không nghe được. Sau thời gian thì có lúc em nghe được, lúc nghe không anh, kiểu như khi nào rảnh mình mới nghe được á. Nhưng mà khi rảnh thì em vẫn tìm tới radio để nghe, để cập nhật thông tin rồi xả stress anh.
0: Cái cảm giác của những cái người mà chuyên về âm thanh á, họ sẽ thích tập trung cái giác quan là cảm nhận vào âm thanh thôi. Thú thật với Linh thì trước đây anh cũng có một cái công việc tay trái, đó chính là làm DJ.
1: À dạ
0: À,
1: vâng.
0: và anh
1: Thế
0: là
1: là
0: một
1: chuẩn
0: người
1: mực
0: rất
1: quá.
0: là là một người rất là nhạy về âm thanh, rất là
1: Dạ.
0: nhạy cảm về âm thanh và cảm âm rất là tốt. Nên đâu đó thì cái câu chuyện mà ví dụ như nếu mà mình theo dõi một cái sản phẩm truyền thông nào đó mà có kèm hình á, thì chắc chắn là cái giác quan của mình sẽ bị chi phối bởi yếu tố mặt hình ảnh. Còn mà mình
1: Dạ.
0: nghe một cái gì đó mà về âm thanh á, mình sẽ cảm nhận từ trái tim, mình cảm nhận rất nhiều thứ ở trong.
1: Dạ.
0: Chắc là em cũng như thế, giống anh.
1: Em vẫn thích nghe radio anh nè à. Và nghe các câu chuyện của mọi người á, mọi người chia sẻ về công việc, cuộc sống rồi tình cảm, rồi nói chung em kiểu em thích nghe á.
0: Vậy thì chuyện công việc tình cảm của em như thế nào?
1: À, công việc em thì công việc em thì cũng gọi là tạm ổn, cũng tốt nè à. Còn tình cảm thì nói chung cũng lận đận lắm. Gần đây nói chung là cũng không không được tốt cho lắm anh.
0: Tức là hiện tại em vẫn còn trong trạng thái độc thân.
1: Dạ vâng, hiện tại thì cũng chia tay người yêu cũng được nửa năm anh ạ. Đang chưa quen ai anh, vẫn còn lưu luyến mối tình cũ anh, nên là em vẫn cứ như vậy thôi.
0: Không sao, tại vì cái cảm giác mà mình lưu luyến mối quan hệ cũ nó cũng là một cái lộ trình cần có sau khi khép lại một cái mối quan hệ đậm sâu nào đó.
1: Nói chung là dạ thì biết là đau khổ nhưng mà mình vẫn thấy hạnh phúc rồi nè. Em cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì.
0: Không, anh đồng ý nha. Anh rất là đồng ý cái câu chuyện rằng là sau khi kết thúc một cái mối quan hệ nào đó, người ta cứ cố gắng vui, nhưng mà càng cố gắng là không được. Càng cố gắng vui thì nó lại là một cái điều không thể. Mà ví
1: Đúng
0: dụ
1: rồi.
0: như mình chấp nhận rằng mình buồn, mình để cho cái nỗi buồn đó đến với cái cảm xúc của mình như là một cái lộ trình tự nhiên, xong cái mình đi xuyên qua nỗi buồn đó thì nó là một cái trạng thái cân bằng dễ dàng nhất. Còn mình càng chối bỏ nỗi buồn thì nó càng bị vướng víu ấy.
1: Nhưng biết là buồn nhưng mình cũng chấp nhận, là cố gắng từ từ thì nó cũng qua
0: Tính ra em cũng là một cái chàng trai nhiều tình cảm ấy chứ.
1: anh. Dạ em thì kiểu cũng nặng tình anh, nhiều khi người ta nhìn vô thì người ta nghĩ mình thì kiểu như là công việc rồi này kia, người ta cũng nghĩ mình đào hoa hay cái gì đó, nhưng mà thật sự em thì sống thì nặng tình, em quen ai thì cũng lâu dài lắm. Khi mà kết thúc rồi đó, lúc nào hình như em cũng là người kiểu như là giằng co qua lại anh, kiểu mà em cũng muốn dứt khoát liền á, lúc nào em cũng là người mà chủ động mà kiểu như hàn gắn lại hoặc là tìm tìm đối phương lại á.
0: Nhút
1: Em
0: kéo
1: nghĩ
0: ấy.
1: cái đó là do mình lụy hay là do mình thương người kia nhiều, thì cái đó em cũng không chưa định hình được ha.
0: Anh nghĩ rằng nó không không nên dùng từ lụy, mà mình nên dùng một cái từ đó chính là mình sống rất là nặng về mặt tình cảm. Tại vì thật ra anh cũng giống như em. Ai cũng nghĩ rằng là một cái chàng trai mà có hình ảnh kèm một cái chàng trai trong một cái trạng thái rất là kết nối với mọi người, ví dụ là trong một cái môi trường DJ, mình đứng kế cái bàn mixer, mình luôn lúc nào cũng nói và hô to kết nối rằng là put your hands up, rồi bản thân mình luôn khuấy động không khí, một cái hình ảnh rất là kết nối và rất là hào hoa, thì ít ai đoán rằng là bên trong lại là có một cái khoảng lặng về mặt tình cảm như vậy. Không, anh thấy cái giọng nói của em á nha, qua âm thanh mà đoán con người ấy, thì anh thấy là em cũng là một cái chàng trai cũng khá là gọi là khá là sâu sâu sắc á, sâu lắng
1: Chắc là do trải đời nhiều anh.
0: anh cũng khá là bất ngờ khi em có một cái hành trình dài phát triển sự nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh đến qua Singapore rồi quay trở lại Việt Nam. Rất là cảm ơn Linh đã kết nối với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Tại vì cái thời gian của chương trình nó còn rất là ngắn. Nó còn rất là ngắn, nhưng mà anh rất là muốn nói chuyện với em, tại vì anh thấy tuổi trẻ của em trong anh. Em anh có thể đưa ra một cái lời đề nghị như này được không? Em
1: dạ, anh Thanh nói đi, em nghe này.
0: Em có thể liên hệ lại với anh vào tối thứ năm tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc trò chuyện này. Nếu có thể
1: ngày 13 anh. Dạ ngày 13 thứ năm tuần sau, ok em rảnh anh
0: Thanh. Nếu mà có thể rất là mong em liên hệ lại, và anh rất rất muốn nói chuyện với em. Anh muốn nói về hành trình làm DJ của em, anh muốn nói về cái câu chuyện của một tình cảm của một chàng DJ nó như nào.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó để khép lại cuộc trò chuyện này hắn Linh.
1: Dạ vâng, em cảm ơn Duy Thanh. Dạ, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Em muốn nghe bài gì?
1: Hồi nãy em muốn nghe bài Kẻ Say Tình của Quốc Thiên anh Duy Thanh.
0: Một bài hát rất là giàu cảm xúc luôn ấy. Kẻ Say Tình 1 và Kẻ Say Tình 2 anh đều thích. Có trong list nhạc không ạ? Rồi có bài Kẻ Say Tình nè. Lý do vì sao anh có cảm tình với em? Đầu tiên là cái tên em cũng là tên một em kế của anh. Và câu chuyện công việc của em cũng có khá là tương đồng với lại cái công việc của anh. Và rất là hy vọng lần sau anh sẽ gặp lại em ha.
1: Dạ, em cũng hy vọng là gặp lại anh Duy Thanh. Thì bài hát này chắc em gửi đến Duy Thanh với mấy anh chị trong chương trình. Và mấy cô chú, anh chị em đang nghe đài VOV Đường Phía của mình nha anh.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Và ca khúc Kẻ Say Tình của Quốc Thiên cũng sẽ khép lại Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay cùng Duy Thanh. Rất là mong gặp lại quý vị thính giả vào tối thứ năm tuần sau nhé. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Nước mắt tràn vào trong.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó nơi trái tim bạn.

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt. Hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

0: Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hững hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc, Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa, ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ, tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng giản dị không cao trào, nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé, rồi lại yêu thương trong ta đến

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của mình.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

đêm lâu ngồi thật gần ngỡ bên người một lần, nhưng thôi buồn vương lắm. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi,

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông FM 91MHz và Mekong FM 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đến với chương trình kỳ này thì Nguyễn Châu mời quý vị cùng lắng nghe những bài hát bất hủ của huyền thoại âm nhạc quốc tế Michael Jackson. Ngôi sao âm nhạc có 51 tuần giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với nhiều album đình đám tác động lớn đến ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Thưa quý vị, Michael Joseph Jackson sinh vào ngày 29 tháng 8 năm 1958 và qua đời vào ngày 25 tháng 6 năm 2009. Đã hơn một thập kỷ kể từ khi thế giới mất đi Michael Jackson, một ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn đại tài, độc nhất vô nhị và được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop. Khi nhắc tới Michael Jackson, chúng ta lại nhớ tới giọng hát đặc biệt, những động tác nhảy moonwalk, những cú xoay người và những ca khúc mang tầm ảnh hưởng mà đã thay đổi nền âm nhạc mãi mãi. Và mở đầu chương trình thì mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Billie Jean, một trong những ca khúc đầu tiên đem lại danh tiếng cho Michael Jackson. Điệu nhảy moonwalk mà vua nhạc pop thể hiện trong MV này đã đi vào lịch sử và có tầm ảnh hưởng tới nhiều nghệ sĩ đương đại sau này.

Thưa quý vị, Michael Jackson là một trong những thần tượng vĩ đại và tài năng nhất của ngành công nghiệp giải trí thế giới trong thế kỷ 20. Michael Jackson sinh năm 1958 và là người con thứ 7 trong gia đình có 9 anh em. Anh gia nhập ban nhạc gia đình Jackson 5 khi chưa đầy 6 tuổi. Lên 8 tuổi thì anh đã đảm nhận vai trò ca sĩ trưởng nhóm cùng với người anh Sherman. Khi bước vào tuổi trưởng thành thì Michael Jackson bắt đầu sự nghiệp solo giữa bối cảnh danh tiếng của nhóm Jackson 5 đã dần phai mờ. Tiếp nối những ca khúc được yêu thích nhất của ông hoàng nhạc pop, không thể không nhắc đến Smooth Criminal. Với nhịp điệu nhanh, dồn dập, vua nhạc pop tiếp tục mê hoặc hàng triệu khán giả bằng điệu nhảy moonwalk đặc trưng riêng của mình.

Album Thriller phát hành năm 1982 là album bán chạy nhất mọi thời đại. Những album khác của Michael như là Off The Wall vào năm 1979, Thriller năm 1982, Bad 1987 hay là Dangerous 1991 và History 1995 cũng là một trong số những album bán chạy nhất thế giới. Là một trong số ít nghệ sĩ hai lần được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll, Michael Jackson còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật khác như là hàng loạt các kỷ lục Guinness, 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, nhiều hơn bất cứ nam danh ca solo nào trong kỷ nguyên Hot 100, và trên 800 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. Mời quý vị thính giả cùng tiếp tục lắng nghe lại siêu phẩm Thriller của Michael Jackson.

Michael Jackson được coi là một trong những hình tượng văn hóa quan trọng nhất của thế kỷ 20 và là một trong những người làm giải trí thành công và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop, thưa quý vị, những thành tựu của ông đã góp phần xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc trên nền âm nhạc đại chúng tại Mỹ và mở đường cho một kỷ nguyên của chủ nghĩa đa văn hóa mà các nghệ sĩ thế hệ tương lai đã đi theo. Trong số vô vàn những bài hát nổi tiếng của mình thì Earth Song, với giai điệu mang nhiều cảm xúc và một MV dữ dội, vua nhạc pop muốn cảnh tỉnh con người trước việc bảo vệ môi trường bởi thiên đường mà chúng ta từng có đang dần sụp đổ. Hãy làm mọi thứ khi còn có thể để đưa trái đất trở lại như những ngày xưa.

Thông qua các video và màn trình diễn live thì Michael Jackson đã quảng bá street dance, đặc biệt là động tác moonwalk đặc trưng của ông, và thu hút một lượng lớn người bắt chước theo trên khắp thế giới. Ông đã góp phần lan tỏa văn hóa nhảy tới một cộng đồng khán giả rộng hơn và có một tầm ảnh hưởng mà có thể được so sánh với những tượng đài dance khác như là Fred Astaire và Sammy Davis Jr. Những nguồn cảm hứng âm nhạc của ông thay đổi rất đa dạng, từ dòng R&B của ban nhạc của cha ông cho tới nhạc cổ điển phương Tây. Với sự kết hợp giữa tính đa dạng trong nghệ thuật và sức hấp dẫn lớn, những thành tựu của Jackson với tư cách là một nghệ sĩ âm nhạc đã định nghĩa lại một thể loại trong nền âm nhạc đại chúng đương đại với những sự hòa trộn của các thời kỳ, phong cách, hình ảnh và thể loại khác nhau.

Thưa quý vị, là một huyền thoại âm nhạc, cũng là nghệ sĩ đầu tiên giành 8 giải Grammy trong một đêm và cũng là nghệ sĩ đầu tiên bán hơn 1 triệu bản nhạc kỹ thuật số trong vòng 1 tuần. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số phát sóng kỳ sau nhé.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

0: loud of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chắc chắn và bình tĩnh gấp nhiều lần so với đường phố thường ngày. Với nhiều tài mới, cao tốc luôn là thử thách không nhỏ. Nhập làn nhanh, xe chạy dày, tốc độ chênh lệch lớn và không có nhiều cơ hội để sửa sai. Chính vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại 8 quy tắc cơ bản nhưng rất quan trọng giúp bạn an toàn hơn khi lái xe trên cao tốc. Từ việc chọn thời điểm xuất phát phù hợp, ưu tiên đường vắng và thời tiết thuận lợi, bắt đầu đi ở làn bên phải để làm quen nhịp xe, cho đến việc giữ khoảng cách đủ xa, bật xi nhan đúng cách khi nhập làn hay chuyển làn. Trên cao tốc, tầm nhìn rộng và sự tập trung liên tục chính là hệ thống an toàn quan trọng nhất của người lái. Quan trọng hơn cả là giữ một cái đầu lạnh. Khi có xe trên đường, hãy nhường nếu đủ điều kiện an toàn. Tránh chạy song song kéo dài. Tránh nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước mà quên quan sát toàn cảnh. Và nhớ nhé, cao tốc tuyệt đối không dành cho những thao tác nguy hiểm như quay đầu xe hay lùi. Chỉ một khoảnh khắc sai cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi bác tài mới đều thêm tự tin, mỗi tay lái thêm vững vàng. Và mỗi hành trình trên cao tốc đều bắt đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay. Let's go!

Quý vị đang nghe Sound of Cafein trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ luôn song hành cùng kỷ luật và sự tập trung cao độ. Đường rộng, xe nhanh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu chuẩn bị hay nóng vội, rủi ro có thể đến rất gần. Sound of Cafein ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng làn, đúng quyền.

em Going Now, Steve Aoki, Sana. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng tươi mới. Trước khi đi ra cao tốc, hãy chọn thời điểm phù hợp. Đường không quá đông, thời tiết quang đãng. Kiểm tra nhanh tình trạng giao thông, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

là Abelower, David Guetta, Secret Gervais. Một hành trình tốt hơn bắt đầu từ những thói quen đúng. Tài xế mới, hãy ưu tiên đi ở làn bên phải, tránh ôm làn trái tốc độ cao khi chưa đủ tự tin. Đi đúng làn không chỉ giúp bạn an toàn mà còn giữ nhịp giao thông thông suốt cho cả tuyến đường.

To Die For, To Love vang lên trên Sound of Caffeine nhắc ta về khoảng cách, thứ không bao giờ là thừa trên cao tốc. Giữ đúng không gian với xe phía trước theo tốc độ di chuyển sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ nếu tình huống bất ngờ xảy ra.

khí được đẩy nhịp cùng với Tonight, Jack John, Joanne Corey, Jason Derulo. Khi nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan đúng hướng, quan sát gương và điểm mù trước khi đánh lái. Tránh bật đèn cảnh báo liên tục gây nhầm lẫn cho xe phía sau. Rõ ràng tín hiệu là cách giao tiếp an toàn nhất trên cao tốc.

tiếp tục với Sound of Cafe đêm nay, mời các bạn cùng đến với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Lái xe cao tốc cũng là bài học về sự tập trung, cất điện thoại sang một bên, tránh sao nhãng, bởi chỉ một giây mất tập trung ở tốc độ cao cũng đủ để tạo ra hậu quả lớn.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's go

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

Jules, Saquil, Kita Alexanders vang lên như một lời nhắc nhở. Cao tốc không cho phép những thao tác sai, tuyệt đối không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều và không chạy trên làn dừng khẩn cấp. Nếu lỡ quá lối ra, hãy đi tiếp đến điểm kế, an toàn luôn quan trọng hơn vài phút chậm trễ.

playlist là Monster Long Edge Caprai Content. Khi gặp sự cố, nguy hiểm nhất chính là sự hoảng loạn. Hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang và đặt tam giác phản quang đủ xa để các xe phía sau kịp nhận biết.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe trên cao tốc luôn vững vàng, tỉnh táo và kết thúc bằng một điểm đến an toàn

ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Chúng ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày nắng hay đêm vắng, luôn vững vàng và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại về quy tắc cốt lõi. Vào cao tốc là vào không gian của kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi chuyển làn hay vượt xe, đừng vội vàng, quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự an toàn. Nếu không may gặp sự cố, hãy ưu tiên an toàn lên trên hết. Bình tĩnh bật cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, chậm lại đúng lúc luôn tốt nhất hơn nhanh thêm vài phút. Sau ở cabin vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Cabin với Quý Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu ngọt ngào và du dương của những bản nhạc không lời, quý vị và các bạn nhé.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập.

bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu sâu lắng và êm dịu của những bản nhạc không lời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Xin chào tất cả quý vị đang cùng đến với 60 phút âm nhạc cùng Hà Hương. Quý vị thân mến, sở hữu chất giọng truyền cảm, nội lực cùng với phong cách trình diễn tự nhiên, tư duy âm nhạc sâu sắc, họa mi nước Anh Adele nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng nhạc thế giới để trở thành một diva thực thụ. Gắn liền với tên tuổi của cô, không thể không nhắc đến những ca khúc đã gây được tiếng vang lớn. Chương trình ca nhạc hôm nay sẽ cùng bạn nghe lại 10 ca khúc tạo nên danh tiếng của Adele nha. Được lấy cảm hứng từ chuyện tình tan vỡ của chính cô, bài hát nói về việc Adele phải học cách chấp nhận và dần thoát khỏi giai đoạn đau khổ này. Someone Like You được viết sau khi Adele biết được tin tức về cuộc hôn nhân của bạn trai cũ. Bài hát mang giai điệu buồn và day dứt đã khiến Adele suýt rơi nước mắt khi trình diễn và có lẽ cũng đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Lời ca không còn là sự trách móc nhưng vẫn đầy nuối tiếc, là lời chúc phúc của Adele đến người yêu cũ, hạnh phúc bên người mới và mong anh đừng quên cô.

Tại lễ trao giải Brit vào năm 2011, sau khi gây ấn tượng với khán giả và màn trình diễn của Adele thu hút về hàng trăm triệu lượt xem, Song One Like You nhanh chóng tiến thẳng đến vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng ở Vương quốc Anh và giữ vững ngôi đầu bảng trong 5 tuần. Đồng thời, bài hát cũng giành vị trí quán quân tại nhiều quốc gia khác. Thành công ngoài mong đợi do ca khúc mang lại đã giúp Adele trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử sau The Beatles sở hữu cả bài hát và album 21, khi đó lọt vào top 5 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nằm trong album phòng thu thứ 2 mang tên 21, được chính Adele miêu tả là một sự kết hợp như trên thiên đường. Ca khúc mang giai điệu disco đặc trưng bởi tiếng trống sôi động, đoạn đầu khá trầm. Đây là một trong những ca khúc của Adele nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình âm nhạc và rất được công chúng đón nhận, tạo thành một bước tiến lớn đưa danh tiếng họa mi nước Anh vươn cao. Ngoài ra, Rolling in the Deep đã giành chiến thắng ở 3 hạng mục: ca khúc của năm, thu âm của năm và video âm nhạc xuất sắc nhất. Xuyên suốt bài hát là tiết tấu nhanh, dồn dập như cảm xúc phẫn nộ của người phụ nữ bị đè nén dữ dội khi phát hiện mình bị lừa dối. Ca khúc khiến người nghe cảm nhận được sự đau đớn, giận dữ và thức tỉnh trong chuyện tình của Adele khi bị người yêu phản bội.

Ca khúc này là bản hit cuối cùng trước khi Adele vắng bóng khỏi làng giải trí một thời gian dài và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ, không chỉ bởi mức độ phủ sóng rộng khắp của nó, mà còn bởi giọng hát bùng nổ của nữ ca sĩ. Hello gây tiếng vang lớn khắp toàn cầu khi đạt doanh số 1,11 triệu bảng trong tuần đầu tiên ra mắt tại Mỹ. Và bài hát tiếp theo chúng ta sẽ thưởng thức cùng với nhau, chắc chắn rồi, không thể nào khác, đó chính là Hello.

Ca khúc tiếp theo đây Hà Hương muốn được giới thiệu cùng với tất cả quý vị có thể không đạt được phủ sóng nhiều như những bài hát kinh điển nêu trên của Adele, nhưng chắc chắn đã gọi tên họa mi nước Anh khi được vinh dự nhận giải Oscar cho hạng mục ca khúc trong phim hay nhất, là bài hát chủ đề trong bom tấn James Bond. Bài hát được đồng sáng tác bởi Adele và Paul Edgeworth. Cả hai đều đồng tình phát triển bài hát theo phong cách nhạc giao hưởng đậm chất pop để giữ được tinh thần như trong các bài hát chủ đề trước đó. Sau khi phát hành Skyfall đã mang lại vô số thành công cho Adele cả về mặt thương mại lẫn phản ứng tích cực từ giới chuyên môn. Nếu là fan của James Bond và yêu thích điệp viên 007, bạn hãy thử thưởng thức giai điệu lôi cuốn của bài hát này ít nhất một lần.

Set Fire to the Rain. Ca khúc này có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều nữa vì nó đã được đánh giá cao nhờ giai điệu da diết cũng như chất giọng truyền cảm của Adele khi trình diễn trực tiếp tại Loyal on the Horn, khiến cả khán đài chìm đắm vào trong bài hát. Đây là một bản pop và soul ballad chứa đựng nỗi lòng của Adele, bao gồm cả sự tức giận, đau đớn, suy sụp sau khoảng thời gian chia tay bạn trai. Nằm trong album 21, là đĩa đơn ăn khách thứ 3 của Adele, bài hát đã giành vị trí số 1 trong danh sách 100 đĩa đơn đứng đầu trên bảng xếp hạng của Billboard đầu năm 2012. Sau đó, Set Fire to the Rain còn giúp Adele giành giải Grammy lần thứ 55 ở hạng mục màn trình diễn pop đơn ca xuất sắc nhất vào tháng 2 năm 2013.

Một ca khúc tiếp theo chúng ta sẽ cùng thưởng thức trong 60 phút âm nhạc ngày hôm nay, đó chính là Rumor Has It. Đây là đĩa đơn thứ tư nằm trong album 21 của Adele. Tuy không được phát hành nhưng cũng đạt doanh số 600.000 bản tại Mỹ, xếp hạng 39 trên Billboard Hot 100. Rumor Has It được sản xuất bởi ca sĩ Ryan Tedder thuộc nhóm One Republic. Sau đó cùng với Someone Like You được đưa vào bộ phim ca nhạc Glee nổi tiếng. Đây vẫn là một bài hát về tình yêu, nhưng giai điệu thì sôi nổi hơn hẳn những ca khúc tương tự của Adele bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa chất giọng khỏe khoắn của cô và phong cách mang hơi hướng rock của One Republic. Bài hát chắc chắn sẽ khiến bạn phải replay nhiều lần đó nha.

quý vị, ca khúc chúng ta vừa cùng thưởng thức với nhau không gì khác đó chính là Chasing Pavement. Bài hát này đã được đề cử giải Grammy cho bản thu âm của năm, ca khúc của năm và trình diễn dòng pop nữ xuất sắc nhất. Đồng thời, bài hát cũng đã giúp cho Adele vượt qua nhiều tên tuổi kỳ cựu nhận giải Grammy dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc và dòng pop nữ xuất sắc. Đây là đĩa đơn chủ đạo trong album đầu tay 19 của Adele, mở đầu cho những cảm xúc đau khổ trong tình yêu và những câu chuyện lấy cảm hứng từ mối tình của cô và bạn trai cũ. Chasing Pavements như là giải bày khi đã thức tỉnh khỏi những mê muội sau chuỗi ngày bị phản bội. Track cuối cùng của album 19 là Hometown Glory, được sáng tác sau khi mẹ của Adele khuyên cô rời quê nhà ở London để đi học đại học. Bài hát được hoàn thành chỉ trong 10 phút và cũng là tác phẩm đầu tiên của Adele viết ra. Ban đầu, bài hát này không mang lại thành công như các ca khúc chủ đề của album. Tuy nhiên, trong đợt tái bản sau đó, Hometown Glory đã gây được sự chú ý với công chúng nhờ lượng phát hành lớn. Năm 2010, bài hát này đã giúp Adele được đề cử giải Grammy ở hạng mục giọng ca nữ nhạc pop xuất sắc nhất.

Don't You Remember ban đầu được chọn làm đĩa đơn đầu tiên trong album 21 của Adele, chứ không phải Rolling in the Deep. Bài hát được bổ sung ở những phút cuối trong quá trình sản xuất bởi hình ảnh bạn trai cũ là chủ đề của hầu hết các ca khúc trong album dường như quá tiêu cực. Bản ballad down tempo mang phong cách country này được Adele coi như chỉ đơn giản là cố gắng nhớ lại lý do vì sao bạn phải lòng người đó từ lần đầu tiên gặp.

Tấn Phú xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với 60 phút phi vu những nẻo đường đất Việt. Và thưa quý vị thính giả, trong mỗi số phát sóng của chương trình ca nhạc đặc biệt này thì Tấn Phú sẽ cùng với quý vị thính giả khám phá những mảnh đất, những điểm đến trên khắp đất nước Việt Nam, để từ đó chúng ta có thể yêu thêm đất nước, con người cũng như là văn hóa mọi vùng miền của Tổ quốc thân thương. Và với sơ phát sóng hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm mảnh đất vùng cao phương Bắc. Nói về vùng cao phương Bắc thì du khách thường sẽ, khi mà chúng ta ghé tham quan á, thì mình sẽ gọi là thường bị choáng ngợp, đúng không ạ? Trước những cái khúc đèo quanh co, khúc khỉu, một bên là vách núi dựng đứng nè, ngước mỏi mắt luôn, không thấy đỉnh. Đó, chỉ thấy một cái màu trắng mờ của mây và sương, một bên lại là vực sâu hun hút hay là khói đốt nương của bản làng. Những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn nằm xa tít trong thung lũng, những vệt khói mỏng bay lướt ngang trời. Và thưa quý vị, không những thế, khi nhắc đến khu vực vùng cao phương Bắc thì chúng ta sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến một cái vùng rất là đặc trưng, đó chính là Tây Bắc, đúng không ạ? Nói một chút xíu về con người Tây Bắc nha. Hiền hậu, thật thà, chân chất, như tô điểm thêm một Tây Bắc quyến rũ và ấm áp trong lòng mỗi du khách phương xa.

Và thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Trọng Tấn và Vi Hoa, Tình Ca Tây Bắc. Có thể nói là Tây Bắc nói riêng hay là ở các cái khu vực vùng núi phương Bắc nói chung thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái điểm đặc trưng, đúng không ạ? Không những là mình nói về con người đâu, không những là mình nói về khí hậu đâu, mà cũng không là mình nói riêng về phong cảnh đâu. Đó, thì rất là nhiều điều để mà chúng ta khám phá. Và tại đây, và cũng là nơi chứng kiến và vẽ nên biết bao câu chuyện tình thơ mộng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng khám phá giai điệu âm nhạc tiếp theo.

Cả nhà thân mến vừa rồi là gặp nhau giữa Trường Mơ qua phần thể hiện của Lan Anh và Việt Hoàng. Nói đến các cái khu vực vùng núi phương Bắc thì sẽ thật là thiếu sót nếu như mà chúng ta không kể đến một cái địa điểm rất là đẹp và Tấn Phú cũng mơ ước rất là nhiều để được đặt chân đến đây. Đó chính là Hà Giang, miền biên viễn xa xôi của Tổ quốc, luôn có một cái sức hút hấp dẫn lạ kỳ. Mình nói đến Hà Giang thì chúng ta có thể nói đến rất là nhiều những cái điểm đặc trưng, đúng không ạ? Với những cái bản làng bốn mùa chìm trong mây, những cái kỳ quan hùng vĩ như là hẻm Tu Sản, đường Hạnh Phúc. Và Hà Giang, ta nói ha, luôn đứng trong top những tour du lịch được tìm kiếm nhiều nhất của chùm tour phía Tây Bắc ạ. Chia sẻ một chút xíu về Hà Giang nữa quý vị nha. Có thể nói là một cái tỉnh ở vùng núi phía Tây Bắc. Hà Giang nổi tiếng với những cái triền đá tay mèo trùng điệp, với những con đường hiểm trở, thử thách tay lái. Về khí hậu thì Hà Giang tương đối khắc nghiệt nha. Mùa đông thì có những đêm á hả, gọi là băng giá và lạnh cắt da. Còn mùa hè thì có những ngày nắng khô cháy đỏ lửa. Nhưng mà tất cả những điều ấy đều không có làm chung bước du khách. Hàng năm thì mảnh đất Hà Giang, người người, nhà nhà vẫn rộn ràng và nhộn nhịp để có thể ghé thăm và ngắm hoa tam giác mạch, hoa mơ, hoa mận, hoa cải. Và để có thể chiêm ngưỡng cao nguyên đá Đồng Văn và cũng như là nhiều những cái điều đặc trưng tại Hà Giang nữa. Và cụ thể Hà Giang đẹp như thế nào, ra làm sao, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Hà Giang ơi qua phần thể hiện của Quách Bìm.

Cả nhà thân mến, điểm đến tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng ghé thăm vùng núi Tây Bắc đó chính là nóc nhà của Đông Dương. Không đâu khác đó chính là Sapa, một cái thị trấn cũng đang rất là phát triển đúng không ạ? Và để chúng ta có thể gọi là tìm hiểu rõ hơn về điểm đến này, đặc trưng của nơi này như thế nào, đẹp ra làm sao, thơ mộng như thế nào, chúng ta sẽ cùng đến với Sapa, nơi gặp gỡ đất trời, có phần thể hiện của Tân Nhàn và Nguyễn Tuấn Anh.

Nghe bài hát vừa rồi thì chúng ta đã biết được là Sapa như thế nào và đã làm sao rồi đúng không ạ? Thông tin thêm với cả nhà mình một chút xíu nha. Sapa là một cái điểm du lịch cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng hơn 30 km. Và nói đến đây thì một trong những cái điều mình không thể mình không nhắc đến đó chính là về cái khí hậu nơi đây. Có thể nói là một cái gì đó nó rất là đặc trưng bởi vì quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình vào khoảng từ 15 đến 18 độ C. Đó. Khi mà đến đây thì quý vị chúng ta sẽ có cho mình một cái sự thư thái, một cái sự nhẹ nhàng khi mà được tận hưởng thứ nhất là không khí trong lành nè. Thứ hai là cái sự yên bình, giản dị của một cái vùng đất phía Tây Bắc. Và Sapa cũng làm người ta gọi là mình gọi là xốn xang trong lòng đó, bởi vì những cái vẻ đẹp hoang sơ của những cái luống ruộng bậc thang thác nước nè, hay là những cái ngọn núi hùng vĩ. Và ở đây chúng ta có thể gần hơn với và tìm hiểu nhiều những cái cuộc sống của người dân tộc như là người Hơ Mông Đen, người Dao Đỏ, hay là người Tài, người Giái. Và đặc biệt như Tấn Phú đã chia sẻ ha, thì đỉnh Phan Xi Păng với độ cao là 3.143 m trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, một trong những điều mà chúng ta không thể bỏ sót khi mà đến đây, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc nữa, cũng nói về mảnh đất Sapa này, Sapa thành phố trong sương, qua phần thể hiện của Trọng Tấn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng nhau trong 60 phút phi phu những nẻo đường đất Việt, vẫn là Tân Phú đây. Và điểm đến tiếp theo cũng nằm trong cái chủ đề, đó chính là vùng cao phương Bắc. Thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái điểm đến, đó chính là Bắc Bó. Thưa quý vị, Bắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đối với người dân ở khu vực này thì thuộc cái dân tộc Tày và Nùng. Do đó cái tiếng Bắc Bó theo tiếng dân tộc Tày Nùng có nghĩa là đầu nguồn. Và khi nhắc đến Cao Bằng thì chúng ta vẫn thường nghĩ đến những cái điểm di tích mang cái tính du lịch hơn, như là cổng trời Cao Bằng hay là suối Lenin, đúng không ạ? Mà nghe nói là suối Lenin rất đẹp, bởi vì Tân Phú nghe nói thôi chứ cũng chưa có dịp gọi là đặt chân đến đây. Tuy nhiên qua tìm hiểu thì Tân Phú thấy là ở hang Bắc Bó Cao Bằng cũng là một cái điểm đến mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm thú vị, nơi mà Bác Hồ đã có những ngày ở đây để mà có thể bàn chuyện chính sự và làm việc tại khu vực này. Và hiện tại thì di tích lịch sử này vẫn còn lưu lại những tài liệu lịch sử rất là quan trọng. Và hãy cùng Tân Phú ghé thăm điểm đến này qua một món quà âm nhạc cả nhà nhé. Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Cả nhà ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc tiếp theo, vẫn là với chủ đề ở những cái bài hát về cái vùng núi cao phía Bắc, đúng không ạ? Một trong những cái món quà âm nhạc tiếp theo mà Tấn Phú sẽ gửi tặng cả nhà, đó chính là bài hát Chiếc Khăn Bêu qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Mà nói đến chiếc khăn bêu thì quý vị khán giả chúng ta có biết chiếc khăn này là cái công dụng của nó là làm cái gì không ạ? Không chỉ phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn chứa đựng rất là nhiều những cái ý nghĩa tâm linh, như là một cái vật trừ đuổi tà ma nè, bảo vệ linh hồn cho người đội khăn, và là một cái tiêu chuẩn để mà có thể đánh giá cái sự tài năng, sự khéo léo và phẩm hạnh của người phụ nữ. Và bên cạnh đó thì trong cái đời sống tình cảm của người Thái nha, thì khăn bêu còn là một cái tính vật giống như là để định tình vậy đó cả nhà, để mà có thể minh chứng cho tình yêu của đồi lửa

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Tùng Dương, bài hát Chiếc Khăn Bêu. Và tiếp nối với chương trình ca nhạc đặc biệt hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Nói chung là trong năm thì cũng có rất là nhiều cái mùa đẹp để mà chúng ta có thể khám phá cái mảnh đất này. Nhưng mà Tấn Phú muốn mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng ghé thăm cái mảnh đất vùng cao phương Bắc này vào một cái mùa đặc biệt trong năm, đó chính là mùa xuân, để mình xem coi xuân mà về trên rừng núi thì như thế nào cả nhà nhé.

Và thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lê Anh Dũng và Khánh Hòa, bài hát Thơ Tình Của Núi, và một trong những cái loại hoa đặc trưng được nhắc đến trong cái món quà âm nhạc vừa rồi chúng ta cũng đang nghe rồi, đó chính là hoa ban, một ý tưởng cho núi rừng Tây Bắc và tượng trưng cho tình yêu lứa đôi. Và thưa quý vị, nãy giờ chúng ta cũng đã khám phá rất là nhiều về cái văn hóa nè, về con người nè, và về rất là nhiều những cái điểm đến đặc trưng của núi rừng phương Bắc rồi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cái thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa, cho nên là chắc là Tuấn Phú cũng phải khép lại cái chuyến vi vu ngày hôm nay thôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã chọn VOV Giao thông là người bạn đồng hành nhé. Bây giờ thì Tuấn Phú xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
3: đầy ắp thông tin với
2: thành phố Bình Minh.
4: Xin chào chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một cái buổi sáng nha. Thứ sáu, Duy Thanh tin chắc rằng chúng ta đã có những cái thành tựu tốt trong cái tuần đầu tiên của tháng 8, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì cái việc của chúng ta đó chính là làm nốt ngày hôm nay. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ có những cái ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui. Tại điểm hẹn thành phố Bình Minh quen thuộc, chúng ta cũng gặp nhau và cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày để cho một cái nhịp chủ động được xây dựng quý vị nhé.
5: Chúng tôi hy vọng là như vậy. Và với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày cuối tuần này cũng đem đến cho quý vị và các bạn một chút những vui vẻ, hứng thú để chúng ta khép lại một tuần làm việc đầu tiên của tháng 8. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chương trình Thành phố Bình Minh thứ 6 ngày 7 tháng 8 nhé.
4: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
5: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
4: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo thời tiết cũng có trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
5: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo là ngày hôm nay trời khá là oi nóng, có mưa rào rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện cây bút khắc tên Thúy Phương và hình hoa hồng trong mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời lấy mẫu ADN để xác minh.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu quy trình lọc ảo tuyển sinh đại học 2026 với 6 vòng. Điểm chuẩn có thể công bố từ chiều ngày 9 tháng 8 tới, trong khi phương thức xét tuyển mới khiến việc dự báo khó hơn.
4: Phan Công Khanh, người kinh doanh siêu xe cùng hai đồng phạm sẽ hầu tòa vào ngày 28 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc chiếm đoạt ô tô hạng sang và hàng chục tỷ đồng.
5: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Dù tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm còn 4,2%, gần 1,9 triệu người vẫn thất nghiệp ít nhất 6 tháng do doanh nghiệp tuyển dụng dè dặt, kỹ năng lệch yêu cầu và áp lực từ AI.
4: Khoảng 60.000 người di cư đã rời Ceuta, lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, nhưng cuộc vượt biên ồ ạt vẫn để lại nỗi sợ hãi, chia rẽ và căng thẳng với Maroc.
5: Quốc đảo Nauru, quốc gia ít dân thứ ba thế giới, chính thức đổi tên thành Cộng hòa Nauru để tôn vinh ngôn ngữ, di sản và bản sắc bản địa.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 25 tháng 6, tức là ngày Quý Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Chu Tước Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, ngày xấu nhưng cũng có giờ tốt. Giờ dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Các bạn lựa chọn các khung giờ này cho các việc quan trọng nhé. Còn trong ngày hôm nay thì các việc sau nếu mà các bạn làm á thì nó cũng ở một cái thế rất tốt. Đó chính là cúng tế cầu phúc cầu tự giải trừ chữa bệnh thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Ngày hát đạo nhưng mà việc có thể làm cũng tương đối nhiều và kiên kỵ thì chỉ có 3 việc thôi. Đó chính là đính hôn, ăn hỏi và cưới gả, những cái công việc liên quan đến hôn nhân thưa quý vị.
5: Mặc dù Duy Thanh nói rằng là ngày hắc đạo vẫn có nhiều việc để làm, thế nhưng mà tất cả những cái công việc mà nó có liên quan đến tình yêu đâm ra nó bị chặn hết cả rồi. đính hôn, ăn hỏi, cưới gả đều phải kìm nén lại để chuyển sang ngày khác. Hy vọng rằng các bạn trẻ đang có ý định thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn với ngày này nhé. Còn tiếp theo thì chúng ta thử xem chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nha. Trên bản đồ sao, mặt trời sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, mặt trăng kim ngưu tam hợp với sao kim thiên bình, sao kim thiên bình vuông góc với sao hỏa song tử, sao mộc sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương. Hôm nay mang đến nguồn năng lượng rộng mở, tự tin và dễ khơi dậy tinh thần muốn làm điều lớn hơn ngày thường. Bạn có thể thuận lợi trong công việc, tài chính, sáng tạo hoặc là những kế hoạch cần sự chủ động. Tuy nhiên, chuyện tình cảm và giao tiếp dễ phát sinh va chạm vì mỗi người đều muốn được lắng nghe theo cách riêng. Hãy nói rõ nhu cầu nhưng mà tránh hơn thua. Khi kết hợp sự nhiệt tình với tính kỷ luật thì bạn có thể biến một cơ hội nhỏ thành bước tiến đáng kể. Như vậy là không chỉ Tử Vi đâu nha, cả chiêm tinh thì cũng nói rằng là với tình cảm thì hôm nay chúng ta cũng cần hết sức là cẩn trọng. Và quan trọng nhất là chúng ta phải biết kiên nhẫn nha. Chứ nếu không mà hiếu thắng, không chịu lắng nghe thì có thể xảy ra xung đột đấy. Mà xung đột trong tình cảm thì đến lúc mà muốn hàn gắn là cũng khá là mệt đấy nha.
4: Nói chung là ngày hôm nay dành cho công việc chứ không phải dành cho gia đạo. Gia đạo thì ngày mai đi hả? Mai cuối tuần.
5: Không, có thể là Tú Nhân nghĩ rằng với những công việc, nếu mà gia đạo mà công việc trong gia đình thì không sao, nhưng mà nó lại liên quan tới gọi là tình cảm nam nữ, vì kết hôn, cưới gả hay là đính hôn ấy, đúng không? Thì toàn là những cái việc mà nó sẽ liên quan tới cái việc là gắn kết hai con người với nhau, thì chúng ta lại phải cẩn thận. Có nghĩa là nó vẫn ở cái giai đoạn tiền hôn nhân thì nó nhiều hơn, Tú Nhân nghĩ thế.
4: Đồng ý. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, có nội dung như sau: không có điều vĩ đại nào được tạo nên nếu thiếu lòng nhiệt thành. Đây là câu viết của Ralph Waldo Emerson, nhà văn, triết gia và nhà tư tưởng tiêu biểu của Hoa Kỳ thế kỷ thứ 19, trong tiểu luận Circlet. Câu nói này có ý nghĩa rằng sự hào hứng giúp bạn truyền năng lượng vào công việc và thu hút người khác cùng tham gia. Dù vậy, nhiệt huyết chỉ bền vững khi được hỗ trợ bởi kế hoạch và tính kỷ luật.
5: Đúng, có nhiệt huyết nhưng mà công việc thì vẫn cần tính kỷ luật, chứ không thể hôm nay một kiểu, ngày mai một kiểu được, đúng không ạ? Nhiệt huyết đến mấy nhưng mà lại không có một cái kế hoạch cụ thể, không được sắp xếp, không có định hướng thì nhiệt tình quá lại thành phá hoại thì chết.
4: Đúng rồi.
3: Bữa sáng thì thành.
5: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một menu trong bữa sáng Thị Thành ngày hôm nay, tiếp tục series cơm nhà ba món. Chúng ta chuẩn bị bữa ăn với chủ đề mâm cơm của mẹ nhé. Đây là những món cần thời gian nấu và sự kiên nhẫn, tạo cảm giác được chăm sóc chu đáo sau một ngày dài bận rộn. Thế nên chúng tôi mới gọi nó là mâm cơm của mẹ đấy ạ. Nó cần sự kiên nhẫn để chúng ta có thể chăm sóc người thân của mình mà. Thực đơn hôm nay thì gồm có cá kho giềng này, cũng cần phải có thời gian này, cà tím xào tía tô và canh khoai sọ nấu xương. Ngon ghê.
4: Cái gì cũng cần có cái sự gọi là đậm vị bởi cái câu chuyện ninh lâu ha. Cá kho riền ninh lâu nó mới ngon, rồi khoai sọ nấu xương ninh lâu nó mới nhừ, đúng không ạ?
5: Chính xác.
4: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món đầu tiên và xem như là cần nhiều thời gian nhất, là cá kho riền chuẩn vị miền Bắc. Các bạn nên chọn mua cá chấm hoặc cá chép cá cút. Để cá thơm ngon và không cháy, chúng ta xếp sả, đập dập, gừng và riền, cắt lát mỏng dưới đáy nồi, xếp cá lên trên. Gia vị nêm gồm nước mắm ngon, đường phèn, chút nước hàng và bát nước chè xanh đậm đặc giúp cá chắc thịt, khử sạch mùi tanh và lên màu rất đẹp. Khi mà nồi cá sôi bùng, bạn hạ lửa tối đa, kho liu riu khoảng 2 đến 3 tiếng cho cá ngấm vị và xương mềm ra. Thớ cá săn chắc, đậm đà hương riền, xả ấm nồng sẽ đền đáp xứng đáng cho sự kiên nhẫn của bạn.
5: Và trong lúc đợi cho nồi cá kho chín nhừ, chúng ta tranh thủ nấu món canh khoai sọ hầm xương ngọt mát nhé. Đây là món cũng cần thời gian mà. Xương heo sau khi rửa sạch thì cần trần sơ qua nước sôi để loại bỏ bọt bẩn, rồi đem ninh nhỏ lửa lấy nước dùng ngọt tự nhiên. Khoai sọ gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, luộc sơ với chút muối để bớt nhớt, rồi cho vào hầm cùng với xương. Khi mà khoai chín mềm, bở tơi và hòa quyện vào nước dùng thanh ngọt thì chúng ta nêm đếm gia vị cho vừa miệng, rắc thêm một chút hành lá cùng với ngò gai cắt nhỏ lên trên rồi tắt bếp.
4: Để cân bằng lại vị béo bùi của canh và vị đậm đà của cá kho, chúng ta hoàn thiện mâm cơm bằng món cà tím xào tía tô cực kỳ nhanh gọn. Cà tím sau khi cắt miếng vừa ăn thì ngâm ngay vào bát nước muối loãng để không thâm rồi vớt ra để ráo. Bạn phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn, trút cà tím vào xào nhanh tay trên lửa lớn, nêm dầu hào cùng một chút hạt nêm chờ vừa vị. Khi cà vừa chín tới, mềm ẩm mà không nát, bạn trút lá tía tô cắt nhỏ vào, đảo nhanh vài giây rồi tắt bếp ngay để giữ được trọn vẹn cái mùi thơm đặc trưng.
5: Ba món ngày hôm nay của chúng ta tuy mộc mạc nhưng mà lại cần sự tỉ mỉ từ những công đoạn nhỏ nhất để tạo nên sự gắn kết và hoàn thiện về hương vị. Đó cũng là cách những người mẹ vẫn luôn gửi gắm sự chăm sóc ngọt ngào vào từng bữa cơm gia đình. Và hy vọng rằng thực đơn này sẽ giúp các bạn có một bữa tối thật là trọn vẹn bên những người thân yêu của mình nhé. Và hơn nữa, bây giờ chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một ngày mới nhiều năng lượng. Chúng ta chờ đợi đến buổi tối để cùng làm cơm cho gia đình. Và hy vọng là ngày hôm nay các bạn cũng sẽ có một ngày làm việc hoàn hảo, khi mà chúng ta có một cái sự mong đợi, có một cái đích đến vào buổi tối ngày hôm nay, phải không ạ?
4: Đúng, thật là trời mưa mưa mà ăn cá kho điền là đúng bài. Và nó quá ư là hợp tình hợp lý thôi quý vị.
5: Nhất là mấy hôm nay thì Sài Gòn lại cứ trượt mưa trượt nắng nữa, đều thèm cái món ăn như thế này, đúng không ạ?
4: Chúc các bạn thành công với bữa ăn hôm nay ha.
6: Em

0: Các bạn thính giả thân mến, khi nhắc đến cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vai trò nhà hoạt động chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của ông. Thế nhưng ông còn có những đóng góp đầy quả cảm đối với lĩnh vực báo chí mà có lẽ ít người biết đến, với vai trò một nhà báo can trường, người đã mở ra những trận tuyến đấu tranh bằng ngòi bút và làn sóng điện ngay giữa lòng đô thị Sài Gòn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Và ngày 7 tháng 8 chính là một cột mốc đặc biệt gắn liền với hành trình làm báo của ông.
1: Quay trở lại với năm 1943, vào thời điểm đó, văn phòng kiến trúc của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát tại Sài Gòn đang hoạt động rất thành công, mang lại cho ông cuộc sống sung túc và uy tín lớn. Thế nhưng, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người tri thức trẻ tuổi ấy không thể đứng ngoài cuộc. Với mong muốn tập hợp, giáo dục và khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ, ông quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua lại tên gọi của tờ Tuần báo Thanh niên. Sau khi tiếp quản, ông dời tòa soạn về số 70 đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh, và tự mình đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm. Ông nhanh chóng quy tụ những người cùng chí hướng để thổi một luồng sinh khí mới vào tờ báo.
0: Và đúng ngày này cách đây 83 năm, ngày 7 tháng 8 năm 1943, số đầu tiên của tờ Tuần báo Thanh niên bộ mới chính thức ra mắt độc giả Sài Gòn. Tờ báo được in tại nhà in Thạch Thị Mậu với mục tiêu vô cùng rõ ràng, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, bất kể là thực dân Pháp hay là phát xít Nhật. Làm báo trong điều kiện bị kẻ thù kiểm duyệt gắt gao là một thử thách cực kỳ lớn. Ông Huỳnh Tấn Phát đã thể hiện sự nhạy bén và bản lĩnh của mình khi tổ chức nội dung. Ban đầu, ông mời một số cây bút tham gia viết bài. Tuy nhiên, khi nhận thấy một vài người trong nhóm có tư tưởng thân Nhật, ông kiên quyết không chấp nhận đăng tải bài viết của họ.
1: Sau đó, khi gặp gỡ những người hoạt động cách mạng vừa bước ra khỏi nhà tù thực dân như ông Huỳnh Văn Tiễn cùng nhóm của mình, ông đã hoàn toàn tin cậy và giao cho họ phụ trách nội dung. Đặc biệt, sự xuất hiện của đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn, ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, người đã đến ở cùng nhà và cùng ông thảo luận từng bài viết, đã biến tờ Thanh niên trở thành một diễn đàn cách mạng thực thụ dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Kỳ. Uy tín của tờ báo tăng lên nhanh chóng, nhiều văn nghệ sĩ trí thức nổi tiếng khắp cả nước đã tìm đến gửi bài cộng tác, như nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Đình Liên, nhà văn Nguyên Hồng, Bình Nguyên Lộc. Để tránh sự đàn áp trực tiếp của kẻ thù, tờ báo khéo léo ít đề cập đến các vấn đề chính trị khô khan. Theo vào đó, họ tập trung khơi gợi lòng tự hào về lịch sử chống ngoại xâm, kêu gọi toàn dân đoàn kết, không phân biệt vùng miền, đồng thời cổ vũ phong trào xóa nạn mù chữ thông qua truyền bá chữ quốc ngữ. Tờ báo cũng đăng tải những tác phẩm văn nghệ đầy hào khí như ca khúc Lên Đàn của Lưu Hữu Phước hay vở kịch Hội nghị Diên Hồng.
0: Mặc dù chỉ tồn tại hơn một năm và phải đình bản vào cuối tháng 9 năm 1944 do sự siết chặt của chính quyền thực dân, tờ báo Thanh niên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Nhà văn Bằng Giang, một người gắn bó với tờ báo từ những ngày đầu, từng chia sẻ rằng đọc Thanh niên một cách liên tục mang lại cảm giác ấm áp như hơ tay trên lửa đỏ, khiến lòng người khó lòng có thể nguội lạnh hay thở ơ trước vận mệnh nước nhà. Chính những trải nghiệm quý báu từ tờ báo Thanh niên đã đưa kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đến với lý tưởng cách mạng của Đảng. Sau này, ông tiếp tục dấn thân vào một trận tuyến truyền thông mới cũng đầy cam go, đó là báo chí phát thanh.
1: Từ đầu năm 1949, ông bí mật ra chiến khu Đồng Tháp, đảm nhận vai trò giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ. Tại đây, ông trực tiếp chỉ đạo xây dựng đài phát thanh tiếng nói Nam Bộ. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đài phải di chuyển địa điểm tới 10 lần, nhưng tiếng sóng cách mạng vẫn vang lên đều đặn suốt 7 năm ròng rã. Đến đầu năm 1951, ông lại tiếp tục chỉ đạo thành lập và vận hành đài phát thanh tiếng nói Sài Gòn, Chợ Lớn Tự Do tại chiến khu D. Từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vài tháng, toàn bộ bộ máy của đài đã hoàn thành và phát sóng buổi đầu tiên vào ngày 25 tháng 1 năm 1951. Dù điều kiện vô cùng thiếu thốn, có những lúc phải ăn khoai sắn thay cơm, hay những khi mưa lũ ngập lụt, phát thanh viên phải đứng dưới nước để đọc tin. Nhưng tinh thần đồng cam cộng khổ của ông Huỳnh Tấn Phát đã luôn là chỗ dựa vững vàng cho toàn bộ anh chị em ở đài.
0: Nhìn lại hành trình làm báo của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, chúng ta càng thêm trân trọng tấm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc của thế hệ tri thức đi trước. Mỗi tờ báo, mỗi làn sóng phát thanh được mở ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy thực sự là một trận tuyến đánh giặc đầy quả cảm, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử cách mạng nước nhà.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình với chuyên mục Ngày Tử Tế thì mời các bạn cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta trò chuyện về một kỹ năng mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã vô tình lãng quên. Đó là kỹ năng ra về đúng giờ. Nghe thì vừa lạ lại vừa quen đúng không nào? Bởi vì công việc bây giờ thì nó nằm trong một guồng quay. Chúng ta cứ nói là cuộc sống hiện đại mà. Dường như có một cái quy luật bất thành văn rằng người ở lại muộn nhất là người chăm chỉ nhất. Thế rồi chúng ta dần quen với việc nán lại thêm một chút, giải quyết nốt một vài email, ngồi đợi cho đến khi văn phòng vắng bớt người mới đứng dậy. Thế nhưng nếu phải nhìn nhận một cách thực tế thì việc liên tục kéo dài thời gian làm việc không hẳn là biểu hiện của sự tận hiến, mà là dấu hiệu của việc chúng ta đang mất kiểm soát với quỹ thời gian của chính mình.
2: Thế nên thử thách mà Duy Thanh và Tú Nhân muốn gợi ý cho các bạn ngày hôm nay chính là thiết lập trạng thái kết thúc công việc đúng giờ ít nhất 3 ngày trong tuần. Tại sao là con số 3? Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống công sở luôn đầy rẫy những biến số. Một cuộc họp đột xuất, một sự cố cần xử lý gấp là điều khó tránh khỏi. Đặt mục tiêu 3 ngày là cách để bạn tạo ra một sự cam kết có tính thực tế, đủ để thay đổi nhịp sinh học nhưng cũng đủ linh hoạt để không tự gây áp lực cho bản thân mình.
1: Việc rời khỏi bàn làm việc đúng giờ là một sự tôn trọng dành cho năng lượng cá nhân của chính bạn. Khoa học đã chứng minh não bộ chúng ta có một ngưỡng tập trung nhất định, nghĩa là sau 8 tiếng làm việc cường độ cao, những giờ làm thêm thường chỉ mang lại hiệu quả bằng một phần nhỏ so với ban ngày. Nhưng mà cái giá phải trả là sự mệt mỏi kéo dài sang tận sáng hôm sau. Khi quyết định đứng dậy đúng lúc, điều đó có nghĩa là bạn đang học cách ưu tiên những việc thực sự quan trọng và gác lại những công việc có thể xử lý vào ngày mai với một tinh thần tỉnh táo hơn.
2: Để thực hiện được điều này, chúng ta cần một chút kỷ luật mang tính chiến thuật các bạn nhé. Thay vì đợi đến đúng giờ tan sở mới bắt đầu thu dọn, hãy thử thiết lập một quy ước kết thúc trước đó khoảng 20 phút. Tức là 20 phút trước giờ tan tầm là lúc để bạn rà soát lại danh sách việc cần làm, đóng các tab trình duyệt không còn cần thiết và sắp xếp lại bàn làm việc. Đừng để mình rơi vào cái bẫy làm nốt một chút, vì thực tế công việc sẽ chẳng bao giờ thật sự kết thúc.
1: Cách làm này đem lại cho chúng ta giá trị vô hình cho cuộc sống sau cánh cửa văn phòng. Ra về đúng giờ đồng nghĩa với việc là bạn có thêm thời gian để đi bộ này, chuẩn bị một bữa tối tử tế, hay là ngồi lặng yên nghe một bản nhạc mà không bị cảm giác hối hả bủa vây. Nhiều người có thể vẫn lo ngại rằng việc về đúng giờ sẽ khiến cho đồng nghiệp hay là cấp trên đánh giá thấp sự nhiệt huyết của bạn. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp thực sự nằm ở kết quả và hiệu suất công việc trong khung giờ quy định. Một người biết cách quản lý thời gian để hoàn thành mọi thứ và dừng lại đúng lúc mới là người cho thấy rõ nhất tính ngăn nắp, làm chủ tình hình và có phong thái trưởng thành hơn là những người luôn tất bật, bận rộn nhưng mà lại thiếu hiệu quả.
2: Như vậy thì trong danh sách những cái việc mà chúng ta cần phải giảm bớt, cần phải lược lọc để đạt đến một cái trạng thái nhẹ tên, đó chính là chúng ta bớt làm việc overtime. Bởi vì chúng ta hoàn thành cái công việc trong một cái khoảng thời gian ở công ty, nó thể hiện cái tinh thần chất lượng và hiệu quả. Còn cái việc mà chúng ta cứ làm ở ngoài giờ rồi ảnh hưởng luôn trong cái chất lượng cuộc sống, Duy Thanh tin chắc đây cũng không phải là điều mà các lãnh đạo cấp cao mong muốn. Bởi vì cái điều mong muốn nhiều nhất của lãnh đạo vẫn là cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, để tạo ra cái trạng thái minh mẫn, sự hứng thú khi đến cơ quan làm việc, thưa quý vị.
1: Và hơn nữa thì sự đánh giá của mỗi con người nó thể hiện ở kết quả làm việc, đúng không ạ? Một công việc mà chúng ta biết cách sắp xếp thời gian và xử lý một cách triệt để, nó kết thúc trong cái khung giờ làm việc, thì chứng tỏ là người đấy sẽ làm việc hiệu quả hơn là cũng một công việc đấy mà bôi ra đến tận 8-9 giờ tối mới về, đúng không ạ? Thế cho nên là cái quan trọng là chúng ta xử lý công việc như thế nào, sắp xếp công việc ra làm sao để có thể tận dụng thời gian, không lãng phí thời gian mà làm việc đúng giờ, thì đấy mới là một cách chúng ta thể hiện được năng lực của chúng ta một cách cao nhất.
2: Với lại làm việc đúng giờ không có nghĩa là đúng cái bon 5 giờ chiều bạn đi về, đâu đó chúng ta cũng do ra khoảng 5-15 phút
1: Với cả nữa là chúng ta cũng phải quan tâm tới công việc, đúng không ạ? Không phải là cứ đến cái giờ đấy là không, tôi chỉ làm thế này thôi, còn việc còn lại thì để ngày mai tôi làm tiếp, thì nó cũng là một cái cách rất là tiêu cực, dề dà và không hoàn thiện công việc của mình. Tức là vẫn là công việc đó, nhưng chúng ta sắp xếp một cách khoa học để nó kết thúc trọn vẹn, và chúng ta vẫn có thể có cái nhịp đồng hồ sinh học hợp lý, là đến cái giờ 5 giờ chiều chẳng hạn là giờ tan ca và dành cho gia đình, thì chúng ta hoàn thiện được công việc của cơ quan công sở để dành cái quỹ thời gian tiếp theo cho bản thân và gia đình.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Chúng ta lại cùng gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Và chúng tôi hy vọng rằng là một vài những cái trò chuyện, những cái kinh nghiệm mà trong tuần này chúng ta chia sẻ với nhau thì cũng giúp cho quý vị và các bạn có thêm cái hành trang để giúp cho cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng hơn, sống hiệu quả và chất lượng hơn, yêu cuộc sống hơn. Chúng ta gặp lại nhau vào

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của Phùng Thu. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và với khung giờ cao điểm buổi sáng cuối tuần, sáng thứ 6 ngày hôm nay thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tấn Phú để có những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Và đừng quên có thể tương tác cùng với nhau thông qua những kênh tương tác fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tại khu vực cầu Phú Mỹ, Tân Phú có ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an TP.HCM trên trục đường Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ. Do có công trình thi công trên cầu Phú Mỹ cho nên là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và đã có cán bộ cảnh sát trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ điều tiết phân luồng. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ, cụ thể là hướng Võ Chí Công qua khu vực Nguyễn Văn Quỳ thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Anh cho biết là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe lưu thông ổn định ở các hướng. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung ạ. Còn bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là chợ Đông Đô cũng lưu thông ổn định các hướng. Xin được cảm ơn anh với cái thông tin cập nhật cùng với chương trình tại khu vực chợ Đông Đô. Đó là hai cái thông tin mà Tấn Phú cũng nhận được đến từ quý vị thính giả các bác tài chúng ta chia sẻ thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin cách đây khoảng 15 phút thưa quý vị, cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển theo cái hướng mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chú ý đây, từ km số 6 về km số 14 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 8 cây số. Còn hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định quý vị nha. Như vậy thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đang đông chậm theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Tấn Phú cũng chia sẻ một cái điều mà thường nhật Tấn Phú thấy là trên trục cao tốc này á, thì thường trong cái khung giờ cao điểm buổi chiều đấy cả nhà thì sẽ đông chậm theo cái hướng từ khu vực là Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn với buổi sáng thì ngược lại đúng không ạ? Từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì cũng cập nhật đông chậm thời điểm này khoảng 8 cây số quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị về cái lộ trình di chuyển. Và quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua cái khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Trên khu vực cầu Phú Mỹ thì đây cũng là một trong những cái lộ trình mà trước đó Tấn Phú có cập nhật từ tổ điều hành giao thông. Và ngay thời điểm này thì trực tiếp từ hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận thấy là trên làn xe ô tô thì xe container này, xe tải lớn nối đuôi nhau và xếp hàng khá là dài theo hướng từ khu vực Võ Chí Công mà chúng ta di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Quỳ. Có nghĩa là từ thành phố Thủ Đức sang khu vực quận 7 cũ đấy cả nhà. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Mật độ phương tiện đang đông. Tấn Phú cũng vừa mới cập nhật cái thông tin mới nhất đến từ VietAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc trước cách đây vài phút thì chúng tôi cũng gọi là chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái lộ trình mà chúng ta di chuyển đi về khu vực cao tốc đúng không ạ? Thì đông chậm khoảng 8 cây số thôi, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây đúng không ạ? Còn hướng ngược lại thì lưu thông thông thoáng, nhưng mà bây giờ không phải là 8 cây nữa mà là lên 10 cây rồi cả nhà. Nghe là đông dài chậm hơn rồi, từ km số 4 đến km số 14 luôn ạ. Đông chậm qua cái hướng này. Thường thì với cái khung giờ buổi chiều thì đông chậm cái hướng ngược lại, còn buổi sáng thì đông chậm theo cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Nhưng mà buổi sáng thì cũng tùy hôm thưa quý vị, có nhiều hôm thì cũng rất là thông thoáng, nhưng mà sáng nay chắc là rơi vào cũng cuối tuần cho nên là mọi người chúng ta gọi là có cho mình những cái chuyến đi xa, đi du lịch đúng không ạ, cùng với gia đình và những người thân thương. Thường thì trong cái đợt hè Tấn Phú với gia đình mình thì sẽ đi du lịch tới tận hai đợt, là một cái thì đầu hè, một cái thì gọi là cuối hè, chuẩn bị sắp sửa vào tựu trường đúng không ạ. Cho nên là đây cũng là cái giai đoạn mà bắt đầu khởi động lại những cái chuyến du lịch cùng với gia đình, để mà các bạn nhỏ trong nhà mình nếu có thì cũng chuẩn bị bắt đầu đi học lại rồi. Tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận và quan sát thông qua hệ thống camera với các tuyến đường trọng điểm. Tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Bộ Lĩnh cũng là một trong những cái tuyến đường mà thường thì cả nhà thấy là cũng sẽ được điểm danh khá là nhiều trong khung giờ cao điểm. Với buổi sáng ngày hôm nay thì diễn biến giao thông qua khu vực này thì cũng chưa quá khó khăn. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Riêng đối với trục Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì trên trục đường Bạch Đằng thì đã có cái phần đông rồi quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật các tuyến đường lân cận. Kết nối lân cận như Bạch Đằng qua nút giao Lê Quang Định, khu vực quốc lộ 13 bến xe miền Đông. Mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những thông tin dân sinh và giao thông thiết thực nhất. Mở đầu bản tin là thông tin cập nhật về chi phí nhiên liệu. Cụ thể, từ 15 giờ chiều qua ngày 6 tháng 8, giá xăng dầu trong nước cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Giá xăng E10 RON 953 giảm 530 đồng xuống 22.320 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 660 đồng, ở mức 21.720 đồng một lít. Tương tự, các mặt hàng dầu diesel mazut giảm 80 đồng một lít kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 27.540 đồng một lít, mazut là 16.390 đồng một kg. Và từ 15 tháng 8 tới, nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, bổ sung hàng loạt hành vi và chế tài đáng chú ý. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc bổ sung quy định xử lý hành vi sử dụng các loại chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị nhằm làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Theo đó, người điều khiển ô tô và các phương tiện tương tự sẽ bị xử phạt nếu điều khiển xe không gắn đủ biển số, gắn sai vị trí hoặc sai quy cách, biển số bị che lấp, bẻ cong, sơn, dán, làm thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng hoặc kích thước. Ngoài ra, hành vi sử dụng vật liệu hoặc thiết bị khiến camera không thể nhận diện chính xác thông tin biển số cũng thuộc diện bị xử lý. Tương tự đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các phương tiện tương tự, các hành vi làm thay đổi thông tin nhận diện biển số hoặc sử dụng thiết bị gây cản trở camera ghi nhận biển số sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Như vậy, từ ngày 15 tháng 8, mức phạt cao nhất đối với các hành vi che biển số hoặc làm sai lệch khả năng nhận diện biển số lên tới 26 triệu đồng đối với ô tô và 6 triệu đồng đối với xe máy. Bên cạnh thông tin giao thông, một chính sách dân sinh quan trọng tác động trực tiếp đến nhiều gia đình cũng vừa chính thức được ban hành. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 9, Nghị định 283 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định bảo vệ người giúp việc gia đình. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị cảnh cáo khi không ký hợp đồng văn bản hoặc không trả tiền tàu xe khi người giúp việc thôi việc về nơi cư trú, mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu không thông báo Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu khi sử dụng hoặc chấm dứt sử dụng giúp việc gia đình. Tiền phạt nâng lên 10 đến 15 triệu đồng với người sử dụng lao động có một trong các hành vi giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc hoặc không trả cho họ khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để lao động chủ động tham gia các loại hình này. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải khắc phục bằng cách giao kết hợp đồng văn bản, trả đủ tiền tàu xe đi đường, trả lại giấy tờ tùy thân, trả đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nếu vi phạm một trong các điều trên. Còn nếu như quý vị đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới, thì đây sẽ là thông tin không thể bỏ qua. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Theo đó, các trường hợp trên được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29 tháng 8 đến hết thứ Tư ngày mùng 2 tháng 9. Cụ thể, lịch nghỉ bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định là ngày mùng 2 tháng 9 và ngày liền kế trước là mùng 1 tháng 9. Đồng thời, ngày làm việc thứ Hai ngày 31 tháng 8 được hoán đổi sang thứ Bảy ngày 22 tháng 8. Kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày và làm bù vào thứ Bảy 22 tháng 8. Đối với các cơ quan đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, việc bố trí lịch nghỉ được thực hiện theo chương trình kế hoạch công tác cụ thể, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, một tin vui dành cho các phụ huynh có con trong độ tuổi đi học. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố vừa đề xuất gói hỗ trợ chi phí học bơi an toàn cho các học sinh trên địa bàn. Cụ thể, đối tượng áp dụng là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, chưa biết bơi hoặc có mong muốn đăng ký tham gia. Mỗi học sinh chỉ được hỗ trợ một lần, tối đa 16 buổi một khóa học. Mức hỗ trợ tối đa là 700.000 đồng một người. Trường hợp cơ sở giáo dục không đủ điều kiện tổ chức dạy tại đơn vị, mức hỗ trợ chi phí vận chuyển đưa đón học sinh đến địa điểm học bơi tối đa là 20.000 đồng một người học một buổi. Phương thức thực hiện hỗ trợ thông qua cơ sở giáo dục và việc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ, không chi trả bằng tiền cho người học. Thông tin về giáo dục vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành sáng nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Sáng ngày hôm nay thì tại khu vực phía đông thành phố có lẽ là có khá là nhiều những cái diễn biến giao thông mà chắc hẳn cho quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cần phải bận tâm nhiều đây. Hai lộ trình. Thứ nhất đó chính là trên cầu Phú Mỹ mà chúng ta di chuyển qua từ Võ Chí Công đi Nguyễn Văn Quỳ. Chúng tôi cập nhật là trên cầu thì có công trình thi công ạ. Cho nên là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Và đặc biệt là ngày hôm nay là cũng ghi nhận là cuối tuần nữa. Mà thường cuối tuần thì Tấn Phú thấy là các cái tuyến đường mà đổ vào khu vực cảng Cát Lái và các cái tuyến đường kết nối khác thì cũng thường xuyên cập nhật là đông chậm. Sáng hôm nay thì không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại thì khi tuyến đường vào khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ quý vị nhé, từ khu vực đó chính là Võ Chí Công qua Nguyễn Văn Quỳ thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm rồi, do khu vực trên cầu thì có công trình thi công ạ. Lộ trình thứ hai mà chúng ta cần lưu tâm đó chính là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường mà được quý vị thính giả các bác tài chúng ta quan tâm rất nhiều. Và hầu như là mọi người cũng chia sẻ với Tấn Phú là đôi khi thì nhiều lúc di chuyển trên đô thị khu vực trung tâm thì cũng nhiều khi quên bật radio, quên bật FM91. Nhưng mà khi mà chuẩn bị vào cao tốc thì là phải bật VOV giao thông, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì những cái thông tin trên cao tốc thì mọi người cũng sẽ hoạch định tốt hơn về cái lộ trình di chuyển. Đôi khi chúng ta trả lời cái câu hỏi được là mình có nên di chuyển vào cao tốc hay không nữa. Và sáng nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cái thông tin để mà tìm ra cái câu trả lời cho mình đây. Nếu như mà di chuyển hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận từ km số 4 về km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng 10 cây số thời điểm này quý vị nha. Đông chậm khoảng 10 cây số từ km số 4 đến km số 14, xe đang đông di chuyển chậm. Một tuyến đường nữa mà Tân Phú cũng vừa ghi nhận từ tổ điều hành giao thông cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua khu vực đó chính là cầu Nguyễn Văn Cừ. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hướng mà quý vị di chuyển về hầm sông Sài Gòn đấy ạ. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đã có mặt rồi, hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi hầm sông Sài Gòn. Cập nhật thời điểm này thì xe đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh thính giả có nick Facebook là Khát Vọng Làm Giàu. Anh cho biết là ngã tư quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi khu du lịch Thủy Châu, lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Nút giao Bến Lức đi qua khu vực DT830, nút giao Long Kim Bến Lức di chuyển ổn định. Và chúng tôi cập nhật là xe chỉ có phần đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Thông tin cập nhật đến từ anh Khang Phan, xin được cảm ơn anh ạ. Và đó là những cái thông tin mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta đồng hành và chia sẻ. Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi trong ngày. Riêng chiều và tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 34 độ C, gió Tây Nam chủ yếu cấp 2, cấp 3. Như vậy thì thời tiết trong ngày hôm nay không duy trì mưa liên tục. Khoảng thời gian cần lưu ý hơn là từ chiều sang tối, khi mà mưa dông có khả năng là gia tăng hơn. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người di chuyển sau giờ tan làm, nên là nếu như mà có lịch trình vào cuối ngày thì chúng ta cũng cần chủ động với khả năng ngập mưa trên đường. Nếu di chuyển vào chiều tối thì người dân cần nên chuẩn bị áo mưa trước khi xuất phát. Khi mà gặp mưa dông thì cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và mặt đường. Nếu như mà dông mạnh xuất hiện, nên tìm nơi trú an toàn và hạn chế tiếp tục hành trình trong thời điểm bất lợi. Mưa dông có tính rải rác nên sẽ cập nhật là không phải tuyến đường nào cũng có cái thời tiết giống nhau cùng lúc đâu ạ. Vì vậy trước khi mà ra đường chúng ta cũng nên theo dõi diễn biến thời tiết tại khu vực mình sẽ đi qua để có thể chủ động thời gian và phương án di chuyển quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong những cái thông tin cập nhật về thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, một vài những thông điệp mà Tấn Phú mang đến cho quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi hầm sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã có mặt hỗ trợ xử lý điều tiết. Tại khu vực cầu Phú Mỹ mà quý vị, chúng ta di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Quỳ. Từ Võ Chí Công qua Nguyễn Văn Quỳ, chúng tôi ghi nhận là có công trình thi công trên cầu, xe cũng đông di chuyển chậm. Và qua đây thì đã có lực lượng chức năng trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý điều tiết. Trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 về km số 14, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 10 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý.

0: chủ động trong lộ trình di chuyển. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Minh Nhật, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
1: Dạ, xin kính chào MC Tấn Phú, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm sáng nay thì không biết là tình hình giao thông qua các cái thông tin mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông cập nhật thì như thế nào ạ?
1: Dạ thì cũng báo với anh Tấn Phú và các quý vị khán giả, các bác tài, tình hình vào giờ cao điểm sáng ngày hôm nay thì việc di chuyển nội thành cũng như là các trục đường cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện tương đối là ổn định, thông thoáng. Tuy nhiên thì qua quan sát camera tính tới thời điểm hiện tại thì có một số vị trí, một số tuyến đường đang có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ạ. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số vị trí đó như sau. Thì cũng giống như anh Tuấn Phú vừa mới báo với các quý vị khán giả là hiện tại giờ trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì đang đông khoảng 10 cây số, thì các quý vị khán giả thì mình nên chú ý ở trên tuyến cao tốc này. Tiếp theo là ở bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình chú ý đó là tuyến Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí nè, rồi đoạn từ ngay chỗ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Tiếp theo là ở đường Nguyễn Thị Định thì các bác tài mình chú ý là đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi vào cảng Cát Lái thuộc phường Cát Lái. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Ở trên đường tuyến đường Võ Chí Công thì đoạn từ giao lộ đường số 2 đến trạm thu phí cầu Phú Mỹ hướng đi lên cầu Phú Mỹ mà hướng đi về Nguyễn Văn Linh quận 7 cũ thuộc phường Cát Lái, chúng tôi ghi nhận là khu vực này là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Lý do là hiện tại giờ đang có một đang có thi công công trình khe co giãn ở trên cầu ở trên giữa cầu anh Tấn Phúc. Cho nên hiện tại giờ khu vực này là xe đang rất là đông. Quý vị khán giả mà có di chuyển mà hướng đến cầu Phú Mỹ mà đi về quận 7 cũ thì các quý vị khán giả mình nên chú ý cái tuyến đường này. Đặc biệt là chúng tôi cập nhật là trên tuyến đại lộ Đông Tây thì tuyến Võ Văn Kiệt đoạn tại giao lộ Trần Đình Xu hướng đi về hầm sông Sài Gòn thì tại giao lộ đã có, theo ghi nhận của quan sát camera thì có một chiếc xe tải đang gặp sự cố ở tại giao lộ thì xe hiện tại đã đông đến khu vực và cầu Nguyễn Văn Cừ rồi quý vị khán giả, cho nên là các khán giả có di chuyển ở khu vực Võ Văn Kiệt thì quý vị khán giả mình cũng nên chú ý giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực này. Và hiện tại thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông Bến Thành đang điều tiết và đang xử lý xe, hỗ trợ xe chết máy tại giao lộ Võ Văn Kiệt Trần Đình Xu ạ. Thì trên đây là một số tuyến đường, một số khu vực mà chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Mong các bác tài mình chú ý khi có những lộ trình qua những khu vực trên ạ.
0: Rất là nhiều những cái thông tin mà em thấy là vừa chi tiết mà vừa gọi là rất là đầy đủ những cái khuyến cáo đến quý vị thính giả trong cái bác tài. Cái bác tài với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như mà gọi là dự báo trong khung giờ cao điểm sáng nay thì anh Minh Nhật sẽ dự báo về cái điểm danh qua cái khu vực nào, cái tuyến đường nào mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm, cũng như là anh có cái khuyến cáo nào đến quý vị thính giả trong việc di chuyển trên đường để chúng ta an tâm hơn ạ?
1: Dạ thì cũng báo với anh Tấn Phú các

0: quý vị khán giả và các bác tài, thì chúng tôi dự đoán trong vòng 10 đến 15 phút tới thì áp lực giao thông sẽ đông một số khu vực như là tuyến Đinh Bộ Lĩnh nè, tuyến Nguyễn Xí, cũng như là tuyến Điện Biên Phủ, đoạn đi về vòng xoay Điện Biên Phủ. Khu vực này là khu vực trung tâm, các bác tài mà di chuyển qua những khu vực này mình chú ý. Còn ở những khu vực cửa ngõ thì các bác tài mình chú ý là đường Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, cũng như là tuyến Đỗ Mười đoạn qua quận 12 cũ, cũng như là thành phố Thủ Đức cũ. Những khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận là ít phút tới cũng sẽ đông, đặc biệt là đoạn từ Đỗ Mười mà của quận 12 cũ, đoạn từ cầu Bình Phước đến cầu vượt Tân Thế Hiệp, thì khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của công trình đang thi công là cầu vượt ở Nguyễn Văn Quá, cho nên là các bác tài mình chú ý ở đoạn này, và đặc biệt là các bác tài di chuyển trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành mình cũng chú ý thì mong là các bác tài có một cái lộ trình an toàn trong buổi sáng ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất giữa sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VV Giao thông Quốc gia.
1: Dạ, xin được cảm ơn rất nhiều với những cái thông tin mà Minh Nhật chia sẻ, và em cũng chúc cho anh một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cái cập nhật của anh Minh Nhật, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà được anh Minh Nhật điểm danh qua, đúng không ạ? Trong đó thì cũng lúc nãy Tấn Phúc cũng có cập nhật cho quý vị thính giả là Võ Văn Kiệt qua trục đường đó chính là Nguyễn Văn Cừ thì đông chậm, nhưng mà cái chi tiết hơn, giống như cái thông tin hơn cụ thể hơn mà anh Nhật, Minh Nhật chia sẻ, thì tại khu vực Võ Văn Kiệt qua Trần Đình Xu hướng về hầm sông Sài Gòn thì có một cái xe tải gặp sự cố, đúng không ạ? Và cũng gọi là lực lượng chức năng thì cũng đã có mặt rồi, tuy nhiên là cũng đông và chậm đến cả cái khu vực trục đường qua cái khu vực già cầu Nguyễn Văn Cừ. Cho nên quý vị, chúng ta di chuyển từ khu vực Nguyễn Văn Cừ qua Võ Văn Kiệt qua cầu già cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về khu vực hầm sông Sài Gòn thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nhé, có một cái xe tải gặp sự cố qua giao lộ Trần Đình Xu, cho nên là xe cũng đông, đang phải di chuyển chậm hướng về hầm vượt sông Sài Gòn. Và tại khu vực cầu Phú Mỹ nữa thì cái thông tin mà anh Minh Nhật cũng vừa chia sẻ thì chúng tôi cũng ghi nhận qua cái khu vực này cũng đang sửa chữa theo cái hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ. Tuy nhiên là cụ thể cái thông tin mà anh Nhật chia sẻ thì gọi là sửa chữa khe co giãn. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng cần lưu tâm một chút xíu theo cái hướng từ khu vực đi về Nguyễn Văn Quỳ quý vị nhé. Xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm. Với lộ trình tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây, đông chậm khoảng 10 cây số. Quý vị có di chuyển qua cái khu vực cao tốc này hướng đi về khu vực Đồng Nai thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình sự chủ động quý vị nha. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là khu vực ngã tư Miếu Ông Cù, cầu Khánh Vân lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Trước đó thì anh Khát Vọng Làm Giàu cập nhật ngã tư quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi khu du lịch Thủy Châu lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Xin được cảm ơn những cái thông tin mà quý vị thính giả đã rất là nhiệt tình hỗ trợ cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình cũng như là những cái kênh tương tác khác. Tấn Phú cũng cập nhật từ anh Hoàng Ngọc anh cho biết là đại lộ Thống Nhất Sóng Thần về trục đường số 9 trung tâm hành chính Dĩ An thì lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Anh Khang Phan thì cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An đi về khu vực Bến Lức thì di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Mỹ Phước, Tân Vạn lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Đó là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự cập nhật và chia sẻ đồng hành cùng với chương trình thông qua các kênh tương tác. Và quý vị ơi, đừng quên hai kênh tương tác của chương trình. Quý vị có thể cập nhật trực tiếp cùng với fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi về số hotline 02839919191. Bây giờ là 7 giờ đúng rồi. Tấn Phú xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp nhé.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên mạng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp sáng nay ngày 7 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình về dự luật phát triển đô thị. Sau đó Quốc hội sẽ nghe các tờ trình về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Liên quan đến việc quảng cáo kinh doanh bút tim giảm cân không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, Sở Y tế Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị Công an thành phố, Sở Công Thương cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường kiểm tra và xử lý tình trạng này. Các lực lượng chức năng sẽ rà soát các cơ sở thẩm mỹ, spa, kho hàng và điểm kinh doanh trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo người dân để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại buổi khảo sát công trường thi công hai nhà ga ngầm Phạm Văn Bạch và Lê Thị Riêng thuộc dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương, tối ngày 6 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2029, sớm hơn kế hoạch 1 năm. Theo đơn vị thi công, tiến độ dự án đến nay cơ bản đáp ứng với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên hiện vẫn gặp một số vướng mắc như là khung giờ, lưu thông dành cho xe cơ giới vận chuyển vật liệu còn hạn chế, thiếu bãi tập kết đất thải và cần được tạo điều kiện bổ sung thêm chuyên gia nước ngoài phục vụ thi công. Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc cảnh báo El Nino có thể khiến gần 49 triệu người rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng vào cuối năm tới. Như vậy thì tổng số người bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này có thể lên tới là khoảng 274 triệu người tại 45 quốc gia dễ bị tổn thương. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn số 5157 đến Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang hướng dẫn tổ chức kỳ thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đối với các thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo đó, thì công tác tổ chức thi lại được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8. Kết quả dự kiến công bố vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 và xét tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất là ngày 20 tháng 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phải thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Để chuẩn bị thì Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phải thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất trước ngày 10 tháng 8 năm 2026, đồng thời hoàn thành tập huấn coi thi muộn nhất ngày 11 tháng 8 năm 2026. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Công tác xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 và sau đó sẽ là phúc khảo, sau phúc khảo là ngày 28 tháng 8 năm 2026. Bộ yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời báo cáo khi mà xảy ra sự cố. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mà iTheo từ trước.